0: Hormuzského prielivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v reakcii na nové americké údery na sieti X napísal, že iránske sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Agentúra AP informovala, že podľa slov nemenovaného amerického predstaviteľa sa vrtuľník Apache zrútil po zrážke s iránskym dronom. Z jeho vyjadrenia však nie je jasné, či išlo o nehodu alebo zámer. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kirvarga informoval, že za posledných 10 rokov vstúpli výdavky verejných financií o 30%, z toho len 5% smerovalo do investícií. Štát podľa neho dlhodobo nevytvára podmienky pre investovanie, čo následne spôsobuje napríklad málo pracovných miest.
1: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
0: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíkmi, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. Veža Ježiša Krista bola stavebne dokončená pred niekoľkými mesiacmi a dnes bude slávnostne otvorená k stému výročiu úmrtia architekta Antonia Gaudiho, ktorý chrám navrhol. Pápež bude od 19.30 slúžiť v bazilike omšu, pričom požehná novej veži. Tá sa týči do výšky 172,5 metra. Zajtra sa pápež v rámci svojej najdlhšej cesty po Európe presunie na Kanárske ostrovy, kde zostane do piatku, kedy sa vráti do Vatikánu. Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček by mohol zamieriť do Turecka. O najlepšieho strelca uplynulého ročníka poľskej extraklasy sa podľa tamojších médií zaujíma Trabzonspor, ktorý je pripravený zaplatiť 7 až 8 miliónov eur. Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Budú 2 hodiny a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenia na D1 aj na R1 pridávame správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu, premávka je tam zúžená do jedného pruhu a na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. km opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Pripomíname, že v Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstí. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Športovo, hlavne futbalovo, boli naladení aj účastníci včerajšej debaty z prvej ruky. Vypočujte si ju teraz v repríze.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
5: Už o pár dní sa začína svetový šampionát vo futbale. Prvýkrát v histórii je hostiteľská krajina vo vojne s iným účastníkom turnaja. Titul futbalového šampióna obhajuje Argentína. Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Miroslav Karhan.
6: Ja si myslím, že ten okruh tých favoritov bude viac menej taký ten tradičný, si myslím, že to môže sa stať, že niekto vyskočí, ale neočakávam nejaké obrovské prekvapenie.
5: Hrá sa na miestach, ktoré sú známe extrémnym teplom, najmä juh Spojených štátov amerických a Mexiko. Olympijský víťaz chôdzi Matej Toci myslí, že uvidíme aj prípady, keď niektorí športovci budú kolabovať.
7: Futbalisti budú fantasticky pripravení, ale samozrejme sú to majstrovstvá sveta, ide sa na hranu a tá hrana je veľmi tenká, kedy ten športovec podáva maximálny výkon a kedy je už to cez čiaru.
5: Ako ovplyvní 23. šampionát vo futbale vojna Spojených štátov s Iránom? Kde je únosná hranica, za ktorú by sa mali predávať vstupenky, keďže ich ceny sa momentálne hýbu v tisíckach dolárov a môže hrať extrémne teplo v prospech vybraných tímov? O tom všetkom sa porozprávame s Martinom Kajglom, novinárom zo športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Pozdravujem, Martin.
8: Pekný deň.
5: A publicistom a redaktorom denníka Šport, Mojmírom Staškom. Dobrý deň.
8: Pekný deň.
5: Za mikrofónom je Matej Baránek. Svetový šampionát vo futbale sa hrá od roku 1930. Prestávku mal len v období druhej svetovej vojny. Na titul doteraz siahlo 8 krajín. Argentína, Brazília, Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Uruguay, Španielsko a Francúzsko. Martin Kajgl, čaká futbalový svet tento rok prekvapenie?
8: Nemyslím si. Aj keď jedno by som možno videl, a to je, ak by v prípade víťazstva Portugalska sa rozšíril zoznam tých šampiónov. Portugalčania sú ako jeden z tímov favoritom na zisk titulu, ale to je pre nich v podstate zlatý grál, ktorý sa im nikdy nepodarilo dosiahnuť, a to už mali niekoľko výborných tímov naprieč históriou, takže áno, ale inak, ak by to nebolo práve Portugalsko, tak si myslím, že nás určite nečaká prekvapenie.
5: Chorváti?
8: Myslím si, že už to majú za sebou, že to najlepšie obdobie, tie najlepšie roky Luku Modriča, hráča, ktorý definoval ich tú zlatú generáciu, keď to tak nazvem, tú druhú zlatú generáciu, tak je už podľa mňa trochu pase, ale ja budem len a len rád, ak tam bude nejaké pekné prekvapenie.
5: Koho by rád videl Mojmír Staško ako 23. futbalového šampióna?
9: Ja si myslím, že keď Martin spomínal Portugalcov, tak to je asi jediná krajina, ktorá je schopná preraziť ten silný blok Brazília, Argentína, Nemecko, Španielsko, Anglicko, Francúzsko. Taliansko teda nie. Ale myslím si, že cez ten silný blok neprejde. Mojím takým tajným favoritom je Španielsko. Pred 2 rokmi získalo titul majstra Európy. Ten tím ostal kompaktný, o 2 roky je skúsenejší, je pritom mladý, behavý. Mám taký pocit, že sa ešte viac tak zdokonalil v istých aspektoch hry, že ak predtým bol taký, že keď dal gól, tak si uhral 1-0, tak teraz je schopný zájsť do divokých prestrelík, ešte aj z tých vychádza víťazne. Takže tá partia okolo Jamala ako je môjim takým favoritom.
5: Šampionát hostí prvýkrát trojica krajín, prakticky celá Severná Amerika. Hlavným hostiteľom sú Spojené štáty spolu s Kanadou a Mexikom. Dôvod takéhoto usporiadania?
9: Je komerčný, netreba si nič iné hovoriť. Tvrdý prívlastok komerčný. Jednoducho je to trend posledných 20 rokov. Ja s ním nie som stotožnený. Hovorím, že asi posledné dobré majstrovstvá sveta boli v 2006 v Nemecku. Odvtedy už je to o politike, popularizačných záležitostiach, o tom, ako FIFA rozširuje svoj vplyv, ako si získava oddanosť, vernosť, hlasy a tak ďalej.
5: Martin Kajgl, je to výhoda, keď je šampionát rozdelený po celom kontinente, alebo to môže mať svoje limity? Možno aké?
8: Je to romantická predstava, že je to pekné, že je to super. Aj tá kandidatúra Kanady, USA, Mexika, keď v roku 2018 uspela, tak uspela pod názvom United, čiže Spojený. Ono je to veľmi pekné na papieri a určite to bude krásne pre fanúšikov, ktorí to budú sledovať doma na gauči v televízii. Pre ľudí, ktorí budú v dejisku, je to hotová nočná mora, to môžem povedať rovno. Poviem príklad, napríklad koľko nacestujú týmy v tých základných skupinách. Egypt, ktorý hrá v podstate na dvoch štadiónoch Seattle a Vancouver, keď sa nemýlim, nacestuje v rámci základnej skupiny, v rámci tých troch zápasov 450 km približne. Česi, ktorí sú ubytovaní v Dallase, hrajú v Mexiku a v Atlante, nacestujú 4500 km na tie tri zápasy. Je to hotové peklo, je to peklo pre presun pre novinárov, je to peklo pre presun tímov, fanúšikov. Určite ten servis pre tie jednotlivé týmy bude dostatočne kompenzujúci to, čo tam zažijú práve tou stratou času a komfortu, že myslím si, že oni, o nich bude nejakým spôsobom postarané, ale tí fanúšikovia jednoducho budú skupinky, ktoré budú v Mexiku, budú skupinky, ktoré budú tu. Nejaká cesta so svojím tímom, tak ako to Mojo spomínal v roku 2006 po Nemecku, myslím si, že je takmer vylúčená.
5: Môže ovplyvniť výsledok takéto vzdialenosti, ktoré musia tie týmy nacestovať?
8: Určite. A ono v podstate asi na mieste je otázka, že či je takýto turnaj vôbec férový, keď jeden tým nacestuje 450 km a druhý o 10 viac. Čiže jednoznačne to môže ovplyvniť. My ešte sme nespomínali, aj keď ty si v úvode hovoril o teplotách, ale ešte aj nadmorská výška. Keď naposledy boli majstrovstvá sveta v 86. to Mojo bude určite vedieť lepšie, tak práve nadmorská výška istým spôsobom bola nejakým spôsobom pre československý tým takým Priťažujúcim faktorom, že neboli sme zvyknutí proste na to meniť zrazu tú nadmorskú výšku, byť na to prispôsobení. Čiže toto všetko zohráva nejakú rolu.
5: Dostaneme sa aj k tým teplotám, respektíve nadmorskej výške. Zostaneme ešte pri tom usporiadaní šampionátu. Ovplyvnili ho možno napäté vzťahy, ktoré majú USA od nástupu prezidenta Donalda Trumpa so svojimi susedmi a dnes spolu usporiadateľmi Mexikom a Kanadou, myslím, Trumpovú colnú a migračnú politiku, pán Staško.
9: Ja si myslím, že v konečnom dôsledku to samotný šampionát neovplyvní. Bude to ovplyvňovať dianie po ňom. Futbal zatlačí všetko do úzadia. Je potrebné povedať, že tá kandidatúra prešla niekedy pred nejakými 12 rokmi, takže vtedy ešte nikto netušil, že Trumpová administratíva nastúpi druhýkrát. Takže myslím si, že tie záležitosti budú aj také povoľnejšie počas majstrovstiev sveta, pretože aj pre fanúšikov bude fungovať iný typ vízových povinností, keďže budú mať tzv. FIFA víza. A potom to zas pôjde spätne do tých svojich kolej.
5: Majstrovstva sveta sprevádzajú od začiatku viaceré kontroverzie. Jednou z nich je bez pochyby cena vstupeniek. Na skupinové zápasy sa lístky predávajú od $550, na finále od 7700 a najlepšie miesta stoja dokonca $34,000. Martin, čo to o samotnom futbale a jeho cenovej politike hovorí?
8: No, ja to už načrtol na začiatku. Je to vlastne víťazstvo korporátnej Ameriky, víťazstvo kapitalistického sveta. Je to trend, ktorý bohužiaľ vidíme v európskych popredných súťažiach. Vidíme to v Premier League, kde futbal sa čoraz viac stáva menej dostupný pre bežného diváka. Stáva sa vlastne pánskou zábavou, keď to poviem takto, pritiahnutie za vlasy. Iba zo pár príkladov, spomínal si tie ceny vstupeniek, no na sekundárnom trhu s mojom sme sa smiali pred nahrávaním, že ho nazvali dynamickým. Je to vlastne ako keby, že vzletné pomenovanie čierneho trhu. Sa vstupenky na finále predávajú za 2 300 000 amerických dolárov, čo sú neuveriteľné sumy. Američania to trochu poznajú zo Super Bowlu, z vlastne vyvrcholenia súťaže v americkom futbale, kde ceny veľmi často začínajú na $4,000 a vyššie, ceny vstupeniek. A vedia sa samozrejme potom posunúť aj do úrovne niekoľkých desiatok tisícov. Ale potom je druhá otázka. Rozšíril sa svetový šampionát na 48 účastníkov práve preto, aby krajiny ako Uzbekistan, Jordánsko, Haiti mohli vlastne prísť, pričuchnúť k tej smotánke. A ja sa teraz pýtam, že tí fanúšikovia z tých krajín, ktorí teraz zrazu majú platiť 10 000 eur len za to, aby videli, alebo teda dolárov len za to, aby videli jeden zápas svojho tímu, že sú pre nich tieto majstrovstvá sveta? Sú pre tých, ktorí chodia po Európe, po Južnej Amerike, po všetkých tých zápasoch svojich tímov kvalifikácií za doslova desiatky dolárov a zrazu majú naozaj platiť, že obrovské horibilné sumy, že je pre nich ten šampionát? Takže toto je otázka, ktorá asi neostane zodpovedaná.
5: Aké slovo má v predaji vstupeniek tá hostiteľská krajina a ako FIFA, ktorá turnaj usporadúva?
8: Priznám sa, že tento ticketing nemám úplne nasledovaný, ako funguje.
5: Kto určuje výsledné sumy?
9: Predajcom vstupeniek je FIFA, ktorá časť z nich distribuovala medzi zúčastnené národné zväzy, čo je asi taká jediná lacnejšia šanca pre, nazývajme to technicky, že normálnych fanúšikov dostať sa na šampionát. A tam je tá cena celkom priateľná, je to nejakých 60, 70, 69 eur. Samozrejme, že keď nie ste z participujúcej krajiny, tak je to ťažšie. Ono existujú aj také možnosti, že nejakým spôsobom sa nakontaktovať na iný zväz. Pre Slovákov asi je to najskôdnejšie pre Český futbalový zväz alebo na Chorvátsky futbalový zväz a dostať sa takto. Na tom samotnom predaji participuje FIFA. A tu je taký veľký paradox, že vlastne to, proti čomu FIFA celé roky bojovala, to znamená, že ona bojovala proti čiernemu trhu a robila kadejaké opatrenia, aby tie vstupenky boli neprenosné a boli teda na meno, tak v podstate FIFA teraz začala robiť to, že áno, na našej platforme si viete kúpiť lístky a potom ich viete predať opäť cez našu platformu. A teda presedlať v úvodzovkách tie vstupenky na niekoho iného, ale samozrejme výnosy z toho si berie FIFA.
5: Prezident FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že ide o majstrovstva sveta a FIFA musí reagovať na smer, akým sa ceny v zábavnom priemysle hýbu. Musí?
9: Nie, nemusí, ale čo má povedať?
5: Nestáva sa teda z futbalu už pre mnohých ťažko dosiahnuteľný športový artikel?
9: Ale to áno, ako jednoducho, no zoberme si bežnú vec, že teraz sa strašne veľa ľudí vyrojilo, ktorí fandili Arsenalu, keď získal titul a pred finále Ligy majstrov, a ja sa pýtam, koľko z nich sa vedia dostať na Arsenal, vedia sa dostať ku vstupenkám, vedia si ich zaplatiť. Jednoducho áno, aj v Anglicku sú tie staré časy starými časmi, kedy ste sa vedeli dostať na futbal. Jednoducho musíme si zvyknúť na to, že na niektoré futbaly sa jednoducho fanúšikovia nedostanú.
5: Počúvate z prvej ruky. Našou dnešnou témou je svetový šampionát vo futbale. Viaceré zápasy sa budú hrať v horúcich a vlhkých podmienkach. Futbalisti nie sú jediní, ktorí musia reagovať na extrémne výkyvy počasia. Zápasy v horúčave absolvovala aj tenistka Dominika Cibulková, svojho času svetová štvorka, rovnako olympijský víťaz chôdzi Matej Tóth. A práve Matia Tóta sa pýtam, aký vplyv má teplo na výkon profesionálneho športovca.
7: Ten vplyv klimatických podmienok je značný, keď to poviem tak laicky, ako keby bežíte proti vetru alebo idete autom proti vetru. Cítite proste, že tá výkonnosť organizmu je nižšia a že musíte oveľa viac energie vynaložiť, aby ste podali podobný výkon.
5: Ako sa pred teplom a takýmito podmienkami môžu chrániť športovci počas svojho maximálneho výkonu, aby nedošlo ku kolapsu?
7: Tak veľmi dôležitá je určite hydratácia. Pri vysokých teplotách dochádza určite k väčšiemu poteniu, to znamená viac tekutín. Samozrejme, nie je to len o tekutinách, potíme rôzne minerály, jonty a tak ďalej. Ale aj tá športová veda postúpila dopredu, takže dnes už vieme presne identifikovať, čo ten konkrétny športovec potrebuje viac doplňať. No a samozrejme, čo je ešte tiež dôležité, je ochladzovanie organizmu. Pre nás individuálnych športovcov je to možno trošku jednoduchšie, keď vieme na tých občerstvovacích staniciach na seba liať viac vody, možno aj nejaký ľad používať, chladiace uteráky. Futbalisti to veľmi nemôžu, ale myslím si, že pri tých aj občerstvovacích prestávkach určite budú chladiť studenou vodou aspoň a čo najviac chladzovať organizmus.
5: Váš odhad, nevyhneme sa prípadom, kedy naozaj ten profesionálny futbalista na majstrovstvách sveta skolabuje?
7: Pri tých extrémoch je to možné. Samozrejme, futbalisti budú fantasticky pripravení, ale samozrejme sú to majstrovstvá sveta, ide sa na hranu a tá hrana je veľmi tenká, kedy ten športovec podáva maximálny výkon a kedy je už to cez čiaru, takže myslím si, že nejaké prípady takéto môžu nastať.
5: Môžu vysoké teploty a vlhkosť byť aj výhodou pre niektoré týmy? Môže sa z týchto faktorov v niektorých prípadoch stať, povedzme, 12. hráč na ihrisku?
7: Myslím si, že áno, že je to cítiť v krajinách, ktoré sú na to zvyknuté, ktoré považujú tieto podmienky, ktoré budú napríklad v tých južných častiach Spojených štátov alebo Mexiku za domáce, na čo sú adaptovaní, plne adaptovaní, lebo je to ich prirodzené prostredie, majú určite väčšiu výhodu ako krajiny, pre ktorých hráčov je to cudzie prostredie. Samozrejme, na všetko sa dá adaptovať, aj preto vidíme už teraz, že mnoho tímov aj 2 týždne pred prvým zápasom sú už v daných podmienkach a budú sa snažiť adaptovať, ale tá adaptácia určite nebude na takej úrovni ako pri hráčoch, ktorých to majú ako domáce prostredie, takže pokladám to určite za výhodu pre krajiny, ktorým je to blízke.
5: Toľko olympijský víťaz Matej Tóth. Londýnski vedci z Imperial College tvrdia, že až štvrtina zápasov sa môže hrať v extrémnych podmienkach, vrátane finále. Pri piatich dokonca odporúčajú ich odložiť. Pán Staško, budú horúčavy komplikovať šampionát?
9: Budú, ale tak ako aj náš atlet hovoril, dnes sú športovci profesionáli, majú profesionálny servis, pripravia sa na to. Ja si pamätám jednu situáciu, ktorá sa týkala majstrovstiev sveta v roku 2014 v Brazílii. Tam sa hralo, že v srdci Amazóny, v Manause. A tam bola, teraz ja nechcem hovoriť, čo bola 90% na vlhkosť, jednoducho to bolo peklo. Hrali sa tam 4 zápasy a ja som bol po zápase taliansko-anglicko v anglickom tábore a tí chlapci sa ešte z toho spamätávali nejaké 2 dni po zápase. Ale boli tam aj také zápasy, že Honduras nastúpil proti Švajčiarsku a Kamerun nastúpil proti Chorvátsku. A to sú presne tie zápasy, kde sa hovorilo, že veď Afričania by mali byť pripravení a mali by byť pre nich tie podmienky viac vyhovujúce. Chorváti vyhrali 4-0, Švajčiari vyhrali 3-0. Hm. Takže jednoducho, a keďže som tú tému spracovával, tak ma to zaujímalo a v podstate oni povedali aj jedni aj druhí, myslím tých Chorvátov a Švajčiarov, že museli hrať s rozumom a museli fungovať s rozumom. Takže ja si myslím, že celkový šampionát to až tak neovplyvní, ale jednoducho týmy ku tomu musia pristúpiť.
5: Môžu Horúčavy v konečnom dôsledku rozhodnúť o futbalovom majstrovi?
8: Podľa mňa rozhodnúť nie. Môžu nejakým spôsobom prikloniť misky váh. Ja som mal presne inak na pamäti ten Manaus, ktorý spomínal Mojo. Ja iba doplním, že v skupine, kde boli Angličania a Taliani, boli aj Kostarika a Uruguay a práve tieto dva týmy postúpili zo skupiny napriek tomu, že Angličania a Taliani boli favoriti. Čiže možno nejaký takýto čiastkový úspech, ktorý priznám, môže byť vo finále veľký, tam môže nastať, ale majstri sveta boli aj tak v 2014 Nemci. Tá Brazília dostala v semifinále obrovský náklad a nemyslím si, že to bolo preto, že zvládli teplo. Takže nejakým spôsobom to môže prispieť k tomu, ale nemyslím si, že to bude rozhodujúce. Zároveň, presne ako spomínal Matej, toto tá veda pokročila. Tí hráči sú oveľa viac pripravení, adaptovaní. Budú nakázané aj osviežovacie prestávky, jedna na každý polčas. A už iba doplním, že ono je ťažké v tom hrať, ale nie je nemožné v tom hrať. Alexander Čavrič, bývalý hráč Slovana Bratislava, keď Slovan hral v Izraeli zápas predkola konferenčnej ligy, tak vyslovene som sa ho po zápase pýtal, lebo tam bola extrémna vlhkosť, veľké teplo, bolo to v podstate ako keby ste vošli do naozaj amazonského pralesa a on spomínal, že v 30. minúte odišiel. A keď som sa následne pýtal Ludovíta Nemca, kondičného trénera Slovana, tak on mi povedal, že zvyknúť sa na to za taký čas nedá, museli by ste tam kontinuálne dlho žiť a trénovať, ale že za mesiac, za týždeň sa viete dostať do takej úrovne, že vám to prestane tomu telu prekážať.
5: Ďalšie šampionáty sa budú konať na juhu Európy, severe Afriky a v Arábii. Mali by sa konať v zimných mesiacoch?
9: Ja si pamätám, že keď boli majstrovstvá sveta 2022 v Katare, tak bola to hotová vedecká dišputa, že sekáme sezónu v jej polovici, pretože sa to deje v decembri a ukázalo sa, že to bola výborná vec, pretože ten šampionát sa hral vo vysokom tempe. Nebol tam slabý zápas, intenzita bola obrovská, fanúšikovia boli namaškrtení. Vždy je problém, lebo my v súvislosti s európskymi šampionátmi alebo majstrovstvami sveta hovoríme o koncoch sezóny. Jednoducho, tí hráči majú za sebou 50, 60, 65 zápasov a majú podať ešte najvyšší výkon v tej danej sezóne. Takže zo mňa tiež kritika sa stal v podstate človek, ktorý nie je teraz proti tomu a v podstate by som povedal, že áno, dá sa. Ale samozrejme, je to dané aj klimatickými záležitosťami.
5: Severoamerický šampionát má aj svoje politické pozadie. Prvýkrát v histórii sa hrá v krajine, ktorá je vo vojne s iným účastníkom turnaja. Hovorím o americko-iránskej vojne. Aktuálnu situáciu približuje zahraničný spravodajca Slovenského rozhlasu v USA Martin Rajec.
10: Hovorí sa, že politika do športu nepatrí, ale realita je iná. Iránsky národný futbalový tím musel preložiť svoj tréningový kemp do mexickej Tijuany a to aj napriek tomu, že zápasy v skupine hrá v amerických mestách Los Angeles a Seattle. Prinútili ho k tomu problémy s vydávaním amerických víz a vyhlásenie amerických úradov, že nedokážu hráčom garantovať bezpečnosť. Iránsky futbalista Ehsan Haysafi sa po prílete do Mexika posťažoval, že pre vojnu nebola príprava ideálna. Bohužiaľ, v posledných mesiacoch sme boli veľmi ťažko skúšaní. Za posledný rok sa naša krajina stala dvakrát terčom rozsiahlých útokov. Situácia je pre našich ľudí mimoriadne zložitá. Ľudia trpia a my sme súčasťou národa. Iránska výprava nebola jediná, ktorá čelila problémom. Americkí imigrační úradníci vypočúvali irackého útočníka Aymana Husseina na letisku O'Hara v Chicagu 7 hodín. Fotografa národného tímu do krajiny nakoniec vôbec nepustili. Incident poznačil návrat irackej reprezentácie na majstrovstvá sveta po dlhých 40 rokoch.
5: V USA žije najpočetnejšia takmer miliónová komunita Iráncov. Tým, ktorí chceli cestovať za futbalom priamo z Iránu, neboli udelené víza. Pán Staško, ako môže táto situácia ovplyvniť celé renome turnaja?
9: Ja si myslím, že Američania si to postražia, aby sa nediali nejaké veci a v podstate aj tie presuny. Tak Česi majú základňu v USA, hrajú v Mexiku. po zápasoch budú cestovať domov, Irančania budú ubytovaní v Mexiku a budú cestovať do USA, je to vlastne to isté v obratenom garde. Jednoducho všetky týmy budú cestovať. Je samozrejme, že aj Irán trošku upozorne na nejaké veci, ide aj o to, že z ktorej strany je to aká propaganda. Takže keď si to zoberieme prakticky, tak si myslím, že veci prejdú. Fanúšikovskú podporu bude mať Irán veľkú, a to vďaka práve tým, pre ktorých už sú Spojené štáty domicilom. V tejto súvislosti som zvedavý, koľko tých starých iránskych vlajok s tým tigrom a s tým mečom sa bude objaviť v hľadisku.

0: V tej miery áno. Ja iba nadviažem na tú predchádzajúcu otázku, či teda to nejakým spôsobom politicky ovplyvní alebo nie. Myslím si, že po výkope tohto turnaja a v jeho priebehu už budeme mať dostatočne veľa argumentov, aby to, že futbal do politiky nepatrí, sme prestali používať ako nejaký argument, lebo jednoducho je to mýtus. Proste politika vždy ovplyvňovala futbal, majstrovstvá sveta v 78. a junta, ktorá do veľkej miery potlačila Argentínu za titulom. Čiže myslím si, že to, teraz už je to tak vypuklé, že aj tí najväčší odporcovia to musia vidieť. No a bezpečnosť, spomínajú sa napríklad ešte agenti ICE, ktorí sú tak trochu, nechcem povedať výraz, odtrhnutí z reťaze, ale ich správa nie je nepredvídateľné. Ja neviem, čo to spraví s fanúšikmi, neviem, ako to bude celé fungovať. Nebol by som, keby som tam mal mať povedzme svojho syna alebo rodinného príslušníka, necítil by som sa vôbec bezpečne, a to menej bezpečne ako v Dohe pred 4 rokmi, a to už si myslím, že je čo povedať.
1: Rusko je už niekoľko rokov vylúčené zo svetových športových podujatí v dôsledku invázie na Ukrajinu. Pán Staško, hrozilo USA niečo podobné, alebo sa táto otázka nedostala vôbec na stôl?
2: Nie, vôbec to nehrozilo. Samozrejme, že v niektorých médiách sa to objavilo viac menej vo forme návrhov a viac menej vo forme želaní komentátorov v tých daných médiách, ale jednoducho nič také nebolo.
1: Pani, ukončíme naše dnešné rozprávanie o futbale vašimi očakávaniami. Na čo sa ako novinári a fanúšikovia tešíte najviac? Čo možno odporúčate sledovať, možno aj ľuďom, ktorých futbal nenadchýna? Martin Kajgl.
0: Ja som robil rozhovor v piatok v Košiciach s Marcelom Merčiakom práve pred majstrovstvami sveta. On povedal veľmi peknú myšlienku, že keď UEFA rozširovala formát účastníkov zo 16 na 24, tak povedala, že tým prídu príbehy. A myslím si, že rozšírením európskeho šampióna, majstrovstiev sveta, pardon, na 48 účastníkov, príchodom práve tímov, ktoré som spomínal, Haiti, Curaçao a iné, príde neskutočne veľa príbehov, a dejiny majstrovstiev sveta sú postavené na príbehoch. Sú to presne kostarickí futbalisti 2014, kamerúnskí futbalisti v roku 1990 a tak ďalej. Čiže myslím si, že prídu veľmi zaujímavé príbehy. Možno futbal bude zaujímavejší v tej druhej časti turnaja, ale tie príbehy, to, čo je vlastne esenciou tých majstrovstiev sveta, to, čo nás na tom baví, lebo je to raz za 4 roky, tak toho tam bude podľa mňa hodne.
1: Mojmír Staško?
2: Ja sa teším práve na tie príbehy a na také kontrasty, ktoré tento šampionát bude ponúkať. To znamená, že tu sú veľkí outsideri typu Haiti. Do zaujímavých skupine Haiti, Brazília, Maroko, Škótsko. Keď spomínam Škótov, teším sa na ich návrat, prvý od roku 1998, veľmi im budem fandiť. Viem, že nebudú hrať futbal, ktorý očarí, ale budú to takí praví bojovníci a to ma oslovuje. Teším sa na to, ako sa predvedú osobnosti, ako sa predvedie Messi, ako sa predvedú Francúzi. Jednoducho teším sa na ten šampionát a on bude pekný.
1: Toľko športoví novinári, Mojmír Staško, ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem.
1: A Martin Kajgl, veľká vďaka.
0: Ďakujem.
1: Po 17. si môžete vypočuť rozhovor s Andrejom Dankom, predsedom SNS. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvukový technik Jakub Slovinec a Matej Baránek.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky.
4: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
5: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
6: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
7: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenia naplánovali do 5. ráno. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. A medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou taktiež opravujú most. A úsek je úplne uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topoľníky. Osobné auta to môžu obísť aj cez obec ohrady. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
4: Slovensko. Naše vysielanie pokračuje reprízou včerajšej diskusie Anny Vargovej a jej hostia.

0: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou.
1: Príjemné popoludne. Opozícia dnes chcela odvolávať ministra školstva Tomáša Drukera. Ani na druhý krát nebolo v sále dostatok poslancov. Koalícia neprišla vôbec. Tretí pokus bude zajtra ráno, ale dá sa očakávať rovnaký výsledok. Opozícia chcela popoludne odvolávať aj podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Program sa neschválil. Premiér avizoval, že ak sa tak stane, Smer dá návrh na odvolanie podpredsedu za Progresívne Slovensko Martina Dubeciho. Ako sa k tomu postaví Slovenská národná strana? Bude trvať na zvýšení kvóra na prekružkovanie kandidáta, ak sa má schváliť zmena spôsobu voľby zo zahraničia. Skončí 30. septembra Tomáš Taraba ako minister a podpredseda vlády. Otvorenie s podpredsedom parlamentu a predsedom Slovenskej národnej strany Andreom Dankom.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
1: Dobrý deň. Ďakujem
2: pekne,
1: že ste si našli čas.
2: Ďakujem za možnosť odpovedať na vaše otázky.
1: Pán Danko, takže predpoludním dvakrát pokus, mimoriadna schôdza k odvolávaniu pána Drukera, koalícia tam nebola, popoludní sa zmenila situácia, plénum bolo uznášania schopné, program sa neschválil. To bola nejaká taktika alebo dohoda koalície, že tam budete?
2: Viete čo, treba si povedať poslucháčom, že opozícia ani sama nechodí do práce, keď dáva návrhy na odvolávanie a myslím, že to už je tretie alebo štvrté odvolávanie a vyzerá to tak, že my musíme dodržať celú procedúru. Ale problém je, že oni tých 69 poslancov opozície ešte nikdy neboli v práci. Sám som bol tam, keď dali návrh na odvolanie ministra Tarabu a dokonca ani predseda KDH nebol v práci. Takže najprv by si opozícia mala uvedomiť, že zbytočne naťahujú čas, zneužívajú to svoje právo dať návrh na odvolanie, ale oni sa už z toho sami smejú, keď to podávajú, že to považujú len za taký svoj folklór. Potom to v médiách komunikujú, že my nechceme odvolať Gašpara, Drukera, ale však základným princípom je, že koalícia sa musí vždy dohodnúť na koaličnej rade a nemôže predsa fungovať vláda tak, že opozícia teraz ľúbivo navrhne odvolanie pána Kaliňáka v najbližšej dobe a oni nemôžu rátať s tým, že my to podporíme, pretože asi v koalícii každý vieme, že ak by padol pán Kaliňák, padne celá vláda, lebo je najbližší spolupracovník pán Fica. Ale ešte raz opakujem, ani opozícia nemá všetky počty hlasov na odvolanie, oni to len hlúpo zneužívajú, aby boli v médiách.
1: Ale keď táto vládna koalícia bola kedysi v opozícii, tak tiež vlastne, keď sa dávali návrhy na odvolávanie vtedy koaličných poslancov, tak nebol tam napríklad stále Smer, alebo ani poslanci
2: ani
1: za iné koaličné.
2: Ani počas našej vlády sme to tak nevnímali, ako je to teraz. Teraz, čo schôdza, tak traja, štyria návrh na odvolanie. A ešte raz hovorím, že to nemá žiadne rácio, keď opozícia podá návrh na odvolanie a nie sú v práci, neprídu ráno o 8, som zvedavý napríklad, toto bude ráno o 8 z opozície. A treba ľuďom rozprávať reálne, že opozícia podá návrh, smejú sa z toho, lebo vedia, že 4 krát to musíme de facto spracovať pri ministrovi a vedia, že aj tak nemajú tú silu ho odvolať.
1: No dobre, zajtra by mal byť návrh na odvolávanie pána ministra Takáča popoludní.
2: No.
1: Bude plenum uznášania schopné, alebo bude rovnaký postup?
2: Ale to bude
1: ako
2: to isté, veď predsa koalícia napriek problémom, aké máme, si to vieme poriešiť. Viete dobre, že aj pri probléme, s ktorým ste spomenuli s pánom Tarabom, ja som si zodpovedne predsa sadol s pánom predsedom vlády aj s pánom Tarabom. Sme si veci vyjasnili, povedali sme, že 30. septembra pán podpredseda vlády končí, on si mnohé veci uvedomil. To neznamená, že nemôžeme viesť ďalej diskusiu, ale predsa opozícia nemôže diktovať predsedovi vlády Smeru SD alebo Matušovi Eštokovi alebo mne, kto bude minister, pokiaľ koaličná zmluva platí.
1: Vrátim sa ešte k pánu Tarabovi, len sa chcem opýtať teda, lebo premiér avizoval minulý týždeň, že ak dôjde k tomu, že bude tu návrh a bol tu návrh na odvolávanie pána Gašpara, tak Smer chce dať návrh na odvolanie pána Dubeciho. Slovenská národná strana sa k tomu ako postaví? Hlas povedal, že
2: ja odmietam takéto hry oko za oko, zub za zub, takým spôsobom, ako je. Ja by som skôr čakal od premiéra, že budú vyšetrované kauzy 2023, že sa Sulík nebude z Austrálie smiať do očí predsedovi vlády. Toto sú žabomyšie vojny. Na Dubeciho, pokiaľ má Smer relevantné veci, tak nemám problém, aby sme ho odvolali. Ale viete, z tohto sa národ nenaje, že či my budeme niekoho odvolávať. Národ čaká riešenia, preto som rád, že Slovenská národná strana napríklad presvedčila Smer, že dôchodcovia, vyzerá to na 85 rokov, budú mať vyššie dôchodky. Vyzerá to tak, že zajtra sa schválí zákon, že mladí ľudia a dôchodcovia, ktorí majú príjem do 300 eur mesačne na dohodu, nebudú platiť odvody a dane.
1: Toto už je pardon dohodnuté, to prejde.
2: Áno, samozrejme, ja vám hovorím napríklad, že pohrebné bolo 80 eur, teraz je 200, chcel som, aby bolo 500 eur, v Poľsku je napríklad pohrebné 1000 eur, aby bolo, teraz bude dohodnuté 250 eur. Dali sme napríklad návrh na znova automat na minimálne dôchodky, dali sme na odpočítateľné položky pre slobodné matky. Mimochodom aj ten príjem do 300 eur nebudú slobodné matky alebo invalidi platiť, ak si budú privyrábať popri pracovnom pomere alebo popri materskej dovolenke. Viete, ja by som aj premiéra a veľakrát ho o tom presviečam, chcel upriamiť na to, že poďme hľadať racionálne riešenia, ktoré Slovensko potrebuje. V tej oblasti, kde sa nás to mala na zodpovednosti, naštartovali sme dobre cestovný ruch, šport, vidíme veľké úspechy aj vďaka zníženiu daní v rôznych oblastiach. Pre živnostníkov, mne sa napríklad nepáči ten útok do živnostníkov od predsedu vlády, podľa mňa nemá relevantné informácie. Skôr by som ho presvedčal, že poďme živnostníkom vysvetľovať, že ak vyfakturuješ 500 eur, neznamená, že 500 eur môžeš minúť.
1: Teraz aby sme pripomenuli pánom poslucháčom, že pán premiér povedal, že 300 tisíc živnostníkov nezaplatilo ani euro daň.
2: Tak tom, ja to vysvetlím, sám som bol živnostník, sám ich chránim stále. Viete, že som im zrušil aj paušálnu daň, živnostníci nemusia zberať bločky. Majú najnižšiu daň v rámci Európy, 15% daň. Oni to mnohí si neuvedomujú, lebo živnostník nemá čas sa zaoberať účtovníctvom a tie ekonomiky idú samostatne a ekonomky im to nevysvetľujú. Ale vysvetlím vám napríklad, že je predsa racionálne, že musíme živnostníkov naučiť, že si musíš platiť odvody a dane. Preto sme napríklad znížili aj tú lehotu. Doteraz existovali živnostníci, ktorí si každý rok obnovovali živnosti, lebo rok neplatíte odvody a dane, tak sme znížili tú lehotu. Ale podstata je taká, že živnostník by mal platiť aspoň toľko do sociálneho systému, aby keď ide na dôchodok, aby mal aspoň minimálny dôchodok. Plus aj živnostníci si musia uvedomiť, že môžu ochoreť, že potrebujú zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, že plat zamestnanca a živnostník, jeho príjem nie je porovnateľný. Živnostník ručí celým majetkom, ale zase zamestnanec platí väčšie odvody a dane. Ale nemali by sme so živnostníkov robiť terč, ja sa im snažím vždy pomôcť, ale pán premiér má pravdu v jednej veci, že musíme živnostníkov, ľahko to poviem, presvedčiť, že ak dáš na faktúru 500 eur, neznamená, že 500 eur si môžeš minúť. Ty musíš platiť nejaké odvody a dane.
1: Dobre, teraz keď v septembri sa bude hovoriť o ďalších tých prorastových opatreniach, ktoré by už mali naraziť aj na ten rozpočet, tak aké tam budete mať priority alebo podmienky, aby ste podporili ten rozpočet?
2: Je toho veľa, ale v každom prípade si uvedomte, že karty rozdávajú voliči. Ja som získal 5,6% a ešte mnoho ľudí si uverilo. Ja ich volám niektorých, že influenceri, ktorí zabudli na to, že prídete do parlamentu a to nie je len o egách jednotlivcov, ale aj o tom, že tá strana musí fungovať a žiť ďalej. A tie priority, ja v každej oblasti ako človek z praxe viem povedať veľa výhrad. Ja sa snažím rešpektovať požiadavky jednotlivých rezortných ministrov, ale ten zásadný problém, ktorý vzniká, je, a to nie je len tu, ja som včera bol v Českom parlamente, rozprával som aj s pánom bývalým predsedom Hamačkom, stretol som sa s Turkom, Rajchlom, Vondračkom. Všade je ten problém tlak na zbrojenie na úkor infraštruktúrálnych projektov. To znamená, ja stále hovorím, že nemali by sme sa hnať naplňať, nedaj Bože, 3% financií na zbrojenie, ale rozmýšľať o projektoch, ktoré Slovensko akútne potrebuje, dostavba ciest, dostavba nemocníc. Ja som rád, že sa nastavila každý rok 60 miliónov eur na športoviská. To vidíte po dedinách, ako tie športoviská rastú. To sa nám jedného dňa vráti, takže priority vo vláde máme v rámci svojich rezortov, samozrejme, že kultúra a mnohé iné oblasti, ale SNS má 5,6%, ja nie som premiér, môžem skákať do výšky toho, keď premiér povie, že už toho mám dosť a spojím napríklad schválenie rozpočtu s dôverou a takisto musím veľmi citlivo presadzovať veci. Aj podarilo sa mi napríklad zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov, čo vtedy premiér dosť zle znášal.
1: A kompletné zrušenie transakčnej dane?
2: Aj to je, však presne je to samozrejme téma, len poviem, že ja by som skôr chcel motivačné veci pre mladé rodiny v rámci možnosti bývania. Nie bombastické projekty výstavby bytov, ktoré sú, vidíme, že nereálne, ale skôr pomoci finančnej.
1: Myslíte tie nájomné byty?
2: Áno, skôr by som išiel cestou finančnej pomoci mladým rodinám pri bývaní. Viete dobre, že teraz napríklad chceli zrušiť rekreačné poukazy a športové poukazy, ktoré...
1: Toto je červená čiara, že keby náhodou ešte k tomu prišiel
2: ten návrh. To je moje dieťa. Rekreačný poukaz, ktorý som vymyslel jedinečne, pýtal ho do mňa aj pán Babiš. Však pán Babiš aj od nás pýtal vlastne, ako funguje cestovný ruch a šport. Treba povedať, že mnohé veci, aj Česi na nás pozerajú, že samozrejme aj my musíme sa učiť Čechách, Česi od nás. Mne sa napríklad včera páčil fond na podporu infraštruktúry, že tak ako v Rakúsku, štát každý rok vyčlení pravidelnú investíciu do diaľnic alebo do ciest, do mostov, to Slovensku chýba.
1: Oni sa chcú, tuším, inšpirovať aj výstavbou nájomných bytov, ale vy keď to svojím spôsobom kritizujete...
2: Určite ide našou, pretože naša výstavba nájomných bytov je nefunkčná.
1: Netreba to zastaviť potom?
2: No, výstavba nájomných bytov rozbila aj sadzby DPH. Zbytočne sme dali 5% DPHčky. Mne sa vôbec nepáči, aby bývalý štátny splnomocnenec bol dneska zástupca firmy na druhej strane. Myslím, že sa volá pán Holý, ktorý toto presadzuje. To poviem exkluzívne v tejto relácie. Tieto nájomné byty vznikli, keď Boris Kollár videl, že ja som v roku 2018 presadil podnikové byty. Ale podnikové byty mali úplne iný zmysel. Ja som chcel, aby podnikateľ, ktorý má viac ako 48 zamestnancov, mal daňovo zvýhodnené veci s možnosťou predaja bytu zamestnancovi po 10 rokoch. Tam sme vymysleli zrýchlené odpisy na 6 rokov. Vymysleli sme rôzne modely spolupráci s klubom 500. A Boris Kollár, typický populista, povrchný a podľa mňa aj dosť politicky hlúpy človek, to začal komunikovať. Samozrejme, že po tých 3 rokoch nepostavili žiadne byty, ani sa takým spôsobom nepostavia tie
1: byty. Dobre, teraz budete chcieť od pána premiéra, aby povedzme zrušil alebo zastavil výstavbu?
2: Ja už budem chcieť jednu vec. Chcem, aby táto vláda vydržala za každú cenu, pretože to, čo vidím v opozícii, šialenstvo, a budem chcieť od voličov väčší mandát, ďalšie voľby, aby tie veci, ktoré ja rozumiem z praxe a zo života, aby som ich mohol so silnejšími percentami presadiť.
1: Preto chcete zvýšiť aj to kvórum na prekružkovanie, aby zase nepreskakovali kandidáti?
2: Nie, ja chcem, aby žiadna politická strana nezažila, že dáte šancu ľuďom s nejakými hodnotami a oni si potom uveria, a dokonca sú až drzí politicky. Ja vám to poviem, ja často voľby porovnávam s plavbou lodi. Že vyplávate na nejaký ostrov a máte loď, ktorá sa volá SNS, Smer alebo Hlas. A tá loď si vyžaduje údržbu, plachty, čerstvú vodu a my sme prišli na nejaký ostrov v roku 2024. A niektorí ľudia si tak uverili, že na ten ostrov vybehli, začali si tam užívať a zabudli na to, že tá loď bude plávať ďalej.
1: To znamená, pán predseda, že...
2: A voľby budú ďalej. To znamená, že jedna vec je zodpovednosť politickej strany, to prekružkovanie je veľmi nezodpovedné. Tak mi to povedzte, že ja som predseda strany, zaplatím celú kampaň, dostanem sem poslancov a oni mi môžu na druhý deň povedať, že na mňa kašľú. Tak ja musím vytvárať nástroj, aby malo byť zmysel v politickej strane a aby nie každý influencer, nedaj Bože, tu bude nejaká poviem teraz plačkovaná kandidátke Hlasu a nedaj Bože sa prekružkuje, tak to hádam nechceme, aby tu sme mali influencerov a nie ľudí, ktorí rozumejú politike. Takže, to je
1: Danko,
2: o zodpovednosti k štátu.
1: Budete dávať na kandidátku SNS výlučne iba členov strany SNS, ktorí tam vstúpia?
2: Členov strany a už vyberané osobnosti, ale už určite nie húfne, ako som to urobil, pretože sme ako chatári otvorili chatu, prišli, najedli sa, užili si a ráno nás tej chaty vyhadzovali.
1: A páni kufovci budú členmi alebo príjmete ich do strany?
2: Toto nie je teraz téma. Kufovci sú život národná strana, pokiaľ viem. Ja som nikdy nikoho, ani Petra Gajdoša do strany nelámal. Ja som vždy dával ľuďom šancu bez ohľadu na politické tričko. Ale to je o niečom inom. Ja som jednotlivých ministrov nechal rezort riadiť vzhľadom na ťažkú situáciu. A proste aj Huliakovi som nevedel vysvetliť, že keď sa zaoberáš medvedmi, tak si nemôžeš myslieť, že zrazu budeš mať, že voda, pôda, les a tipos. Hej? To znamená, je vidno, že sa v tej funkcii trápi ministra cestovného ruchu a športu. A pani Vargová, ja som 16 rokov zastupoval rôzne odvetvia športu, cestovného ruchu. Preto som hrdý, že máme fond na podporu cestovného ruchu, rekreačné poukazy, športové veci. Ja som tomu segmentu pomohol. Huliak za 2 roky nič nezmenil, len proste pláva v tom, ako som to urobil. Ale ešte raz poviem, že každý dostal šancu, ale ja odmietam, aby napríklad aj pri debate s pánom Tarabom to bolo tak, že ja som najkrajší, najmúdrejší a keď je zle, tak je to SNS a keď je to dobre, tak to som ja.
1: Dobre, takže trváte na tom, že pán Taraba musí potom 30. septembri skončiť.
2: Pán Taraba dostal životnú šancu, ja s ním mám korektný vzťah, ja som mu povedal otvorene, že Tomáš, ak máš pocit, že teda vieš riadiť kolektív samostatne, vrátane strany, neznamená, že ak si urobíš stranu, alebo budeš s nami spolupracovať, že tá spolupráca je zabitá, ale nemôžeš si dovoliť mne vykrikovať Štefanova a Janušeka, ktorí spolupracovali so Slotom, ktorého som zo SNS vylúčil, lebo Slota zobral posledné peniaze v SNS.
1: Dobre,
2: ja si to vyprosím. SNS nemala počas môjho obdobia problém. Aj kauza pána Plavčana bol prúser pána Pellegriniho, ktorý to vyhlásil, tú súťaž. Ja som veľmi tvrdý. Dokonca som pána Tarabu požiadal u ľudí, u ktorých som mal podozrenie, že konajú nekalo odvolanie. Pán Taraba má zoznam ľudí, ktorých musí okamžite vymeniť ešte počas leta, pokiaľ nie, za nich nesie zodpovednosť. Ja som mal slušný a korektný rozhovor s pánom predsedom vlády, s pánom Tarabom, aj som povedal, že ak chceš, Tomáš, niesť zodpovednosť a rozhodovať o veciach, nemôže to vyzerať tak, že rozhodneš o zonáci, povieš potom, že to nie je ty, ale Kufa, však Kufa prišiel s tebou na našu kandidátku, ja som vás bral, že vy ste dvaja spolu a na konci dňa, keď je zle, tak to SNS, lebo do SNS si kope každý a ja to nedovolím,
1: aby sa kopala do SNS. A tak jednou vetou tú zonáciu podporíte, lebo aby sme neprišli o takmer 500 miliónov, to bude musieť vláda asi schváliť.
2: Pani Vargová, dávate také otázky, ktoré asi ako dneska, keď sme sa v sále vadili o tom, že má byť zmena zákona o zdravotníctve, lebo nechceme, aby sa pýchal botox. No a ja sa pýtam tých opozičných poslancov, veď botox sa nemôže pýchať, čo to trepete. A čo sa týka zonácie,
1: čo predsa... Čo sú tie botuloxinové inekcie pod navrázky?
2: Áno, ale dneska, kto pýcha botox a nie je doktor, tak je pacha trestný čin.
1: Áno, znamená... lebo má to robiť zdravotnícky pracovník, jasné, ale o tom dneska nechceme.
2: O čom sa bavíme v sále už
1: dobre,
2: celý deň.
1: Chcem sa
2: ešte raz, zonácia. Takže... Slovensko potrebuje zonáciu. Zonácia je nastavená žiaľbou na európske peniaze. Ja som podporil to, o čom rozhodli. Ja som do zonácie nezasahoval, zasahovať nebudem. Od pána Tarabu a Kufu som dostal ubezpečenie, že je obhajiteľná, že to je riešiteľné. Samozrejme, nesmieme opomenúť ani záujmy vúcky a malých vlastníkov, ale ešte raz hovorím, Tomáš Taraba dostal životnú pozíciu, životnú šancu. Není nikde vylúčené, že niekde v budúcnosti nemôžeme spolupracovať, ale sú veci, kedy ja
1: ale
2: ako
1: musí
2: predseda...
1: Ale skončiť ako minister.
2: Aha, tak počkajte, tak znova, ja mám nejakú takisto zodpovednosť, všetko má svoje hranice a ja predsa zo SNS chcem ísť ďalej a hovorím ešte raz, to nešťastie tej komunikácie, ktorú aj pán minister uznal na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje, to nevylučuje.
1: Takže sám abdikuje, nebude ho premiér odvolávať.
2: Ale to už je jedno, kto.
1: No, to nie je jedno, pán.
2: Ja nepotrebujem nikoho znevažovať.
1: Tak to sa chcem opýtať.
2: Ešte raz, to je úplne jedno, ako to bude. 30. septembra sme dohodnutí, že toto obdobie uzavrieme.
1: No dobre, takže nie je to úplne jedno, lebo napríklad keby pán premiér, ktorý ho pochválil, že šikovný manažer, dobrý minister, keby ho nechcel odvolať a keby urobil to isté, čo urobil predtým, že by vám vzal tento rezort životného prostredia a pán Taraba by zostal ale ako nominant predsedu vlády, aj tak by ste opustili koalíciu.
2: Ešte raz, ja túto koalíciu nerozbijem. Už som si musel vytrpieť, že Huliak s dvoma ľuďmi, čo nevedia nič o športe, cestovnom ruchu, dostali od premiéra rezort. Druhý z Hlasu odišiel Samo Migál a pán Šalitro už dostali rezort. Ešte stále sa na sama 6 poslancov. A keby sme my, viete, nám ide o budúcnosť. My nie sme vydierači, lebo my so Smerom spolupracujeme v komunálnych voľbách a vždy sme s nimi boli vo vlade. Keby som ja bol vydierač ako Huliak, že keď mi nedáš toto, pán Fico, tak urobím toto, tak by tá vláda už dávno bola rozpadnutá. Ja mám za cieľ konštruktívne sa s premiérom baviť. Mnohé veci s premiérom sa nezhodnem, ako teraz, keď...
1: Je tam aj tak odvážne, keď otvorene kritizujete.
2: Áno, tak lebo napríklad minulý týždeň Juraj Blanár nezablokoval to, čo blokoval Viktor Orbán, že kým na Ukrajine skončí vojna, nemali sa otvoriť prístupové rokovania. Pán premiér sa na mňa hneval za Lajčáka, za mnohé iné veci, ktoré som hovoril, že nám ubližujú ako koalícii. Môj vzťah s premiérom je postavený na princípoch, hodnotách, je aj na generačnom rozdieli, ale určite ja som ho nikdy ako premiéra nepodrazil. Podržal som ho aj v 2018, keď ho podrazila maďarská strana, ktorá s nami vládla. A pre mňa to bude dnes o jednej veci. Chceme dovládnuť a chcem, aby ľudia pochopili, že SNS je hodnotová, principiálna strana a chcem mať viac percent zo Slovenskou národnou stranou, jak som mal. A vtedy viem viacej veci pre ľudí presadiť. Už o tom rozhodnú ľudia. O chvíľu tu máme voľby o rok. Ľudia budú vyberať, či dajú hlas Eštokovi, Ficovi, Dankovi alebo Uhrikovi. Náš volič sa rozhoduje len medzi týmito stranami a ja budem sa pokúšať získať viac percent, aby som mohol ľuďom pomáhať. Politika má byť o pomoci ľuďom a nie o egu a exhibicionizme.
1: Keď ste spomínali, že máte 6 poslancov, vymenuje pán prezident pána Radačovského za veľvyslanca vo štvrtok, vraj má dostať poverovacie listiny a tým pádom by nastúpil váš podpredseda pán Čamba do parlamentu.
2: Pani Gvargová, pán Radačovský už asi pol roka sedí pri poslancoch Smeru. Ja som ani s prezidentom, ani Jurajom Blanárom o nominácii na Cyprus nerozprával. V každom prípade, ak sa to stane a prezident ho nominuje a potvrdí, dá mu poverovacie listiny, nastúpi v poradí buď pán Krišanda alebo Čambal. V poradí je pán Krišanda, ktorý, môžem vám tu povedať, exkluzívne zvažuje svoj nástup, lebo chce každý byť nejaké obdobie poslancom Národnej rady.
1: To sa malo počulo také vraj, že by nastúpili iba nakrátko, keď bude treba niečo odhlasovať a potom by sa zase vrátil na ministerstvo.
2: To nie je, že keď bude treba odhlasovať. Pán Krišanda má plné právo, je to môj krajský predseda, štátny tajomník bol na športe.
1: Tak má právo si uplatniť mandát, to je pravda.
2: Každý, kto má v živote raz šancu sa dotknúť poslaneckého miesta, sa o to uchádza. Ďalší v poradí je pán Čaubal, ktorý je takisto podpredseda. Ešte to nie je uzavreté, ak to bude, tak to bude jedno z týchto dvoch mien. A majú na to obaja právo.
1: Úplne na záver sa vás opýtam, lebo opozícia chcela odvolať pána podpredsedu Gašpara kvôli tomu, že obžalovaný včera sa mu začal proces. Áno, prezumcia nevinný, on hovorí, že je nevinný, ale argumentovali práve tou etickou rovinou, že kým sa to aspoň nevysvetlí, tak by nemal sedieť na stoličke podpredsedu parlamentu, lebo aký tieň to vrha na celú Národnú radu ako zákonodárny zbor. Váš názor?
2: Viete čo, ja si myslím, že Slovensko potrebuje komplexnú reformu aj ústavy, aj z hľadiska imunity poslancov, aj z hľadiska trestných stíhaní. Trestné procesy majú problémy s lehotami. Máte tu roky, kedy je niekto obvinený, nie je obžalovaný. Máte tu mašinériu, prokuratúry, zlyhanie inštitútu, kajúcnikov. Slovensko potrebuje komplexnú reformu. Tu je znova moja výhrada k práci ministerstva spravodlivosti. Čo sa týka pána Gašpara, je nominantom Smeru SD, je stále neodsúdený, má právo sa obhajovať a určite takto popravovať ľudí len preto, že je niekto obvinený alebo obžalovaný. Ja som nikoho cez palubu nehádzal, pokiaľ neubližil strane ako pán Slota, pretože tie peniaze v strane nám v 2013 chýbali. A ešte raz poviem, že ja nie som ani prezlikačka batov.
1: Viete, najvyšší ani... súd úplne zrušil rozsudok, lebo bolo premlčané tie skutky panu Slotovi.
2: Neviem, ja nesledujem tieto kauzy, ktoré nemajú priamy súvis so stranou. Ja som pána Slotu 13 rokov nevidel. Pani Belousovú som videl dvakrát v živote. Takže ja ešte raz hovorím, že aj to, čo povedal Tomáš Taraba v kontexte ministrov SNS, nebolo celkom fér.
1: Povedal podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ďakujem pekne, že ste si našli čas.
2: Prajem pekný deň.
1: Všetkým príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Miro Bakoš, Milan Stanislava a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši on nám, určite v stredu ráno porozpráva.
2: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
1: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. Okolnosti incidentu so zrúteným americkým vrtuľníkom sú nejasné. Cez deň bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v noci na stredu pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi. USA v útorok o 23. hodine nášho času zaútočili na Irán v reakcii na údajné zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. Minister sa tak vyjadril potom, keď americká armáda zaútočila na Irán. Podľa nej išlo o primeranú odpoveď. Iránska televízia IRIB medzičasom informovala o zastavení útokov zo strany USA. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý v útorok obvinil Teherán zo zostrelenia americké helikoptéry Apache nad Hormuzským prielivom, označil následné odvetné údery proti Iránu za veľmi silné a mohutné. Agentúra AP či televízia CNN a CBS News medzi tým s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa informovali, že americký vrtuľník sa zrazil s iránskym dronom. Z vyjadrenia však nebolo jasné, či zrážka bola nehoda alebo zámer. Zatiaľ, čo Trump tvrdí, že vrtuľník Apache zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v posledných 24 hodinách nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na rok 2027 schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znení koaliční partneri dovtedy dohodnú.
2: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. Aj SNS sa prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 tisíc dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
1: Na tomto návrhu však zatiaľ v koalícii zhoda nie je, rovnako ako nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
3: Rok pred voľbami každý chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
1: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár v Kenii rokoval s tamojším viceprezidentom Kiturem Kindikim a s predsedom Národného zhromaždenia Mosesom Mazikom Wetangulom. Kenia podľa Blanára považuje Slovensko za dôveryhodného partnera, s ktorým má záujem rozšíriť vzájomné vzťahy aj na ekonomickej úrovni. TSR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie. Domáci tenisti Andrej Martin a Lukáš Pokorný postúpili do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Martin vyradil Portugalčana Pereiru 5-7, 6-3 a 6-4. Pokorný zdolal Argentínčana Barenu 6-1 a 6-4. Dnes očakávame prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12 stupňov, denná 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky, vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košovnu a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú Trnavu a Trstín a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V týchto dňoch začína platiť zákon o rovnakom odmeňovaní. Povieme, čo zmeny prinášajú do komunikácie firiem a zamestnancov.

0: Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien prináša firmám viaceré povinnosti a zamestnancom zas viaceré práva. Na čo majú po novom nárok a aj to, ako na tom sme s platovou rovnosťou, povie Dáša Omastová.
1: Mnohé zamestnankyne sa počas svojej kariéry stretávajú s prekážkami, o ktorých ich kolegovia často ani netušia. Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.
2: Ženy prerušujú kariéru, pretože sa starajú o deti, o rodinu, prispôsobujú ten svoj pracovný výkon a organizáciu svojho pracovného času znova starostlivosti o rodinu, tým vlastne ich tí zamestnávateľia môžu vnímať, že sú menej flexibilné, menej ochotné, čo napokon dopadá aj na tú rovinu odmeňovania.
1: Konkrétne čísla ponúka odborníčka Forvis Mazars na účtovnú, mzdovú a personálnu agendu Zuzana Motičáková.
3: Situácia v Európskej únii sa líši. V priemere ide o 11,1%, pričom na Slovensku je rozdiel vyšší, približne 15,7%.
1: Odstrániť nie len rodovo podmienené rozdiely v odmeňovaní chce nová legislatíva viacerými zmenami. Zamestnanci si napríklad môžu vyžiadať písomnú informáciu o úrovni svojej odmeny a do konca júla musia zamestnávatelia zaviesť aj transparentnú štruktúru odmeňovania. Tá má byť založená na objektívnych kritériách, a to zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a pracovných podmienkach tej ktorej pracovnej pozície.
3: Zamestnávateľ zároveň bude musieť tieto kritériá sprístupniť svojim zamestnancom. Netreba zabúdať ani na zástupcov zamestnancov, ktorú môžu pripomienkovať túto štruktúru odmeňovania.
1: Možnosti pracovníkov sa budú postupne rozširovať.
3: V roku 2028 pribudne zamestnancom nové právo. Na základe písomnej žiadosti budú môcť požiadať aj o informáciu o priemernej úrovni odmeny podľa pohlavia danej kategórii zamestnancov.
1: Na základe tejto informácie nebude možné zistiť, koľko zarába konkrétny kolega. Práve preto existuje aj výnimka.
3: Tento údaj sa nebude poskytovať v prípade, ak by sa z tejto informácie dala určiť odmena iného zamestnanca. To znamená, ak je kategória tvorená napríklad dvoma mužmi a dvoma ženami, zamestnanec takúto informáciu nedostane.
1: No a ak k porušeniu práva na rovnakú odmenu dôjde?
3: Zamestnancovi začína plynúť trojročná lehota na uplatnenie nároku. V prípade sporu prechádza dôkazné bremeno na zamestnávateľa, ktorý musí preukázať, že k diskriminácii nedošlo. Ak sa však porušenie potvrdí, zamestnanec má právo na peňažnú náhradu, ktorá môže zahrňať doplatenie odmeny, náhradu za stratené príležitosti, nemajetkovú újmu, úroky z omeškania, prípadne ďalšie nároky.
1: A jasnejšie by mali byť ponovom aj možnosti, ako stúpať po kariérnom rebríčku.
3: Zamestnanci v spoločnostiach s 50 a viac zamestnancami budú oboznámení s objektívnymi kritériami, ktoré im môžu zabezpečiť zvýšenie odmeny a kariérny postup.
4: Rádio Slovensko.

0: Slovenské volejbalové reprezentácie majú za sebou prvé z troch turnajov Európskej ligy. Pri spoločnom bilancovaní vyhrali zo 4 zápasov 3, čiže úspešnosť 75%. To je ale iba strohé číslo s nedostatočnou výpovednou hodnotou. V snahe dozvedieť sa viac, prezidenta Slovenskej volejbalovej reprezentácie Mareka Rojka oslovil Martin Šeďo.
1: Na základe toho, čo ste mali možnosť vidieť, ako sa vám pozdávala herná stránka výkonov oboch tímov.
2: Čo sa týka mužov, musím povedať, že to vyzeralo veľmi konsolidovane. Veľmi zaujímavo. Na to, že to bolo ako keby novo vytvorené družstvo s novým realizačným tímom, to malo svoju tvár. To je strašne dôležité, že sme videli, že to niekde smeruje. A myslím si, že s Estonskom my sme vedeli, že oni sú trošku favorit. My s nimi naposledy prehrali dvakrát aj na Európe v Európskej lige. Oni majú 3-4 hráčov takej vyššej úrovne európskej. Tam je škoda, že to družstvo nedostalo aspoň nejaký bod, možno set. Zápas nedeľný s Albánskom, strašne veľa predsudkov je v dnešnom športe, že však Albánsko. Napríklad je tam hráč, ktorý hrá v talianskej sérii A. My takého nemáme. Som presvedčený, že Európske ligy ešte niekomu zoberú nejaké body.
1: Pozrime sa na ženy, dve víťazstva 3-0.
2: Rebríček sme potvrdili, Rakúšanky je tam z takej balkánskej školy, veľa hráčok. Sú tam hráčky, ktoré hrajú paradoxne tiež v Taliansku a veľa ľudí si to neuvedomuje. Takže to, že vyhrali 2x3-0 a špeciálne v ženskom volejbale, je určite vzácne pre nás. Sme teraz prví po tomto turnaji v celkovej tabulke, aj keď to je veľmi skresľujúce. Ale čo viem, družstvo vnútri funguje, takže to je tiež dôležité.
1: Čakajú nás druhé turnaje, ženy budú mať výhodu domáceho prostredia v Poprade. Súperi Izrael a najmä Fínsko budú asi náročnejší protivníci ako na tom prvom turnaji. Je tam dobrá šanca opäť získať dve trojbodové víťazstvo?
2: Obidva súperi sú z tých šiestich určite najsilnejší, takže sme radi, že ich máme doma a predpokladám, že by to mohlo byť teda reálnou výhodou. Navyše tam teraz už dievčatá od pondelka trénujú, takže budú mať komfort toho domáceho prostredia. Ak by sme mali aj z týchto dvoch zápasov že 6 bodov, tak si myslím, že sa môže potvrdiť tá cesta, ten plán, snaha postúpiť do toho semifinále. Všetky predpoklady na to, aby sme hrali o dve víťazstva máme a ja tomu družstvu verím, je trošku omladené, je upravené, ale potvrdzuje určitú stabilitu v tej výkonnosti aj v týchto nových nastaveniach, nazvem to.
1: Pozrime sa troška aj na mužov, tých čaká turnaj v Holandsku. Holandsko je na čele toho 27 členného rebríčka Európskej ligy, ale koniec koncov všetky tie turnaje z nášho pohľadu to vyzerá tak, že jeden silnejší super a jeden slabší. Gruzínsko bude tretím do partie, zase by bol reálny obraz 50-50.
2: Holandsko v odzovkách spadlo do Európskej ligy z VNL, z tej svetovej ligy. Sú tam dve, tri svetové hviezdy, sú z toho rankingu vysoko pred nami. Chceme odohrať dobrý zápas, nech ukážeme, že s nimi sa vieme konfrontovať a Gruzíncov by sme mali poraziť, aby to malo tvár, aby to malo nejaký koncept. Rádio Slovensko.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Rádio Slovensko, Slovensku. Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Bratislave je na D4 uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná. Obmedzenie naplánovali do 5. ráno a pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Tento úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Jazdite opatrne. Richard Steindl. Bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Hoci nie je práve ideálny čas na tanečné výkony, predsa len si trochu zakrepčíme, pretože pôjdeme za netradičnými tanečníkmi zo seniorského súboru, ktorý pôsobí v Košiciach. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Za sebou má mnohé aj medzinárodné úspechy, medaily či poháre z rôznych súťaží. Obdivovateľov má napríklad v Južnej Afrike a na severe Európy ich privítal nórsky kráľ. Na jeden z pravidelných tréningov seniorského tanečného súboru Diamant z Košíc sa bola pozrieť Kristýna Bertičová.
1: Ja som na skúške týchto seniorov videla dnes choreografie rôzne, pasodoblé, mambo, tanec na známu Smetanovú Vltavu. Choreograf Miroslav Vybíral, ale tých choreografií máte viacero.
2: No, ja som tu 11. rokom a každý rok pripravujeme stále novú choreografiu na takzvanú sezónu, s ktorými sa aj dnes s tými 11. choreografiami vedia predstavovať na rôznych vystúpeniach, akciách, súťažiach tanečných.
1: V tanci Vltava sme videli viacero druhov tanca a vy sa s týmto tancom pripravujete do Francúzska.
2: Tak Diamant už precestoval viac menej celý svet a každý rok chodia na tzv. Gymnoestrády, čo sú pod Slovenskou gymnastickou federáciou a pod Svetovou gymnastickou federáciou, a stále na tie gymnoestrády sa každý rok pripravuje nová choreografia. Na túto sezónu sme si pripravili Vltavu. Je to rôznožánrová choreografia, je postavená z tej klasickej valčikovej hudby, potom je tam úplná klasika, súčasná techno-tanečná časť. Aby to pre diváka bolo zaujímavé, snažím dať žánrovo širší repertoár do choreografie.
1: Vedúca tanečného súboru Ivana Matiková. Ako vyzerá súčasnosť súboru Diamant?
3: Tak dnešným dňom máme 22 členov, 4 mužov. Najstarší je Andrej, ktorý mal 85, a ženy vo veku od 64 do 80 skoro 1. A vidíte, tanec nás baví, tvárime sa, že nemáme toľko rokov. Každá druhá, keď nadvihne sukňu, tak má ortézy, hej. Niekto chodí na rázové vlny, niekto sa chodí masírovať.
1: Ale pri tom tanci to nevidno.
3: A pri tom tanci to nevidno, pretože zabudneme na naše boľačky.
1: Najstarším tanečníkom je pán Andrej Havrila. Vy máte teda koľko rokov?
4: 85.
1: Úžasné. A stále tancujete.
4: Čo mám robiť? Nudil by som sa.
1: Nudili by ste sa. A čo vám dáva tanec?
4: Pohodu do života, radosť a zistenie, že človek potrebuje spoločnosť.
1: Keď som vás tak sledovala na vašom tréningu, tak to máte aj také ťažké tie choreografie. Viete si to všetko zapamätať?
4: Telo si pamätá, nie mozog. To je zaujímavé. Nestihli by ste tak tancovať, keby ste rozmýšľali pritom.
1: Za dámy najstaršou tanečníčkou je pani
5: Alexiová Mária. O 2 mesiace budem mať 81 a som tu nie od začiatku súboru, ale čítala som v časopise, že tanečný súbor Diamant oslavuje prvé výročie. A keď sa mi toto dostalo do ruky, to už som bola na dôchodku, no toto je pre mňa. Takže utekala som sa prihlásiť, odtedy som tam od 2003. roku.
1: A stále tancujete, stále chcete?
5: Áno, chcem. Človek sa lepšie hýbe, je ľahší a veselší.
1: Ja som počula, že pri tom tanci vy dokážete zabudnúť na rôzne aj zdravotné problémy, alebo rodinné možno problémy, lebo každý niečo z nás samozrejme rieši. Je to tak, že aj keď je nejaká tá bolesť, tak pri tom tanci sa na ňu zabudne?
5: Joj, ja tiež som absolvovala 2 operácie a vrátila som sa.
1: Pani Anna Fedurcová takisto je tanečnicou v tomto tanečnom súbore Diamant. Vy už ako dlho tancujete?
6: 16 rokov a ja som začala tancovať v tomto súbore.
1: Vy ste predtým vôbec netancovali?
6: Ale mala som sen tancovať.
1: Čiže vám sa váš tanečný sen splnil až v seniorskom veku?
6: V seniorskom veku. Veľa mi dáva tanec.
1: A ešte slovím pani
7: Alžbeta Leštínová. Ja ani nemám pocit, že som v dôchodku, lebo tak mám zmysluplne využitý čas, čiže pravidelné tréningy, pozaj, že radosť zo života, z pohybu, úžasný kolektív, trénovať hlavne aj tú našu tanečnú pamäť.
1: No a keď spomínate tréning pamäti, tak vlastne je to aj prevencia pred rôznymi ochoreniami.
7: Presne tak, my si to ani neuvedomujeme, ale naše neuróny, nedávame im priestor na to, aby nám odumreli.
8: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Poslucháč Norbert má problém s bazárom. Keďže je to problém jazykový, vie mu v tom pomôcť Sibyla Mislovičová.
2: Pri slove bazár máme lokál okom očom o bazári, že to je správne, auta na predaj v bazári, ale množné číslo nominatív, teda kto čo, dva bazáre. Tieto podstatné mená zakončené na R a L, ktoré sú prevzaté. Tam je pomerne zložité skloňovanie. Poznáme aj tvar bazári, aj bazára. Nie je nám teraz úplne jasné, pretože nás to troška pletí. Takže ak máme pochybnosti, odporúčam poslucháčom. Nie je to nejaká hanba. Radšej odporúčam pozrieť sa do slovníkov.
0: Rádio Slovensko. Slovenčina na slovíčko.

0: budeme sa tradične venovať aj zvieratkám. Fungujú feromóny na každú mačku? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Je vhodné používať pre mačky feromóny v spreji alebo v zásuvke?
3: Každá mačka je iná a na niektoré feromóny vynikajúco fungujú, či už sú v zásuvke alebo v spreji, ale sú aj také, ktorým to ako keby na prvý pohľad nespraví žiadnu zmenu. Takže treba to vyskúšať a zareagovať podľa toho, ako moja mačka reaguje.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Mario Bajs má veľmi zaujímavé povolanie. Je to profesionálny vyjednávač. Čo to obnáša a čo najnapínavejšie rieši, on nám určite v stredu ráno porozpráva.
3: A vás sa spýtame, či ste sa vy už niekedy ocitli v nejakej život ohrozujúcej situácii. A snáď to prežijú Richard
2: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán. Ten ohlásil protiútoky. Kongres USA schválil dodatočných 70 miliárd dolárov na Trumpovú imigračnú politiku. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, teplota 14 až 30 stupňov. Dobré ráno pre Kamil Kolenič. Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán za zostrelenie amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom. Dnes nad ránom nášho času to na sieti X oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Iránske médiá medzi tým s odvolaním sa na vojenské velenie a revolučné gardy podľa agentúry Reuters uviedli, že iránske síly v reakcii na nové americké údery podnikli útoky na základne USA v regióne Perského zálivu, okrem iného na veliteľstvo americkej 5. flotily v Bahrajne. Kongres Spojených štátov schválil návrh zákona, ktorý poskytne ministerstvu vnútornej bezpečnosti dodatočných 70 miliard dolárov na presadzovanie imigračnej politiky. Návrh teraz mierí na podpis k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Podľa návrhu má ísť zhruba 38 miliard úradu pre migráciu a clá, 26 miliard pre pohraničnú stráž a ďalších 5 miliard dolárov na nepredvídané náklady. Agentúra AFP poznamenala, že Trumpová deportačná agenda tak získa stabilný prísun peňazí do fiškálneho roku 2029. Izraelská ľudskoprávna organizácia BSLM zverejnila zábery, ktoré majú podľa nej vyvrátiť tvrdenia izraelskej armády v súvislosti s prípadom vojaka, ktorý zabil 7-mesačné palestínske dieťa. Dieťa prišlo o život minulý týždeň v piatok pri streľbe izraelských jednotiek na auto palestínskej rodiny na okupovanom západnom brehu Jordánu. Armáda tvrdí, že vojaci vystrelili potom, keď videli vozidlo, ktoré smerovalo k ním a zrýchľovalo. Zverejnené video to podľa ľudskoprávnej organizácie vyvracia. Poslanci Národnej rady nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Tibora Gašpara zo Smeru SD z funkcie. Koalícia neschválila bod programu. Opozícii prekáža, že je Tibor Gašpar obžalovaný v kauze Očistec, podľa ktorej bol ešte ako policajný prezident súčasťou korupčnej organizovanej skupiny na ovládanie polície. Líder PS Michal Šimečka.
2: Tibor Gašpar využíva a zneužíva svoje postavenie, aby si pomohol vo svojej trestnej veci. Hlasoval za legislatívu, ktorá mu mala pomôcť v jeho procese. Či už ide o premlčanie, alebo zníženie trestov, alebo postavenie kajúcnikov.
1: Reaguje Tibor Gašpar.
3: Z tých vecí, ktoré sa natýkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament, a nemala žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by sme som využíval nejaké zmeny v zákonoch.
1: Smer SD chcel odvolávať podpredsedu parlamentu za PS Martina Dubéciho, no nakoniec nenašli podporu u koaličných partnerov. Slovenský futbalový útočník Robert Polievka sa po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť vracia do Dukly Banská Bystrica. Niekdajší najlepší strelec Nikej ligy vytvorí v Nováčikovi v najvyššej súťaži útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 14 až 22 stupňov, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na R2 aj uzavera v Bratislave. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici R2 za Vigľašom smerom na Zvolen na 112. kilometri narazil kamión do zvodidiel a následne tam havarovalo aj osobné auto. Zvyšte opatrnosť, dajte si pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazná. Obmedzenie naplánovali do 5. ráno a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, dlh bezpečne a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Svetlo už naplno poráža tmu. Bezproblémové vstávanie vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Pred raňajkami vám pridáme malú analýzu, porovnanie mlieka a mandľových náhrad. Dobré ráno.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Dnes v našej rubrike prináša Barbara Štubňová porovnanie mlieka s ovsenými a mandľovými náhradami.
2: Už vieme, že ani mandľové, ani ovsené mlieko nie sú náhradou skutočného mlieka. Porovnanie ponúka expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Mlieko, teda kravské, či už sa rozprávame o otučnenom, nízkotučnom, polotučnom alebo plnotučnom mlieku, obsahuje zhruba 6 až 7 gramov bielkovín na 200 ml. Má tzv. Kompletné aminokyseliny, po slovensky jedná sa o plnohodnotnú bielkovinu. Navyše má slušné množstvo vápniku, ktoré telo dokáže dobre vstrebávať, napríklad s vitamínom D. Zároveň je prirodzene fermentovateľné, laktóza, teda cukor v mlieku, krmi naše prospešné baktérie, ak nemáme samozrejme intoleranciu.
2: Laktóza, čiže mliečny cukor, má teda v určitom ohľade funkciu ako vláknina, krmi naše zdravé baktérie v čreve.
3: Navyše mlieko prirodzene obsahuje živočíšne tuky, ktoré pomáhajú vstrebávať vitamíny rozpustné v tukoch. Na rozdiel od ovseného nápoja, ktorý má napríklad len 1 až 2 gramy bielkovín a má aj nie plnohodnotné aminokyseliny, čiže tá bielkovina nie je natoľko dobre využiteľná pre naše telo. Čo sa vápniku týka, prirodzene ho v ovsenom nápoje veľmi málo a preto sa zväčša buď pridáva, alebo tam nie je. Keď sa tento vápnik aj pridá, zväčša má horšie vstrebávanie, ako je to v prípade mlieka a mliečných výrobkov.
2: Na druhej strane má ovsený nápoj predsa len nejaké výhody.
3: Obsahuje beta-glukán, ktorý je jedným z typov vlákniny, čo je plusom pre naše čreva a cholesterol. Pri rastlinných nápojoch si treba dávať pozor, pretože mnoho z nich má pridaný olej alebo cukor. Takže nie je rastlinný nápoj ako rastlinný. Čo sa týka mandlového nápoja, je to veľmi podobné ako ovsený nápoj. Najbližšie k živočíšnemu mlieku má asi sojový nápoj, čo sa týka obsahu bielkovín, ale čo sa týka ostatných zložiek, je to podobné ako v iných rastlinných nápojoch.
2: Takže ak vám náhrady mlieka chutia, dajte si informácie, máte, netreba si ich však zamieňať za mlieko.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Je to nešvár, ktorý je skrytý v aute a asi nikto pri kúpe auta oň nestojí. Pozrú sa naň Ivana Ilgová a Igor Daniš.
2: Igor, koľko tu jazdí aut so stočenými kilometrami?
3: Presné čísla neexistujú.
2: Škoda.
3: Ale podľa registra prevádzkových záznamov vozidiel z minulosti je priemer upravených kilometrov 73 tisíc.
2: No dosť teda.
3: Každé šieste overené auto nie je fér. Podľa odborníkov je dokonca 40% predaných ojazdených aut s falošným nájazdom.
2: Bol aj nejaký rekord?
3: Bol. Predstav si, nejaký stiahol Volkswagen Passat z 3/4 milióna kilometrov na 1/4 milióna.
2: Beka pána.
3: Pol milióna hore dolu.
2: Asi to nie je len u nás.
3: Podľa Car Vertical, čo je celoeurópsky online overovateľ ojazdených vozidiel, je pravdepodobnosť stočeného auta zvonku dokonca 2,5-krát vyššia ako tuzemských vozidiel.
2: Tak, ľudia, dôveruj, ale preveruj.
3: Špekulanti to majú prešpekulované, ako ilustruje Vlastimil Frič z branže overovania ojazdených vozidiel.
4: Máme zaznamenaný, kde auto se účelově doveze do Polska, levne se v Polsku opraví, vrátí se do Nemecka a z Nemecka se potom exportuje do iných zemí.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora

Chystá sa striedanie na moderátorskej stoličke v štúdiu Rádia Slovensko. Za spoločné hodiny vám ďakujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. O chvíľu vás pozdraví Ďuro Šimko. Príjemné

0: Budíček s Ďurom Šimkom. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Kamil Kolenič.
5: Iránske revolučné gardy oznámili, že zasiahli americkú základňu v Bahrajne, reagovali tak na americké útoky na Islamskú republiku a upozornili na tvrdšiu odvetu, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Spojené štáty medzi tým oznámili koniec útokov na Irán v odvete za zostrelenie vrtuľníka Apache. Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. Vežu Ježiša Krista otvoria dnes na stévy výročie úmrtia architekta Antoni Gaudiho, ktorý chrám navrhol. Členom misie NASA Artemis bude prvýkrát Európan. Talianský astronaut Luca Permitano bude spolu s tromi Američanmi tvoriť posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027, a tá sa zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Sú 4 hodiny a 30 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda na R2 aj uzavera na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R2 za Vigliašom smerom na Zvolen na 112. kilometri narazil kamión do zvodidiel a následne tam havarovalo aj osobné auto. Zvyšte preto opatrnosť, dajte si pozor na dobrzďovanie. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Tento úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ľudince. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Dnes majú sviatok Margaréty, ich meno má orientálne korene, znamená v preklade perla. Dejiny poznajú nejednu Margarétu, ja spomeniem aspoň Margaretu z Valois, ktorej hovorili Margot. Jej svadba mala v 16. storočí zmieriť francúzskych katolíkov a protestantov, no nič z toho nakoniec aj tak nebolo. Radšej ale predsa len ostanem v prítomnosti a dnešným meninovým oslávenkyniam zaželám všetko najlepšie. Je 10. júna, streda, rozbiehame ďalší pracovný deň. Pekné skoré ráno.
1: Rádio Slovensko, Budíček.

Počúvate Rádio Slovensko, 4.36, nazrime do historického narodeninového kalendára. 10. júna v roku 1897 sa narodila veľkokňažná Tatiana Nikolajevna. Bola druhou dcérou posledného ruského cára Mikuláša II. Vyrastala v prepichu, no zároveň v prísne vedenej rodine. Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa spolu s matkou a sestrou Olgou vyškolila za ošetrovateľku. Vďaka tomu sa mohla aktívne starať o ranených vojakov v cárskych lazaretoch. Okrem toho charitatívne podporovala rodiny zasiahnuté vojnou. V roku 1917 jej otec abdikoval a s celou rodinou ich uväznili. Tatiana prejavila veľkú vnútornú silu a počas domáceho väzenia sa stala hlavnou oporou pre svojich rodičov a súrodencov. Neunikla však svojmu osudu. Bolševici ich všetkých nakoniec s Leninovým súhlasom postrieľali. 10. júna v roku 1919 sa narodil Hajdar Abdel Šafi, významný palestínsky lekár a politický líder, ktorý sa stal rešpektovaným symbolom nezávislého národného boja. Narodil sa v Gaze a medicínu vyštudoval na Americkej univerzite v Bejrúte. Po skončení štúdií pracoval ako lekár v Gaze, kde poskytoval zdravotnú starostlivosť chudobným. Bol jedným zo zakladateľov Organizácie za oslobodenie Palestíny. Preslávil sa najmä tým, že v roku 1991 viedol spoločnú palestínsko-jordánsku delegáciu na historickej madridskej mierovej konferencii. Hoci bol hlavným vyjednávačom, odmietol neskoršie tajné rokovania, ktoré viedli k dohodám z Oslo. Varoval totiž, že tieto dohody zastavia proces riešenia nelegálnych izraelských osád a umožnia ich ďalšie rozširovanie, čo sa deje vlastne doteraz. Jeho pohreb sa stal veľkou udalosťou, ktorá pomyselne spojila všetky politické prúdy na palestínskych územiach. No a 10. júna v roku 1921 sa narodil princ Filip, vojvoda z Edinburgu. Na svet vykúkol na gréckom ostrove Korfu ako člen gréckej a dánskej kráľovskej rodiny. Jeho detstvo poznačilo vyhnanstvo, keďže jeho rodina musela pre politické nepokoje opustiť krajinu. Následne vyrastal vo Veľkej Británii a Nemecku, pričom v mladosti získal vojenské vzdelanie na Kráľovskej námornej akadémii. Počas druhej svetovej vojny slúžil v britskom kráľovskom námorníctve a zúčastnil sa mnohých vojenských operácií. Po jej skončení sa oženil s vtedajšou princeznou Alžbetou, neskoršou kráľovnou. Stal sa najdlhšie slúžiacim kráľovským manželom v britskej histórii. Známy bol ale svojrázným humorom. Počas návštevy Číny napríklad varoval britských študentov, aby tam neostali dlho, lebo budú mať šikmé oči. No a speváka Eltona Johna sa spýtal, či je to on s tým ohavným autom, na ktoré sa musí pozerať, keď ide do Windsoru.

Je 3:15, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne, môžu byť 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, k tomu slabý, na západe prevažne severný vietor. Prajeme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zemiaky sú naozaj chutná príloha, dokonca aj zdravá. Podľa najnovšieho výskumu to však nemôžu byť hranolky. Všetko podstatné povie Rado Tomáš.
2: Vo svojej štúdii vedci Zaurskej univerzity v Dánsku a Lekárskej fakulty Alberta Einsteina v New Yorku čerpali údaje od viac ako 205 tisíc amerických zdravotníkov, ktorí sa zúčastnili troch rozsiahlych štúdií v priebehu 40 rokov. Zistili, že konzumácia troch porcií hranolčekov týždenne bola spojená s rizikom vzniku cukrovky druhého typu vyšším o 20%, zatiaľ čo pečené a varené zemiaky alebo zemiaková kaša nepreukázali žiadne významné zvýšenie rizika. Ľudia, ktorí nahradili tri porcie hranolčekov týždenne celozrnnými výrobkami, mali o 19% nižšiu mieru cukrovky druhého typu. Bola to porovnávacia štúdia, čiže nešlo o príčinnú súvislosť, tá bude predmetom ďalšieho výskumu. Vesmírny teleskop Jamesa Webba agentúry NASA odhalil nezvyčajné chemické zloženie medzihviezdnej kométy 3I Atlas, vrátane prvej priamej detekcie metánu u kométy z inej hviezdnej sústavy. Kométa tiež obsahuje mimoriadne vysoké hladiny oxidu uhličitého, čím sa líši od väčšiny komét zrodených našej slnečnej sústave. Vedci analyzovali dáta z dvoch decembrových meraní, počas ktorých bola kométa najbližšie k Slnku. Podľa ich teórie bol metán skrytý pod povrchom a objavil sa až po tom, čo slnečné teplo zasiahlo hlbšie ľadové vrstvy. Merania metánu a oxidu uhličitého spoločne poukazujú, že história formovania 3I Atlas sa výrazne líši od väčšiny komét, ktoré vznikli v okolí nášho Slnka.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko. V našej hre máme aj dnes pre jedného z vás hodnotný darček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu to sú dni, ktoré môžete stráviť aktívne na rôznych podujatiach, a to od 22. do 28. júna. A dnes pokračuje naša hra, v ktorej čakáme, že dokončíte nejaký ten športový výrok. Dnes bude z úst prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekla.
2: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
0: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
2: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
0: Ktoré slovo sme v tomto výroku odstránili? Dajte nám vedieť, jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom potom ešte pred 7.
3: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ďalšej hodine. Okrem iných Tomáš Maštaliera, Tina. Jedno ráno. V úvode hodiny Madonna, Sabrina Carpenter. Pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
3: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
2: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.00.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán odpovedá na útoky USA, zasiahol americkú základňu v Bahrajne. Poslancov Národnej rady čakajú odvolávania ministra školstva a ministra pôdohospodárstva. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Iránske revolučné gardy oznámili, že zasiahli americkú základňu v Bahrajne, reagovali tak na americké útoky na Islamskú republiku a upozornili na tvrdšiu odvetu, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich útokov na Irán. Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento zákerný krok nepriateľa podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplašné sirény. Obyvateľov vyzvalo, aby zachovali pokoj a presunuli sa na najbližšie bezpečné miesto. K týmto útokom došlo napriek prímeriu Iránu s USA, ktoré strany uzatvorili 8. apríla na 2 týždne a následne ho predĺžili. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, ak chce byť jej členom. Hovorca Eurokomisie to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov či prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Ráno sa očakávajú posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Drucker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred plénom Národnej rady.
2: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
3: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodárstv.
1: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
4: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS a Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro Resortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Basketbalový vicemajster Slovan Bratislava bude mať v novej sezóne nového trénera. Pri mužstve skončil hlavný kouč Aramis Naglič a jeho asistent Ivan Ďordevič. Meno nového trénera zatiaľ klub neoznámil. Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Košiciach, staršia na R2, pozdravujeme aj z dopravy. V Košiciach na Mojzesovej pri Dome umenia smerom na Rastislavovú sa zrazili dve autá, úsek je ťažšie prejazdný, rátajte so zdržaním. A na diaľnici R2 za Vyhľašom smerom na Zvolen na 112. kilometri narazil kamión do zvodidiel a následne tam havarovalo aj osobné auto. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch. smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Jeho základom je viera, že najvyššiu pravdu nie je možné dosiahnuť iba obyčajným rozumom či logikou, ale skôr prostredníctvom vnútorného prežívania alebo meditácie. Mysticizmus sa najčastejšie spája s náboženstvom, no v širšom slova zmysle môže ísť o akékoľvek hlboké vnútorné prepojenie, trebárs s vesmírom alebo prírodou. Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.

0: something I want to talk about.
1: Počúvate Rádio Slovensko, 9 minút po 5. sa vám prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čížik.
2: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
3: Tí, ktorí si civia na pupok. Takto hanlivo opísali neprajníci východných mníchov, vidiac ich dlhé meditácie. Terčom kritiky je presvedčenie, že zmyslom duchovného života je prežívať príjemné pocity, vnútorný pokoj či chvíle povznesenia. No veľké postavy mystiky naprieč náboženstvami upozorňujú na jedno nebezpečenstvo. Ak sa tieto mystické zážitky stanú našim hlavným cieľom. Intenzívne duchovné skúsenosti môžu byť vzácnym darom. Dokážu nás povzbudiť a otvoriť nám dvere k hlbšiemu hľadaniu. Každá skutočná duchovná cesta však vedie aj cez obdobia neistoty, sucha, otázok a tmy. Známy mystik svätý Ján z Kríža v tejto súvislosti hovorí o temnej noci duše, v ktorej človek stráca oporné body a učí sa dôverovať bez pocitových istôt. Navyše, prílišné lipnutie na vlastných duchovných zážitkoch sa môže stať nenápadnou formou sebastrednosti. Iný mystik, majster Eckhart, pripomína, že keby človek prežíval aj tie najvyššie vyterženia, no vedel by o chorom blížnom, ktorý potrebuje jeho pomoc, bolo by oveľa lepšie opustiť vyterženie a z lásky poslúžiť blížnemu. Barometrom duchovného života totiž nie je intenzita našich pocitov, ale ochota a schopnosť milovať v konkrétnej službe. Nadšenie a silné emócie sú možno dobrým začiatkom, no ak hľadáme iba tie, ľahko nám môže uniknúť to podstatné. Láska, ktorá sa premieňa na konkrétnu službu druhým. Želajme si, aby sme dnes neboli tými, ktorí si, tak povediac, seba stredne civia na pupok, ale hľadia na druhých ako na sestry a bratov.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

výstupy tvojho sveta, snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

Slovenská hudobná scéna, Týna a Tomáš Maštalír, Jedno ráno. To dnešné má dátum 10. jún, je štvrť na 6 a pred nami oblačný až zamračený deň, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele to môžu byť aj búrky, niekde dokonca intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, a to najmä na strednom Slovensku, najvyššia denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. K tomu slabý, na západe prevažne severný vietor. Prajme všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno a príjemné prebúdzanie. Aj malí predškoláci môžu byť hrdinami. Charitatívny projekt Detský čin roka pravidelne upozorňuje na príbehy, v ktorých deti zachraňovali životy. V 2022. to bola okrem iných aj skúsenosť vtedy len 6-ročnej Zuzky Kocákovej, ktorá pomohla svojmu detkovi. Takto si na to spomínala pred časom jej mama.
1: Zuzka bola detka na chate, tam rada chodí, detko rád vyvára. Večer nám ešte napísal, že všetko v poriadku, no a ráno mi zvonil telefón 5 hodín a videla som detkové číslo a keď som to zdvihla, tak mi Zuzka do telefónu plakala, že sa detko nevie zobudiť.
2: Popri tom prišli detkovi kamaráti a počkali tam so mňou.
1: To bola možno pol trištete hodinka a zase nám teda volal detkov telefón.
2: Druhýkrát môj detko odpadol.
1: Zuzka hovorila, že kontrolovala, či dýcha, či neleží na bruchu, či si neudrel hlavu.
0: Na všetko nakoniec dobre dopadlo. Človek nikdy ale nevie, kedy sa ocitne v situácii, že ide naozaj o život a treba pomoc druhých. Prežili ste už aj vy niekedy takéto chvíle, keď naozaj išlo o život? To sa vás bude pýtať Gabika s Richardom v dnešnom Dobrom ráne. Už prišlo aj niekoľko reakcií na našom Facebooku, vyberiem aspoň dva. Dominik píše, bol ale, snažím sa robiť všetko tak, aby som sa takýmto situáciám vyhýbal. Dnes môžeme považovať za život ohrozujúcu situáciu už len to, že sadneme za volant na bicykel bez prilby, alebo ujde susedový rottweiler a budem v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Želám takýchto situácií čo najmenej v živote. A ešte Lulu, v 90. rokoch minulého storočia v čase privatizácie prepustili z práce mňa a 2 mesiace po mojom padáku prišiel o robotu v inej firme aj môj manžel. Krátko predtým sme začali stavať rodinný dom, mali sme úver aj malé dieťa. Poviem vám, bola to život ohrozujúca situácia. Napokon sme to za pomoci rodičov zvládli, ale keď si na to spomeniem, aj dnes mi idem raz po chrbte. A čo vy ostatní, boli ste už v život ohrozujúcej situácii? Otázka v dnešnom Dobrom ráne. Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko. Jeden z vás na konci týždňa získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby. Na dve noci je to s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Slovensko od 6:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Kamil Kolenič.
5: Irán zaútočil v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte po amerických útokoch v Islamskej republike. Tie boli podľa armády USA reakciou na zostrelenie jej vrtuľníka nedaleko Hormuzského prielivu. Minister zahraničných vecí Abbas Araghchi varoval, že iránske ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Kongres Spojených štátov schválil návrh zákona, ktorý poskytne ministerstvu vnútornej bezpečnosti dodatočných 70 miliard dolárov na presadzovanie imigračnej politiky. Návrh teraz mierí na podpis k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Marocké úrady zadržali 11 ľudí hľadaných v európskych krajinách pre obchod s drogami a pranie špinavých peňazí. Zatýkače na nich vydali Francúzsko, Belgicko a Holandsko. Policajti pri koordinovanej razii zabavili niekoľko luxusných automobilov, hotovosť, bankové karty či kokaín. Čo sa počasia týka, dnes bude u nás prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach aj na R2, pridávam pohľad na cesty. V Košiciach na Mojzesovej pri Dome umenia smerom na Rastislavovú sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním, a na diaľnici R2 za Výgľašom smerom na Zvolen na 112. kilometri narazil kamión do zvodidiel a následne tam havarovalo aj osobné auto, dajte si pozor na dobrzdovanie. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 15 minút a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
7: Pre mnohé deti sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin. Detské tábory, či už ide o klasický stanový tábor v lese alebo tematický denný tábor v meste, program býva vždy plný smiechu a rôznych aktivít. Ako ale pre svoje deti vybrať ten najlepší? Nielen o tom hovoril hosť vo včerajšom Dobrom ráne, Pavol Bobošík. Nechajte si poradiť už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: 5 hodín 36,5 minúty máte naladené Rádio Slovensko. Je to jeden zo spôsobov, ako využiť letné prázdniny. Detské tábory lákajú školákov na rôzne aktivity. Aj o tom hovoril host včerajšieho Dobrého rána Pavol Bobošík. Celý rozhovor s ním nájdete v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Čo poradil rodičom, ktorí sa nevedia zorientovať v ponuke letných táborov pre svoje ratolesti?
1: Mám dve veľmi praktické rady. A tá prvá je, vyberajte tábor spoločne s dieťaťom. Počúvajte, čo ho baví, nenúťte ho do akcií, ktoré sa páčia vám, ale ktoré sa páčia hlavne tomu dieťaťu vášmu. Je to veľký predpoklad na to, aby bez stresu a v pohode prežilo ten letný tábor. A tá druhá je čisto ekonomická, že nezabúdajte, na všetky tábory na Slovensku si môžete uplatniť rekreačný poukaz od zamestnávateľa, ktorý vám preplatí až 55% z ceny tábora do výšky 275 eur. Niektorí organizátori ponúkajú aj možnosť platby tábora na splátky.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: 5 minút pred 3 čtvrte na 6 je tu priestor pre športovú tému v Rádiu Slovensko. Rýchlostný lyžiar Michal Bekeš má za sebou najlepšie výsledky v kariére. Na majstrovstvách sveta skončil 4. a rovnako 4. bol aj na svetovom pohári. Pre neho je to obrovská motivácia, keďže jeho šport by sa mohol stať súčasťou programu zimnej olympiády v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Koľko chýba k tomu, aby teda ste sa dostali na ten vytúžený medailový stupienok na majstrovstvách sveta?
2: No, tento rok to bolo fakt akože 0,25 km za hodinu len na to tretie miesto pri rýchlosti 244 km za hodinu. Za mňa je to veľmi niečo zanedbateľné. Cítim sa, ako keby som tam v podstate na tom treťom mieste už bol. Každý rok je progres nejaký, ktorý vytváram a preto sa teším z toho, že aj tento rok sa niečo podarilo viac.
1: Je to o to väčšia motivácia, keď viete, že sa vlastne z roka na rok ešte dokážete zlepšiť?
2: Určite. Ja sa veľmi teším, že vďaka Stronickej fakulte v Košiciach môžeme robiť ten výskum rýchlostného lyžovania a hlavne vďaka ním mám tu možnosť všetko v rámci školy trénovať, simulovať, v podstate pripravovať, vyrábať si na škole veci, materiály v rámci prílby, v rámci spoilerov, takže bez nich by to pre mňa nebolo možné, pretože potrebujem na rýchlostné lyžovanie, na samotnú aerodynamiku veľmi veľa detailíkov, či už samotné zjazdovú pozíciu simulovať, alebo samotný spoiler, alebo zjazdové držanie tých rúk, palíčiek, takže bez vedy to nejde dnes.
1: Takže dá sa povedať, že to už nie je len o tom, že máte dobré podmienky, je tam sneh a môžete sa pustiť dolu kopcom.
2: Áno, podmienky sú priorita číslo jedna. Bez toho nevieme jazdiť rýchlo. Na 235 potrebujeme mať fakt maximálne 10 km za hodinu vietor, čo veľakrát v horách nad morskej výške okolo 2800 metrov je dosť obťažné. Podmienky v rámci výstroje sú momentálne zabezpečené. Ešte trošičku balansujem s tým, že lyže nie sú úplne v ideálnom stave, to znamená, že potrebujeme ešte niečo rýchlejšie. Momentálne to skúmam v laboratóriách, tie sklznice. V rámci fyzickej prípravy a kondičnej prípravy sa cítim vynikajúco. Momentálne môžem povedať, že asi najlepšie v tomto mojom veku a dúfam, že budúci rok sa posuniem dopredu.
1: O rýchlostnom lyžovaní sa uvažuje, že by tento šport mohol byť zaradený do programu olympijských hier 2030 vo Francúzsku. Ako to vyzerá?
2: FIS podporil náš šport v rámci účasti na olympijských hrách v roku 2030 v júni na kongrese, že sa bude rozhodovať, alebo Francúzi si samotní budú vybrať tie športy, ktoré teda im budú blízke a sa rozhodne, že či teda budeme patriť aj my medzi tých olympionikov a to by bolo niečo úžasné a splnený sen asi môj.
1: A kde už začať s týmto športom na olympiáde, ak nie vo Francúzsku? V tom VARS sú také najlepšie podmienky.
2: Presne tak, vo Francúzsku sú najideálnejšie podmienky v rámci celého sveta momentálne, kde vieme tie svetové rekordy prekonávať a kde vieme jazdiť veľmi rýchlo, čiže nad 240 vieme jazdiť, koľkokrát budeme chcieť a dokonca tento rok sa môžem pochváliť, že sa mi podarilo ísť trikrát zo samotného vrcholu, čo sa nepodarilo. Ja som niekedy ani 20 rokov počas ich kariéry vôbec štartoval zo samotného vrcholu, pretože sme mali ideálne podmienky a bolo to niečo neuveriteľné, že som si mohol vlastne toľkokrát ísť z hora.

0: 5.47, počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa môžeme pripraviť na daždivý deň. Pekné ráno prajem meteorologovi Norbertovi Polčákovi. Ten dážď naozaj treba, Noro. Sú miesta, kde prší už teraz?
1: Áno, teraz máme v rámci územia Slovenska oblačno a zamračené, ojedinele aj menej oblačnosti, najmä na východe. A čo sa týka tých zrážok, tak hlavne západné a stredné Slovensko vyskytuje sa miestami dážď alebo prehánky. Na tom východnom Slovensku tie zrážky sú len ojedinele. Najteplejšie máme na juhovýchode nášho územia, 18 až 19 stupňov. Najchladnejšie v oblasti Oravy, napríklad Mutné alebo Oravské Veselé, prípadne Oravská Polhora, kde je 12 stupňov. Z tých našich klasických staníc Kuchyňa Primalacká hlási 14, Bratislavské letisko 16, Hurbanovo 16, Nitra 17, Piešťany 15, Trenčín 15, Žilina taktiež 15 stupňov, Liesek 13 stupňov, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 15, Sliač 15, Lučenec Boľkovce 16, Brezno 15, Poprad 14, Prešov 17 stupňov, Košické letisko 18, Trebišov 19 a v Kamenici nad Cirochovie 17 stupňov. Keď som hovoril o tých zrážkach, tak tento zvlnený studený front, ktorý ovplyvňuje počasie u nás, priniesol zrážky napríklad na západné Slovensko. V Radošovciach napršalo 48 mm, v Motešiciach pri Trenčianskych Tepliciach 41 mm, ale aj na strednom Slovensku Kremnické Bane namerali 35 mm a na východnom Slovensku v noci Gelnica 31 mm zrážok.
0: Ako to bude vyzerať počas dňa?
1: V priebehu dňa očakávame oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, tie môžu byť aj intenzívne a lokálne sa môžu vyskytnúť aj vydatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Najvyššia denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 10 stupňov a fúkať bude slabý, na západe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach tento vietor prechodne zosilne.
0: Bude pršať aj zajtra.
1: Áno, tie zrážky očakávame aj zajtra, bude veľa oblačnosti, v noci ešte na viacerých miestach cez deň miestami dážď alebo prehánky a najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, v severnej polovici územia chladnejšie 14 až 18 stupňov.
0: Hovorí meteorológ Norbert Polčák, Noro, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem.

0: 52 minút, počúvate Rádio Slovensko. Moderná tvár Bratislavy vyvoláva v ľuďoch rôzne emócie. Platí to aj pre prístavbu galérie.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Po vojnovom období sa podoba našej metropoly menila na nepoznanie. Vznikali nové sídliska a v starých častiach mesta sa objavovali moderné prvky, ktoré už dnes vnímame ako neodmysliteľnú súčasť Bratislavy. Niektoré však už po svojom vzniku vzbudzovali a dodnes vzbudzujú vášne.
2: Aj stavba galérie bola spočiatku považovaná za príliš monumentálnu a narúšajúcu panorámu bratislavského nábrežia. Na prelome milénia jej hrozilo zbúrenie. Tomu sa však napokon podarilo zabrániť a dnes je táto stavba moderný, medzinárodne uznávaný dielom. Tento priestor je nielen návodom, ako narábať s modernými pamiatkami, ale aj dôkazom architektonickej a kultúrnej hodnoty týchto stavieb a podieľa sa na identite mesta.
0: Hovorí Laura Krišteková-Pastoreková, ktorá bude podrobnejšie na tému kríza mestskej identity v minulosti a dnes hovoriť na festivale Sútok, ktorý organizuje Múzeum mesta Bratislavy už tento víkend na hrade Devín. Súčasťou programov budú nielen takéto diskusie či komentované prehliadky, ale aj hudobné vystúpenia skupín ako napríklad Folgrap, druhý ročník festivalu Sútok, už túto sobotu 13. júna od 10. na hrade Devín. Rádio

0: je Rádio Slovensko.
1: Niečo tam rástli po pás vlasy. Čas trhal správy o počasí.

0: Slovensko, zoznam pesničiek, ktoré hráme v ďalšej hodine, rovnako bohatý, napríklad The 1975, I'm in love with you. V úvode hodiny Veronika Strapková, Kým ťa mám. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Dávid Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anchu a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán, ten ohlásil protiútoky. Polícia po útoku v severoírskom Belfaste zatkla Sudánca, v meste pokračovali nepokoje. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ústredné velenie americkej armády na sieti X oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormuzského prielivu. Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch nedaleko Hormuzského prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov. Agentúry Mer a Fars hlásili výbuchy z ostrova Keshm a prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormuzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily. Irán v odvete útočil na americké základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. V severoírskom Belfaste večer vypukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste zadržala občana Sudánu. Úrady po jeho zadržaní vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. Napriek tomu maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
2: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
3: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Hoci k zmenám nedôjde zo dňa na deň, miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bude dnes ráno. Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
4: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
1: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny, už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
5: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
6: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
1: Real Madrid potvrdil koniec trénera Alvara Arbelu. Po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza by sa mal na lavičku bieleho baletu vrátiť Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Košiciach, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. V V Košiciach na Štúrovej pri križovatke s Rastislavovou smerom k Auparku sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary nám hlásite v Lietovskej Lúčke smerom do Žiliny a v Klubine smerom na Starú Bystricu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
8: Národný týždeň športu od 22. do 28. júna prinesie množstvo športových podujatí po celom Slovensku, do ktorých sa môžete zapojiť. My sa na tieto dni pripravujeme už teraz, zatiaľ teoreticky, športovými výrokmi, ktoré sme trochu skrátili a nechávame vám ich dokončiť. Ten dnešný je z úst prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekla.
9: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
8: Jedno slovo na konci jeho vety chýba. Ktoré to je? Čo sme odtiaľ vystrihli? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu si to vypočujte ešte raz.
9: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
8: Ktoré slovo z jeho výroku sme odstránili? Dajte nám vedieť, jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimných olympijských hier 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom potom ešte pred 7.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 6 hodín 18 minút počúvate Rádio Slovensko. Dnes si pripravte dážniky, má byť oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, niekde aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, a to najmä na strednom Slovensku, 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stojí pol hodiny. Rýchlosť si ustrážte v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej, pri Slovnaftke smerom na Čerenčany, medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch a v Strážskom smerom na Nižný Hrabovec. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tým toľkokrát.
1: 8 minút dostáva do pol siedmej, počúvate Rádio Slovensko. Sú situácie, keď rozhodujú neraz sekundy a vy sa musíte rozhodnúť, lebo ide o život. Nemusí to byť len moment, keď stojíte nad človekom, ktorý potrebuje prvú pomoc, ale napríklad aj to, že sedíte za volantom a oproti vám sa rúti auto, prípadne sa veziete dolu kopcom na bicykli a práve vtedy vám vypovedajú službu brzdy. Stať sa môže naozaj hocičo, častokrát niečo nepredvídateľné. Boli ste už v život ohrozujúcej situácii? To sa vás bude v dnešnom Dobrom ráne pýtať Gabika s Richardom. Ahojte.
2: Ahoj, krásne ráno.
1: Dnes taká vážna téma. Treba
2: je,
1: povedať.
2: Ale ty si mi pripomenul vtip, že keby len jedno auto v protismere, ale všetky.
1: Áno, aj také prípady.
3: Aj mi nikdy chyba.
1: Presne tak. No ale vy a takéto situácie boli, alebo teda robíte niečo, aby ste predišli takým situáciám? Aj takto sa môžem spýtať.
3: No, keď som počúval váš rozhovor počas pesničky, tak mi až zimomriavky naskakovali. Neviem teda, že či to budeme rozoberať. Nie, ale našťastie ja zaklopem si, dúfam, že to teraz všetci počuli a že som nezakríkol, ale ja neviem, ale ja asi nie. Vždycky to boli také akože mierne, hej, ja neviem, nehody, zranenia a tak ďalej, ale zase život ohrozujúce. No, snažím sa asi žiť zodpovedne.
2: Tak každý by mal žiť zodpovedne, to hovoríš veľmi dobre, ale niekedy aj rôzna presne sekunda rozhodne o nejakej udalosti a my na to nemáme vplyv, ale určite vedome môžeš robiť všetko preto, aby si ani seba neohrozoval, ani druhých.
1: Tých príkladov takýchto situácií momentov je už teraz na Facebooku veľmi veľa, určite z nich niektoré vyberiete a čakáme na ďalšie. Boli ste už v život ohrozujúcej situácii? Dajte nám vedieť, ale čakáme takisto aj na jedno slovíčko, ktoré chýba vo výroku prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekla.
4: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
1: Čo tam chýba, dopíšte. slovensko@rozhlas.sk. Kto získa darčekový balíček, tak to prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko. Pekné

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
3: Idete prerábať dom či byt? Získajte na to od štátu tisíce

0: nominací. Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Dnes ráno s Lukášom Zamborským.
3: Irán v odpovedi na údery USA vyslal podľa serveru Axios najmenej 4 balistické strely a niekoľko dronov na základne USA v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. USA tvrdia, že útok na Irán bol reakciou na zostrelený vrtuľník nad Hormúzským prielivom. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa sa vrtuľník zrútil po zrážke s iránskym dronom. Z jeho vyjadrenia nie je jasné, či išlo o nehodu alebo zámer. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne nekonalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, ak sa chce stať jej členom. Hovorca Eurokomisie to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Členom misie NASA Artemis bude prvýkrát Európan. Taliansky astronaut Luca Parmitano bude spolu s tromi Američanmi tvoriť posádku misie Artemis 3, ktorá sa zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Dnes bude prevažne zamračené na juhu a východe, menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe do 30 stupňov. 6 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolona na Kysuciach, na R1 prekáža odstavené vozidlo, ponúkame pohľad na cesty. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Na R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen pozor na odstavené vozidlo. Radary nám hlásite na výjazde z Cabajača Pora na Nitru, v Dolnom Kubine na Zochovej smerom na Veričnú a medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Krásne ráno želáme na celé Slovensko. Dnes je streda, 10. júna, tak sme sa rozhodli pozrieť tej strede trošku na zúbok a zistili celkom zaujímavé veci, najskôr teda tie gramatické. Podľa etymológie je názov tohto dňa odvodený od slova stred, keďže rozdeľuje ten pracovný týždeň na dve rovnaké polovice, 2 dni sú pred stredou a 2 dni po strede.
2: No niekto možno aj reálne sa bude musieť pozrieť na zúbky, tak zubári v práci určite, tak pozdravujeme vás všetkých, ktorí takto s nami ráno vstávate. No ale streda to býva niekedy aj taký nemastný, neslaný deň, vieš už. Niečo je za tebou, niečo pre tebou, ale podľa mňa sú profesie, v ktorých si nemôže človek povedať, že mám nemastný, neslaný deň. A ja narážam na dnešného hostia, ktorý je skutočne opäť veľmi zaujímavý policajný vyjednávač.
5: Budeme sa tešiť samozrejme po 8, ale máme pre vás aj množstvo iných ďalších vecí, pre ktoré sa oplatí počúvať Rádio Slovensko. Mnoho odmien, je tu darčekový balíček, rôzne vstupenky dokonca. Áno, na kapelu The Cure máme pre vás vstupenky v dnešnom ráne a mnoho iného.
2: No u nás ani dnešné ráno určite nebude ani nemastné, ani neslané a my sa s vami tešíme a tešíme sa, že budete až do 9.20.
5: 9.30.
2: Krásne ráno.
1: Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling. I'm needing your hand to hold. Ray Dalton. Bladra.

0: Krásne ráno všetkým. Áno, som ti skočil do úsmevu. Počúvate Rádio Slovensko a sme za to samozrejme veľmi radi. 10. jún v roku 1909, tak presne vtedy použil britský parník Slavónia prvýkrát taký ten úplne svetoznámy núdzový signál SOS.
1: 3. júna 1909 vyplával parník z New Yorku a o týždeň neskôr v hustej mle pri ostrove Flores v Azorách narazila na podmorské skaly. Narazil a uviazol. Operátori na palube okamžite vyslali rádiový signál SOS, a ktorý bol použitý prvýkrát pri záchrannej akcii. A viete si ešte vybaviť to, ako znie tento signál, tak pripomeňme si ho.
0: No, takže tri bodky, to reprezentuje písmeno S, tri čiarky, to bolo písmeno O a opäť tri bodky a signál SOS je na svete. A prečo vlastne tieto tri písmená? To nám vysvetlí Stanislav Krajčí z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Hovorí sa, že to je Save Our Souls, čiže zachráňte naše duše, prípadne dokonca aj ruskú verziu to má, že spasite od smrti, zachráňte nás od smrti. Ale v skutočnosti je to tak, že ten signál je veľmi jednoduchý. Tri bodky, tri čiarky, tri bodky. Veľmi jednoducho sa pamätá. Je taký odzvuka fotogenický a to ostatné to sú len také legendy, respektíve taká omáčka, čiže SOS.
1: Takže dnes sa raz v ráno pýtame aj takú vážnu otázku, že či ste sa už niekedy v živote v ohrozujúcej situácii našli a máme aj anketu. No 51% ľudí áno, bolo v takejto nejakej situácii. Marta píše, tam, kde išlo bezprostredne o život, nie, ale také situácie, kde hrozilo potenciálne ohrozenie života, som prežila zo párkrát a Kristýna napríklad uprostred ničivej búrky sa ocitla, popadalo tam okolo nej pár stromov.
0: Tak veľmi
1: vážne veci.
0: Vážne veci, no ťažko sa o tom aj rozpráva. Možno sa na to aj ťažko spomína, napriek tomu sa zapojte aj do dnešnej témy. Pýtame sa vás, či ste už niekedy boli v život ohrozujúcej situácii a pre jedno z vás, kto sa zapojí počas celého týždňa, máme v piatok odmenu wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa. Neviem.

0: Ja na kryštár posledná, no tak rána bývajú niekedy naozaj boľavé, ale ja verím tomu, že s nami sa vám stáva. Príjemne je 6 hodín 40 minút. Je to Rádio Slovensko, bleskové správy.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Miestným sa tento krok nepáči. Pápež Leo XIV. V Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny Sagrada Familia. Dokončili ju pred niekoľkými mesiacmi a dnes ju slávnostne otvoria pri príležitosti 100. výročia úmrtia architekta Antoni Gaudího, ktorý chrám navrhol. Cestujúci v Taliansku si môžu vyskúšať vodný trajekt, ktorý zľahka klže po vodiacom lane na rieky Adda. Mechanizmus trajektu pred 5 storočiami zväčšnil renesančný génius Leonardo da Vinci v kresbe uloženej v kráľovskej zbierke Windsorského zámku pri Londýne.
0: Pridáme predpoveď počasia. Norbert Polčák, dobré ráno.
2: Dobré ránko prajem.
0: Tak je také daždivé zamračené teraz?
2: Áno, na väčšine územia, hlavne teda západné a stredné Slovensko, kde je oblačno a zamračené a miestami sa vyskytuje dážď alebo prehánky. Na východe je sem tam aj menej oblačnosti a tam sú zrážky len ojedinele. Aktuálne teraz v Bratislave máme 17 stupňov, v Trnave 15, v Nitre a v Trenčíne 16, Žilina hlási 15, Banská Bystrica 15, Prešov 17 a Košické letisko aktuálne 18 stupňov Celzia.
0: Ale mnohí hovoria, že by mohlo byť dažďa viac, tak ako to bude s dneškom?
2: Ten dážď dnes bude. V našej oblasti sa vlní studený front a ten bude len veľmi pomaly postupovať ďalej na východ. A to znamená, že bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe môže byť prechodne aj menej oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Tie môžu byť aj intenzívne a lokálne sa môžu vyskytnúť aj vydatnejšie zrážky, najmä na strednom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 14 až 22 stupňov. Na juhu a miestami takisto aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Úplne najteplejšie z nášho územia bude na krajnom juhovýchode nášho územia, kde bude práve tých 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý. Na západe prevažne severný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie.
0: No a v tých ďalších dňoch aspoň v krátkosti bude viac dažďa, vysoké teploty. Ako to bude vyzerať?
2: Skôr bude chladnejšie, vo štvrtok a v piatok väčšinou viac oblačnosti, zrážky sa vyskytnú miestami a to denné maximum bude zväčša 18 až 23 stupňov, v tých severných okresoch bude o niečo chladnejšie, 14 až 18 stupňov Celzia.
0: Norbert Polčák, ďakujem, o hodinu opäť predpoveď počasia z SAM-u. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Ako sa končí výrok známeho športovca a najmä kto sa dnes poteší z peknej odmeny?
0: No my to určite povieme, výrok doplníme, no a budeme odmeňovať aj na to sa tešíme. Krásne ráno z Rádia Slovensko.

0: 22. júna sa začína Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. A preto vás v našej hre Slovensko v pohybe motivujú známi športovci k pohybu, k tomu, aby ste sa možno začali viac hýbať a žili zdravo. Vždy po 6. v budičku Rádia Slovensko vám pustíme výrok známeho športovca, v ktorom vystrihneme posledné slovo. Dnes to bol výrok prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela.
1: Aj malý pohyb je lepší ako veľká.
2: Veľká čo? Nuda, lenivosť, veľká nula. No musím povedať, že opäť prišlo veľa odpovedí na slovensko@rozhlas.sk a teda tých správnych bolo pomenej, ale prišli. Dajme si teda dôkaz, ale ja doplním, že správne slovo malo byť výhovorka.
1: Pozdravujem Rádio Slovensko, tu je prezident Slovenského olympijského športového výboru Anton Siekel. Mám pre vás jeden malý odkaz. Aj malý pohyb je lepší ako veľká výhovorka.
2: Je to tak, vyhovárať by sme sa nemali asi v nejakom prípade, ale vedela to aj Ľudmila Čerebeková a my za odmenu posielame krásny balíček, ktorý obsahuje knižnú pamätnicu zo zimných olympijských hier 2026 v Miláne v Cortine d'Ampezzo, tričko, hrnček, ľadvinku slovenského olympijského tímu.
0: Hrajte s nami aj zajtra a buďte v pohybe.
3: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Veľmi dobre rozpoznateľná už na prvé počutie Taylor Swift v Rádiu Slovensko 7 minút pred 7.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: A my dobre poznáme to, že mačka má mačiatka, to vie aj naša poslucháčka, ale čo má presne kačka? Kačiatko alebo káčatko? Keďže vnúčaťu rozprávala rozprávku o škaredom káčatku, rada by od Cibily Myslovičovej vedela, či je slovo káčatko spisovné.
3: Naša pani poslucháčka chce, aby vnúčik hovoril pekne spisovne po slovensky a pýta sa, ako je to správne, či je kačiatko alebo káčatko. Správne je káčatko a možno si to overiť aj v slovníkoch. Dokonca ak sa pozrieme do slovníka súčasného slovenského jazyka na stránke jazykovedného ústavu, tak slovo kačiatko, tam je s hviezdičkou a hneď je tam odkaz, že správne je káčatko. To znamená, že len to káčatko je v slovenčine spisovné.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Nové nehody na D1 a v Košiciach dlhá kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5. Blokovaný je pravý pruh, po celej ceste sú kusy skla a plastov. Prechádzajte mimoriadne opatrne, pozor na dobrzďovanie. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné auta, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Šatce sa v kolóne stojí pol hodiny, na viazde do Žiliny z Rajca si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na D2, na viazde do Bratislavy z Malaciek, na výjazde z Osenca na Pezinok, na viazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozolca, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vodconovu a aj na viazde do Prešova z Kapušian si postojíte 10 minút. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Za slzou slza.

0: Slovensko vám hrá viac skvelej hudby aj tej slovenskej. Po 7. v tom budeme pokračovať napríklad aj Carmen Pál Baláš, pieseň Ranených duší. Nádeju nech uzdravia sa duše
1: ranené. Kto si chce zatancovať, tak môže so mnou tancovať, Tom Gregory.
0: A počúvajte aj Rádio Žurnál o 7.
2: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
3: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Musím prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
8: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ukončili odvetné útoky na Irán za pád vrtuľníka v Hormuzskom prielive. Teherán v reakcii zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Opozícia na dnešné ráno zvolala parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Žiada vysvetlenie plánu ministra obrany na obnovu vojenského obvodu Javorina. Dnes má byť zamračené s dažďom, teplota do 22, na východe do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť zaútočila na ciele v Iráne. Hovorí o odvete za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache počas hliadkovania nad Hormuzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez zranení. Kým americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v tom čase nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. V reakcii na nové americké údery Irán zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
2: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že v sebaobrane zaútočilo na ciele v Iráne. Údery prikázal prezident Donald Trump ako odvetu za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache v Ománskom zálive, ku ktorému prišlo v pondelok. Centrálne velenie zdôraznilo, že misia je primeranou reakciou na iránsku neoprávnenú agresiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi zase vo vyhlásení vyzval americké sily, aby opustili región, keď chcú zostať v bezpečí. Prezident Donald Trump v útorok trval na tom, že dohoda s Iránom je blízko. Rokovania s Iránom v Iráne pokračujú. Budeme mať jasnú predstavu o deň alebo o dva, ale myslím si, že všetko sa vyvíja dobre. Naša blokáda je 100%, nič cez ňu neprejde, žiadna ropa, nemajú žiadne príjmy. O pár hodín neskôr na sociálnej sieti Trump oznámil, že helikoptéru Apache zostrelila iránska armáda. Oboch pilotov, ktorí vyviazli bez zranení, evakuoval námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americké sily na Blízkom východe nad ránom oznámili na sieti X, že údery na Irán v odvete za zostrelenie vrtuľníka už dokončili. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Drucker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred poslancami.
3: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Podľa opozičnej strany SAS jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Minister obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala na dnešné ráno Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom bude žiadať od šéfa obrany argumenty.
4: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Dnes sa však diskusia o jej obnovení vracia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
5: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
6: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
4: Gabor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že opozičné strany sa stretli s nespokojnými obyvateľmi v parlamente. Výsledkom je zvolanie parlamentného výboru pre obranu.
7: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
4: Rezort obrany chce rozšíriť aj existujúci vojenský obvod Baláškovce pri Vyhorlate. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Parlament poslal občiansky zákonník do druhého čítania. Stalo sa tak aj s podporou opozičného KDH. V druhom čítaní ho však čakajú zmeny, ktoré avizuje predseda SNS Andrej Danko. Ďalšiu diskusiu pripúšťa aj Smer. Kresťanskí demokrati zároveň predložili podmienky. Hovoria, že ich hlasy nie sú biankošek pre koalíciu.
8: Za rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú napríklad systému uzatvárania zmluv, nájomných vzťahov, dedičského či rozvodového konania, zahlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Podpredseda William Karas zdôrazňuje, že ide o ich slobodné rozhodnutie a do druhého čítania idú s podmienkami.
9: Máme vážnu výhradu účinnosti. Budeme sa tvrdo pýtať pána ministra, ako to chce v tomto čase zvládnuť.
8: Ministerstvo spravodlivosti plánuje účinnosť od júla 2027. Zmeniť však bude musieť 140 zákonov tak, aby boli v súlade s novým občianskym zákonníkom. Situáciu ešte môže skomplikovať koaličná SNS. Predseda Andrej Danko hovorí, že príde s pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad pri úpravách pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností.
10: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci, takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť, možno ani ten nebude v septembri schválený.
8: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať 140 zákonov sa podariť nemusí.
11: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
8: Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že ide o prioritu. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Americký kongres schválil 70 miliárd dolárov pre ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré dozerá na zatýkanie a deportácie ilegálnych imigrantov. Za nehlasoval ani jeden demokrat. Podľa predstaviteľov afgánskej vlády a miestnych zdrojov si najnovšie pakistánske útoky v Afganistane vyžiadali najmenej 13 mŕtvych. Pakistán sa dosiaľ k týmto útokom nevyjadril. Podľa správy OSN, ktorú zverejnili v máji, zahynulo počas prvých troch mesiacov tohto roka pri pakistánskych útokoch viac ako 370 Afgáncov a ďalších takmer 400 utrpelo zranenia. V severoírskom Belfaste prepukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom Belfaste zadržala občana Sudánu. Maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Izraelská ľudskoprávna organizácia B'Tselem zverejnila zábery, ktoré majú podľa nej vyvrátiť tvrdenia izraelskej armády v súvislosti s prípadom vojaka, ktorý zabil 7-mesačné palestínske dieťa na okupovanom západnom brehu Jordánu. Armáda tvrdí, že vojaci vystrelili potom, keď videli vozidlo, ktoré smerovalo k ním a zrýchľovalo. Zverejnené video to podľa B'Tselemu vyvracia. Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. 172,5 metra vysoká veža Ježiša Krista bude slávnostne otvorená k stému výročiu úmrtia architekta Antoni Gaudiho, ktorý chrám navrhol. Marocké úrady zadržali 11 ľudí, hľadaných v európskych krajinách pre obchod s drogami a pranie špinavých peňazí. Skupinu chytenú pri koordinovanom záťahu tvoria ľudia, na ktorých vydali zatykače Francúzsko, Belgicko a Holandsko. Policajti pri razích zabavili niekoľko luxusných automobilov, hotovosť, bankové karty a kokain.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené kráľovstvo uvalilo nové sankcie na izraelských osadníkov, ktorí sú zodpovední za násilie voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Rovnaké sankcie koordinovane zavádzajú aj Francúzsko, Norsko, Kanada, Nový Zéland a Austrália. Paríž zároveň vydal zákaz vstupu do krajiny vyše 20 osobám vrátane izraelského ministra financií.
13: Spojené kráľovstvo opäť odsúdilo protiprávne rozširovanie osád, kritizuje aj projekt podporený izraelskou vládou, ktorý predpokladá veľkú výstavbu bytových jednotiek, priemyselnej zóny a infraštruktúry na západnom brehu. Britská šéfka diplomácie Yvette Cooperová skonštatovala, že expanzia židovských osadníkov a ich násilia je protiprávna a zároveň je základnou hrozbou pre život a schopnosť dvojštátneho riešenia. Britská vláda vyzvala židovský štát, aby zastavil rozširovanie osád, zasiahol proti násiliu zo strany osadníkov a súdil tých, ktorí sú za násilie zodpovední. Francúzsko zas oznámilo zákaz vstupu do krajiny pre 21 násilných osadníkov i ministra financií Smotriča. Židovský štát označil tieto kroky za hanebné a odmietol obvinenia, že násilie osadníkov toleruje. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Miera ich zamestnanosti je o 2/3 nižšia ako u väčšinovej populácie. Po rokoch stagnácie sa dostáva na úroveň predcovidových rokov, keď v našich podnikoch pracovalo najviac Rómov.
14: Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Býva v rómskej osade v neďalekej Veľkej Lomnici.
15: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní.
14: Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebál. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, v Prahe a v iných mestách.
15: Tu sa človek menej narobí, aj robí len 7,5 hodín a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
14: Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov a približne tretina z toho sú Rómovia. Každého uchádzača si preverujú jednoduchými úlohami, rovnakými pre Rómov aj nerómov. Generálny riaditeľ popradského výrobcu práčok Michal Major odhaduje, že asi 30% záujemcov o prácu neprejde prvotným sitom v tréningovom centre. Ďalších 30% to vzdá neskôr. Tí zvyšní zostávajú v priemere 16 rokov.
16: A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
14: Zamestnanosť Rómov výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Miera zamestnanosti sa pri Rómoch pohybuje okolo 23%. Pri väčšinovej populácii je takmer 3-krát vyššia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Naše futbalistky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V poslednom zápase tretej skupiny B divízie triumfovali v Lotyšsku 2-1 a so 6 bodmi obsadili tretie miesto. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Podľa tureckých médií sa o nášho reprezentanta Tomáša Bobčeka zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov poľskej ligy v drese Lechie Gdaňsk. Prípadná prestupová čiastka by sa mohla pohybovať v rozmedzi 7 až 8 miliónov eur. V generálke pred zajtrajším štartom svetového šampionátu Argentína zdolala Island 3-0. V 70. minúte do hry zasiahol aj Lionel Messi a o 2 minúty neskôr sa presadil z pokutového kopu. Americká tenistka Serena Williamsová sa na súťažné kurty vrátila po takmer 4 rokoch víťazne. Vo štvorhre postúpila s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Rutliffová Meličarová 7-6, 6-2. Ďalej ide aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nikolsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková, Šrajberová, Rosolská 5-7, 6-0, 10-7. Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra do nedele majstrovstva Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš a Dan Botek.
18: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre. No a ja sa už teším na preteky.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Parlament má na stole ďalšie 2 návrhy na odvolanie ministrov. Školstva Tomáša Druckera a pôdohospodárstva Richarda Takáča. Vláda by sa mala zaoberať konkurencieschopnosťou Slovenska. Na vedomie by mala zobrať aj informáciu o obnove hradu Krásna Hôrka. V Bruseli bude 11. summit EÚ-Korejská republika. témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia v slovenskom automobilovom priemysle.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačností, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nová nehoda v Žiline, staršia v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline na Kragujevskej pri obchodnom centre Frampor City smerom na Hričovskú sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel. Momentálne ale blokuje pravý pruh, na ceste ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom od Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 20 minút. V Bojniciach v križovatke ulic Školská a Nemocničná je odstavené osobné auto po nehode. V Košiciach v križovatke ulic Komenského Vocanova sú rozsýpané ostré kamene. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Hans Zimmer, to je vo svete hudby a filmu naozaj neskutočný pojem a záruka vydareného projektu. Vytvoril hudbu k mnohým legendárnym kasovým trhákom, vďaka čomu pozdvihol zážitok zo samotného sledovania filmu do úplne inej dimenzie. Hudbou bravúrne dotvoril dej a tak si jednotlivé scény vieme presne v mysli vybaviť, keď počujeme možno také už aj prvé tóny danej skladby.
21: A to znie úplne úžasne, to si hneď v inom svete, prosto melódia, hudba je k filmu niečo neskutočné. No ale všetky vám ich zahrá aj orchester 22. oktobra v Bratislave na podujatí The World of Hans Zimmer a my pre vás máme balíček darčekov spojený s týmto podujatím. Obsahuje platňu, čiapku, tašku a my chceme vedieť, z akého filmu poznáte túto hudbu.
20: Ja neviem, poradíme? Alebo zaspievame?
21: No daj ty, ja spievať neviem. Odkiaľ si dobehol? No, takže poradím, aspoň trošičku, je to animovaný film, ale viac myslím určite netreba. Možno ešte dáme možnosti. Buď je to Asterix, alebo Levý král, a rýchlo píšte na slovensko@rozhlas.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Dance with me, Tom Gregory v Rádiu Slovensko, o 10 minút bude pol 8. No ideme k úžasnej muzike. Možno niektorí ani netušili, že možno k vášmu obľúbenému filmu zložil Hans Zimmer hudbu, ale určite ste spoznali túto ukážku.
1: Spievať už nebudeme, sľubujeme, ale množstvo vašich e-mailov dokazuje, že ste zorientovaní vo svete filmov Levý kráľ. Tak mala znieť správna odpoveď a za hudbu k tomuto filmu získal Hans Zimmer svojho prvého Oscara. Bolo to v roku 1994.
0: A správne to napísal aj Pavol Hrobári, ktorému posielame platňu čiapku súvisiacu s oktobrovým podujatím v Bratislave The World of Hans Zimmer, kde zaznejú najväčšie hity tohto skladateľského génia.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: pieseň Ranených duší a Carmen Palbaláš. No niekedy sa zraní nie len duša, ale utrpíme aj nejaké zranenie na tele a práve tomu sa dnes tak trošku venujeme, pretože v tento deň v roku 1909 bol vyslaný vôbec prvý núdzový signál SOS. A to vďaka bezdrôtovej telegrafii. Zachytili volanie o pomoc okolité lode a nemecké parníky Princess Irene a Batavia evakuovali všetkých cestujúcich aj posádku práve z lode, ktorá tento signál vyslala. Vďaka tomu našťastie nikto nezahynul a to bolo na tú dobu mimoriadne úspešná záchranná akcia.
1: Signál sa vysiela Morseovej abecede, pomenovaná je podľa vynálezcu Samuel Morse. On inak kódoval celé slova a až jeho kolega Alfred Weil tento koncept dotiahol do dnešnej podoby. Stanislav Krajčí z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: 20 rokov vlastne trvalo, kým tá abeceda nadobudla potom taký tvar, aký má dnes. Keby Morse a jeho kolega Weil boli Slováci, tak by tá Morseová abeceda vyzerala úplne inak, pretože najkratšie písmená, ktoré sú kodované Morseovou abecedou, sú Ečko a Tečko. Preto, že E a T sú v angličtine najčastejšie písmená. A v slovenčine to ale neplatí, tam sú najčastejšie písmená, najmä tomu A. Čím menej frekventované písmeno, tým dlhšia značka.
1: A to je zaujímavé. No, ale my sa vás dnes pýtame aj otázku, že či ste sa už niekedy ocitli v život ohrozujúcej situácii. No, každý druhý posluchač, ktorý nás teraz ráno počúva, tak áno, 51% z vás. Ale ono sa to ešte môže do konca vysielania raného zmeniť. Ale pridáme ešte zo pár vašich reakcií.
0: Napríklad na Facebooku napísala Janka: počas letnej hrebeňovky, keď sa blížila búrka a cesta do bezpečia znamenala niekoľko hodín zostupu. Tak to áno, to si viem predstaviť, že bolo veľmi nebezpečné a životohrozujúce. A Miroslava napísala: áno, ešte ako novorodenec som na pôrodnici dostala infekciu a len zázrakom ma zachránili. Tak tešíme sa a čakáme aj na ďalšie vaše poznatky a postrehy k tejto téme. Pýtame sa vás, či ste sa niekedy ocitli v život ohrozujúcej situácii a takto zostupom času si na to môžete aj pospomínať v bezpečí vášho domova alebo vašej práce. Budeme radi, keď sa do témy zapojíte.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: V novom čísle Autotechu sa dočítate, za ktorý plug-in hybrid si radi priplatíte. Máme pre vás zoznam aut, ktoré vás nechajú najčastejšie priamo na ceste a zaspomíname aj na superšportia, ktorý oslavuje 60 rokov. A k tomu technické novinky v prílohe Autotech v denníku Pravda už dnes.
6: Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
7: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Lukáš Zamborský.
10: Vláda by sa na svojej dnešnej schôdzi mala zaoberať konkurencieschopnosťou Slovenska, správou o štátnej pomoci za rok 2025, ako aj ohodnotením osobnej asistencie a výškou peňažného príspevku na opatrovanie. Na vedomie by mala vláda vziať aj informáciu o obnove národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Jordánska armáda oznámila, že zostrelila 5 rakiet vypálených z Iránu, ktoré mierili na oblasť, kde sídli letecká základňa s americkými vojakmi. Stalo sa tak potom, keď iránske revolučné gardy oznámili útoky na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte v reakcii na údery Spojených štátov na Islamskú republiku. Rokovania medzi palestínskymi frakciami a sprostredkovateľmi v Káhire zamerané na dosiahnutie trvalého ukončenia vojny v pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas. Pre agentúru AFP to uviedli palestínske zdroje. Na 46 sa zvýšil počet obetí zemetrasenia, ktoré v noci na pondelok zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Zranenia utrpelo 630 ľudí a 17 osôb je nezvestných, informovali miestni predstavitelia. Dnes prevažne zamračené, na juhu a východe menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov. 7 hodín 33,5 minúty.
8: Zelená vlna.
11: Nehody v Žiline aj na D1. Ponúkame pohľad na cesty. V Žiline na križovatke Kragujevskej a Oceliarskej smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa asi 10 minút. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel. Momentálne už blokuje pravý pruh. Na ceste sú kusy skla a plastov. Zvýšte tam opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom od Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút sa čaká na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Popratu z Hozolca. 15 minút si postojíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj po starej ceste. V Rovinke smerom do Bratislavy na viazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a na viazde do Prešova z Kapušian. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
12: Krásne ráno, aj 5 minút po pol 8 vám želáme. No, rutina, to je taká brzda pokroku. Ak sme na niečo naučení, tak iba veľmi neradi dávame šancu novým nápadom, novým postupom a sme verní.

0: Nie tomu osvedčené.
1: A ja som počula, že to je lenivosť, že vďaka lenivosti ľudia pokročili.
0: Ako sa to vezme?
1: Ano. No dobre.
0: Dobre.
1: Ja sa nechám, nechcem ti búrať tvoj koncept.
0: Áno, lebo vieš, niekedy samozrejme sme boli prinútení k tomu, aby sme sa prispôsobovali tým meniacim sa podmienkam, no a v dnešnej mimoriadne rýchlej a technickej dobe je to snáď už aj nutnosť toto robiť. No a práve preto sa veci ponorili aj do hlbín nášho mozgu a tzv. Neurotransmiterov a na výsledky si posvietime o chvíľku.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Originál od Ozone, prerábka od Leony, Faded Love z Rádia Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Piráti z Karibiku nie sú len rozprávkou pre dospelých, ale realita, ktorú poodhalili archeológovia na Bahamách. O prvom výskume svojho druhu nám povie Rado Tomeš.
3: Medzinárodný tím morských archeológov počas expedície New Providence Pirates Expedition objavil na Bahamách prvé vraky lodí spojené so skutočnými pirátmi z Karibiku. Čierno Fúz a Calico Jack patrili medzi tých, ktorí v rokoch 1690 až 1720 premenili Nassau na ostrove New Providence na úkryt, v ktorom si delili korisť. Po vôbec prvom oficiálnom povolení na potápanie v uzavretej zóne prístavu Nassau expedícia našla 6 vrakov, z ktorých 3 možno vysledovať do zlatého veku pirátstva. Jeden z vrakov by mal byť legendárnou Fancy, vlajkovou loďou Henryho Averyho, najhľadanejšieho piráta svojej doby. Výskum vrakov je len na začiatku. Archeológovia zatiaľ objavili vraky, delá a roztrúsené debny. Neurovedci z Okinawského inštitútu vedy a techniky identifikovali kľúčový mozgový signál, ktorý nám pomáha zbaviť sa starých návykov a prispôsobiť sa, keď sa okolnosti náhle zmenia. Sledovaním myší, ako sa pohybujú vo virtuálnom bludisku, výskumníci zistili, že sklamanie, keď sa nedostavila očakávaná odmena, spustilo prudký nárast neurotransmiteru acetylcholínu, vďaka čomu boli ochotnejšie vyskúšať novú stratégiu. Keď bol acetylcholín blokovaný, myši boli menej flexibilné a s väčšou pravdepodobnosťou sa držali starých návykov. Vedci zdôrazňujú, že ide len o časť skladačky. Lepšie pochopenie, ako v našom mozgu funguje tento neurotransmiter, však pomáha zlepšiť liečenie obsedantno-kompulzívnej poruchy a Parkinsonovej choroby.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, potvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: Slovensko je 7 hodín 43 minút, sú tu bleskové správy, pridáme potom aj počasie.
1: Živnostníci s drobnými príjmami do 2877 eur za rok budú od júla platiť tzv. Mikroodvod vo výške 131 eur 34 centov. Vláda sa na svojej dnešnej schôdzi bude zaoberať aj konkurencieschopnosťou Slovenska. V roku 2024 sme boli v rebríčku Inštitútu hospodárskych analýz na 23. priečke z 27 členských štátov únie. Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní. Príčinou skorej vlny horúčav v Európe bola tzv. Tepelná kupola. Masa teplého vzduchu zo Severnej Afriky, ktorá vytlačila teploty v západnej Európe výrazne nad dlhodobý priemer.
0: Na teploty sa určite budem pýtať aj na teraz ranné. Je tu Pavol Beránek. Pozdravujem, pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Aké je?
2: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou oblačno až zamračené, ale napríklad v Above a na Zemplíne je väčšinou jasno až polooblačno. Aktuálne nám približne asi na polovici územia prší, či už vo forme prehánok alebo dažďa. Dažď sa týka hlavne Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja, respektíve Trenčianskeho kraja a stredného Slovenska. No a teplota v tejto chvíli je dosť vyrovnaná, je zväčša od 12 do 18 stupňov Celzia, ale ojedinele hlavne v Above a na Zemplíne je až do 22 stupňov Celzia.
0: Dnešný deň bude upršaný?
2: Všade úplne nie, ale väčšinou áno. Predpokladáme, že bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne lokálne aj zmenšená oblačnosť, hlavne na Zemplíne. Na väčšine územia dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky na strednom a východnom Slovensku, ale na juhozápade a na Zemplíne výrazne menej zrážok. Pri takomto počasí bude veľmi rozdielna najvyššia denná teplota, bude v rozpetí od 14 do 22 stupňov. 14 stupňov bude hlavne na Orave a v Žilinskom kraji, ale lokálne, a to hlavne na východe Podunajskej nížiny, v južnej polovici stredného Slovenska a v prvom rade na Zemplíne bude aj teplejšie. A napríklad na Zemplíne môže byť až do 30 stupňov Celzia.
0: No máme stred týždňa, ako to bude vyzerať do konca tohto týždňa?
2: V priebehu tej nasledujúcej noci bude ešte na väčšine územia pršať. Zajtra cez deň postupne menej zrážok a lokálne zmenšená oblačnosť. Zajtra cez deň opäť veľmi rozdielna teplota od 14 stupňov v Žilinskom kraji do 23 stupňov hlavne na juhu. No a potom od piatka do nedele bude polooblačno až oblačno, v noci ojedinele cez deň miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota od piatka do nedele z počiatku väčšinou 14 až 23 stupňov, postupne väčšinou 21 až 27 stupňov Celzia.
0: Pavol Beránek, ďakujeme za túto predpoveď počasia, prajem krásny deň.
2: Podobne, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Nehody na D1 aj v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo a havarovalo osobné auto. Blokuje pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom od Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút čakáte v rovínke smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Popradu z Hozalca. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. V Košiciach v križovatke Komenského a Vocenovej sú rozsypané kamene. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: To bol Bruno Mars v Rádiu Slovensko. No, neviem si ho predstaviť veľmi na bicykli, za to Petra Sagana ešte stále áno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Peter Sagan v roku 2024 skončil so súťažnou cyklistikou. Sem tam ale vraj ešte sadne na bicykel, predsa len. Najbližšie si zabicykluje u našich západných susedov a Peter Štern tvrdí, že popri tom sa vraj pustil do vývoja nápoja pre aktívnych športovcov. No všetko nám prezrať. Vítaj, Peter. Dobré ráno.
3: Áno, dobré ráno. Tak Peter Sagan má na konte 3 tituly majstra sveta v rade, 7 zelených dresov za víťazstva v bodovacej súťaži na Tour de France a množstvo ďalších ocenení. Uvedomuje si, že pitný režim pri športe a najmä cyklistike je mimoriadne dôležitý.
4: Vody sa minulo veľa, no čo som mal vypiť okolo, možno aj 4-5 litrov počas etapy. Záleží teda, aká bola etapa, ale oveľa viac vody sa vylialo, no. Znamenia.
3: No a práve preto spolu s výrobcom nápojov a nutričným poradcom spojili sily a vytvorili nápoj určený pre aktívnych športovcov. Ako Terminátor dodal, chcel pre Slovákov priniesť niečo, čo si po dobrom tréningu dajú s chuťou.
0: A čomu sa teda Peter Sagan venuje po skončení kariéry?
3: Najmä rôznym aktivitám spojeným s cyklistikou. Už o necelé 2 týždne napríklad šliapne do pedálov v Prahe v rámci akcie Leta by Tour de France a vo voľnom čase sa venuje aj športom, ktoré s cyklistikou vôbec nesúvisia.
4: Chystám sa, že sa idem naučiť kitesurf, lebo snowboard viem, windsurf som trochu robil, ale tak snažím sa robiť všestrannosť, že paddle robíme, aj na kajaku sme boli s Marlonom, ja to tiež idem sa s Marlonom previesť, sem tam si ping-pong zahráme.
3: Peter Sagan bol počas aktívnej kariéry známy svojou súťaživosťou a tá mu nechýba ani teraz.
4: Keď je o čo bojovať, tak určite áno. Ja teraz takéto hradky zahrám s Marlonom, takže tam ešte sa mi celkom darí. Sem tam ho musím nechať, no.
2: Peter Sagan spomenul syna Marlona, pôjde v jeho stopách?
3: Vyzerá to tak, že asi nie, keďže sa Marlon venuje najmä tenisu.
4: Má také spomienky, keď ma videl, aký som prišiel z Tour de France doraňaný, tak vravil, že on nikdy nebude cyklista. Že nechcem dopadnúť ako ty, tato.
0: No tak ale prečo, ja si dovolím s Marlonom nesúhlasiť. Asi množstvo športovcov by chcelo dopadnúť ako Peter Sagan. Tri tituly majstra sveta, 7 zelených dresov z Tour de France, tak to sa naozaj nepodarí získať len tak kadekomu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: A po 8 hodine aj Christina Aguilera, Lawyer Brave True.
1: Dobrý sladiačík na stredajšie ráno, ale príde aj žilinská formácia a ja, len to prosím, nerieš.
0: Keby sme si vždy mohli toto tak spievať, len to prosím, nerieš. No ale privítame raného hostia, policajného vyjednávača.
2: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
3: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko v múzeu.
2: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
5: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
2: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Boli sme pri vile Rožera Federera. Ako si užíva bývalý najlepší tenista sveta? Slovenská pošta zrušila ďalšie pobočky. Ako sa vyhnete dlhým radom? Má až 7 hviezdičiek. Ako vyzerá najluxusnejší hotel na svete? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
8: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
9: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach Deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny Perského zálivu majú povinnosť zabrániť útokom USA a Izraela, tvrdí Teherán. Sporným bodom v rokovaniach o ukončení vojny v pásme Gazy je odzbrojenie Hamasu. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Pokračuje Ján Horecký z KDH, po ňom minister Tomáš Druker.
2: Vyhýba sa priamej konfrontácii.
3: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
4: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodárstva.
1: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že susedné štáty Perského zálivu majú právnu a morálnu povinnosť zabrániť Spojeným štátom a Izraelu v útokoch. Urobilo tak potom, keď Teherán a Washington podnikli vzájomné údery potom, keď v noci na dnes došlo nedaleko Hormúzskeho prielivu k zrúteniu amerického vrtuľníka, ktorý podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa zostrelila Islamská republika. Ústredné velenie americkej armády na sociálnej sieti X už oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu. Teherán však podobné vyhlásenie doposiaľ nevydal a podnikol viaceré údery na americké ciele. Rokovania medzi palestínskymi frakciami a sprostredkovateľmi v Káhire zamerané na dosiahnutie trvalého ukončenia vojny v pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke odzbrojenia palestínskeho hnutia Hamas. Pre agentúru AFP to uviedli palestínske zdroje. Podľa zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, rokovania pokračujú, pričom otázka zbraní ostáva jediným bodom sporu. Palestínske frakcie podľa ďalšieho zdroja trvajú na tom, že odzbrojenie Hamasu musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z pásma Gazy. Hamas tvrdí, že Izrael nedodržiava svoje záväzky, najmä v humanitárnych otázkach. Židovský štát žiada úplné odzbrojenie hnutia pred ďalším pokrokom v rámci dohody o prímerí. Americký kongres schválil 70 miliárd dolárov pre ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré dozerá na zatýkanie a deportácie ilegálnych imigrantov. Za nehlasoval ani jeden demokrat. Predseda snemovne reprezentantov, republikán Mike Johnson, v noci oznámil, že odstávka ministerstva sa po 76 dňoch skončila.
5: Len pred chvíľou republikáni v snemovni reprezentantov hlasovali za ukončenie odstávky ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. S potešením oznamujem, že na najbližšie 3 roky je financovanie ochrany našich hraníc a deportácií zabezpečené. To je kľúčové a je šokujúce, že to demokrati nepodporili.
1: Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Naše futbalistky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V poslednom zápase tretej skupiny B divízie triumfovali v Lotyšsku 2-1 a so 6 bodmi obsadili tretie miesto. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne, lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna. Nové nehody v Kvetoslavove aj v Prešove. Pripravené sú správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Kvetoslavova smerom na Šamorín. Krátko sa zdržíte. Polícia informuje o novej nehode v Prešove na Sabinovskej. Auto tam zrazilo chodkyňu. Smerom do centra sa zdržíte pol hodiny. V Košiciach pri amfiteátri smerom od novej nemocnice sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 15 minút. V Košiciach je aj staršia nehoda na výpadovke pred Perešom. Smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh. Zdržíte sa iba krátko. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto. Blokuje pravý pruh a tu sa výrazne nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Opätovne krásne ráno želáme na celé Slovensko aj 6, pomaly už 7 minút po 8 hodine rannej. No a dnes máme ďalšieho zaujímavého hostia, ktorého privítame v štúdiu a téma, o ktorej by sa dalo hovoriť celé hodiny. To si viem teda živo predstaviť. Vyjednávanie na hrane ohrozenia života. My to tak s filmov poznáme a máme potom rôzne predstavy, ale normálne som nadobudla pocit, že čím som si viac o tejto profesii vyjednávača zisťovala informácií, tak som vedela menej a menej.
9: To je úplne v poriadku. No a preto príde Mário Bajs, uvedie nás do zákutia svojej práce. Dlhé roky sa totiž venoval profesionálnemu policajnému vyjednávaniu. Napísal o tom aj knihu, ktorú vám radi venujeme. Ale všetko pekne postupne. O 4 hodinku sa s Máriom Bajsom porozprávame.

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko, kdekoľvek nás práve teraz počúvate, 10 minút po 8. A dnes si pripomíname jeden veľmi dôležitý signál. Práve tento signál SOS prvýkrát vyslal v roku 1909 britský parník Slavonia.
1: Ale zaujímavosťou je, že keď stroskotal Titanic, tak používanie signálu SOS už bolo všeobecne známe práve vďaka prípadu Slavonie. A dá sa teda povedať, že táto dnes menej známa loď zohrala dôležitú úlohu v dejinách námornej bezpečnosti. Signál je v Morseovej abecede, ale ak ste dávali na dejepise pozor, a dobrý pozor, tak viete, že Samuel Morse vynašiel aj telegraf, čím odštartoval telekomunikačnú revolúciu. Peter Drozd zo Slovenského technického múzea.
2: Bol to veľký problém, pretože ľudia behom sekúnd mohli preniesť správy na druhý koniec niekoľko sto, niekoľko tisíc kilometrov. V Európe to bolo trošku posunuté. Tu ešte niektorí cisári, nejakí vojdovia hovorili, že na čo máme telegraf, keď máme kone a poslov.
1: No na tú dobu bol telegraf mimoriadne inovatívny a okrem toho, že pomáhal námorníkom, revolučné bolo tiež aj to, že ho mohli obsluhovať ženy.
2: Malo to aj tú zmenu, že ženy, ktoré častokrát boli doma, našli si miesto v takých telegrafných spoločnostiach a tie spraviť, buď prijímali, alebo odosielali.
1: No ideme aj ko komunikácii s vami, pretože sa vás pýtame na našej facebookovej stránke Rádia Slovensko. Či ste niekedy zažili situáciu, kedy ste boli v takej ohrozujúcom okamihu? No a v našej ankete je to zatiaľ presne 50-50, ale ešte sú tu aj ďalšie reakcie z facebookovej stránky Rádia Slovensko.
0: Tam píšete a píšete normálne slovami, žiadnou Morzeovou abecedou, takže to vieme aj prečítať. Viera napísala: som seniorka a áno, niekoľkokrát som takéto niečo zažila. Myslím si, že každý zdravotnícky výkon, ktorý si vyžaduje anestéziu, je život ohrozujúci, ako aj každá havária. A po troch bodkách napísala: žijem. Takže aspoň takto to dobre dopadlo. Martina napísala: čo sa týka prírodných živlov, pri jednej búrke sme bežali skeriť sa a blesk udrel hneď vedľa do stromu. Padajúci kmeň padol asi len meter odo mňa, takže som mala naozaj veľké šťastie. Zapojte sa aj vy do našej dnešnej témy. Pýtame sa vás, či ste už boli niekedy v život ohrozujúcej situácii. A jeden z vás, kto sa zapojí, tak má šancu v piatok získať wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: Nádherný hlas Kristiny Aguilery, ale teraz Richardov hlas Bleskové správy v Rádiu Slovensko je 8 hodín 15 minút.
1: Živnostníci s drobnými príjmami nie do, ale od 2877 eur za rok zaplatia mikroodvod vo výške 131 eur 34 centov. Most ponad Oravskú priehradu v Námestove čaká zaťažkávajúca skúška, ktorá preverí jeho technický stav a nosnosť. Od zajtra bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu, v sobotu most pre samotnú skúšku úplne uzavrú. Vo veku 35 rokov po útoku nožom vo východnom Londýne zomrel britský spevák, skladateľ a textár Teley Riley. Umelec počas kariéry spolupracoval s množstvom svetových hviezd, vrátane Dua Lipy, Ashera či Britney Spears.
0: Dnešný deň bude prevažne zamračený, na juhu a východe menej oblačnosti, ale na mnohých miestach dážď, prehánky, budú aj búrky a niekde aj výdatné zrážky. Denná teplota od 14 do 30 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor, ale pri búrkach môže zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na strednom a východnom Slovensku. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Tu sa výrazne nezdržíte. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom od Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. V Košiciach pri Amfiteátri smerom od Novej nemocnice sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá. Aj tu stratíte 15 minút. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu. Smerom do centra mesta sa zdržíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí tiež pol hodiny. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Je 8 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko, no a máme teraz pripravený rozhovor, budeme hovoriť aj o veľkých nervoch, ktoré prežíva profesionálny vyjednávač Mário Bajs, teda ten by ich prežívať nemal. Vítajte, dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom aj tu v štúdiu.
2: Tak čo je teda tým najväčším mýtom, ktorý my laici máme o vyjednávačoch? Vidíme ich samozrejme asi zrejme iba v tých amerických filmoch. Mm-hmm.
1: Možno jeden z najväčších mýtov je ten, že vyjednávač dokáže každého presvedčiť a že vyjednávači sú v podstate takí manipulátori a vyjednávači sú takí klamári. Tak to je jeden z najväčších mýtov a s tým súvisí to, že vyjednávač práve naopak, profesionálny vyjednávač v krízovom policajnom vyjednávaní, ako teda aj profesionálnom biznis vyjednávaní, v ktorom teraz pracujem, tak práve pracuje s tým, že má zakázané klamať, neklame. Pretože ak klame, tak znamená, že to nevie urobiť, alebo nie je dostatočne pripravený.
0: Ale teraz ráno to neplatí, že čokoľvek by sme sa chceli spýtať, tak nám nemôžete zaklamať. No ale poďme k rôznym aj situáciám, ktoré ste zažili, v akých ste sa ocitli.
1: 24 rokov som pracoval pre policajný zbor, kde najskôr v rámci krízovej komunikácie som si prešiel ako ten klasický policajt a po nejakých rokoch som bol vybraný do krízového policajného vyjednávania, teda k vysokoprofilovým incidentom, kde sú prítomné demonstrácie, alebo teda úmysel demonstrácie, samovraždy, rukojemecké drámy, barikádové situácie, vydierania, únos. Čiže bol som účastný takýchto situácií vyjednávackých. A v tom profesionálnom biznis vyjednávaní, ktorom vlastne som po odchode od polície až do súčasnej doby, sú to bežné vyjednávacie situácie na jednotlivca, čiže dajme tomu vyjednávanie oplat až po miliónové, miliardové medzinárodné kontrakty.
2: A existuje aj niečo ako nejaký univerzálny psychologický kľúč, alebo sa vždy musíte prispôsobiť danej situácii a všetko začať od nuly, prakticky prípad od prípadu?
1: Všetko začať od nuly, prípad k prípadu, pretože vyjednávanie je vysoko kontextuálne, tak ako je na svete možno 8,2 miliardy ľudí. Ak by sme mali 8,2 miliardy vyjednávaní, tak každé by bolo označené svojou vyjednávackou DNA. Platia určité nejaké postupy, stratégie, nástroje, techniky, nejaká behaviorálna psychológia, neuroveda, práca s mozgom, avšak toto je neskutočne kontextuálne a teda ideme prípad od prípadu.
0: Takže vyjednávač, to už vieme, že nesmie teda klamať, neklame, ale ako si získať človeka, ktorý je fakt v ťažkom rozpoložení napríklad? Už ste aj spomenuli, v akých prípadoch ste sa ocitli.
1: Áno, to je to umenie, ako si ho získať. Ak si ho získame, tak sme vlastne už takmer pri konci. Existuje nejaké také takzvané deeskalačné schodisko a my na začiatku nejdeme po riešení alebo po získaní, alebo odhovorení, presvedčení ku tomu komunikačnému partnerovi. Čiže my nezačíname klasickými argumentami alebo presviečaním toho, keď chceme, aby niekto zmenil svoje myslenie, konanie, cítenie, ale ideme si pre získanie najskôr teda dôvery, vytvorenie strategicky bezpečného prostredia. Ideme cez nástroje vytvorenia alebo tvorby psychologicky bezpečného prostredia, pretože vytvoriť psychologicky bezpečné prostredie nie je samovytvárajúci stav, je to doslova strategický zámer, potrebujeme si to odmakať a práve tu venujeme veľmi veľa času tejto udalosti. Až potom cez rôzne ďalšie techniky, nástroje môžeme prísť až k tomu, čo ste povedali, ale to je vlastne posledná fáza, ako my vyjednávači vravíme, to sme už ďaleko, to sme už dobre.
2: Je to naozaj veľmi náročný proces, ale viete, aj takto cez zatvorené dvere alebo cez telefón zistiť, že ten dotyčný na tej druhej strane aj blafuje?
1: Za určité okolnosti vieme zvýšiť tú pravdepodobnosť toho, že môže blafovať.
0: Vy ste nám priniesli aj knižku, kde píšete o svojich bohatých skúsenostiach. My určite veľmi radi aj s vašim podpisom a venovaním tiež venujeme, takže kto má záujem, môže nám písať teraz v tejto chvíli na slovensko@rozhlas.sk. My v našom rozhovore budeme už do niekoľko minút pokračovať. Dobré ráno z Rádia Slovensko. Dobré ráno.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Idete prerábať dom či byt? Získajte na to od štátu 1000 eur. Koľko viete dostať na nové okná, zateplenie či kotol? Čo musíte splniť? Kedy štát prerábku preplatí aj spätne? Kľúčové odpovede o dotáciách na domy. V Hospodárskych novinách už dnes.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť s Lukášom Zamborským.
7: Poslanci parlamentu ani dnes zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD. Pri otváraní schôdze neboli uznášania schopní, ako prítomných sa ich prezentovalo len 52. Ďalší pokus o otvorenie schôdze bude o 9. hodine. Ruské sily v noci na dnes podnikli viacero útokov na ukrajinské mesto Charkov, ktoré si vyžiadali zatiaľ nespresnený počet zranených a požiar. V úderoch na ruské ciele pokračovala aj Ukrajina. Po jednom z nich vypukol požiar v Kujbiševskej ropnej rafinérii v meste Samara, informoval spravodajský server Ukrajinská pravda. Ceny ropy sa dnes ráno zvýšili potom, keď počas predošlého obchodovacieho dňa klesli na 7-týždňové minimum. Dôvodom zdraženia bolo to, že americká armáda podnikla nové údery na Irán, vyplýva z údajov agentúry Reuters a Bloomberg. Novým trénerom hokejového klubu Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. Ako informoval účastník Tip Sport Ligy, 42-ročný kormidelník podpísal s klubom ročný kontrakt. Dnes bude prevažne zamračené.

0: Na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 havarovalo osobné auto. Blokuje pravý pruh, tiež sa výrazne nezdržíte. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu, smerom do centra sa stojí 20 minút. V Košiciach pri amfiteátri smerom od Novej nemocnice sa zrazili na svetelnej križovatke v strednom pruhu dve osobné autá. Stratíte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Na Bratislavskej D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť v tuneli Sitina v tomto smere znižuje rýchlosť, sledujte svetelné dopravné značky. Na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 si pri cestároch postojíte tiež 15 minút. Na ceste číslo 77 pred Bušovcami smerom z Podolínca stojí pokazené vozidlo, premávku riadi polícia. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Náš dnešný ranný host Mário Bajs je profesionálny vyjednávač. Často sa ocitol v naozaj životohrozujúcej situácii, ale z tej pozície vyjednávača. A teraz aj v našej téme rozoberáme práve, kedy sa naši poslucháči ocitli v nejakej takejto situácii. Vy ste to niekedy zažili z tej druhej strany? Naozaj byť účastný nejakej nebezpečnej situácie?
4: Áno, pravda, že zúčastnil som sa takýchto situácií, avšak musím poopraviť možno trošku také kognitívne skreslenie verejnosti. Vyjednávač pracuje tak, aby si nevytváral podmienky k životu ohrozujúcej situácii, avšak ten komunikačný partner, ktorý je na druhej strane, ten je práve v tej život ohrozujúcej situácii. Čiže poviem príklad, ak je strelná zbraň, tak ja sa nepostavím ako v tom americkom filme s rozprestretými rukami a namierim mi na hrudník, ale ja budem s ním vyjednávať. Nie, to tak nie. Vždy dbáme na svoje zdravie, na svoj život a to je na prvom mieste.
5: No potrebujú vás aj na budúce, keď to tak pragmaticky povedem.
4: Zrejme, áno. Radi sa tam vrátime.
5: Aj na a pomáhate samozrejme, pretože to je profesia, ktorá sa asi získava praxou a profiluje sa. Nie, zo dňa na deň sa človek vyjednáva, čo určite nestane.
4: Zo dňa na deň to ani nie je možné. Ja v podstate pracujem v tomto remesle niekoľko rokov a stále viem, koľko toho neviem, pretože na to sa napája kopec rôznej vedy, behaviorálnej psychológie, neurovedy, coachingových nástrojov a tak ďalej, čiže to je nekonečný príbeh učenia sa.
3: A všetko nie len toto ste opísali aj vo svojej knihe Profesionálny vyjednávač, ktorú ste nám doniesli, podpísali a ktorú my teraz veľmi radi venujeme dvom z vás, ktorí ste nám napísali na slovensko@rozhlas.sk. Bola to pani Beata Lenhartová a druhá kniha putuje Matejovi Kováčikovi, tak užite si pekné chvíle pri tejto knižke a my sa s Máriom Bajsom budeme rozprávať aj po pesničke.
1: Dobré ráno, Slovensko!

0: Katy Perry v Rádiu Slovensko a teraz aj Mário Bajs v Rádiu Slovensko. Písali ste, aj napísali ste teda knihu, kde teda zhrňate všetko o vyjednávaní, samozrejme aspoň trošku pre našich bežných poslucháčov a pre nás lajkov, ale vyjednávame naozaj aj veľmi často v bežnom živote. Je to tak?
1: Pravda, že je to tak. Istá štatistika vraví, že vyjednáva priemerný bežný človek 8-krát denne. Ak žijeme nejakom partnerskom vzťahu, a ešte napríklad s deťmi, tak ráno kto pôjde prvý do kúpeľne, na vecko, na toaletu, čo bude na raňajky. Deti povedia, že ja chcem modré ponožky, vy tie modré už máte zaradené v práčke a chcete dať biele ponožky. Vaša dcera tie biele ponožky nechce ani za ten svet a nedokážete ju prehovoriť a už meškáte. Manžel vraví, ideme mojim autom, manželka nie mojim, lebo ja sa potrebujem z roboty hneď vrátiť. Pôjdeme na nákup do tej predajne alebo do tej predajne, kam má dovolenku, kam cez víkend a tak ďalej a tak ďalej. Každý deň a to nie sú ešte biznis veci.
2: No ale vy máte na to tréningy, pre nás bežných to je veľmi ťažké, ale napríklad si dajme takú konkrétnu situáciu, vyšší plat. Ako si ho vyjednať?
1: Je to jedna z najexponovanejších tém v tom biznis priestore, ale nielen biznis, teda verejný, štátny, akýkoľvek priestor. Ako si vyjednať vyšší plat je neskutočne širokospektrálna, kontextuálna téma a to by sme tu fakt sa mohli posadiť na týždeň, ak si to chceme celé nejako obzrieť. Avšak, ak môžem dať jednu radu, tak maj pripravený vždy plán B.
0: Čiže výpoveď?
1: Plán B môže byť čokoľvek, môže to byť napríklad aj vytvorenie si prostredia na získanie si inej a druhej práce. Pretože my veľakrát nás ako keby vcucne do vyjednávania a vidíme len jednu možnosť. Dokážeme si ako keby dopriať ten priestor, nedokázať len jednu možnosť, čiže mať minimálny plán B, a možno aj C, aj D, aj E.
0: No a potom ste to spomenuli, je tu aj tá situácia v rodine, u deťoch, vyjednávanie s deťmi. Tam je nejaká zaručená technika?
1: Na deti veľký pozor, to je jedno z najnáročnejších vyjednávaní, pretože deti nedisponujú kognitívnymi skresleniami, majú menej obav, strachov a predošlých skúseností a menej ilúzií budúcnosti, menej halucinácií, to čo my dospelí máme. Čiže dieťa si vás chirurgicky krásne naporcuje a on si ten krásne tie čerešničky si pozbiera, alebo tú smotanu si pozbiera. Oni využívajú salámovú metódu, čiže oni si vás krájajú a na konci vám zostane v ruke len šňúra. Čiže deti sú skutočne kvalitní vyjednávači.
2: Je to tak, veľa sa môžeme od detí určite učiť, ale čo je vo vašom prípade? Zostali ste v tomto nejak ako dieťa, alebo už máte nejakú profesionálnu deformáciu, že stále niekoho skenujete? Možno aj nás tu v štúdiu, ako to sme.
1: Nie, myslím si, že nemám profesionálnu deformáciu. Veľakrát mi moji kamaráti alebo priateľka povie, že prečo si to nevyjednával, no lebo sa mi nechce. A tak toto môže byť, pretože vyjednávanie je neskutočne únavná činnosť a nevyjednávajme o všetko. Stále platí, že lepšia je žiadna dohoda ako zlá dohoda a nepotrebujeme byť všade. Ak niekde sme, tak inde chýbame.
0: No a keď vás už zavolajú, tak vedia, že je zle a že vy to môžete zachrániť po tom dobrom, kde teda nemyslíme vyslovene už potom nejaké zásahy policajné, ale teda viete sprostredkovať nejakú dohodu, ale ako vy sám potom dokážete vypnúť po tomto v úvodzovkách zlom, čo je v tomto svete?
1: V policajnom zbore som mal to v podstate možno trošku jednoduchšie, pretože sme boli tým, ktorý na konci vyjednávania musel povinne absolvovať tzv. Debriefing, očisťovanie za účasti služobného psychológa celého toho nášho týmu neintervenčného. V tomto priestore biznise, ktorý som, tak tu si musím vystačiť so svojimi blízkymi, so svojou priateľkou, sám so sebou a mám také protokoly, ktoré sú funkčné a tieto využívam.
2: A keď hovoríme o veľkých firmách, tak čo napríklad učíte riaditeľov veľkých firiem? Tak trošku sa dá niečo zostručniť.
1: Jasné, ja sa dovolím s prepáčením trošku prerámcovať, tak hovorím, že ja neučím, že napomáham, pretože ja vnášam, dajme tomu, tých 25% svojich sfér a vplyvu a 75% je stále vplyve toho komunikačného partnera. A to, pričom napomáham, to si vždy na začiatku konkrétne nakalibrujem a pýtam sa, čo je ten stanovený cieľ. Čiže ja si mapujem tú situáciu a každý má niečo iné. Väčšinou, ak je to vysoko postavený CEO, tak on pravdepodobne vyjednávať napríklad ani nebude, alebo bude možno nejaký druhý alebo tretí opravný prostriedok. Čiže najskôr teda bude vyjednávať nejaký obchodný tím, alebo teda nejaký líder, manažer, až potom niekde na konci dňa ako opravný prostriedok môže byť CEO.
0: My sme sa snažili vyjednať trošku viac priestoru, ale čas nepustí. 8.41. Našim dnešným ranným hostom bol profesionálny vyjednávač Mário Bajs. Ďakujeme veľmi pekne, že ste si na nás v vašom veľkom nabitom programe našli čas. Dovidenia.
1: Ďakujem krásne poslucháčom, ďakujem krásne pani moderátorke, pánovi moderátori. Cítil som sa tu úžasne.
2: Ďakujeme aj my a prajeme krásne ráno. Dobré

0: Kto má rád Daru Rollins znova a zas určite potešila. 8 hodín 44 minút je to Rádio Slovensko. Opäť bleskovky.
1: Solária už budú môcť navštevovať len dospelí. Parlament schválil zákaz solárií pre ľudí do 18 rokov. V Slovenskom národnom divadle bude hosťovať balet Národného divadla Košice s dvomi inscenáciami. Poetickou baletnou rozprávkou pre celú rodinu, chudobných rodičov syn. V piatok a v sobotu s originálnym pohľadom do zákulisia divadelného sveta nočná skúška príprava na muzikál. Od dnes do nedele prinesú japonské dni v Trenčíne. Tradičné remeslá, výtvarné umenie, čajovú kultúru i scénické umenie spájajúce stáročné tradície s tvorivým duchom.
0: Pridáme aj predpoveď počasia s Norbertom Polčákom.
2: Bude oblačno až zamračené, na juhu a východe môže byť prechodne aj menej oblačnosti a na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, tie môžu byť aj intenzívne a lokálne sa môžu vyskytnúť aj vydatnejšie zrážky, najmä na strednom Slovensku. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 14 až 22 stupňov na juhu a miestami takisto aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Úplne najteplejšie z nášho územia bude na krajnom juhovýchode nášho územia, kde bude práve tých 30 stupňov.
0: No a v tých ďalších dňoch aspoň v krátkosti bude viac dažďa, vysoké teploty, ako to bude vyzerať?
2: Skôr bude chladnejšie, vo štvrtok a v piatok väčšinou viac oblačnosti, zrážky sa vyskytnú miestami a to denné maximum bude zväčša 18 až 23 stupňov, v tých severných okresoch bude o niečo chladnejšie, 14 až 18 stupňov.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D1, staršia v Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta na severnej D1. Pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308 km. Nezdržíte sa. Na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Nitru je v pravom pruhu kus pneumatiky. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu, smerom do centra sa zdržíte 10 minút. V Košiciach pri amfiteátri smerom od Novej nemocnice sa na Svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili dve osobné autá, stratíte 10 minút. No a na trase z Čace do Žiliny stratíte v kolóne až 40 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Kapela The Cure mierí na Slovensko a vy môžete byť pri tom. Budú na extra dni na festivale Pohoda na Trenčianskom letisku presne o 4 týždne v stredu 8. júla. Okrem nich tam budú napríklad aj The Twilight Set, Just Mustard a Slovák Denis Bango. A čo je zaujímavé, všetkých vystupujúcich si vybral sám Robert Smith, spevák kapely The Cure, a vraj to bude stáť za to.
0: No dva lístky na tento extra deň Pohody máme aj dnes pre jedného z vás, tak si tipnite, kto z nás dvoch bude dnes bližšie k správnej odpovedi, či to budem ja dnes ráno, alebo to bude Richard, alebo sa aj zhodneme, aj to je možnosť. No quizmajsterka Kika sa nás dnes pýtala na toto.
5: V akom veku zomreli slávni hudobníci ako Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain či Amy Winehouse? Hovorí sa aj o tzv. Klube s istým číslom.
0: No,
1: takže tento klub je veľmi známy. My, čo sa pohybujeme v hudobnej branži, to poznáme. Často to aj hovoríme našim poslucháčom, takže 27. Myslím si, že sa zhodneme aj s Gabikou.
0: No, tak jednoznačne, ale teraz ako to bude s tipovačkou? No, či si tipnete správne? Sme zvedaví, že ano. Či teda tipujete, že naozaj dnes sme v remíze. Počúvajte po 9.
1: Ale myslím si, že nebudeme to komplikovať. Je to remíza. Obaja sme tipovali rovnako a šancu získať lístky dáme naozaj všetkým, kto napíšete. Tak rýchlo choďte na náš WhatsApp 0919 24 23 24.
0: Ale aký si ty dnes dobrý a pokorisí. Po 9. jedného z vás určite veľmi radi vyberieme a odmeníme dvomi lístkami na extra deň festivalu Pohoda.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, je 8 hodín 50 minút, dobré ráno.
1: Rádio Slovensko.
2: Spojené štáty vykonali v Južnom Iráne údery, ktoré označujú za odvetu za zostrelenie amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom. Teherán útočné aktivity nad úžinou popiera a ohlásil protiútoky a s podrobnosťami je už v štúdiu Soňa Hagarová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Americké centrálne vedenie na Blízkom východe CENTCOM na sociálnej sieti X uviedlo, že počas trojhodinovej vojenskej operácie zasiahlo iránsku protivzdušnú obranu, pozemné riadiace stanice a pozorovacie radary v blízkosti Hormuzského prielivu. A na druhej strane iránske islamské revolučné gardy tvrdia, že podnikli útoky na 21 cieľov na amerických základniach v regióne, jednu v Bahrajne a druhú v Jordánsku, a kuvajská armáda tiež hlásí, že zachytila útok. Washington svoje útoky považuje za proporcionálnu odpoveď za zostrelenie vrtuľníka Apache v pondelok, s tým, že išlo o sebaobranu proti Iránu. Teherán tento argument odmieta. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi na sociálnej sieti X vyzval Spojené štáty, aby opustili región, ak chcú byť v bezpečí.
0: Aké sú dôsledky útokov?
3: Pokiaľ ide o škody, Irán tvrdí, že americké útoky poškodili telekomunikačnú väžu v prístavnom meste Sirik a dve vodné nádrže. Cieľom útokov bolo podľa iránskych médií aj mesto Jask a ostrov Kešm. Spojené štáty zatiaľ veľké škody ani straty na životoch na svojich základniach nehlásili. Iránske revolučné gardy hlásili útoky na celkovo 4 miesta na americkej základni Al-Azraq v Jordánsku. Jordánske ozbrojené síly hlásia zostrelenie 5 rakiet vypalených z Iránu. Trosky vraj nespôsobili žiadne zranenia ani materiálne škody. Pokiaľ ide o finančné reakcie, ázijské akcie mierne klesli a ceny ropy mierne stúpli. Na útoky so znepokojením zatiaľ reagovala najmä Čína. Zástupca stáleho predstaviteľa Číny pri OSN Sun Li povedal, že takéto vojenské útoky a hrozby zo strany Spojených štátov iba ženú Irán na okraj nebezpečnej priepasti, to je priamy citát, a prioritou by teda malo byť čo najrýchlejšie dosiahnutie mierovej dohody. Sun Li odsúdil jednostranné odstúpenie Spojených štátov od iránskeho jadrového programu a dohody o ňom a odsúdil aj dve americké vojenské akcie proti Iránu počas rokovacieho procesu. Situáciou sa má dnes popoludní zaoberať Bezpečnostná rada OSN.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko vám hráme viac skvelej hudby 3 minúty pred 9. No a Adam Ďurica, tak ten bude koncertovať v Česku najbližšie dni, ale v našom vysielaní ho určite budete počuť spolu s Katarínou Knechtovou. Taký sme.
1: Taký sme, taký jednoducho sme. Je tu Rádio Slovensko, bude aj Louis Tomlinson, Sunflowers.
0: Toto a ešte o mnoho viac v tej ďalšej hodine a o 9. aj správy so Zelenou vlnou.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
3: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
4: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
3: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
5: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: Iné deti sa hrajú, naháňajú na ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň. Boli sme pri vile Rožera Federera. Ako si užíva bývalý najlepší tenista sveta? Slovenská pošta zrušila ďalšie pobočky. Ako sa vyhnete dlhým radom? Má až 7 hviezdičiek. Ako vyzerá najluxusnejší hotel na svete? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
10: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák, zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
11: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Pozemky, ktoré sa po reštitúcii opäť dostali do rúk súkromných vlastníkov, plánuje odkúpiť alebo sa s vlastníkmi chce inak dohodnúť. Téme sa od rána venuje Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Hovorí poslanec Juraj Krúpa z SAS.
2: Nemáme v tom úplne jasno. Občania, s ktorými sme sa včera rozprávali z tohto regiónu, tak tiež nevedia presne, čo ich čaká. Sa hovorí o tom, že budú vymenené pozemky alebo že budú nejakým spôsobom odškodnení a tak ďalej.
1: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák.
3: Tak úlohu majú vojenské lesy veľmi jednoduchú. Nás oslovilo viacero majiteľov pozemkov, že by ich chceli predať. Tak ich budeme vlastne nakupovať za trhové ceny. Pre tých, ktorí nechcú predať, buď im zoženieme náhradný pozemok.
1: Minister chce Javorinu navštíviť aj osobne. Záujem prejavili aj poslanci v rámci poslaneckého prieskumu. Zachovanie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom je podľa čínskeho veľvyslanca najvyššou prioritou. Zástupca stáleho predstaviteľa Číny pri OSN Sun Lei zdôraznil, že vojnové hrozby Iránu zhoršujú iránsku jadrovú otázku a ženú situáciu na Blízkom východe do nebezpečnej priepasti.
4: Jednostranné odstúpenie Spojených štátov od spoločného komplexného akčného plánu o iránskom jadrovom programe a ich dve vojenské akcie proti Iránu počas rokovacieho procesu vážne podkopali diplomatické úsilie. Tieto akcie sú hlavnou príčinou súčasnej ťažkej a zložitej situácie. Príslušné strany by sa mali snažiť zastaviť boje a čo najskôr dosiahnuť dohodu, ktorá bude slúžiť záujmom všetkých zúčastnených strán.
1: Čínsky diplomat Sun dodal, že Bezpečnostná rada OSN by za súčasných okolností nemala slepo presadzovať sankcie a vyvíjať tlak na Irán a určite sa nesmie stať nástrojom jednotlivých krajín na presadzovanie vlastných politických cieľov. Desiatky mužov sa včera zhromaždili v afgánskom meste Herát na protest proti novým obmedzeniam voči ženám. Muži usporiadali protest v reakcii na nedávny zásah mravnostnej polície hnutia Taliban v provincii Herát. Zatýkala tam ženy, ktoré nemali oblečený čádor alebo burku zakrývajúcu celé telo. Podľa protestujúcich sa polícia snažila rozohnať demonštrantov streľbou ostrými nábojmi. Polícia ich tvrdenia poprela a demonštrantov obvinila zo snahy narušiť verejný poriadok. Svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní, pričom veľkú časť Európy zasiahla nezvyčajná skorá vlna horúčav. Vo svojej mesačnej správe o tom informovala klimatická služba Európskej únie Copernicus. Pocitové teploty dosahovali na rozsiahlých územiach Európy 35 až 40 stupňov Celzia. Teplotné rekordy padli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku či Portugalsku. Copernicus upozornil, že v rozsiahlej oblasti tropického Pacifiku pretrvávajú mimoriadne vysoké teploty v súvislosti s vývojom klimatického javu El Niño. Svetová meteorologická organizácia minulý týždeň odhadla pravdepodobnosť jeho vzniku medzi júnom a augustom na 80%. Novým trénerom hokejových Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj v uplynulej sezóne viedol druholigové Levice. Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na D1 a v Prešove, pridávame správy z dopravy. Na severnej D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, zvýšte tam opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra zrazilo auto chodkyňu, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej na Bajkalskej sa dokopy zdržíte 15 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny v tomto smere znižuje rýchlosť v tuneli Sitina. Sledujte svetelné dopravné značky. Rovnako 10 minút si postojíte aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave aj na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky a na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: No dnes sme mali úlohu naozaj trošku uľahčenú, pretože väčšinou chceme, aby ste si tipli, kto z nás dvoch bol bližšie k správnej odpovedi. A dnes máme vzácnu zhodu s Richardom. No a ideme teda odmeňovať naozaj všetkých. To je taký fakt krásny bonus dnešného rána, ktorý ste nám napísali.
7: Kika sa nás pýtala, v akom veku zomreli slávni hudobníci ako Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain či Amy Winehouse. A vy už veľmi dobre viete, že mali 27 rokov, preto sa aj hovorí o tzv. Klube 27. Už teda majú asi zrejme svoju hudobnú klubovňu tam niekde hore v hudobnom nebi.
6: No poriadny koncert bude mať kapela The Cure v rámci extra dňa na festivale Pohoda na Trenčianskom letisku a celý tento týždeň vám ponúkame v našej hre dva lístky, a to nie len na The Cure, ale aj na The Twilight Set, Just Mustard, Slováka Denisa Banga. A dnes teda odmeníme Jakuba Petráša. Užite si skvelý deň.
7: No a keďže my sme sa aj zhodli vzácne teda v našej súťaži a v našej hre, prakticky sme vyhrali alebo prehrali obaja. Čo si vymyslíme? No dnes nám asi kávu urobí náš zvukár Marcel Hostevecký.
6: Ale je smutný, pozri na neho. Samo nechce stať od mixažného pultu.
7: Uvidíme, ako to dopadne zajtra, ak kto bude mať šťastie. Hrajte sa s nami.
0: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: Príjemné ráno vám všetkým želáme v čase 9 hodín 11 minút. Stále je tu Rádio Slovensko. No na Slovensku je viac ako 600 tisíc aut bez povinného zmluvného poistenia. To je dosť veľké číslo. Majiteľom týchto aut prídu po novom nepríjemné pokuty, a to úplne automaticky, vo výške od 120 do 900 eur. Navyše, policajti budú môcť overiť platnosť poistenia aj bez toho, aby vás na ceste museli zastaviť na kontrolu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
1: Policajti pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky pri kontrole povinnosti povinného zmluvného poistenia toto budú kontrolovať nielen predložením tzv. Zelenej karty, ale aj prostredníctvom údajov z informačných systémov.
2: No a ďalšou sankciou okrem pokuty môže byť aj automatické vyradenie vozidla z evidencie. Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené prevádzkou vášho vozidla, to znamená, že ak spôsobíte nehodu, poškodenému uhradí škodu za vás práve vaša poisťovňa. Ak toto poistenie nemáte, tak poisťovne musia platiť z tzv. Garančného fondu a nie je to malá suma. Martin Kaňa, riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovateľov.
3: Škody spôsobené nepoistenými vozidlami za 5 rokov narástli o 55% a v lani dosiahli 7,7 milióna eur.
0: Cenu poistiek sa však podľa Jozefa Smolinského znižovať nechystajú.
4: Tým kľúčovým parametrom pre zvýšenie je samozrejme inflácia a rast cien náhradných dielov a jednoducho prác, ktoré súvisia s opravou tých motorových vozidiel.
2: No ale nie len opravou. Povinné zmluvné poistenie zahŕňa aj škody spôsobené na dopravných značkách či samotných cestách. Príklad plnenia z jednej jedinej dopravnej nehody napríklad uvádza Darius Nogli.
5: Vodič dodávky nedodržal bezpečnú vzdialenosť a narazil do vozidla pred ním. Boli aj škody na zdraví a celkové plnenie bolo 381 000 eur.
0: Tak jazdite opatrne, ako hovoríme my v zelenej vlne, bezpečne a plynulo, ale najmä myslite na poistenie vozidla.
6: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!
8: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Aký sme, Katarína Knechtová, Adam Ďurica, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovenska, opäť ponúkame bleskové správy.
1: Priemyselná produkcia Slovenska v apríli zrýchlila tempo medziročného poklesu na 3,2%. Priemysel tak vykázal nižšiu produkciu už tretí mesiac po sebe. V Národnom ústave detských chorôb sa narodili siamské dvojčatá. Ide o raritu. Takýto prípad sa objaví raz za 50 až 60 tisíc pôrodov. Ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD poslanci neodvolali. Schôdzu Národnej rady sa nepodarilo otvoriť ani po štvrtý raz. Prítomných bolo len 49 poslancov. Návrh na odvolanie sa presúva na septembrovú schôdzu.
2: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych informácií.
0: Dnešný deň bude prevažne zamračený, na juhu a východe menej oblačnosti, ale na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a niekde výdatné zrážky. Maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na severnej D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, zvýšte tam opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu smerom do centra, krátko sa zdržíte. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z D1, na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 si pri cestároch postojíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tento letný hit už má 15 rokov, ako by to bolo dnes. Takže Mašeri, pripomíname si ho z Rádia Slovensko. A dnešnú tému venujeme signálom, teda primárne signálu SOS, ktorý bol prvýkrát vyslaný práve v tento deň v roku 1909 z britského párnika Slavónia. A naozaj zachránil životy, keďže Slavóni prišli po stroskotaní na pomoc lode, ktoré tento signál zachytili.
1: A hoci väčšinu vynálezov, ktoré kedysi zachraňovali životy, v dnešnej dobe nahradili satelity, internet, tak SOS signál je ešte stále súčasťou niektorých plavidiel, ak by fakt všetky ostatné signály a systémy zlyhali.
0: A vás dnes pýtame, či ste sa niekedy ocitli v život ohrozujúcej situácii. Hlasujete o tom na Facebooku Rádia Slovensko, kde ste sa tiež vzácne zhodli. 50% z vás, čiže naozaj každý druhý, hlasoval za áno. Napríklad Mirka počas letnej turistiky v talianskych Dolomitoch blížila sa obrovská búrka, ale ako sa ma píše, našťastie ich obišla.
1: A poďme si povedať ešte o jednom mimoriadne dôležitom signále. O signále pomoci, signal for help. Ide o tiché gesto, ktoré slúži na požiadanie o pomoc pri ohrození, napríklad pri únose, pri domácom násilí. A my si teraz tento signál spoločne prejdeme. Je to síce náročnejšie, keďže sme v rádiu, ale keď budete Richarda dobre počúvať, tak určite si to aj predstavíte veľmi dobre.
0: Ale môžete si to aj sami teraz vyskúšať. Zdvihnite ruku. Otočte dlaň k osobe, s ktorou komunikujete, takže ukážte na kolegu napríklad. Palec ohnite smerom do dlane, takže ako keby ho schovajte v dlani, a zvyšné 4 prsty preložte ponad tento ohnutý palec. A vznikne tak zaťatá pesť, palec je, ako som povedal, schovaný vo vnútri.
1: Takže je to také jednoduché, pesť otočená smerom.
0: Áno, vidíš iba 4 prsty.
1: Áno. Ak takýto signál spozorujete, určite ho nepodceňujte, je to totiž tiché volanie o pomoc, a ak neviete pomôcť osobne, tak určite volajte na niektoré z dôležitých čísel, ktoré by sme mali vedieť aj o polnoci. A my si ho určite aj pripomenieme, ale toto je celkom zaujímavé, ešte jedna poslucháčska reakcia. Václav nám napísal: nemusel som nikdy volať SOS, ale ako výpravca som v 60. rokoch zložil telegrafnú skúšku a vedel som odosielať aj prijímať správy Morseovej abecede.
0: Tak to je naozaj chválihodné, že to ešte aj doteraz možno ovláda pán Václav. No ideálne by bolo, keby sme poznali naspamäť všetky signály a našťastie ich nemuseli ani použiť, ale tie najdôležitejšie čísla na Slovensku sú samozrejme 112, to je také zberné číslo, a celkom naozaj veľmi ťažko sme zakončili túto našu rannú tému, tak poďme možno na tie veselšie. Barbara Štubneva je s nami, vítaj, ahoj.
2: Ahojte.
1: Všetko zlé od teba preč, lebo ty tu tak
2: nie,
1: teraz...
2: Nie, vám dávam signál, že...
0: Že my máme ísť preč.
1: Ja, že sa... Tak najmä, že sme si rozumeli.
2: Signál som si vymyslela.
1: Aspoň teraz všetci vedia, aké je komplikované pracovať niekedy v rádiu, keď sa naozaj iba počujeme.
2: A signálmi, ktoré ovláda len ten, ktorý ich dáva.
0: Ale napriek tomu tvoja nejaká život ohrozujúca situácia sa vyskytla?
2: Ale asi áno, no tak keď sa nakoniec nič nestalo, prežila som to, tak je to samozrejme fajn, ale keď som zrazila srnku, tak som mala taký pocit, že ani nie z tej nehody, z tej zrážky, ale z toho, ako ma na tej diaľnici auta obiehali, ako išli brutálne rýchlo, ako som, ja sa nevedela dostať z toho auta, tak to som vtedy akože fakt rozmýšľala nad tým, že či toto ja vôbec prežijem.
0: A našťastie to dobre dopadlo, inak dúfam, ano. Že si poistená, hovorili sme o tom, že jedna zrážka môže stať až 380 tisíc. A to je naozaj
2: to
0: potom pálka.
2: To nebol môj prípad.
1: No ale my už teraz počúvneme tento signál, ktorý si nám dala. To vyzeralo ako taká mexická vlna. A my už ťa necháme na vlnách Rádia Slovensko. Barbara Štubňová s vami zostáva dnes ráno. Tu boli Marcel Hostovecký, na tú kávu nezabúdame. Bol tu aj Richard Dedek.
0: A samozrejme Gabika Anžibo. Tešíme sa, že tu s nami budete opäť zajtra ráno o 7:30. Zatiaľ pekný deň.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright. Viac skvelej hudby. When I say stop, she says go. Martin Harik. Get a little dizzy, she grows slow, but now we're past gone. A Sarah Xie. When

0: Body.
1: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Rádio Slovensko, Slovensku.
2: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
3: Nový čas prináša

0: lístky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Z aktuálnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
3: Ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD poslanci neodvolali. Schôdzu Národnej rady sa nepodarilo otvoriť. Prítomných bolo len 49 poslancov. Návrh na odvolanie sa presúva na septembrovú schôdzu. Americký minister obrany Pete Hegseth dnes odcestuje na americkú vojenskú základňu v Guantaname na Kube, aby navštívil vojakov, oznámil Pentagón. Zahraničná cesta sa koná v čase, keď Washington zvyšuje tlak na Karibský ostrov prostredníctvom sankcií a ropnej blokády. Americký prezident Donald Trump opakovane naznačoval, že chce zvrhnúť komunistickú vládu na Kube. Najmenej 12 ľudí zahynulo a 9 ďalších je zranených po streľbe neznámych páchateľov v útorok večer na východnom predmestí juhoafrického Johannesburgu. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Známe tváre a osobnosti budú dnes opäť brázdiť Bratislavu na bicykloch, kolobežkách v rámci charitatívneho projektu. V súvislosti s akciou Misia 14 vyrazia do ulíc desiatky špeciálnych kuriérov z oblasti kultúry, športu a verejného života, aby pomohli deťom so špeciálnymi potrebami. Dnes prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov. 9 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kolóna v Poprade, ponúkame pohľad na cesty. Na severnej D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308 km narazilo osobné auto do zvodidiel. V stúpaní na Sorošku smerom z Košíc pozor na odstavené nákladné auto. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí pol hodiny, na vjazde do Popradu z Hozolca si počkáte 10 minút. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou sú dnes vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Lučencom a Trenčom a v obci Gemer opravujú cestári výtlky, medzi Popročom a Jasovom kosia trávu. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Krásnu stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. No tak chladnejšie dni a našťastie aj upršanejšie sa už niekde vyrysovali, ale napríklad juhovýchod alebo juh stredného Slovenska dnes bude mať aj zo 30 stupňov. Počasie bude teda rôznorodé, kedy a či sa vôbec zjednotí, aj na to sa môžem popýtať v SAMU. S meteorológmi sa spojíme už o pár minút. Ak chcete vedieť podrobnú predpoveď počasia na dnes a na zajtra, určite zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Jarným vánkom sám

0: Ariana Grande v Rádiu Slovensko a predpoveď počasia takisto. Aktuálna podrobná s meteorologom Pavlom Berankom. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie, podobne.
0: Dá sa povedať, že po včerajšku dobre napršalo aj tam, kde bolo sucho, myslím teda na juhozápad napríklad a okolité príslušné oblasti?
1: No, naďalej sa to nedá povedať, pretože včerajšie zrážky boli také, že v podstate boli dosť prehánkové a búrkové a zachytili hlavne severnú časť Záhoria, Trenčiansky, Žilinský kraj, čiastočne Stredné Slovensko a Spiš, ale napríklad v Podunajskej nižine, respektíve na krajnom juhovýchode alebo na krajnom juhu Stredného Slovenska sa veľa nezmenilo. Včera ojedinele spadlo aj viac ako 30 mm, napríklad aj na Záhorí, prípadne na Strednom Slovensku, ale napríklad väčšina Podunajskej nižiny včera buď vôbec nepršala, alebo väčšina Podunajskej nižiny spadla maximálne do 5 mm, len ojedinele napršalo viacej. Takže naďalej, hlavne na juhozápade, ale nielen tam, pokračuje veľké sucho, ale treba povedať aj to, že najmä na severe územia včera opäť dobre pršalo a tu naozaj za posledné 2-3 týždne sa situácia s vlahou výrazne zlepšila.
0: Aspoň niekto je spokojný. Poďme na aktuálne počasie. Ako je?
1: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou zamračené, aj keď lokálne, hlavne na juhovýchode, týka sa to hlavne Zemplína, je oblačnosť výrazne zmenšená. V tejto chvíli v Trenčianskom a Žilinskom kraji na väčšine územia inde len ojedinele a ojedinele prší vo forme prehánok alebo dažďa, na východe je to prakticky bez zrážok. A teplota aktuálne je dosť rozdielná. Aktuálne sa teplota je v teplotnom intervale od 12 stupňov na krajnom severe na Orave až do 25 stupňov na krajnom Zemplíne alebo na východnom Zemplíne.
0: To znamená, že takéto rôznorodé to bude aj počas dnešného dňa?
1: Vyzerá, že áno, aj keď teda oblačnosti bude väčšinou viacej a väčšinou bude aj pršať, bude väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne, hlavne na Zemplíne a v Above, aj zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhozápade zrážok menej a na Zemplíne a v Above prakticky bez zrážok. A teplota bude veľmi rozdielná. Najvyššia popoludňajšia teplota v rozpetí od 14 stupňov na krajnom severe, na severe Žilinského kraja, až do 26-27 na juhu Stredného Slovenska a dokonca na Dolnom Zemplíne bude až do 30 stupňov Celzia.
0: Komu nenaprší dnes, mohlo by mu napršať zajtra?
1: Mohlo by mu napršať zajtra, respektíve túto noc. Vyzerá to tak, že v noci bude väčšinou oblačno až zamračené, zajtra cez deň postupne lokálne zmenšená oblačnosť. V noci na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele búrky, zajtra cez deň postupne zrážok menej. A zajtrajšia najvyššia denná teplota bude v rozpetí od 14 stupňov na krajnom severe do pravdepodobne 23 stupňov na juhu stredného a východného Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol meteorológ Pavol Beránek a želáme peknú stredu.
1: Podobne, do počutia.

0: Band and Andy Lou. Náš vesmír je teraz futbal.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: A už nestrihame meter, lebo už sme v podstate dostrihali, pretože zajtra sa to všetko začína. V štúdiu sa o tom porozprávame s Petrom Šternom.
3: Pekný deň.
0: V dejinskom svetového šampionátu budú tri krajiny, Spojené štáty, Kanada, Mexiko. Veľmi veľa sa hovorí o tom počasí, ktoré tam bude, pretože v jednej z nich hrozia extrémne poveternostné podmienky. No tak v ktorej?
3: Áno, ide o Severnú Ameriku. Práve počas júna a júla sa v tejto oblasti čoraz častejšie objavujú rekordné teploty. No a v náročných klimatických podmienkach pôsobil aj bývalý slovenský reprezentant Filip Kiš, ktorý strávil 8 rokov na Blízkom východe. O tejto problematike teda vie svoje.
4: Ono je veľmi náročné udržať vysoké tempo celých 90 minút. Veľakrát tie zápasy ani preto možno nebudú až také atraktívne. Dôležité bude takisto, že či budú hrať počas dňa, keď ešte bude svietiť a paliť slnko, a do toho, keď bude vlhkosť, tak no, je to asi možno najnáročnejšie podmienky na futbalový zápas.
0: A veru, že bude, pretože Severná Amerika okrem toho extrémneho tepla veľmi pravdepodobne bude čeliť aj vysokej vlhkosti vzduchu všakže.
3: Áno, presne tak, a práve táto kombinácia vysokých teplôt a vlhkosti predstavuje to najväčšie riziko, vysvetľuje športový lekár a bývalý dopingový komisár UEFA Pavel Malovič.
5: Keď je tá kombinácia, že máte aj dehydratáciu, aj vlhkosť, tak to výraznejšie vyčerpáva organizmus. Pokiaľ má ten hráč problém so štítnou žľazou alebo má nejakú srdcovú poruchu, tak táto kombinácia môže byť pre neho vražedná. Ale predpokladá sa, že tí hráči sú riadne vyšetrení a nejakému takémuto stavu nedôjde.
3: Filip Kiš strávil v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch takmer jednu dekádu. Ani za taký dlhý čas si však na tamojšie podmienky úplne nezvykol.
4: Tak ja som tam pôsobil 8 rokov a nezdalo sa mi, že som sa cítil fyzicky lepšie. Hovorím, boli to morálno-volové vlastnosti a jednoznačne tam človek, keď nie je fyzicky pripravený, tak duplovanie sa mu to vráti. Ono človek, keď stráca veľa tých síl, tá koncentrovanosť ide dolu vodou, takže musí človek vedieť sa prispôsobiť a pripraviť na celých tých 90 minút, aby dokázať dohrať ten zápas vo vysokej kvalite.
0: No ak sa tie prognozy naplnia a zápasy sa naozaj budú hrať vo veľkých horúčavách, určite sú nejaké odporúčania odborníkov?
3: Áno, základom je jednoznačne pitný režim. Na majstrovstvách sveta budú samozrejme k dispozícii aj ochladzovacie prestávky počas polčasov, hovorí opäť Pavel Malovič.
5: Pokiaľ nemáte ten pitný režim v poriadku, tak to máte ako keby ste šoferovali auto bez klimatizácie. A to isté sa môže stať futbalistovi. Robí zbytočné fauly, nekoncentrovaný. Špeciálne to je vidieť na stredopoliaroch, ktorí mávajú zvyčajne presnú mužku na presné pasy. Zrazu ako keby sa im táto vlastnosť stratila. A to všetko je dekoncentrácia spôsobená vysokými teplotami.
0: Tak verme, že zajtra sa bude hráčom celkom dobre hrať. Bude to nášho času o 9. večer. Začínajú Mexiko a Južná Afrika.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: To bolo vyznanie lásky. Ó, ako tomu rozumieme my kávičkári. Tommy Cash, Espresso Macchiato, Mi Amore, a veru, že dajte si. Nakoniec blíži sa 10. hodina a s ňou v Rádiu Slovensko ešte viac skvelej muziky. Synchronize, Milky Chance nám zaspieva tento svoj obrovský hit. No a budeme sa venovať aj slovenskej omladine, ktorá prerazila za morom, volá sa Adéla. Wow, taká prajná na spievanie a pospevovanie je táto pesnička, volá sa Supercar. V Rádiu Slovensko je všetko pripravené na ďalší program, to znamená aktuálne informácie, čiže správy s Lukášom Zamborským. No a zo štúdia vás pozdravujú aj Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
4: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
1: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16:30.
5: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
6: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
7: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci Národnej rady ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD neodvolali. Grécko schválilo návratové centrá a urýchlenie vyhostenia neúspešných azylantov. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko z SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli do programu nasledujúcej septembrovej schôdze.
2: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
1: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Opozícia mala okrem technického zlyhania výhrady aj k filozofii systému. Minister včera avizoval, že rezort školstva preverí technické problémy systému e-prihlášok, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa opätovne ospravedlnil. Doplňme, že popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký nezistil protiústavnosť obmedzenia vlastníctva v chránených územiach 4. a 5. stupňa ochrany. Návrh na ústavný súd preto nepodá. Grécky parlament schválil zákon, na základe ktorého sa urýchli vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl a umožní ich presun do návratových centier hneď po uzavretí bilaterálnych dohôd s tretími krajinami. Na nových pravidlách sa minulý týždeň dohodli poslanci Európskej únie a vlády. Grécko predstavuje hlavný vstupný bod pre migrantov na juhovýchode Európy. Krajinu výrazne zasiahla utečenecká kríza v rokoch 2015 až 2016, keď do Európy prišlo vyše milióna ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Odvtedy počet príchodov klesol, no na ostrovoch Kréta a Gaudos v posledných dvoch rokoch prúdko stúpol počet lodí s migrantmi, najmä z Líbie. Mužovi, ktorý je obvinený zo spáchania jednej z najhorších masových strelieb v Austrálii na známej pláži Bondi Beach v Sydney v lani v decembri, pridali obvinenia z ďalších 19 trestných činov. Pôvodne čelil obvineniu za približne 60 trestných činov, vrátane 15 vrážd. Práve toľko ľudí zahynulo počas jeho útoku na oslave Chanuky. Podľa polície konal inšpirovaný tzv. Islamským štátom. 24-ročný Navid Akram sa za vinného ho neoznačil. Jeho právnička Leoni Gitani na súde v Sydney poznamenala, že nové obvinenia nie sú prekvapením.
3: Nie je to prekvapujúce. Pri poslednej príležitosti si toho bol viac menej vedomý, ale v tomto rozsahu to nie je nič nezvyčajné, že sú vznesené ďalšie obvinenia. Je to postup, ktorý musíme dodržiavať. A to je v zásade všetko, čo môžem momentálne povedať. Táto záležitosť je stále predmetom príkazov na utajenie a nezverejňovanie.
1: Futbalový útočník Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom NTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Podľa tureckých médií sa o nášho reprezentanta Tomáša Bobčeka zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov poľskej ligy v drese Lechie Gdaňsk. Prípadná prestupová čiastka by sa mohla pohybovať v rozmedzi 7 až 8 miliónov eur. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna. Na D1-ke nehoda aj kolóna, ponúkame pohľad na cesty. Na severnej D1-ke pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308 km narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh, premávka sa však iba mierne spomaľuje. Na D1-ke pred odpočívadlom Piešťany smerom z Trnavy pozor na dobrzdiovanie do kolóny, postojíte si 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte pol hodiny, na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc stojí vozidlo, zdržíte sa 10 minút. Medzi Rochovcami a Ochtinou nefunguje železničné priecestie, premávku riadi polícia. Vstúpaní na Sorošku smerom z Košíc je v zákrute pokazené nákladné auto. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Cink a štrngáme si tu s Jankou Mikovičovou, pozdravuje aj Barbara Štubňová. No nesmierne vzácnu zbierku 40 000 fľaš vín dá Gruzínsko do dražby. Možno je najvzácnejšia na svete, založil a vlastnil ju najprv ruský cár Alexander III. Spravoval ju a obohacoval jeho syn Mikuláš II. No a potom ju zabral a rozširoval Stalin. No a vzácnu vínu pivnicu po rokoch v Tbilisi opäť otvorili. Navštíviť ju môžete asi necelý mesiac, potom sa drahocenné víno predá v dražbe. Kedy ešte nie je celkom známe, tú cenu jednotlivých fliaš totiž musia stanoviť experti. Už teraz je však jasné, že výťažok bude určite stačiť na výstavbu novej expertnej vinárskej školy v Gruzínsku. A my si nalejeme čistého vína, aj čo sa týka informácií zo zahraničia, čítanie zo zahraničnej tlače v Rádiu Slovensko už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Rádio Slovensko.
1: Ako na aktuálne dianie reagujú zahraničné denníky, nám prišla do štúdia povedať Soňa Hagarová. No a začneme vo Francúzsku, v ktorom už je niekoľko dní na titulkách kritika vlády v súvislosti s prípadom vraždy 11-ročného dievčaťa Lien. O čo presne ide?
2: Koncom mája v obci Florence na juhu Francúzska zmizlo zo školy 11-ročné dievčatko. Po týždni ju našli zavraždenú v opustenom statku a hlavným podozrivým a obvineným zároveň je otec jej spolužiačky, na ktorého malo byť v minulosti podaných niekoľko trestných oznámení pre buď sexuálne obťažovanie alebo nevhodné správanie alebo dokonca znásilnenie neplnoletých dievčat. Vyšetrovatelia ho však nikdy nevypočuli. V pondelok skončil vo vyšetrovacej väzby aj brat podozrivého, no a tá najväčšia kritika sa teda pochopiteľne sype na šéfa polície, ale aj na hlavu ministra spravodlivosti Geralda Darmanána, ktorý už povedal, že neplánuje odstúpiť a prokurátorom dal prešetriť zhruba 70 000 doteraz vyriešených prípadov podozrenia znásilia na neplnoletých deťoch. Bývalý minister financií Bruno Le Maire sa k tomu vyjadruje v denníku Figaro. Hovorí o zlyhaní justície, váruje, že ak vláda nezohľadní rastúci hnev verejnosti, tak revolúcia sa stane istotou. No ale ministra Darmanána sa zároveň zastáva a upozorňuje, že napríklad prezident Emmanuel Macron bezprecedentne zvýšil rozpočet rezortu spravodlivosti a Le Maire navrhuje aj 6 opatrení.
1: Čiže akých?
2: Poprvé, posilniť právomoci prokurátorov, ďalej posunúť ochranu detí vyššie v prioritách trestnoprávnej politiky vlády, dohliadnuť aj sankciami na to, aby ju sudcovia aj teda dodržiavali. Ďalej navrhuje rozšíriť väzenia, digitalizovať súdy a zjednodušiť súdne konania. Ľudia sa búria, píše pre Figaro exminister Le Maire s tým, že revolúcia je vo Francúzsku naozaj na spadnutie a nielen vláda, ale aj opozícia musí pochopiť toho rastúceho hnevu.
1: Obraťme teraz list, lebo máme tu ďalšiu tému, tentoraz z Ázie. Čínsky líder Xi Jinping tento týždeň navštívil Severnú Kóreu. Čo si všímajú zahraničné médiá?
2: Portál Asia Times píše, že severokórejský líder Kim Jong-un úspešne pretvára regionálnu politiku. Vymohol si už výhody od Ruska, aj od Číny a tie ďalšie možno budú Spojené štáty, pokračuje Michal Zúrik.
3: Xi Jinping sa čoraz viac podobá na Mao Tse-tunga, keď namiesto cestovania do zahraničia preferuje prijímať hostí u seba v Pekingu. Po celom rade európskych lídrov, americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi a ruskom lídrovi Vladimirovi Putinovi sa však tento rok napokon prvýkrát vydal na pracovnú cestu do Pchjongjangu, píše portál Asia Times, podľa ktorého Čína dlhodobo vníma Severnú Kóreu ako psa na vôdzke závislého od svojho jediného pána. Regionálna dynamika sa však podľa autora článku zásadne mení a ázijská veľmoc je z toho vraj úzkostlivá, čoho dôkazom je aj návšteva Xi Jinpinga v KLDR, kam podľa mnohých komentátorov išiel tamojšiemu režimu pripomenúť, kto ho celé dekády živí. Z vodcu Kim Jong-una sa však podľa Asia Times vykľul hráč so zaujímavými kartami na ruke, keď výmenou za zapojenie sa do vojny s Ukrajinou získal lákavé výhody od Ruska a uzavrel s ním obrannú dohodu, čo znamená, že Čína už nie je jediným bezpečnostným garantom svojho suseda. Po strategickom víťazstve vo vzťahu k Moskve sa vraj Pchjongjang môže tešiť aj z triumfu, keď ide o Peking, keďže ten ho už tento týždeň nevyzval na zbavenie sa jadrových zbraní a de facto ho tak uznal za jadrovú mocnosť. Pred prahom KLDR sa tak ponovom striedajú svetové veľmoci, čo z izolovaného štátu robí kľúčového aktéra a Asia Times predpovedajú, že ďalším klopajúcim na dvere by mohli byť snáď aj Spojené štáty, a teda repete summitu Kim Trump.
1: Pozrieme sa aj do biznisu, takého vojenského, povedala by som. Ďalšiu tému, ktorú si vybrala, tak tá je z ekonomického denníka Financial Times.
2: Presne tak, britský denník si všimol, že Ukrajina úspešne otestovala zhruba 5-krát lacnejšiu alternatívu k strelám Patriot. Zbrojorka Firepoint tvrdí, že systém FPX-7 má čeliť ruským balistickým raketám aj dronom za zlomok ceny západných systémov, ako sú Patriot od spoločnosti Lockheed Martin alebo francúzsko-talianské Stamp T. A od augusta by ich aj mohla vyrábať masovo, ak teda dostane navádzacie systémy z Nemecka. Financial Times citujú ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmitra Kulebu, podľa ktorého Kyjev sa už nemôže spoliehať na dodávky amerických patriotov. Hotové ukrajinské rakety by mohli byť k dispozícii na budúci rok. V minulosti treba povedať, že na ambície tejto ukrajinskej zbrojovky sa experti pozerali skepticky, ale výrobca podľa Financial Times viackrát dokázal, že vie tak povediac vytiahnuť zajaca z kúzelníckeho klobúka.
1: Na záver tu máme informáciu z Bruselu, tam sa totiž dnes koná summit Európskej únie a Južnej Korei. Čo bude predmetom rokovaní?
2: Portál Politico píše o posilnení spolupráce v oblasti technológií, priemyslu a obchodu. Hlavnou témou by však mala byť najmä obrana, viac si o tom prečítal Samuel Ševčík.
0: V časoch rastúceho globálneho napätia nie je jednoduché nájsť spoľahlivého partnera. Pre Európsku úniu by však Južná Korea mohla byť jedným z tých najdôležitejších. V Bruseli je preto dnes naplánovaný summit, kde sa juhokorejský prezident Lee Jae-myung stretne s predsedničkou komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom Európskej rady Antoniom Koštom, píše portál Politico. Summit ponúka príležitosť na prehlbenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Najväčšia pozornosť sa však venuje obrane. Píše portál a dodáva, že v obrane sa juhokorejskí výrobcovia stávajú pre zbrojacú Európu čoraz dôležitejšími partnermi. Najväčším odoberateľom juhokorejskej vojenskej techniky je Poľsko, ktoré podpísalo zmluvy na húfnice, tanky či raketomety. Juhokorejské húfnice taktiež nakúpilo Rumunsko, Norsko či Fínsko. Vojenské vybavenie z Južnej Kórey je pre európske krajiny atraktívne, keďže sa rýchlo dodáva a spĺňa požiadavky európskych krajín a NATO. Juhokorejské spoločnosti sa tak pre Európu stali dôležitými dodávateľmi, no zároveň môžu predstavovať rastúcu konkurenciu pre etablovaných európskych výrobcov, uzatvára portál Politico.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Americké mediačné úsilie v ukrajinskej kríze je v súčasnosti pozastavené, ale americkí vyjednávači stále udržiavajú kontakt s Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom existujúcich kanálov, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: ako ostatné. Peknú stredu s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Juraj, keby si mal povedať najčastejšiu chybu pri výchove psa, ktorá by to bola?
2: Jednoznačne to, že majiteľ poslúcha svojho psa úplne prvoplánovo a v momente, keď si pes niečo vypýta. Treba si uvedomiť, že pes má byť ten, kto dostáva od majiteľa nadiktované, ako sa jeho život vyvíja a nemá vedieť rozdávať povely. Pokiaľ majiteľia poslúchajú svojich psov, pes následne za tým začne mať pocit, že to má byť všade a preto si to začne vynucovať. Toto je základom budúcej agresivity voči samotnému majiteľovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
5: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
7: Nový čas prináša už dnes špeciálnu prílohu venovanú majstrovstvám sveta vo futbale. Nájdete v nej sprievodcu šampionátom, spomienky Hamšíka na vystúpenie Slovenska v Južnej Afrike, prehľad finančných odmien, informácie o dejiskách zápasov a veľa iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Informuje Lukáš Zamborský.
10: Americké mediačné úsilie v ukrajinskej kríze je v súčasnosti pozastavené, ale americkí vyjednávači stále udržiavajú kontakt s Ruskom a Ukrajinou.

0: zmastené panvami. Informovali o tom riaditeľ ústavu Peter Bartoň, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer a ďalší odborníci, pod ktorých dohľadom pôrod prebehol. Ide o raritný prípad. Naposledy sa podľa nich siamske dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Dnes prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov. 10 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Na D1 hranolí aj odstavené auto. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor na severnej D1 pred východnou smerom z Popradu. Na 299. kilometri sú na ceste dva drevené hranolí. Na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu na 61. kilometri blokuje pravý pruh osobné auto s defektom. Na severnej D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša na 308. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Trnavy pozor na dobrzdievanie do kolóny, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 20 minút, na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Vo Veľkom Blahove a medzi Rochovcami a Ochtinou sú pokazené železničné priecestia. Pred Janovcami smerom z Abrahámoviec leží na ceste betónová kocka. V stúpaní na Sorošku smerom z Košíc stojí v zákrute pokazený kamión. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Kordíkmi a Banskou Bystricou inštalujú cestári stĺpiky. Medzi Čebovcami a Veľkým Krtíšom a v úseku Iperské predmostie Veľký Krtíš dačou lom kosia trávu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: A veru, že zisťujem, že na deťoch si môžu rodičia vážiť skutočne všeličo. Formulár na našom webe vyplnila aj Janka, ktorá má synátora s vlastnosťou a tá vlastnosť ju zatiaľ baví. Janka, krásny deň, peknú stredu.
5: Zdravím vás.
4: Janka, vy ste nám napísali do formulára, že na svojich synčekoch si nesmierne vážite autentickosť. Ono to môže znamenať všeličo. Tak čo to znamená?
5: No za mňa, že sú takí pravdovravní, že povedia na rovinu, čo si myslia bez rozmýšľania, tak ako to je. A takú príhodu poviem, že ešte keď som bola s tým starším, teraz už má 8, chodí do školy, ale keď som s ním bola na materskej, boli sme u mojich rodičov. No a môj otec, jeho detko ho tak rád odpichoval a tak, už mu to vadilo, tak poslal ho, že choď už do roboty. No je to niekedy horšie, ako keď sa povie nejaká nadávka podľa mňa, lebo naozaj moc sa mu do tej roboty nechcelo.
4: Lepšie tak, do roboty ako niekam inám. Vy síce píšete ďalej v tom formulári, že deti sa na nič nehrajú a prinášajú do rodiny pravdu a prirodzenosť, čo naozaj môže byť veselé. No ale keď zaklope puberta na dvere, to budú veci.
5: No, to sa teším.
4: Ešte to tak nie je?
5: Ešte nie. Už sú také gulanie očami a tak, odpovede, ktorým sa nepoteším, ale ešte nie, ešte má 8 rokov, čiže ešte si počkám.
4: Ako sa volajú chlapci?
5: Leo a Erik. Ten starší je Leo.
4: Leo môže ísť do tábora. Ten mladší je ešte veľmi maličký. Tak s kým by išiel Leo? Čo si myslíte? Koho si vyberie?
5: Má kamaráta, teda dvoch takých obľúbených, tak by sme zavolali kamaráta.
4: Leo ide do tábora a vy dostávate tie poukazy dva.
5: Super, ďakujem veľmi pekne. Leo bude veľmi rád.
4: Tak nech si to užije. Nech má krásne prázdniny. A aj vy si trošku od tej autentickosti možno oddychnete.
5: Určite áno.
4: Janka, majte sa krásne, želáme vám ešte pekný deň.
5: Ďakujem krásne, aj vám pekný deň. Majte sa.
4: Aj vám urobíme s chuťou radosť dvomi pobytmi do detského letného tábora. Formulár je na radioslovensko.sk. Otázka sa nemení. Čo si vážite na svojich deťoch?
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: opäť Celest Buckingham lovení v Rádiu Slovensko a my si teraz ulovíme niečo zdravé, čo poviete.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Metabolické zdravie, píše sa o ňom, hovorí sa o ňom a čo to vlastne je, nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Metabolické zdravie je stav, keď telo efektívne spracúva energiu, teda cukor, tuky a bielkoviny bez toho, aby sa niečo zaseklo. Existuje takých 5 základných ukazovateľov metabolického zdravia. Číslo 1 je hladina cukru v krvi, takzvaná glykemia nalačno po jedle. Po druhé je to krvný tlak. Po tretie, obvod nášho pásu, ktorý nepriamo hovorí, koľko máme asi tuku okolo vnútorných orgánov. Po štvrté sú to tzv. Trigliceridy, zjednodušenie tuky v krvi. Číslo 5 je hladina nášho cholesterolu.
0: To je celkom slušná zbierka ukazovateľov nášho metabolického zdravia. Keď máme všetky v poriadku, naše metabolické zdravie prekvitá.
2: Podľa istej štúdie z roku 2019 len 12% Američanov spĺňa všetkých 5 kritérií. Situácia v Európe je len o niečo lepšia. Prečo na tom vôbec záleží? Zlé metabolické zdravie zvyšuje totižto riziko vzniku cukrovky druhého typu, srdcových ochorení, demencie a dokonca aj niektorých nádorov, teda rakoviny. A tiež každodennej únavy a zlého spánku. Takže nie je to len o tom vyzerať dobre, ale aj byť zdravý a cítiť sa dobre.
0: A ešte povzbudenie na záver.
2: Dobrá správa je, že metabolické zdravie sa dá veľmi rýchlo zmeniť správnou stravou, pohybom a spánkom. A to rýchlejšie než väčšina iných zdravotných ukazovateľov.
0: Takže naozaj nie je jedno, čo máme na tanieri a my vám v našej rubrike budeme ďalej informačne nápomocní v dobrom výbere.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: A už sa možno vidíte pod stéžom. Kto ho vie, možno tohtoročný headliner Love Streamu dá aj túto Candy, Robbie Williams, aj v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: No a po parlamente sa pohybuje redaktor nášho rádiožurnálu Matúš Dudáš.
2: Pekný deň.
0: Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť totiž rokoval na žiadosť opozície o zámere ministra obrany Roberta Kaliňáka obnoviť vojenský obvod Javorina.
2: Zvolaniu výboru predchádzalo včerajšie stretnutie opozičných strán s nespokojnými obyvateľmi obcí v okolí bývalého vojenského obvodu Javorina v okrese Kežmarok. Výboru sa zúčastnil aj minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Ten po skončení novinárom povedal, že primárnym zámerom je vytvoriť vojenské cvičisko.
3: My máme sériu vojenských cvičíc, ktoré nie sú vojenským obvodom, a potom sú cvičiska, ktoré sú vojenským obvodom. Vojenský obvod len zjednodušuje štátnu správu na tomto území.
0: No na Slovensku my máme aj ďalšie vojenské obvody, napríklad Záhorie alebo Lešť, takže ako argumentuje minister obrany k obnoveniu Javoriny?
2: Hlavnou výhodou Javoriny je jej rozloha, ktorá slúži napríklad na výcvik zbrojných systémov. Minister obrany Robert Kaliňák tiež hovorí, že Lešť je malá, tak ak tam cvičí napríklad mnohonárodná brigáda NATO, a cvičenia na Záhorí neumožňuje blízkosť vojenského technického a skúšobného ústavu alebo napríklad aj letisko v Kuchyni.
3: Práve Javorina vždy bola preto dobrým cvičiskom a v tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili tie možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Trebišove.
0: No, ten výbor, ako vieme, zvolala opozícia. Aký je jej pohľad?
2: Juraj Krupa z SAS hovorí, že na výbore boli vyvrátené tvrdenia, že nás Severoatlantická aliancia žiada o obnovenie Javoriny.
4: Ale sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré si toto zadefinovali, že chcú znova späť tento vojenský priestor pre nejaké vlastné potreby a plus ešte možno aj pre nejaké potreby aliančné. To znamená, že v prípade, že by sa nasunuli nejaké vojska ďalšie, že tam by bola nejaká infraštruktúra pre nich vybudovaná.
2: Výboru sa zúčastnil aj poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ten prišiel ministrovi povedať, že bude bojovať proti zriadeniu obvodu.
5: Pri tom vojenskom obvode začala vyrastať infraštruktúra cestovného ruchu a tí ľudia, ktorí tam si postavili reštauráciu, alebo tí cyklisti tam chodia sa bicyklovať do bývalého vojenského obvodu a ďalej rozvíjajú ten cestovný ruch, tak chcú vedieť, že či tá investícia bola zbytočná, alebo či majú pokračovať a rozvíjať to.
2: Už len na záver dodám, že minister obrany odhaduje obnovenie vojenského obvodu Javorina do 15 rokov.
1: Rádio Slovensko, viac ako...

0: a se vzdálit se od sebe, to nás to stálo. Tak kdy budem zralý na to bourat vzorce,
1: je to tak podivný koncept.
0: Neumět mít k sobě slunce navíc, času na začátku konce.
2: Eva Farna, Perpetuum mobile, inak minulotýždňová novinka v hitparáde TOP 20.sk, ako sa aj darí, môžete si vypočuť túto sobotu po 19. a hráme skvelú slovenskú hudbu aj ďalej. Táto sa Zuzane Mikulcovej naozaj vydarila, miesto pre nás a bude aj Michael Patrick Kelly. Throwback v Rádiu Slovensko po 11. Zostaňte s nami, želáme vám vydarenú stredu.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
4: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte Pálenicu.
3: V sobotu po 11. Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
5: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
3: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.
6: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
7: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán po odvetných útokoch na americké základne varuje pred ďalšími údermi. V súvislosti s novembrovým požiarom v Hongkongu obvinili niekoľko ľudí a dve firmy. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Irán potom, keď podnikol odvetné útoky na americké základne, varoval pred ďalšími útokmi. Nemenovaný moderátor správ štátnej televízii prečítal oznámenie od iránskych revolučných gárd.
2: V reakcii na teroristickú agresiu Spojených štátov v častiach južného Iránu, ktorá sa odohrala pod zámienkou havárie vrtuľníka, bolo niekoľko amerických základní v regióne podrobených operácií iránskej armády a revolučných gárd. Zločinná americká armáda by si mala uvedomiť, že v prípade akejkoľvek ďalšej agresie voči Iránu budú vykonané rozsiahlejšie a závažnejšie údery proti identifikovaným cieľom v regióne.
1: Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 374 miliónov eur, z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
3: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
1: Úrady v Hongkongu obvinili 7 ľudí a dve spoločnosti z viacerých trestných činov súvisiacich s novembrovým požiarom v bytovom komplexe, pri ktorom zahynulo takmer 170 ľudí. Okrem zabitia sú medzi nimi aj pranie špinavých peňazí, pokus o ovplyvňovanie priebehu súdneho konania alebo daňové úniky. Stav siamských dvojčiat, ktoré sa včera narodili v Bratislave, je dobrý, oznámil riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Bartoň. Dievčatá, ktoré sú spojené panvami, čakajú podľa neho už zajtra prvé operácie. Dodal, že každá má svoje srdce, pľúca aj obličky, zatiaľ ale nevedia presne určiť, aké sú orgány v brušnej dutine. Podľa odborníkov ide o raritný prípad. Naposledy sa siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Do priestorov Národnej banky Slovenska pribudli dve výstavy. Maľby, múz, bohyň a významných predstaviteľiek svetového umenia Noemi Kolčákovej Sakáliovej sú podľa pod názvom Ikony verejnosti prístupné vo výstavných priestoroch v pracovných dňoch do 2. júla. V átriu, ktoré nebýva verejnosti bežne prístupné, je zas malá retrospektívna tvorba sochára Milana Lukáča. Tento objekt bude v sobotu mimoriadne otvorený pre verejnosť. Kurátorka Mária Horváto o tvorbe Milana Lukáča hovorí.
4: Keď sa pozrieme na jeho diela, vidíme, že dokonale ovláda aj modeláciu, vie sochu vytesať z dreva, rovnako vie modelovať a potom odlievať, ale myslím si, že najväčšiu popularitu získal vďaka svojim kombinovaným dielam.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené auto aj zlomený konár. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 61. kilometri odstavené osobné auto s defektom v pravom pruhu. Pod Strečnom smerom do Martina zasahuje do pravého pruhu zlomený konár. Pozor na vybočovanie vozidiel, najmä nákladných. 15 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Vo Veľkom Blahove je pokazané železničné priecestie. Pred Jánovcami smerom z Abrahámoviec leží na ceste betónová kocka. V stúpaní na Sorošku smerom z Košíc je v zákrute odstavený pokazený kamión. Medzi obcou Látky a Kokavou nad Rimavicou a na 16. medzi Lučencom a odbočkou na Tomášovce opravujú cestári výtlky. Medzi Breznom a Heľpou kosia trávu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Slovensko. Je streda, tak nech sa nám vydarí. Sú tu s vami Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Klimatizácia v aute je naša záchrana v lete a naozaj je patrí veľká vďaka už len doladiť, aby sme nenadýchali nejaké plesne a všeličo, a ešte si neprivodili aj angínu. Urobíme to o pár minút, máme pripravený stručný a zrozumiteľný sumár klíme milých opatrení.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: miesto pre nás Zuzana Mikulcová v Rádiu Slovensko. Vonku je niekde, alebo ešte bude aj 30 stupňov a teraz si môžeme predstavovať, že aj u nás sadneme si do rozpáleného auta. Prvá vec, ktorú urobíme, samozrejme, že vyšpičkujeme tú klimatizáciu. Je to chyba. Mali by sme sa tomu vyvarovať a ako na to správne pripomenie nielen nám Lukáš Mano.
1: Dobrý deň.
0: Lukáš, takže otvoríme rozhorúčené auto a čo ďalej?
1: Najprv je dobré otvoriť okná alebo dvere a nechať najhorúcejší vzduch vyvetrať, až potom zapíname klimatizáciu. Auto sa tak ochladí oveľa rýchlejšie a systém nemusí od začiatku pracovať na maximum.
0: No, lebo všetci na to máme čas, vieš? Ale áno, často sa v tejto súvislosti hovorí o teplotnom šoku. Čo to vlastne robí s našim telom?
1: No ak je vonku 34 stupňov a v aute si nastavíme 18, organizmus dostane poriadne zabrať. Takéto prudké prechody spôsobujú bolesti hlavy, únavu, prechladnutie alebo problémy s dýchaním. Odborníci preto odporúčajú, aby bol rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou maximálne 5 až 7 stupňov.
0: Ja si tu robím také čiarky, že čo všetko sa mi nedarí z toho, čo hovoríš, čiže mám druhu, ale myslím si, že tú pravidelnú údržbu zvládam. Povedzme si, pripomeňme si, čo to je.
1: Tak pravidelná údržba tu je dôležitá, aby sme neriskovali zdravie. Ak dlhodobo nemeníme kabínový filter a nedáme systém vyčistiť, v klimatizácii sa množia baktérie a plesne. Výsledkom nie je len nepríjemný zápach, ale aj podráždené dýchacie cesty či alergické reakcie.
0: Ale to nie je dôvod, prečo by sme mali dávať klimatizáciu, teda auto do servisu, nie? Lebo ten filter sa mení nejak každý rok? Ako to je?
1: Áno, kabinový filter by sa mal meniť každý rok, ideálne na jar pred sezónou, kedy je dobre urobiť aj dezinfekciu. Kompletnú kontrolu s doplnením chladiva stačí nechať urobiť raz za 2 roky, prípadne skôr, ak cítiť zápach alebo auto chladí slabšie.
0: No a teraz to všetko prepočítame, lebo viem, že niektorí šoféri si tú klimu vôbec nezapínajú, aby ušetrili palivo, radšej sa budú potiť. Oplatí sa to vôbec?
1: No pri moderných autách je nárast spotreby minimálny. Navyše pri vyšších rýchlostiach je jazda s otvorenými oknami pre odpor vzduchu často menej ekonomická ako zapnutá klimatizácia. No a najdôležitejšia je bezpečnosť. V prehriatom aute rýchlo klesá pozornosť aj reakčný čas vodiča.
0: Takže na záver si určite zapamätáme, nešetríme na nesprávnom mieste.

0: aj Robo Opatovský na vašu pohodu v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Krajiny Európskej únie v nasledujúcich rokoch riskujú masívne straty pracovných miest, pretože vysoké náklady na energie, reštrukturalizácia priemyslu aj zelená transformácia zaťažujú ekonomiku, varuje Európska komisia. No a v európskom automobilovom sektore je podľa komisie ohrozených dokonca 600 000 pracovných miest. Táto problematika je témou aj diskusie z prvej ruky. Viac nám povie moderátorka Ivana Kapralíková.
2: Prajem pekný deň, tak v prvom rade sa zameriame na Slovensko, ktoré v automobilovom priemysle priamo zamestnáva v 5 závodoch vyše 170 000 ľudí. V diskusii sa budeme pýtať aj na európsky rozmer problematiky, prípadnej straty pracovných miest, možné riešenia, ako aj samozrejme konkurenciu.
0: Tak to je naozaj široký záber, s kým sa o tejto téme porozprávaš?
2: V štúdiu privítame prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu. Na diaľku sa spojíme s Alexandrom Matušekom, prezidentom Zväzu automobilového priemyslu a v rámci diskusie si vypočujeme aj rozhovor s renomovaným motoristickým novinárom Alexandrom Štefucom.
0: O pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: Poludňašie spravodajstvo už o pol hodiny. Viac o jeho obsahu prišiel povedať jeho moderátor Juraj Jedinák.
2: Želám dobrý deň.
1: Dnes rokuje i parlament, i vláda. Čím sa zaoberajú?
2: Tak poslanci Národnej rady ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Podpredseda parlamentu Andrej Danko oznámil, že návrh presunuli na septembrovú schôdzu. Ministri tí rokujú o vyšších príspevkoch pre opatrovateľov, chcú dať viac zariadeniam sociálnych služieb.
1: Takže určite sa radi dozvieme viac. Koncom mesiaca uplynie už 10 rokov od referenda o Brexite. Spojené kráľovstvo vtedy vystúpilo z Európskej únie, ale tie krajiny, ktoré v ňom chcú, teda sú, sa niektoré možno chcú aj vrátiť.
2: Áno, je to tak. Škotia a Severní Íri vtedy hlasovali proti. No a práve Edinburgh čoraz jasnejšie hovorí, že sa chce do bruselského klubu vrátiť, a to bez ohľadu na Londýn. Podobne aj Škoti deklarujú, že straty identity sa v Európskej únii neobávajú.
1: Ešte viac informácií sa dozviete v Rádiožurnále o 12:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrich založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
4: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
3: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrich. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
6: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Z aktuálnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
2: Štátna pomoc v roku 2025 dosiahla objem viac ako 775 miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 83 miliónov. Viac ako polovica prostriedkov pochádzala z národných zdrojov, zvyšok z Európskej únie. Vyplýva to zo správy o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2025, ktorú schválila vláda. Najväčší objem pomoci smeroval do oblasti ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a zamestnanosti. Kongres Spojených štátov schválil návrh zákona, ktorý poskytuje ministerstvu vnútornej bezpečnosti dodatočných 70 miliárd dolárov na presadzovanie imigračnej politiky. Spojené štáty predpokladajú, že múr na hraniciach s Mexikom, ktorý dlho sľuboval americký prezident Donald Trump, dokončia do konca roka 2027, vyhlásil riaditeľ úradu pre clá a ochranu hraníc Rodney Scott. Žiaci a študenti v Mexico City budú mať zajtra, teda v deň úvodného zápasu majstrovstiev sveta vo futbale, voľno. Zamestnancom zase odporučili prácu z domu. Hlavným dôvodom opatrení je zabezpečiť, aby v hlavnom meste nenastal chaos v doprave. Dnes prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov. 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda pri Žiline, nebezpečná situácia pod Strečnom. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Varínom smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope, krátko sa zdržíte. 10 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozolca. Pod Strečnom smerom do Martina zasahuje do jazdného pruhu zlomený konár. Pozor na vypočovanie vozidiel, najmä nákladných. V stúpaní na Sorošku smerom z Košíc je v zákrute odstavený pokazený kamión, zvyšte tam opatrnosť. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Medzi Lučencom a Trenčom a medzi Tisovcom a Pohronskou polhorou opravujúce starý výtlky. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí

0: túto stredu s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: O pár dní to bude 50 rokov od chvíle, keď sa začal finálový turnaj majstrovstiev Európy vo futbale 1976. Bolo to v Záhrebe a v Belehrade. Po veľmi ťažkej kvalifikácii sa vlastne hrali len 3 zápasy. 2 semifinálové, no a potom to finále. A v nich boli aj futbalisti Československa. Pripomína Ľudovít Jakubove.
2: Na prvý zápas nastúpili naši reprezentanti v Záhrebe proti Holandsku, finalistovi majstrovstiev sveta spred 2 rokov vo veľmi hustom lejaku. Náš prvý finálový strelec Ján Švehlík si na stretnutie spomína takto.
3: Keď vylosovali nám skupinu, tak sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme aj seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri. Sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo. Ja stále zdôrazňujem, keď debatujeme o týchto majstrovstvách, že podľa mňa zápas s Holandskom v tom daždi bol kvalitnejší ako samotné finále. Ja som tedy bol na lavičke, čo chalani dochádzali v tom zápase skutočne neuveriteľné zvraty. Tam boli náš gól, vlastný gól, potom perfektné striedanie toho Frantu Veselého, ktorý to tam v závere rozhodol, dá sa povedať, gólovou prihrávkou aj samotným gólom. Boli tam kvalitní hráči ako Cruyff, Rensenbrink a taký. Pred zápasom som videl na nich, že sú až prehnané sebavedomí, čo niekedy je na škodu a napokon sme zvládli tento zápas.
2: Jana Švehlíka doplňa Jan Pivárník.
4: My sme išli von a sme sa rozsvičovali, neviem, 35-40 minút. Tá rozsvička, aká bola naša, bola v daždi, šprintoch. A nekompromisne sme to brali ako, že ten zápas vážny, že musíme sa dobre ako rozbehať, rozsvičiť. Holandiania ostali v kabine a na tej takej dlhej chodbe, a či budete veriť alebo nie, Johan Cruyff s cigaretkou takto potiahol si, aj keď bol veľký futbalista, ale to by neurobil ani Eusebio, ani Pele.
5: Oni boli tedy veľmi, veľmi namajstrovaní, mali nosy hore, bez nejakej úcty k nám.
2: Uzavrel najmladší účastník šampionátu Ladislav Jurkemik. Československo sa ujalo vedenia zásluhou kapitána Antona Ondruša v 19. minúte. V druhom polčase nám vylúčili Jaroslava Poláka, prezývaného Bobby, hovorí Marián Masný.
6: Vylúčil nám hráča Bobbyho Poláka, ktorý možno v celej lige spravil 5 faulov a jednu šmykačku si dovolil a ten ďalší rozhodca mu dal červenú kartu.
2: Pomoc prišla nečakane z tribúny. Jozef Čapkovič.
7: Tam začali fandiť Jugoši. Vypadli oni. Komu majú fandiť? Predsa len tým Čechoslovákom fandili vtedy. No je to určitá pomoc, keď vás pozbudujú a idú s vami. Každý útok.
2: Našich bolo o jedného menej a na strane Holandska jedna z najväčších hviezd toho obdobia Johan Cruyff. Marián Masný, po ňom Karol Dobiaš svojou jedinečnou československinou.
6: Dôležité bolo, že Ježo Čapkovič s Dobiašom udržali Cruyffa. Že ten sa nejak veľmi nepresadil a to bol možno základ nášho úspechu.
8: Ja som hral na nej osobku. Tréner Ježek mi dal úkol na našej polovici. Preberáš Johana Cruyffa. Na ich polovici som nemusel. To znamená, ja som behal všude.
2: Napriek tomu na konci svietilo na tabuli Čehoslovačka, Nizozemská 1-1. Ondruš 19, Ondruš 74. To preto, že nášmu kapitánovi sa podarilo vsietiť aj do vlastnej brány. Na predĺženie nastúpil nezabudnutelný František Veselý, ktorý prihrával Zdeňkovi Nehodovi a potom sám posledný gól strelil.
8: Do 16-ky taká prihrávka bola. Do 16-ky a Franta dal gól.
9: Dobíjaš. Výborne udolil Veselého. Šanca. Franto. Gól! Nerozhodnuté, vážení diváci.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je... Ed Sheeran.

0: dnešná gotová. Áno, Charlotte God v Rádiu Slovensko Into Deep a budeme naďalej aktuálni, nie len takto hudobne, ponúkame informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Žiline, kolóna v Poprade. Počúvate dopravné správy. Pred Varínom smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope, krátko sa zdržíte. Na vjazde do Popradu z Hozolca si postojíte 10 minút. Radary nám hlásite na výjazde z Bretejoviec na Budimír a na východnej D1-ke za výjazdom Košice-Sever smerom na Bidovce. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Dnes sme poslali do tábora 8-ročného Lea. Formulár vyplnila jeho mamka Jana. Leo je totiž takým asertívno, pravdovravno, priamy. Čo myslíte, kam poslal svojho starého otca, keď ho do ňoho ril?
3: Že choď už do roboty. No je to niekedy horšie, ako keď sa povie nejaká nadávka, podľa mňa, lebo naozaj moc sa mu do tej roboty nechcelo.
0: Lepšie tak, do roboty ako niekam inám. Vy síce píšete ďalej v tom formulári, že deti sa na nič nehrajú a prinášajú do rodiny pravdu a prirodzenosť, čo naozaj ano. Môže byť veselé, no ale keď zaklope puberta na dvere, to budú veci.
3: No, to sa teším.
0: Ešte to tak nie je?
3: Ešte nie. Už sú také gulanie očami a tak, odpovede, ktorým sa nepoteším, ale ešte nie, ešte má 8 rokov, čiže ešte si počkám.
0: Čo si na svojich deťoch vážite? Formulár je na webe radioslovensko.sk. Napíšte nám, detské letné tábory môžete dostať rovno dva.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Keby ste mali ísť na najlepšiu pizzu na svete, viete, kde by to bolo? Áno, bolo by to v Taliansku, to nie je žiadne prekvapenie, ale do mesta Caserta by ste sa mali vybrať. Je to nedaleko Neapola, tak to už je trošku lepšie zacielenie, ale možno vás s nejakým výborným menu budú vedieť prekvapiť aj u vás. Tak vám želáme ešte dobrú chuť s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Boli sme pri vile Rogera Federera. Ako si užíva bývalý najlepší tenista sveta? Slovenská pošta zrušila ďalšie pobočky. Ako sa vyhnete dlhým radom? Má až 7 hviezdičiek. Ako vyzerá najluxusnejší hotel na svete? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Minister obrany chce obnoviť vojenský obvod Javorina do 15 rokov. Opozícia hovorí, že NATO nás o jeho obnovenie nežiada. Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Škótsko a Severné Írsko by sa teraz chceli vrátiť. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vymenovanie nových veľvyslancov sa na teraz odkladá. Kancelária prezidenta oficiálny termín vymenovania potvrdiť nechce. No poslanec hlasu SD Peter Kmec nevie, prečo palác váha a priznal, že podľa interných informácií malo byť zajtra o 10. Medzitým opozícia vyzýva prezidenta, aby ich nevymenoval. Viac povie Peter Matro.
2: Dobrý deň. Po minulotýždňovom vypočúvaní kandidátov v parlamente sa očakávalo, že prezident Peter Pellegrini veľvyslancov vymenuje tento týždeň. Poslanec hlasu SD Peter Kmec, ktorý by mal ísť do Talianska, priznal, že nevie, kde je problém, pričom na talianskej strane by malo byť všetko už pripravené.
3: Tak interne bola informácia, že možno sa to uskutoční zajtra, ale nebolo to oficiálne. Tak proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agreementu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
2: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý by mal ísť na Cyprus, opakuje, že žiadne informácie nemá.
4: Nemám žiadne informácie už mesiac, žiadne.
1: A čo presne od prezidenta žiada opozícia?
2: Chcú, aby prezident upustil od posledného kroku, ktorým je podpis a odovzdanie poverovacích listín. Peter Kmec ani Miroslav Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi na veľvyslancov, a pokračuje poslanec SAS Juraj Krúpa.
5: Aktuálne za tejto vlády pán Kmec síce nie je vraj vyšetrovaný pre tú Slejadu, aj keď Slejada je teda vyšetrovaná, ale predstavme si, že budeme mať v tak dôležitej krajine, ako je Taliansko, človeka, ktorý môže byť o rok, o dva vyšetrovaný a podozrivý z korupcie vo výške 17 miliónov. A pán Radačovský extra ukázal svoju neschopnosť, svoju výbušnosť a jednoducho nemôže byť vyslaný do takejto pozície, ktorá je takto citlivá.
2: Minister zahraničia Juraj Blanár zo Smeru SD minulý týždeň uviedol, že hystéria okolo nominácií veľvyslancov je prehnaná a zdôraznil, že každý kandidát musí splniť všetky formálne náležitosti. Ešte dodám, že kancelária prezidenta na dôvody odkladu zatiaľ neodpovedala. Situáciu budeme sledovať však aj naďalej.
1: Dostupnejšie a lacnejšie lieky pre slovenských pacientov. Ministerstvo zdravotníctva ich chce dosiahnuť novelou zákona o úhrade liekov. Rezort sľubuje viac nových liekov a ich rýchlejší vstup na náš trh. Podľa opozície to však vytvára priestor pre reexport liekov, nelegálny obchod aj diery v štátnom rozpočte.
6: Lieková politika bola podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD nastavená zle. Spôsobovala nielen dlh, ktorý sa rezortu kumuloval, keďže musel uhrádzať zmluvy za lieky z predchádzajúcich rokov, ale aj nedostatok dôležitých liekov pre pacientov, ktorí ich potrebovali.
7: Ja keď som nastúpil v novembri, bez toho, aby som pohol slamkou, na základe zmluv uzavretých v roku 2022, som musel uhradiť dodatočných 168 miliónov eur. Takže asi tu máme problém.
6: V ústavnej zdravotnej starostlivosti chce rezort prehodnotiť nákladovú efektívnosť liekov, čo by mohlo priniesť ďalšie peniaze do rozpočtu. Zároveň plánuje investovať viac do modernej liečby pre tých, ktorí ju potrebujú. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska si však myslí, že systém je vágny. Pýta sa, či ministerstvo v konečnom dôsledku nehodí peniaze do ohňa.
8: Dnes už sme jedna z krajín, ktorá dáva na lieky zo svojich zdravotníckych rozpočtov približne 20%. Ostatné krajiny dávajú niekedy tie najvyspelejšie o polovicu menej. Napriek tomu máme dostupnosť liekov oproti ostatným krajinám dvojnásobne nižšiu.
6: Kamil Šaško je presvedčený, že dostupnosť zlepšiť treba. Tvrdí, že reaguje nie len na požiadavky pacientov, ale aj lekárov. Poslankyňa Monika Kolejáková z KDH upozorňuje na ďalší problém. Podľa novely zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
9: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
6: Minister sľubuje, že rezort zároveň nastaví nové kontrolné mechanizmy.
7: Sprísnenie mimoriadneho objednávania, povinnosť priložiť overiteľný anonymizovaný predpis, odmietnúť podozrivú objednávku, povinnosť vydať liek pacientovi alebo ho vrátiť.
6: Dodáva, že je otvorený diskusii. Zmeny však neurobí na základe politickej, ale odbornej debaty. Návrh parlament posunul do druhého čítania 78 hlasmi. Soňa Mačro-Tajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Témou bol aj stav portálu Slovensko.sk. Viac informácií má Lenka Krasňanská.
10: Dobrý deň, tak spomínané dve nariadenia zvyšujú finančnú podporu pre opatrovateľov aj osobnú asistenciu. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Schválené vládou bolo od júla aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti konkrétne o 59 centov. Štát zároveň počíta aj s financovaním sociálnych služieb v dlhšom horizonte. Od roku 2027 má na ich fungovanie smerovať približne 312 miliónov eur. Viac už ale vysvetľuje minister práce Erik Tomáš.
11: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Vláda mala pôvodne rokovať aj o expertíznej správe Národného bezpečnostného úradu k stavu portálu Slovensko.sk. Ako to dopadlo?
10: Je to tak, ale nakoniec o tom dnes nerokovala, tento rokovací bod vypustila a zo správy ani nezverejnila žiadne údaje. K téme sa však po rokovaní vyjadril premiér Robert Fico zo Smeru SD. Tvrdí, že sa dohodli, že budú viesť dialog na dvoch úrovniach.
12: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
10: Riaditeľ NBU Roman Konečný na otázku, prečo nerokovali, o ich posudku reagoval.
13: Netuším, to sa musím spýtať vlády. My sme boli predvolení na rokovanie. Mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
10: Premiér zároveň dodal, že ministerka hospodárstva Denisa Saková dostala nový termín na vyriešenie vlastníckych podielov vo firme JES. Predseda vlády očakáva, že do 10. júla príde s relevantnými riešeniami. To je z aktuálnych informácií zatiaľ odo mňa všetko.
1: Z úradu vlády informovala Lenka Krasňanská. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť ráno rokoval na žiadosť opozície o zámere ministra obrany Roberta Kaliňáka obnoviť vojenský obvod Javorina v okrese Kežmarok. Zvolaniu výboru predchádzalo včerajšie stretnutie opozičných strán s nespokojnými obyvateľmi okolitých obcí.
14: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po výbore povedal, že primárnym zámerom je vytvoriť vojenské cvičisko. Zároveň tvrdí, že Lešť je malá a cvičenia na Záhorí neumožňuje blízkosť vojenského technického a skúšobného ústavu a letisko v Kuchyni.
15: Práve Javorina vždy bola preto dobrým cvičiskom a v tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili tie možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Trebišove.
14: Juraj Krúpa z SAS hovorí, že na výbore sa nepotvrdili informácie, že na Severoatlantickej aliancia žiada o obnovenie Javoriny.
16: Ale sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré si toto zadefinovali, že chcú znova späť tento vojenský priestor pre nejaké vlastné potreby a plus ešte možno pre nejaké potreby aliančné. To znamená, že v prípade, že by sa nasunuli nejaké vojska ďalšie, že tam by bola nejaká infraštruktúra pre nich vybudovaná.
14: Vladimír Ledecký z SAS prišiel na výbor ministrovi povedať, že bude bojovať proti zriadeniu obvodu.
17: Pri tom vojenskom obvode začala vyrastať infraštruktúra cestovného ruchu a tí ľudia, ktorí tam si postavili reštaurácie, investíciu a ďalej rozvíjajú ten cestovný ruch, tak chcú vedieť, že či tá investícia bola zbytočná alebo či majú pokračovať a rozvíjať to.
14: Minister obrany odhaduje obnovenie vojenského obvodu Javorína do 15 rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
18: Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko za SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli na septembrovú schôdzu.
19: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
18: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie systému e-prihlášok. Minister avizoval, že rezort preverí technické problémy systému, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa opäť ospravedlnil. Popoludne je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 370 miliónov eur, z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
20: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Spojené kráľovstvo vtedy vystúpilo z Európskej únie napriek tomu, že Škóti a Severní Íri hlasovali proti. Edinburgh však stále jasne dáva najavo, že sa chce do bruselského klubu vrátiť, a to bez ohľadu na Londýn. Škóti rovnako deklarujú, že straty identity sa v Európskej únii neobávajú, práve naopak. V Edinburgu nahrávala Anna Šípošová.
21: Kilt, pôvodne prakticky horský odev, neskôr utkaný symbol národnej identity. Hrial ich chránil pred počasím, nakoniec však museli chrániť pred Angličanmi samotný kilt. Krajčír Gordon Nicholson vysvetľuje.
22: V roku 1764 počas jakubínskeho povstania škótskych Highlanderov porazili vojská koruny. Nasledovali tvrdé represie i zákaz nosenia kiltu. Po takmer 40 rokoch ho zrušil kráľ Juraj IV. Chcel zblížiť Anglicko a Škótsko, no zákaz zblížil najmä Škótov z Vysočiny a Nížiny. Všetci ho začali nosiť.
21: V tomto edinburskom krajčírstve ich šijú na mieru. Sú síce drahšie, no na celý život. Dostávajú ho na 21. narodeniny miesto obleku. Vzory na vlnenej látke sa volajú tartany. Každý klan mal vlastný tartan. Škóti sú dnes verní kiltom i tartanom. Čo chcú zmeniť, je však klan, Gordon objasňuje.
22: To, čo sa udialo pred 10 rokmi, bola úplná katastrofa. Nikto nevie povedať jedinú vec, na čo bol Brexit dobrý. Prišli sme o peniaze, prístup na unijný trh, všetko bolo len populizmus. Musíme sa do únie vrátiť.
21: Londýn pre Brexit prichádza ročne podľa štatistík o viac než 240 miliard libier. Edinburgh pritom z únie neplánoval odísť, no chce odísť z Británie. Hoci takmer polovica Škótov sa chce rozviesť s Londýnom, viac ako polovica sa chce obetovne zosobášiť s Bruselom. A kým časť kritikov únie hovorí, že ničí národnú rozmanitosť, Škóti tvrdia opak. Vejk, obyvateľ Edinburgu, ktorý prišiel do kaviárne v kilte, vysvetľuje.
23: Kilt je pre mňa časť mojej škótskej identity. A naozaj si nemyslím, že únia nám zoberie identitu. Naopak my prinášame do únie naše symboly a obohacujeme tak ostatných.
21: Pod škótskym kiltom sa vraj chodí na ostro a na ostro sa chcú víťazi nedávnych volieb škótski národniari rozlúčiť s Angličanmi. Žiadajú totiž vypísanie nového referenda o nezávislosti a sľubujú opätovný vstup do EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Po kauze so zneužívaním detí v školských zariadeniach rezonuje vo Francúzsku ďalší prípad, ktorý dokazuje zlyhanie štátu pri ochrane maloletých a obetí násilia. Smrť 11-ročnej Liany spustila vlnu protestov v krajine. Muž podozrivý z jej únosu a zabitia čelil v minulosti niekoľkým trestným oznámeniam zo znásilnenia. Súdy však konanie voči nemu zastavili.
2: Ulice francúzskych miest sa v posledných dňoch zaplnili demonštrantmi, ktorí požadovali dôslednú reformu súdnictva aj odstúpenie ministra spravodlivosti.
3: Hovoríme o absolútnej nefunkčnosti justičného systému. Väčšina trestných oznámení za znásilnenie detí sa nevyšetrí.
4: Obete hovoria, ale nikto ich nepočúva. Väčšina sexuálnych delikventov sú recidivisti. Štát musí čeliť svojim povinnostiam.
2: Muž podozrivý z vraždy dievčaťa pracoval ako upratovač v niekoľkých školách. Má dcéru vo veku svojej obete, ktorá bola jej kamarátkou. Polícia ho nikdy nezatkla, hoci mal údajne znásilniť niekoľko dievčat, naposledy v auguste 2025. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin, ktorý odmietol odstúpiť, vyzval prokurátorov, aby do 14. júla dôsledne preskúmali všetkých 70 000 aktuálne podaných obvinení z násilia voči maloletým.
5: Treba rozpoznať, kedy robíme chyby, ktoré vedú k takýmto tragédiám. To, či je tento prípad príkladom ojedinelého zlyhania justície, alebo ich v systéme viac ukáže inšpekcia. Francúzom povieme celú pravdu, bez toho, aby sme niečo skrývali.
2: Prípad šokoval aj prezidenta Emmanuela Macrona.
24: To, čo sa stalo, nemožno akceptovať. Nemôžeme sa pozrieť rodine do očí a povedať, že všetko prebehlo tak, ako malo. Je zrejmé, že došlo k zlyhaniu, odhalili sa nedostatky, ktoré je potrebné objasniť. A preto vláda začne konať.
2: Vražda malého dievčaťa posunula problém násilia na deťoch na vrchol politickej agendy pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Premiér Sebastian Lecornu zvolal krízové stretnutie ministrov a avizoval novú legislatívu, vrátane vyšších trestov pre recidivistov či úpravy premlčacej doby. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
18: Ukrajinská armáda zasiahla v noci vojenský závod v ruskom meste Čeboksary. Aj Kuibiševskú ropnú rafinériu v Samare oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Aj Rusko opäť útočilo na Ukrajinu, kde okrem iného uskutočnilo vyše 20 útokov na mesto Charkov, ktoré podľa miestnych úradov zranili niekoľko ľudí. Americké mediačné úsilie v ukrajinskej kríze je v súčasnosti pozastavené, ale americkí vyjednávači stále udržiavajú kontakt s Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom existujúcich kanálov, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že zatiaľ nebol stanovený žiadny pevný dátum ich návštevy v Moskve. V severoírskom Belfaste by sa mal dnes pred súd postaviť 30-ročný Sudánec. Je obvinený z pokusu o vraždu 40-ročného muža, ktorého v pondelok vážne zranil nožom. Správy o útoku vyvolali včera násilné protiimigračné protesty na niekoľkých miestach v severnom Írsku.
0: Stručne z regiónov.
25: Vlasta Cigánková, Trnava. Identifikovať aktuálne problémy mladých ľudí s návrhmi na ich riešenie. To bolo cieľom regionálneho stretnutia predsedov študentských parlamentov Trnavského kraja s predstaviteľmi verejnej správy a mládežníckych organizácií v krajskom meste, hovorí Noemi Nováková z úradu komisára pre deti.
26: Mnoho mladých vníma negativizmus v spoločnosti, taktiež problém s dostupnosťou bývania. Ďalšími oblastiami bola napríklad doprava alebo angažovanosť mladých, dobrovoľníctvo, duševné zdravie, taktiež zneužívanie umelej inteligencie.
25: Projekt Vízia Slovenska očami mladých nadväzuje na iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho diskutovať s mládežou o budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.
21: Marína Opálková, Levice. Takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu získalo mesto na projekt Zdravé školy. V troch základných školách budú sledovať stravovacie návyky detí, množstvo potravinového odpadu aj ich pohybové schopnosti. Súčasťou projektu bude aj nové pohybové centrum pri základnej škole na Saratovskej ulici. Riaditeľ školy a autor projektu Peter Kriška.
27: Vyvíja sa smart systém stravovania, ktorý bude merať objemy odpadu, bude merať množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Tie dáta sa vyhodnotia. Budeme samozrejme na konci toho projektu mať nejaké návrhy smerom aj k iným inštitúciám.
21: Vanda Pitnerová Poruba. Na Magure hlboko v Strážovských vrchoch vzniká nová atrakcia pre turistov. Začínajú so stavbou takmer 30 metrov vysokej vyhliadkovej veže so 6 poschodiami. Hotová by mala byť do konca roka, vysvetľuje realizátor stavby Jozef Mečiar, po ňom turisti.
28: Je to stĺpová veža na 4 hlavných nosných pilieroch. Vyrobená je z červeného smreku. Sú tu dva varianty toho transportu materiálu, buď ťažkou technikou cez lesný terén alebo vrtuľníkom.
6: Konečne je to tu.
7: Myslím, že to prilákalo.
8: Sem chodia turisti, či od Prievidze, od Bojníc, z druhej strany od Liešťan, od Rudna. Magura je taká srdcovka.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Hokejisti Caroliny vyrovnali finálovú sériu NHL na 2-2. V zápase s poradovým číslom 4 zvíťazili vo Vegas 5-3. Piatý duel je na programe v piatok v noci, tentokrát na ľade Hurricanes. Novým trénerom Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládyho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol druholigové týmy Považskú Bystricu, Levice a vlani bol v Topoľčanoch.
10: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topoľčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
9: Naše futbalistky sa predstavia v prvom kole kvalifikačnej play-off majstrovstiev sveta 2027. Postup si vybojovali v záverečnom kole tretej skupiny B divízie po triumfe na pôde Lotyska 2-1. So 6 bodmi obsadili tretie miesto. To, o čom sa v posledných dňoch iba špekulovalo, sa včera potvrdilo. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike Ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. K dvojici by sa mal pridať aj maďarský krídelník Rego Santo, ktorý skončil v Žiline. Podľa tureckých médií je slovenský reprezentant Tomáš Bobček v ľadáčiku Trabzonsporu. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov v poľskej lige v drese Lechie Gdaňsk, no jeho zamestnávateľ vypadol. Podľa dostupných informácií by za ňo mohol klub inkasovať 7 až 8 miliónov eur. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na lavičke Realu Madrid. Novým kormidelníkom bieleho baletu sa po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza stane Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Úradujúci šampión z Argentíny sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú zajtra, naladil víťazne. V prípravnom stretnutí si poradil s Islandom 3-0. Od 70. minúty bol v akcii aj Lionel Messi, ktorý o 2 minúty neskôr premenil pokutový kop. Američanka Serena Williamsová sa po takmer 4 rokoch vrátila na tenisové kurty. Jej comeback vyšiel na výbornú. Vo štvorhre sa prebojovala s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Routliffová-Meličarová 7-6, 6-2. V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková-Šrajberová Rosolská 5-7, 6-0, 10-7.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vymenovanie nových veľvyslancov sa zajtra pravdepodobne odkladá. Kancelária prezidenta termín vymenovania potvrdiť nechce. Opozícia vyzýva hlavu štátu, aby ich nevymenoval. Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Ministerka hospodárstva nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov Slovenskej republiky v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej určila nový termín do 10. júla.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Zajtra očakávame veľkú, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. V noci 18 až 8, cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o problémoch automobilového priemyslu. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Konierovciach, staršia pri Varíne. Pokračujeme správami z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom. Na 132. kilometri v zákrute zasahuje do pravého pruhu odstavené nákladné auto. V Konierovciach smerom na Výčapy Opatovce sa zrazili dve osobné autá a premávku riadi polícia. Pred Varínom smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. V Žiline, v križovatke Rajeckej a Byčickej pri metre nefungujú semafóry. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Lamašskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Dobrú noc, deti.

0: S vysielaním krátkych večerných rozprávok pre deti začal rozhlas v 50. rokoch minulého storočia. V septembri 1953 k čítaným rozhlasovým rozprávkam pribudli aj hrané rozhlasové rozprávkové hry. Tradičným vysielacím časom bolo nedeľné ráno, respektíve skoré predpoludnie. Dlhoročnou dramaturgičkou bola Emília Drugová.
1: Je to neuveriteľné, ale musíme si to priznať, že rozhlasová rozprávka je možno inšpiratívnejšia ako, povedzme, televízna alebo rozprávka z knižky, pretože podnecuje fantáziu dieťaťa, dáva mu priestor, aby si vytvoril všetko to, čo počuje vo vlastnej fantázii, aby si vykreslil obraz o tom, kadiaľ ho vedie tá rozprávka, čo mu chce povedať. Rozhlasová rozprávka zažila rôzne obdobia, aby nikdy nesklzla aspoň z tej cesty, na ktorú sa vydala. Želala by som jej dobrých autorov, dobrých dramaturgov, dobrých režisérov, dobrých všetkých ostatných spolupracovníkov, hudobných skladateľov, majstrov zvuku, hercov, no a potom samozrejme ešte lepších poslucháčov.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko.

0: s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú, ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
6: Nový čas prináša už dnes špeciálnu prílohu venovanú majstrovstvám sveta vo futbale. Nájdete v nej sprievodcu šampionátom, spomienky Hamšíka na vystúpenie Slovenska v Južnej Afrike, prehľad finančných odmien, informácie o dejiskách zápasov a veľa iného. Nový čas, vaša prvá voľba.
7: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. Piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
8: Rádio Slovensko z prvej ruky.
9: Automobilový priemysel v Európe zápasí s prechodom na elektromobily a silnou konkurenciou z Číny. Brusel varuje, že ohrozených je až 600 tisíc pracovných miest na starom kontinente, ktorý postupne stráca aj v dôsledku drahých energií konkurencie schopnosť. Slovensko je pritom európska automobilová veľmoc. Ako výrazne sa môžu tieto problémy dotknúť našich automobiliek? Majú plán B alebo Slovensku hrozí masívny odchod najväčších zamestnávateľov? O tom všetkom sa porozprávame s prezidentom Republikovej únie zamestnávateľom Miroslavom Kiraľvargom. Dobrý deň, prajem.
10: Dobrý deň.
9: A na diaľku sa spájame telefonicky s Alexandrom Matušekom, prezidentom Zväzu automobilového priemyslu. Dobrý deň.
11: Dobrý deň.
9: Za mikrofonom je Ivana Kapráliková. V uplynulých rokoch prešlo automobilové odvetvie masívnou vlnou prepúšťania. Podľa údajov Európskej asociácie dodávateľov automobilového priemyslu bolo v rokoch 2024 až 2025 nahlásených vyše 100 tisíc zrušených pozícií. Európska komisia varuje, že aktuálne je ohrozených ďalších 600 tisíc pracovných miest. Pán Kiraľvarga, váš komentár k tejto prognoze je nadhodnotená podľa vás, alebo naopak reálna? Do akej miery sa tieto odhady hromadného prepúšťania v európskych automobilkách môžu dotknúť aj Slovenska?
10: No v prvom rade treba skonštatovať, že tých 600 tisíc to nie je oficiálne číslo, je síce verejne publikovateľné Európskou komisiou a je to číslo, ktoré vychádza z jej interných podkladov, ale myslím si, že ak budeme s týmto číslom narábať, tak nebudeme ďaleko, utekať ďaleko od pravdy. Čo by to znamenalo pre Slovensko, ak urobíme jednoduchú aproximáciu, keďže 600 tisíc hovoríme celkový počet pracovných miest v Európe pre všetkých, ktorí pracujú v tom automobilovom sektore, tak na Slovensku by to znamenalo, keďže hovoríme zhruba o jednej štvrtine všetkých pracujúcich, že by to znamenalo zhruba 60 tisíc pracovných miest. A na slovenské pomery je to už veľké číslo. 60 tisíc pracovných miest by znamenalo, že stúpne miera nezamestnanosti zhruba o 2%. No ak si to predstavíme, tak

0: koľko ľudí môže prísť o prácu? Môžeme sa držať možno tých čísel, ktoré hovoril tuto pán spoludiskutujúci?
1: Ja by som to rozdelil možno na dve také oblasti. Jedna vec sú automobilky a druhou vec sú dodávatelia. To sú čiastočne aj dosť odlišné témy, pretože máme dodávateľov, ktorí dodávajú aj pre automobilky, ktoré nie sú činné na Slovensku alebo ktoré nevyrábajú na Slovensku. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, v tom strednodobom horizonte nevidím prepúšťanie z automobilového priemyslu, pretože sme v takej paradoxnej situácii, že tie existujúce automobilky, ktoré tu sú, nabehli alebo nabíhajú ešte stále nové produkty, ktoré sme získali pred dvomi, tromi rokmi. A ešte jedna automobilka Volvo v Košiciach začne len vyrábať elektrické automobily. Takže tam to nevidím. Na druhej strane sa nám nedarí získavať nové produkty, čo je ohrozenie do budúcnosti horizont 4-5 rokov a musíme sa pripraviť, že ak nezískame nové produkty, tak bude ťažké tú zamestnanosť udržať. A poviem ešte jedno číslo. Každé jedno miesto v automobilke sa na každé jedno miesto v automobilke môžeme počítať 3 až 4 miesta v dodávateľskom segmente a v servisnom segmente, ktorý automobilový priemysel tuto zásobuje či už službami alebo výrobkami. Ale možno najlepšie to bude ilustrovať fakt, kde poviem, že tie výkony, ktoré dávali v roku 2019 3 automobilky, tak možno v budúcom roku ten istý výkon dá 5 automobiliek. Takže Slovensko jednoznačne nevyužíva šancu tú, ktorú sme mali, aby sme s automobilkou dokázali rásť aj na Slovensku.
0: Pán Kiráľ Varga, majú slovenskí zamestnávateľia podľa vás pripravený plán B, aké si riešenia, ak by teda prišlo k tým otrasom a prepušťaniu?
2: Otázka je na mieste. Ťažké je na ňu odpovedať, pretože akákoľvek zmena v podnikateľskom prostredí a v oblasti zamestnanosti nie je len na pleciach zamestnávateľov a podnikateľov, ale aj na pleciach tých, ktorí vytvárajú podnikateľské prostredie a prostredie pre tvorbu nových pracovných miest. Takže ja nechcem malovať čerta na stenu a verím, že berúc do úvahy, že som optimista celý život, že k takému niečomu nedôjde, k čomu došlo v Detroite. Zhodou okolností mal som tu možnosť pracovať v Amerike 3 roky a v priestoroch Detroitu a v priestoroch, kde niekedy boli automobilky a kde niekedy bol čulý ruch a boli napojení na automobilky, bolo napojených mnoho firiem a aj reštaurácia, bistier, ktoré ponúkali vlastne občerstvenie jedlo pre všetkých zamestnancov, ktorí tam pracovali. To všetko bolo ako v zlom sne, všetko bolo pozatvárané, okna boli porozbijané, proste nefungovalo tam
0: Čiže
2: nič.
0: Ten katastrofický scenár vlastne vy ste už videli, kedy si na
2: Áno,
0: vlastne
2: áno, ale ja verím, že k tomuto nedôjde. Verím, že teda k tomuto nedôjde aj kvôli tomu, že teda ten plán B, určite ho na stole teraz nemáme, ale že budeme sa nad tým zamýšľať. A tak ako som povedal pred chvíľou, zamýšľať sa nad tým musí aj vláda a tí, ktorí vytvárajú podmienky pre lepšie podnikateľské prostredie, ako ho máme teraz, a lepšie podnikateľské prostredie, ako je v okolitých krajinách, aby sme lákali investície, ktoré môžu offsetovať prípadnú stratu pracovných miest tým, že sa vytvoria nové pracovné miesta.
0: Takže a zo strany vlády asi podľa toho, čo hovoríte, necítite tú podporu?
2: No, komunikácia je, myslím si, že nikto nemôže povedať, že komunikácia nefunguje, ale ten výstup tej komunikácie nie je taký, ako podnikatelia a tí, ktorí tvoria pracovné miesta, by očakávali. Takže zhodou okolností Republiková únia zamestnávateľov včera mala tlačovú konferenciu, kde sme podotýkali a poukazovali na to, že je najvyšší čas, aby sme začali prijímať opatrenia, ktoré pomôžu tvorbe pracovných miest, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, ktoré budú lákať investície, aby sme teda zabezpečili do blízkej budúcnosti zvýšený príjem pre štátny rozpočet. A tieto opatrenia nemôžu byť bez toho, aby neznižovali výdavky a tým pádom neboli bolestivé pre všetkých nás.
0: Pán Matušek, ako sa na tieto negatívne scenáre pripravujú automobilky a pripravujú sa v podstate vôbec?
1: V prvom rade treba povedať, že automobilky na Slovensku nerozhodujú o tom, aké produkty budú vyrábať.

0: produkty bojujeme v súťaži s našimi konkurenčnými závodmi v rámci koncernov. A v poslednom období to nie je žiadna novinka. Sme dva produkty nezískali, ktoré išli na Pyrenejský polostrov. Takže už nie len všetky štáty Vyšegrádskej štvorky sú na tom lepšie, čo sa týka konkurencie, schopnosti, ceny výroby, nákladov na pracovnú silu, daňového odvodu zaťaženia, ale už aj štáty Pyrenejského polostrova. A ako povedal pán Kiravalga, tie opatrenia sú všetky napísané. Na mne je otázka, že či ich zavedieme. Otázka je, kedy a kto sa odhodlá tie opatrenia zaviesť. V najhoršom prípade to budú naši veritelia. Ja by som možno k tomu Detroitu dal ešte jednu poznámku. Detroit, ak si pozrite históriu, jeden z hlavných dôvodov bolo, že odbory trvali na určitých veciach, a ktoré spôsobili pád toho priemyslu. Ten priemysel sa odsťahoval pár kilometrov ďalej a funguje dodnes. Paradoxne na Slovensku je to vláda, ktorá plní túto úlohu, že tie firmy proste hovoria, že tu už nevidia alebo nie sú cenovo konkurencie schopné konkurovať závodom koncernov v Európe a aj vo svete. Takže tam treba hľadať nápravu a čím skôr tú nápravu rozhodneme, pretože čo robiť, to už vieme. To sme videli od začiatku, aspoň my zamestnávateľia a paradoxne aj odbory. A čím skôr sa do toho pustíme, tým skôr budeme mať šancu sa presadiť aj v budúcnosti. Takže nie na Slovensku padajú tie rozhodnutia, čo sa v ktorej automobilke bude vyrábať, tie padajú v centrálach firiem a tie centrály firiem majú niekoľko desiatok závodov po svete a rozhodujú sa, kde sa daný produkt oplatí pre ten koncern vyrobiť najlepšie. A z tohoto, po tých rokoch, kde sme každú jednu zákazku, ktorú sme chceli, vyhrali, tak to už teraz neplatí, bohužiaľ.
1: Európsky automobilový priemysel prechádza bezprecedentnými zmenami, stráca konkurencie, schopnosť, Čína nám uteká. Pán Matušek, v akej kondícii sú slovenské automobilky? Pripomeniem, že na Slovensku ich máme v súčasnosti 4, prichádza 5.
0: No, ako som povedal, tej kondícii, zatiaľ, to treba zdôrazniť, tam ten prechod je spôsobený hlavne tým, že tie očakávania, ktoré boli dávané do elektromobility, sa zatiaľ nenaplňajú. Tam nie je o to, že by sa tých aut predávalo menej, sa ich predáva stále viacej. Ale stále to nie je to, čo bolo naprojektované, čo malo byť v roku 2025. A to bolo zhruba tých 20% elektromobilov podiel na trhu. Na Slovensku je to 5%, len pre takú pre informovanosť. A dôvodom nie je to, že by tie automobilky nemali kapacity, tie kapacity tam sú. Nik si tie auto nekupuje, pretože není vybudovaná dostatočná nabíjacia struktúra. Už dnes to nie je ani tak problém cenový, nie je to ani problém dostupnosti, je to skôr problém toho, že zákazník má strach z dojazdu z akéhokoľvek dôvodu. A ak sa pozrieme na infraštruktúru, ktorú aj na Slovensku máme, tak nie je dostatočná, a to sa týka celej Európy. Mimochodom, počet automobilov elektrických rastie trojnásobným tempom oproti, ak porovnáme oproti tempu nárastu alebo pribúdania na nabíjacích staníc, takže tam niekde sa vložila chybička, ktorú treba doriešiť. A druhým faktom je, že oproti roku 2019 zmizlo z európskeho trhu ročne zhruba 2,5 až 3 milióny automobilov. 3 milióny automobilov je zhruba 10 takých fabrík, ako na Slovensku máme v priemere, čo samozrejme prináša so sebou konsekvencie, takže je ťažké sa na tom trhu presadiť, pretože do toho prišla ešte aj čínska konkurencia, ktorej sa zatiaľ paradoxne nevieme brániť, ale Čína dováža viacej spaľovacích vozidiel ako čisto elektrických, takže tam niekde treba hľadať dôvody. A to je niečo, s čím sa tu musíme my zapodievať, tak ako Čína sa bránila voľakedy, keď automobilky prišli alebo prichádzali do Číny, tak Európa teraz zavádza podobné opatrenia, napríklad joint venture s čínskymi firmami a tak ďalej. Takže uvidíme, akým spôsobom to dopadne. Môj osobný názor je, že Japoncom voľakedy trvalo, Toyota trvalo 10 rokov, kým sa etablovala na európskom trhu. Korejci, keď prišli, tak na to potrebovali už možno 6-7 rokov a Čínenia budú relevantným hráčom na európskom trhu v priebehu 2-3 rokov.
1: Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy nedávno varoval, že slovenskí automobiloví výrobcovia nemajú zazmluvnené nové modely po roku 2028. Preto im hrozí aj to prepúšťanie. Majú slovenské automobilky problém s novými modelmi, ktoré napríklad pán Matušek?
0: Áno, to som už práve hovoril, že tie produkty, áno, ktoré sa mali od toho roku 2028 vyrábať, tak išli. Jeden model išiel do Portugalska, jeden išiel do Španielska. Pretože tie opatrenia, ktoré na Slovensku dražili cenu práce, že proste ten konečný účet za výrobu jedného vozidla, jedného modelu je v iných krajinách paradoxne aj západnej Európy, ak nezoberiem už len tú strednú, tak je lacnejší. My tu hovoríme, sa porovnáme s Maďarskom, kam chodia investície, že má tiež transakčnú daň, len zabudneme spomenúť, že má daň z príjmu právnických osôb 9%, a nie 20%.
1: Čiže financie opäť sa rozhodujú. Pán Kiráľ Varga, ide podľa vás o reálnu hrozbu, že ak napríklad automobilky nezískajú nové modely, môžu reálne odísť zo Slovenska?
2: No to ja neviem, či to je reálna hrozba. Pred chvíľou pán Matušek hovoril, že treba rozlišovať v podstate dve skupiny. Jednak sú čisté automobilky, ktoré vyrábajú auta na Slovensku, a potom sú firmy, ktoré sú naviazané ako dodávatelia, subdodávatelia, ktorí dodávajú komponenty nielen pre slovenské automobilky, ale aj pre zahraničné. Takže z tohto pohľadu odpoveď na vašu otázku nie je ľahká, ale ja by som nadviazal aj na to, čo povedal pred chvíľou kolega Matušek, že teda očakáva sa, že Čína so svojimi autami, ktoré tu dováža, sa etabluje v priebehu 2-3 rokov, čo je viac ako 3-krát rýchlejšie to, čo povedal pre Toyotu a pre korejské automobilky. Je to také na zamyslenie sa, že na jednej strane snažíme sa presvedčiť obyvateľov, aby kupovali čistejšie autá, to znamená elektrické, aby teda ten nárast, ten podiel predaných elektrických aut bol stále väčší oproti spaľovacím autám s spaľovacími motormi. Na druhej strane veľmi rýchlo otvoríme trh na to, alebo umožníme Číne, aby dovážala nové autá so spaľovacími motormi. To je niečo podobné ako v prípade ocele a oceliarských výrobkov, keďže z tohto fachu pochádzam. Na jednej strane chceme, aby sme vyrábali čistú oceľ v Európe, to znamená znižovali emisie skleníkových plynov, a na druhej strane sme nebránili importu špinavej ocele, ktorá bola vyrábaná v tretích krajinách, a konečne až tohto roku o mesiac zavádzame ochranné opatrenia na to, aby tá špinavá oceľ, jej dovoz sa eliminoval. Takže možno aj cesta smeruje k tomu, že či skutočne máme byť tak otvorený dovozom aut z Číny so spaľovacími motormi a tváriť sa, že je to v poriadku, a na druhej strane chcieť zvyšovať podiel aut s elektrickým pohonom, teda ten podiel zvyšovať oproti celkovému predaju aut. Takže tá odpoveď nie je jednoduchá. Ja verím, že to nenastane. Verím, že Európska komisia aj pod vplyvom tlaku Združenia výrobcov automobilov a tých, ktorí pôsobia v automobilovom sektore, a aj pod vplyvom tlaku Business Europe, čo je zamestnávateľská organizácia európska, kde Republiková únia zamestnávateľov je členom, že teda zmenia tento prístup a nájdu spôsob, ako ponúknuť lepšiu platformu pre európske auta vyrábané tu v Európe s elektrickým pohonom.
1: Čiže opäť a zás je to o nastavení tých procesov, o tých jednaniach a celkové dohody možno nejakej do budúcnosti. Pán Matušek, percentuálne, aká je šanca, že by sa niektorá zo slovenských automobiliek, tak povediac, mohla postaviť a odísť zo Slovenska?
0: Myslím, že je nulová šanca. Ja som to aj na tlačovke našej zväzu automobilového priemyslu povedal. Ono to nie je o tom, že by nejaká automobilka odišla. To najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že budeme postupne vyhasínať. Že tie kapacity nainštalované nebudeme využívať naplno. My totižto mnohé automobilky na Slovensku, napríklad Volkswagen, ale aj Land Rover, Jaguar Land Rover, v konečnom dôsledku aj Volvo bude také, aj Kia vyrába auta, ktoré sa vyrábajú, vlastne Kia nie, ale my vyrábame auta, ktoré sa vyrábajú len na Slovensku, minimálne Jaguar a Volkswagen. Volvo začína produkciu čisto elektrických aut, to tam podľa môjho názoru aj v pozadí s čínskym investorom bude bežať. A to riziko, ktoré máme, je, že nebudeme tak veľkí, ako sme dnes. To znamená, že nebudeme zamestnávať toľko ľudí. My už teraz cítime pokles v našom priemysle zamestnanosti. My sa tu stále bavíme o nezamestnanosti a tešíme sa, ako máme nízku nezamestnanosť. Našim problémom ale je, že ľudia odchádzajú, takže tí sa na úrad práce nehlásia a zamestnávame kopec cudzincov, s ktorými máme dodatočné náklady. Takže tam vidím skôr problém. My by sme sa mali zaoberať číslom, ktoré je oveľa má oveľa väčšiu výpovednú hodnotu, to je zamestnanosť na Slovensku.
1: Dobre, k téme, pardon, preruším vás na chvíľočku, k téme sme oslovili aj renomovaného automobilového novinára Alexandra Štefucu. Spýtali sme sa ho aj na to, kde vidí ohrozenie automobilového priemyslu v Európe. Teraz si ho vypočujeme.
3: Keď som vás teraz počúval a hovoríte o ohrození, je to veľmi silné slovo, ale asi aj na mieste, pretože skutočne európsky automobilový priemysel sa zmieta v takých bolestivých krčoch. Niektoré sme si spôsobili sami, niektoré sú vyvolané objektívnymi okolnosťami a je to smutné, že kolíska automobilov, svetová kolíska najkvalitnejších automobilov, ktoré máme veľmi radi dodnes, má veľmi silnú konkurenciu v krajine, kde sme sa ešte pred niekoľkými rokmi, možno 10-ročím dvoma, smiali z napodobením rôznych automobilov, z toho, ako sa kopírovali technológie, ako bez škrupulí kopírovali dizajn, nemali vôbec problém vyrobiť auto, ktoré sa aj navonok podobalo na známe európske značky. A samozrejme museli sa naučiť robiť aj technológie. Ale keď hovorím slovo naučiť, tak to je veľmi dôležité, pretože oni sa naučili tie technológie robiť a dokonca vyvíjajú svoje ďalšie technológie. Ťažká otázka pre vizionárov, že akým spôsobom by sme mali teraz reagovať, keď hovoríme, že sme zaspali dobu. No v istom zmysle áno, my sme si určité veci skomplikovali sami. Skomplikovali sme si ich prílišnými bezpečnostnými predpismi, skomplikovali sme si ich príliš silnými ekologickými predpismi a samozrejme skomplikovali sme si ich prílišným dôrazom na preklopenie na elektromobilitu.
1: Pán Štefuca, vy ste nedávno navštívili Čínu a Peking, mohli ste sa teda presvedčiť aj o ich automobilovej produkcii, automobilových trendoch. Donedávna boli v Európe čínske produkty vnímané skôr ako čosi menej kvalitné, respektíve šikovne skopírované, a to je z pohľadu automobilového priemyslu. Európske a hlavne talianske či nemecké značky boli vnímané ako čosi výnimočné a prestížne. Je tomu tak aj dnes?
3: Ja musím najprv povedať, že v Číne vnímajú tie automobily trochu inak. Už teraz musíme si hovoriť, že technologicky nás dobehli a v mnohom úplne úspešne predbehli. Dizajnom sa dodnes až tak veľmi nezaoberajú. Tie autá vás nezrušia, ako vás zrušia nádherné talianske dizajnové kúsky alebo špičkové technologické nemecké autá so svojimi úžasnými jazdnými vlastnosťami. Číňania toto nesledujú. Číňania sledujú mobilitu.
1: A je podľa vás Európa dostatočne silná, aby sa v segmente automobilového priemyslu Číne napríklad postavila? Alebo sa teda nedávny predpoklad Európskej komisie, že v európskom automobilovom sektore je ohrozených 600 000 pracovných miest, môže zdať ešte ako jemnejší a súcitnejší?
3: Niekto mohol kvantifikovať, aj keď ma prekvapuje, že dokáže niekto na 100 000 odhadnúť, že o koľko pracovných miest prídeme, pretože my priebežne budeme tie pracovné miesta nahrádzať inými kvalifikáciami, verím tomu, ktoré budú nevyhnutné. A teda, ak ste začali tým, že či je Európa dostatočne silná, poviem veľmi úprimne, ak bude takto prešlapovať a takto hľadieť, takto prekvapene hľadieť, tak nie sme dostatočne silní, pretože necítim dostatočne silné vlastné projekty, vlastný vývoj. Mnohé čínske automobilky sem už prichádzajú nielen s predajom, ale aj s výrobou. Ťažko mi odpovedať na otázku, či je Európa dostatočne silná. Ja sa obávam, že Európa urobila niekoľko veľmi nemúdrych rozhodnutí v uplynulých 10 ročiach a my teraz žneme tie trpké plody tých nemúdrych rozhodnutí, a pokiaľ som ja kedysi tak vzletne automobilový priemysel a predaj hlavne označil za akýsi barometer vývoja ekonomiky, tak teraz nám ukazuje ten barometer, že je veľmi zlé počasie, že prosto nepredávajú sa auta, automobilky zatvárajú. A to je veľmi, veľmi zlé, lebo to nie je len pre autá, ale to je pre celú ekonomiku veľmi zlé.
1: Pán Matušek, nechcete reagovať? Nech sa páči.
4: Možno by som reagoval. Viete, keď len plávame po povrchu, tak sa nevieme vlastne, či nekonkurovať.
1: Ale možno poviem,
4: nejaké čísla poviem, že je 105 čínskych automobiliek, z toho zisk tvorí len 5. A treba sa pozrieť na to, že ako dlho a kto vlastne tie straty platí. My sa musíme baviť, čo musíme dosiahnuť, je dosiahnuť férovú súťaž. A druhá vec, ktorú si musíme uvedomiť, že ten pracovný model čínsky, asi to poznáte, tých 996, to znamená, že robia každý deň od 9. do 9. 6 dní v týždni za slovenské platy, asi v Európe nie je možný.
1: Nedá sa to porovnávať. Ja vás na chvíľočku preruším, páni, máme posledné minúty. Otázka pre vás obidvoch. Podľa vás, čo by potrebovali zamestnávateľia na Slovensku, aby vedeli eliminovať hroziace rizika? Naozaj v krátkosti vás poprosím.
2: Veľmi krátko zopakujem to, čo som hovoril aj včera. Je potrebné zmeniť trend atraktivity prostredia na investície na Slovensku. Ten trend za posledných 5 rokov veľmi ochladol, keď na otázku, koľko firiem chce investovať na Slovensku, pozitívna odpoveď bola viac ako 82% toho roku, minulého roku to bolo menej ako 60%, a koľko firiem by vôbec teda neinvestovala na Slovensku, tak v roku 2021 bolo 17% odpovedí pozitívnych, že nechcú investovať, alebo negatívnych pre nás. A toto číslo stúplo na viac ako 40%.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Matušek, veľmi v krátkosti, ak vás môžem poprosiť?
4: No, musíme veľmi rýchlo popracovať na našej konkurencie schopnosti. Musíme zrušiť transakčnú daň, ktorý je absolútny nezmysel. Musíme znižiť daňové odvodové zaťaženie, aby nám ľudia neodchádzali a neboli úspešní v Čechách a ostali na Slovensku. Musíme investovať do inovácií a proste musíme byť atraktívni pre investorov, a k tomu je veľmi dôležité aj predvídateľnosť toho, čo budeme robiť, pretože jeden z dôvodov, prečo neinvestujú, tu už nevedia napočítať, čo im z tej investície vzíde, pretože investujú preto, aby zarábali. A proste musíme byť lepší, ako sú ostatní. My sme momentálne najhorší.
1: Takže veľmi pekne ďakujem, páni. Ďakujem mojim dnešným hosťom, ktorými boli Miroslav Kirelvarga a Alexander Matušek. No a ja ešte upriamím pozornosť po 17. je otvorene s Annou Vargovou vypočuť rozhovor s Martinom Dubecim, podpredsedom Národnej rady za progresívne Slovensko. Reláciu z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Jana Mikovičová a za mikrofónom vás prevádzala Ivana Kapráliková. Všetkým ešte pekný deň.
5: Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
0: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
2: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O neverejnej správe Národného bezpečnostného úradu k ústrednému portálu Slovensko.sk dnes vláda nakoniec nerokovala. Bulharsko prestane poskytovať Ukrajine zbrane zo zásob svojej armády, oznámil premiér Rumen Radev. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov spoločnosti Jadrová energetika spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom výstavby nového jadrového zdroja. Vláda je preto stanovila nový termín do 10. júla. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: JES je spoločnosť, kde máme dvoch vlastníkov. Je to Slovensko cez spoločnosť Javis a je tam Česká republika cez Česká.
1: Vláda dnes nakoniec nerokovala o neverejnej správe Národného bezpečnostného úradu k ústrednému portálu Slovensko.sk. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, ktorý modernizáciu portálu za vyše 90 miliónov eur predčasom zastavil, so správou bezpečnostného úradu nesúhlasí a nemá problém ani s jej zverejnením.
3: Po veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD vláda sa správou bude zaoberať v budúcnosti. Na rade sú teraz rokovania medzi štátnou agentúrou NASES, Národným bezpečnostným úradom a tajnými službami.
4: Samotná správa bude ešte prerokovaná, pretože tá diskusia o nej by dnes nebola produktívna, pretože neodstraňuje všetky veci a všetky otázky, ktoré sa si s problémom samotného portálu.
1: Bulharsko prestane poskytovať Ukrajine zbrane zo zásob svojej armády, oznámil premiér Rumen Radev, ktorý zároveň vyzval na hľadanie diplomatického riešenia na ukončenie vojny. Premiér vyhlásil, že je presvedčený, že mierové riešenie sa nedosiahne vojenskými prostriedkami. Radev dlhodobo presadzuje dialog s Ruskom a kritizuje vojenskú pomoc Ukrajine. Bulharsko doteraz dodávalo Ukrajine zbrane zo zásob armády, vrátane prostriedkov protivzdušnej obrany a rakiet zem-vzduch, za čo získalo kompenzácie z európskeho mierového nástroja. Rusko tvrdí, že nové sankcie Európskej únie nedosiahnu svoje ciele a sľubuje reakciu. Podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej poškodzujú samotný Brusel.
5: Zdá sa, že Brusel zjavne odmieta pochopiť, že sankcie zlyhali a zlyhávajú v dosiahnutí svojho cieľa ovplyvniť našu suverénnu politiku. Ale keďže európski byrokrati už nie sú schopní zastaviť zotrvačník sankcií, a čo je najdôležitejšie, keďže nie sú schopní ničoho iného, nemajú inú možnosť, ako sa nám vyhrážať novými obmedzeniami bez toho, aby sa zamýšľali nad dôsledkami týchto obmedzení pre samotný Brusel.
1: Hongkongské úrady v súvislosti s minuloročným požiarom obvinili 7 osôb a 2 firmy z viac ako 20 trestných činov, medzi ktoré patrí zabitie z nedbanlivosti či sprísahanie za účelom podvodu. Najtragickejší požiar v Hongkongu za desiatky rokov si v novembri vyžiadal 168 obetí. Vyšetrovanie odhalilo, že k tragickej bilancii požiaru prispeli požiarne alarmy, ktoré kvôli ľudskej chybe takmer všetky zlyhali, odpojené hasičské hydranty, cigaretové ohorky, ale aj pri rekonštrukcii používané bambusové lešenia, penové dosky a horľavé ochranné siete. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretá cesta na Záhorí, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme z dopravy. Cesta medzi obcami Letničí a Štefanov je pre rekonštrukciu nehody uzavretá, obídete to cez Unín. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. V Žiline, v križovatke Rajeckej a Bičickej pri metre nefungujú semafory, zvýšte opatrnosť. Medzi Banskou Štiavnicou a Prenčovom kosia cestári trávu, v úseku Buča, Železná Breznica a Hronská Dúbrava tiež. Medzi Kordíkmi a Banskou Bystricou inštalujú slupiky. Mobilný radar Strieborný Superb jazdí v Hnúšti a okolí. Stacionárne merajú na D1 pri východnej smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Čermerskej pri štadióne Lokomotíva smerom do centra mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Úprimne sa priznávame, máme to šťastie, že nás práca baví, ale to bude hlavne vami, poslucháčmi, že keď si človek sadne za mikrofón a prihovára sa vám, tak to má svoje veľké čaro. O chvíľu dáme tipy na detské knihy a až do 15. si budeme želať príjemné popoludnie s Rádiom Slovensko.

0: Tie deti, príde to zo školy a už si to sadá k počítaču. Nechceme moralizovať, ale tak to je. Aj to občas samozrejme treba. Ale najbližšie, keď tie deti vaše prídu domov, tak budete múdrejší o jednu dobrú knihu Zámok modrých drakov a tá ďalšia sa volá Vstup, ak si trúfáš. Dnes to bude o detskom čitateľovi s Jankou Tománek. Dobrý deň prajem.
1: Dobrý deň aj vám.
0: Dve knihy, jeden autor.
1: Presne tak. Autorom o obidvoch spomínaných kníh je rakúsky spisovateľ Tomáš Brezina, ktorého zrejme nemusíme predstavovať. Napísal totiž viac než 620 kníh, z ktorých predal vyše 40 miliónov kópií a jeho príbehy boli preložené už do viac ako 35 jazykov. U nás sa mimoriadnej obľúbe tešia práve príbehy Tigrieho týmu, no v atraktivite v ničom nezaostáva ani jeho nová knižná séria s názvom Benteho dobrodružstva.
0: Dobre, tak začneme tým Tigrým týmom. To naozaj medzi deťmi hrá tento názov?
1: Áno, najnovšia výzva pre pátračov z Tigrieho týmu sa volá Zámok modrých drakov, pričom Bea, Luke a Patrick budú musieť bojovať s naozaj čudesnými strašidlami. Mladí čitatelia, presne tak, ako už sú zvyknutí, dostanú do rúk špeciálny dekoder, ktorým po každej kapitole pomôže rozluštiť jednu otázku k prípadu. Nemenej napínavý je tretí príbeh Benteho, knihe s názvom Vstup, ak si trúfaš.
0: To už je ďalšia kniha, o ktorej hovoríme.
1: Áno, to je tá druhá séria, Smoliar, pred ktorým sa v tých najnemožnejších situáciách objavujú záhadné dvere, sa tento raz namočí do skutočne drsného dobrodružstva.
0: Detské tipy na čítanie nájdete na webe radioslovensko.sk. Pripomíname autora menom
1: Tomáš Brezina.
0: A dve jeho knihy, prípad Pre teba a Tigri tým a tá druhá
1: Vstup, ak si trúfaš.

0: Vy to viete, že počúvate Rádio Slovensko a aj pozorne, a to je fajn. Aspoň sa teraz dozviete, aké nás čaká počasie. Všetko nám povie meteorológ Pavol Beránek. Dobrý deň.
1: Pekný deň.
0: Ale najskôr budem tak zvedavá sama za seba. Pomohol ten dážď zo včera z dneška Slovensku so suchom?
1: Tak, na viacerých miestach pomohol, ale naďalej zostávajú lokality, kde je to z vlahou v pôde veľmi, veľmi zlé. Za posledných 24 hodín na Slovensku spadlo zväčša od 5 do 20 mm zrážky, sa vyskytli hlavne na Záhorí, v Trenčianskom kraji, Žilinskom kraji a tiež dá sa povedať, že na veľkej časti stredného Slovenska a v Prešovskom kraji. Ojedinele spadlo aj výrazne viacej, napríklad Radošovce pri Skalici mali až 49 mm a taká Kremnica mala 39 mm. Ale boli aj lokality, a týka sa to hlavne podunajskej nížiny, najjužnejších okresov stredného Slovenska a hlavne Zemplína, kde za posledných 24 hodín buď nepršalo, alebo spadlo len do 5 mm. Uh-huh. Dá sa povedať, že aktuálne najhoršia situácia z lahu v pôde, keď sa na to pozeráme dlhodobejšie, je jednoznačne v podunajskej nížine a čiastočne aj na juhu stredného Slovenska, prípadne na Zemplíne. Napríklad v podunajskej nížine máme miesta v Bratislave na letisku, kde za posledné 3 mesiace spadlo len okolo 40 mm, čo je mimoriadne málo zrážok.
0: Uh-huh. Výborná informácia. Tak aspoň máme trochu lepší obraz o tom, že ten dážď stále treba. Povedzte, teraz pred pol druhou niekde prší?
1: Aktuálne v tejto chvíli na území Slovenska prší len ojedinele, prší hlavne v Žilinskom kraji, ale chcel by som k tomu povedať ešte to, hlavne to, že za posledné dva týždne sa hlavne na severnom Slovensku a hlavne v Žilinskom kraji výrazne zlepšila situácia z lahu v pôde, takže tam si už určite viacerí želajú, aby už aj nepršalo. Uh-huh. Takže je to naozaj dosť rozdielne. V tejto chvíli je väčšinou oblačno až zamračené. Spomínal som, že už len ojedinele prší a teplota je veľmi rozdielna, je od 11 stupňov v Mútnom na Orave do 29 stupňov na Dolnom Zemplíne.
0: No a môžeme sa dostať aj k zajtrajšiemu dňu?
1: Vyzerá to tak, že v noci bude väčšinou oblačno až zamračené a na väčšine územia by malo pršať. Hlavne v Žilinskom kraji môžu byť zrážky aj výdatnejšie, ojedinele aj búrky. A zajtra cez deň pravdepodobne už len poloblačno až oblačno väčšinou, zrážky väčšinou už len ojedinele, na sever a východ ešte miestami vo forme prehánok, a zajtra cez deň najvyššia denná teplota v rozpätí od 14 stupňov na Hornej Orave do 23 na juhu územia.
0: Predpoveď počasia pripravil a odprezentoval meteorológ Pavol Beránek. Ďakujeme za váš čas, pekné popoludnie.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr, Andrej.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
0: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
3: Továreň sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
0: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Slovensku.
0: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
4: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu

0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Dnes ich pripravuje Eugen Schnierer.
2: Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ďalší pokus budú mať o 13:45. Podľa opozície jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje miliardy eur z eurofondov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ukrajinské rakety FP-5 Flamingo v noci na dnes zasiahli vojenské priemyselné zariadenie v ruskej Čuvašskej republike. Dodal, že cieľ sa nachádza viac ako 900 kilometrov od frontovej línie. Maďarsko oficiálne predložilo Európskej komisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Potvrdila to Európska komisia pre server portfolio.hu, podľa ktorého maďarská vláda už medzi tým predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte. Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie sa dnes dohodli na návrhoch na urýchlenie investícií do obrany vo výške 800 miliárd eur v prospech obranného priemyslu a na zlepšenie reakcie únie na bezpečnostné výzvy. Čína a Rusko vyjadrili znepokojenie nad novou ozbrojenou konfrontáciou medzi Iránom a Spojenými štátmi. Zároveň vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán vo vojne na Blízkom východe. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Je 13 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Martine, obmedzenie na D2. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Martina do Brútok na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. V Bratislave na D2 pri odpočívadle Lamač smerom na Stupavu je odstavené vozidlo. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina, v tomto smere zdržíte sa 15 minút. Na 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Šamorín je odstavené osobné auto s defektom. Na ceste leží prasknutá pneumatika, zvýšte opatrnosť. Na výjazde do stanice Zlopašova si počkáte 15 minút, aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojí 15 minút, smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na výjazde do Popradu z Hozovca si postojíte tiež 10 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášovo dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Tento týždeň si okrem iného pripomíname, že Liptov je krásny a treba tam zobrať deti a tie vás budú na rukách nosiť, ak ich zoberiete práve na festival za Siedmimi horami, ktorý je najväčší a najkrajší. Je to rodinný festival a sú tam rozprávky, umenie, vzdelávanie a bude to počas dvoch víkendov. Myslím si, že vstup je tam voľný. Určite je to tak. Ale my teraz máme pre vás a pre vaše ratolesti knižku k spomínanému festivalu, pretože rozbiehame rozhlasový kvíz. Vy nám pošlete, pevne dúfam, SMS-ku alebo najlepšie hlasovku a práve sa budeme aj rozprávať o rozprávkach v rozhlase. S vysielaním krátkých večerných rozprávok pre deti začal rozhlas kedy? Dve možnosti. Po A v 50. rokoch minulého storočia alebo po B to boli roky 70. Odpoveď je správna iba jedna. Naše číslo 0919 24 23 24 je teda zvedavé, ako som povedala, na hlasovky alebo SMS-ky so správnou odpoveďou. Po 14. si kvíz vyhodnotíme.

0: nami.
1: Alebo inak, my by sme aj išli po tých schodoch, ale oni tam nie sú. Na Kolíbe už mesiace chýbajú schody, ktoré spájajú ulice so zástavkou MHD. Po ich odstránení z konca roku 2024 musia obyvatelia využívať obchádzky alebo frekventovanú cestu. Hoci mestská časť už pred rokom avizovala kroky k výstavbe nových schodov, situácia sa doteraz nepohla. Viac v reportáži Dominiky Velickej.
2: Pred takmer rokom sme informovali o plánoch na obnovu kolíbskych schodov. K schváleniu potrebnej nájomnej zmluve odtedy nedošlo a obyvatelia sú stále bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Využívajú vlastnú nebezpečnú skratku. Hovorí obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Ľudia si urobili skratku v podstate na stavenisku, ale nečudujem sa tým ľuďom, že si spravili tú skratku, lebo naozaj im to ušetrí pol hodinu času.
2: Kým po mesiacoch čakania obyvatelia hovoria o chýbajúcej komunikácii a nejasnom posune, mestská časť tvrdí, že stavebný úrad postupuje v rámci správneho konania a v súlade so zákonom. Situáciu objasňuje hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Martina Gofová.
4: Stavebný úrad eviduje tieto predmetné menové podania zo dňa 11.3. aj 10.4.2026. Na uvedenú komunikáciu nebolo odpovedané samostatne, nakoľko jej obsah bol vyhodnotený ako súčasť prebiehajúceho správneho konania. Stavebný úrad komunikuje s developerom primárne prostredníctvom úkonov podľa správneho poriadku a poskytuje mu primeranú súčinnosť.
2: Samospráva hovorí o nedostatkoch v podkladoch, no investor vidí problém inde, v neustále sa meniacich požiadavkách zo strany úradu. Vysvetľuje právnik investora Ján Vajda.
5: Čo sa mení, teda nie je voľa investora stavať, ale menia sa požiadavky a podmienky od samosprávy Bratislava Nové Mesto.
2: Obyvatelia Kolíby však hovoria, že zatiaľ, čo úrady a právnici riešia dokumentáciu a procesy, oni stále zostávajú bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Hovorí obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Ja momentálne v tejto situácii chcem vidieť to riešenie. Chcem aspoň vidieť možno nejaký dátum, alebo nejaký ten posun v danej veci, alebo aspoň nejaké niečo, že sa vôbec deje.
2: Podľa nezávislého právnika Milana Ficeka obyvatelia nemajú priamy vplyv na konanie. Môžu však žiadať informácie a tlačiť na samosprávu prostredníctvom petícií či podnetov.
6: Pokiaľ ste len obyvateľ, tak vy môžete napríklad cez infozákon žiadať, aby vám poskytli informácie, že v akom stave sa to nachádza, ale priamo, že by ste mali právo nahliadať do spisu, robiť nejaké odvolania, takéto veci nemôžete. Môžete na to tlačiť, povedzme, cez petície, cez nejaké žiadosti na mesto.
2: Schody, ktoré mali zjednodušiť život obyvateľom bratislavskej Kolíby, zatiaľ zostávajú len na papieri. Kedy sa ich ľudia dočkajú, je naďalej otázne. Dodáva obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Občan sa môže snažiť, môže žiadať, ale nikoho to nezaujíma.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Na dnešný večer sme si pripravili medicínsku tému, veľmi osvetovú. Budeme rozprávať o pálení záhy. Nie vždy totiž to ide len o občasný problém po výdatnom jedle. Opakované ťažkosti môžu signalizovať reflux alebo refluxovú chorobu pažeráka a tá už si vyžaduje odbornú pozornosť. Hovorí doktorka Božena Pekárková, krajská odborníčka pre gastroenterológiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
2: Je rozdiel, či pacient má len občasný reflux a podráždenie tej žalúdočnej sliznice, či už má vlastne komplikáciu, že má zápal pažeráka, kde existujú až 4 stupne závažnosti, alebo má napríklad už druhotné také fibrózne väzivové zmeny v oblasti dolného pažeráka. Tí pacienti mávajú aj pocit zastavenia sústa, mávajú pocit tlaku na hrudníku.
1: A ešte, aby to nebolo také jednoduché, existujú aj mimo pažerákové prejavy refluxovej choroby pažeráka, kedy pacient ani nemusí mať pálenie záhy.
2: Ale má napríklad defekty zubnej skloviny, pretože tá kyselina sa dostane až do dutiny ústnej, býva zachrípnutý, má takú laryngitídu, teda hrtan má poškodený, zapálený.
1: A s netypickými príznakmi bude pokračovať aj doktorka Silvia Masaryková, všeobecná lekárka.
3: Mne sa teda v ambulancii často stane, že dojde pacient, že kašle. Kašel neznamená vždy, že je teda infekčný, môže byť presne aj neinfekčný. Keď on príde s tým, že ho páli záha, tak viac menej vieme, o aký problém ide. Ale niekedy tí pacienti dojdú, že kašľú. Niekedy dojdú s tým, že povedia, že ich boli na hrudníku a boja sa, či nemajú infarkt. Toto všetko sú také tie atypické prejavy, ktoré môžu byť tiež príznakom tej ezofageálnej choroby.
1: Kedy ešte stačí zmena životného štýlu a kedy už treba vyhľadať gastroenterológa? Aké sú možnosti liečby a prevencie? Na mnohé otázky budeme hľadať odpoveď večer po 20. v kontaktoch. I went for you.

0: Ak teraz počúvate Nickelback, tak máte naladené Rádio Slovensko. Ak ste ešte nestihli sa na chvíľu dnes zastaviť, tak možno po 14. si nájdete minútku. Hudobne nás tam bude sprevádzať Nela Pocisková, ale dáme si aj austrálsku popovú skupinu Shepherd. Čiže hudobne sme pripravení, pokračujeme teda ďalej, ale informačne čakajú nás správy.
1: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
2: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
1: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.
3: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
1: Vo svojej knihe odhaľuje prípad muža, ktorý dokázal manipulovať a zničiť životy žien.
4: Dúfam, že to mnohým priniesie taký nejaký obraz o tom, že podľa akých vzorcov sa niektoré zločiny konajú, ako tá spoločnosť vie byť k tým zločinom v prvej chvíli možno trochu nepozorná.
1: Ako sa pátra po pravde ukrytej v starých archívoch? Čo všetko musí autor vydržať, keď pracuje s materiálmi plnými násilia? Aj o tom bude rozhovor so spisovateľom a novinárom Dušanom Mikušovičom. V nedeľu od 16:30.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietických potravín by mala zabezpečiť dostupnejšie lieky. Nedaleko pobrežia Ománu zachvátil požiar strojovňu ropného tankera. Posádka spomenula jednu obeť a dvoch nezvestných. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ani v jednom prípade nebola Národná rada uznášania schopná. Ďalšie dva pokusy budú mať zajtra. Podľa opozície jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje miliardy eur z eurofondov. Premiér Robert Fico zo Smeru SD označil návrh na odvolávanie za zlý žart, pretože podľa neho má Richard Takáč podporu v radoch slovenských poľnohospodárov. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie, zabezpečí to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že novela je výsledkom kompromisov.
3: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
2: Opozičné KDH upozornilo, že novela síce rieši niektoré dlhodobé problémy s dostupnosťou liekov, no zároveň prináša vážne riziko pre verejné financie. Poslankyňa Mária Kolejáková hovorí, že po schválení zákona slovenské lieky nebudú musieť mať slovenské referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
4: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
2: Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Na stole ju má ešte prezident Peter Pellegrini. V novom znení časti zákona tiež parlament ustanovil, že chodci nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Strojovňu ropného tankera neďaleko pobrežia Ománu dnes zachvátil požiar, oznámila britská agentúra pre námornú bezpečnosť tým, že posádka lode spomenula jednu obeť a dvoch nezvestných. Príčinu požiaru neuviedla, ale podľa inej britskej námornej spoločnosti bol tanker zrejme zasiahnutý raketou. Námornú dopravu v oblasti neďaleko Hormuzského prielivu blokuje a ohrozuje od začiatku marca Irán v reakcii na americko-izraelské údery. Iránske ozbrojené síly nebudú váhať brániť krajinu, povedal hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai po nočných stretoch v Perskom zálive medzi Teheránom a Washingtonom. Diplomácia a bojisko nemajú od seba ďaleko, povedal.
5: Spojené štáty žiaľ podkopávajú tento diplomatický proces a to jednak protichodnými správami, jednak neustále sa meniacimi postojmi a požiadavkami. A čo je vážnejšie, aj opakovaným porušovaním prímeria. Nie sú to len Spojené štáty. Aj Izrael opakovaným porušovaním prímeria v Libanone tento proces poškodzuje. Lebo akýkoľvek diplomatický proces je poškodený, keď sa použije sila a keď sa na bojisku podniknú nezákonné kroky.
2: Bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. V noci 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe 18 až 13, denná teplota 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 14 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Martine a kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Martina do Vrútok na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh a počítajte so zdržaním. V Bratislave na diaľnici D2 pri odpočívadle Lamač smerom na Stupavu je odstavené vozidlo. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Zdržíte sa viac ako 20 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút, smerom zo Žiliny 10 minút. 10 minút si pripravte aj na výjazde do Senice z Lopašova, na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Šemorín je odstavený kamión s defektom, na ceste leží prasknutá pneumatika, zvyšte preto opatrnosť. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu na kilometri 348 leží v strede cesty roztrhnutá pneumatika, prechádzajte opatrne. Budeme radi, ak naše správy doplní. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Aj dnes po pol druhej sme si veľmi dobre preštudovali rozhlasový lexikón k storočnici rozhlasu, ktorý pripravuje Ľuboš Kasala a máme ho aj na webe radioslovensko.sk a tam sme našli otázku pre vás, kedy začal rozhlas s vysielaním krátkých večerných rozprávok pre deti.
7: Dobrý deň, tak rádio začalo vysielať v 50. rokoch. Jozef z Trenčína.
6: Áno Jozef, kniha k rozprávkovému festivalu za Siedmimi horami ide vďaka vám do Trenčína, gratulujeme a ďakujeme za hlasovky.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou.

0: Rádio Slovensko.
1: Vo svete sa toho deje veľa a čo to si povieme teraz aj v Rádiu Slovensko, lebo o tomto čase zvykneme si listovať v zahraničnej tlači. Už prišla medzi nás Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová a prišiel s ňou aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ktorý by vraj mohol skončiť s politikou.
2: Všíma sa to denník Times of Israel v súvislosti s tým, čo včera poznamenal americký prezident Donald Trump. Ten tvrdil, že je otvorená otázka, či Netanyahu chce pokračovať. Denník zároveň píše, že podľa prieskumov si 61% Izraelčanov želá, aby viac nekandidoval. Dodáva, že Benjamin Netanyahu je najdlhšie slúžiaci izraelský líder, ktorý je pri moci takmer bez prerušenia od roku 2009. Zatiaľ vôbec nenaznačil, že sa nebude uchádzať o znovu zvolenie. Stále vedie kampaň, aj keď dátum volieb, ktoré musia byť niekedy pred 27. oktobrom, ešte nebol oficiálne stanovený.
1: Poďme teraz ďalej na Afriku. Rastie totiž to zjavne napätie medzi Marokom a tzv. Frontom Polisario. Čo to znamená?
2: Obe strany sú v spore, odkedy sa v roku 1976 zo západnej Sahary stiahlo Španielsko. Tento rok začali rokovať, rozhovory sprostredkoval Washington, ale stoja na marockom návrhu na autonómiu pod zvrchovanosťou Maroka. No a Rabat v snahe posilniť svoju pozíciu sa zjavne snaží oslabiť hnutie Polisario aj vojenským, podniká útoky dronmi. V nedeľu pri jednom z nich zomrel muž považovaný za prirodzeného nástupníka, zakladateľa separatistického hnutia. Maroko tak ale ranilo aj ľudí, ktorí zo západnej Sahary utiekli do táborov na juhu susedného Alžírska, kde žijú v púšti už 50 rokov.
1: Spomenuli sme útoky dronmi, má vzdušnú prevahu?
2: Podľa El Pais marocká armáda je vybavená izraelskými a tureckými dronmi a snaží sa útokmi odraziť postup Saharčanov cez púšť. Rabat tak vlastne demonstruje, že má vojenský návrh, pomáha si dronmi, ktoré v 80. rokoch dovážala, ktoré teraz vyrába. Minulý rok jeho výdavky na armádu stúpli o 14% oproti predchádzajúcemu roku. Alžírsko, ktoré je jeho hlavný regionálny rival, tiež zvýšilo svoje výdavky o 11%.
1: V Rádiu Slovensko spomenieme aj lietadla izraelskej leteckej spoločnosti Izrael, pretože oni vraj opäť pristávajú na slovenskom letisku, myslím, že sa volá Brník.
2: Áno, je to pozoruhodné, lebo tá predchádzajúca vláda ľavého stredu Roberta Goloba tieto lety prerušila a ako je známe, prijala aj iné opatrenia v súvislosti s Izraelom, píše o tom portál slovinskej radiotelevízie a na ňom sa viac dočítal Gregor Martin Papuček.
3: Včera popoludní lietadlo spoločnosti Izrael mohlo pristáť v Brniku nedaleko Ljubljany potom, čo minister infraštruktúry novej vlády Jernej Vrtovec vydal príslušné povolenie už minulý piatok. Portál slovinskej televízie a rozhlasu dodáva, že tieto lety medzi Izraelom a Slovinskom boli prerušené a lietadlá z Tel Avivu pristávali z času na čas v Záhrebe. V Ljubljane niekoľko dní po nástupe vlády pravého stredu Janeza Janšu uvažovali o tom, či majú povoľovať lety z Izraela, pretože by to zrejme nebolo v súlade so skoršími vládnymi uzneseniami, v rámci ktorých napríklad vlani v septembri zrušili povolenie pre príslušníkov izraelskej bezpečnostnej služby nosiť zbrane na slovinskom letisku. Alebo portál spomína aj ďalšie kroky predchádzajúcej vlády, v rámci ktorých zastavili vývoz a tranzit zbraní cez slovinské prístavy do Izraela. Tu možno dodať ešte, že Slovinsko oficiálne uznalo palestínsky štát, ktorého zástavu dokonca vstýčili na budove slovinskej vlády. Nová konzervatívna vláda však hneď po svojom nástupe zástavu odstránila a teraz minister Vrtovec na sociálnej sieti oznámil, že čo slúbil aj splnil, čiže dal zelenú letom na trase Ljubljana-Tel Aviv do októbra dvakrát do týždňa, píše portál Rádio Televízie.

0: Aj naďalej želáme dobrý deň. Popri tom, ako počúvate Rádio Slovensko, si možno aj urobíte občas poznámku, že čo by ste chceli vidieť, keď už o tom počujete. V Kaštieli v Hodkovciach na Spiši sprevádzajú turistov počas prehliadok klienti domova sociálnych služieb, ktorý tam má sídlo. Kultúrna pamiatka zo 17. storočia patrila rodu Čákijovcov. Na prehliadku sa tam vybral Lukáš Mano a sprevádzal ho Jozef Dotko.
1: Vítam sa v rodníku Čákijovcov. Dúfam, že sa vám prehliadka bude páčiť. Bola trema aj niekedy a je. V začiatku to bolo také učenie sa. Musel sa veľa učiť, ale ja som si vždy povedal takto, že keď niečo chcem dokázať v tom živote, tak niečo musím pre to urobiť. Tak som to tak sa snažil a to ma viedlo, keď som videl, že sú šťastní ľudia, že to robím dobre.
2: Jozef trpí duševným ochorením, ale vďaka nastavenej liečbe na ňom nevidieť žiadne príznaky. Ukazuje mi salónik, ktorý sa skladá z troch častí.
1: Prvá je fajčiare. Stredná miestnosť je taká trošku o histórii textovej. Tá tretia je s obrazami. Potom sa ide do francúzskej, anglickej záhrady. No a máme tu mini kontaktnú zoo, čiže deti si prídu na svoje. A po prehliadke, keď majú malé deti, im zahrám na piane alebo kostole máme harmonium z 18. storočia aj na ňom hrám.
3: Je to aj taká dzivočka. Môže byť?
2: Môže byť. V domove sociálnych služieb má Jozef povesť showmana. Ako mi povedal, vstupné na prehliadku je dobrovoľné a počas sprevádzania už zažil všeličo.
1: Sa mi stalo raz, že som sa stretol s potomkom Čákijovcov. Bolo to z 2010. Žijú v Kanade. Pri cintoríne sme sa stretli, myslím. Ona mi hovorí, tu leží moja mama, tu je pochovaná. Bolo to pekné. Stretnúť sa prvýkrát v živote s potomkom Čákijovcov.
2: Vedúci sociálneho turizmu v Kaštieli Hodkovce Igor Bodo si Jozefovú prácu pochvaľuje.
4: On bol jediný, ktorý sa to dokázal naučiť. Bol to ešte jeden prijímateľ, ale ten odišiel do iného zariadenia, takže ostalo to len na Dodovi. A nesme sa hanbiť. Musí mať trošku vrodené také teatro divadelné. A toto Dodo splňa. On vie aj zahrať. On sa v tom vyžíva prosto.
2: Hlavná turistická sezóna sa aj u nich začína 15. júna a potrvá do polovice septembra. Otvorené majú denne. Sociálny turizmus je však u nás zatiaľ len v začiatkoch. Riaditeľ zariadenia Ladislav Vastuško.
5: Celá myšlienka sociálneho turizmu vznikla s tým, aby sme sa otvorili majoritné spoločnosti a aby sme sem prilákali čo najviac turistov, ktorí prídu na Spiš, na špeciálne na Spišský hrad. Preto vlastne aj naši prijímatelia sa naučili túto históriu a začali sprevádzať.
2: Vďaka čomu si aj privyrobia.
5: Tento inštitucionálny charakter, ktorý tu bol etablovaný v 50. rokoch, kedy boli títo ľudia skrývaní práve do týchto kaštieľov, tak teraz je to úplne iný trend, je tu vlastne otvárať komunitné bývanie. Tieto prieniky a vlastne tieto možnosti, ktoré táto doba prináša, sú pre nich dverami do budúcnosti.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
2: Pálenie záhy trápi množstvo ľudí, no väčšina mu nevenuje veľkú pozornosť a berie ho len ako bežnú nepríjemnosť po jedle. Aký je rozdiel medzi pálením záhy, refluxom a refluxovou chorobou pažeráka? Kedy stačí zmena životného štýlu a kedy už treba vyhľadať gastroenterológa? Aké sú dnes možnosti liečby a prevencie detí aj dospelých? V kontaktoch s Evou Pribilincovou. Dnes po 20.
1: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť je tu s nimi Eugen Schnierer.
7: Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštov zo zahraničia. Novela je v druhom čítaní, no v koalícii stále nie je dohoda na jej podobe. SNS žiada zvýšenie kôra na prekrúžkovanie sa na kandidátke na 8%, no strana Vidieka túto zmenu odmieta podporiť a podmieňuje si tým aj podporu zákona ako celku. Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Iránu trvá príliš dlho vyjednávanie mierovej dohody a preto za to bude musieť zaplatiť. V rozhovore so stanicou Fox News šéf Bieleho domu vyhlásil, že preto zvažuje nové vojenské údery na iránske elektrárne a mosty. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude opäť kandidovať v tohoročných parlamentných voľbách, oznámila jeho strana Likud. Dátum volieb nebol doteraz stanovený, musia sa však konať najneskôr v októbri. Informácia prichádza potom, keď americký prezident Donald Trump vyjadril pochybnosti, či sa bude Netanyahu usilovať o znovu zvolenie. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 24 stupňov. 14 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Martine a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na výjazde z Martina do Vrútok na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný jeden pruh a počítajte so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu, smerom Ščadce 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte aj na výjazde do Šelestrnovca nad Váhom, na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na výjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch. 10 minútové kolóny sú na výjazde do Senice z Lopašova, na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, v Čadci na Jesenského smerom do centra a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
6: Skôr ako si zahráme americkú skupinu Matchbox 20, tak si spomenieme na rok 1995. Vtedy táto kapela vznikla, konkrétne v meste Orlando, takže je to jasné, v Rádiu Slovensko si doplníme trošku roku aj s výrazným hlasom, ktorý patrí spevákovi Robovi Tomasovi. Takže prvá pesnička sa volá Push a druhá Don't Get Me Wrong.
1: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Pekné popoludnie želáme a áno, aj aktuálne informácie si teraz doplníme v Rádiu Slovensko, tak aby ste vedeli, že vláda dnes schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Čo konkrétne to bude znamenať pre ľudí, ktorí sa napríklad starajú o svojich blízkych a ako chce štát pomôcť domovom sociálnych služieb? Toto nám skúsi teraz povedať redaktorka Lenka Krasňanská.
2: Dobrý deň. Spomínané dve nariadenia majú zvýšiť finančnú podporu pre opatrovateľov a osobnú asistenciu. Od 1. júla sa príspevok na

0: opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Schválené vládou bolo od júla aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti konkrétne o 59 centov. V prípadoch, keď opatrovatelia pomáhajú napríklad dvom osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, sa tento mesačný príspevok dostane na úroveň 969 eur. Viac už ale vysvetľuje minister práce Erik Tomáš.
1: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
2: Spomenuli sme, že okrem vyšších príspevkov pre opatrovateľov vláda riešila aj financovanie sociálnych služieb. A kam pôjdu ďalšie peniaze?
0: Tak od roku 2027 plánuje štát vyčleniť na ich fungovanie približne 312 miliónov eur, no a financie majú pomôcť najmä domovom sociálnych služieb, zariadeniam pre seniorov či opatrovateľským službám, zvládať rastúce náklady a udržať si zamestnancov. Podpora bude smerovať aj do vybraných zariadení krízovej intervencie. Ministerstvo práce totiž upozorňuje, že bez dodatočných zdrojov by mohli zo sektora odchádzať ďalší pracovníci, čo by mohlo sa prejaviť na dostupnosti aj kvalite starostlivosti o seniorov a odkázaných ľudí. Opäť pokračuje minister práce Erik Tomáš.
1: Oproti tomuto roku, v roku 2027 na budúci rok, dostanú tieto zariadenia o takmer 50 miliónov eur, navyše presne o 49 miliónov eur.
0: Dodám ešte, že len peňažný príspevok na opatrovanie si tento rok podľa ministerstva práce z rozpočtu vyžiada takmer 27 miliónov eur navyše. V budúcom roku by mali vyššie príspevky stáť štátny rozpočet 70 miliónov eur.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla skupina opozičných poslancov. Ústavný súd dnes prijal návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Kým sa svet venuje všetkému možnému, tak my sa v Rádiu Slovensko budeme najbližšie minúty venovať múzike. Bude veselo. Po 15. zaznejú Benny a Gus Dapleton v pesničke Super Lonely a viac hudby nám podporí aj zo skupenie Komajota. Sami to počujete, budeme mixovať aj slovenskú, aj zahraničnú hudbu, o všetko ostatné sa už postarajú kolegovia a začneme správami, takže pekný deň, pozdravujú Robo Berger a Eva Privlincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom.
2: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Jej vášňou sú lyže, dobrodružné cestovanie, no najmä divadlo. Vraj je to choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Riaditeľka divadla Jána Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, však pozná recepty na šťastie. Stano Štepán ju pozval na premiéru v nočnej pyramíde. Dnes o 22.20.
1: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského. A v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštou zo zahraničia. Najnovšie izraelské údery zabili na juhu Libanonu 12 ľudí. Noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schmierer. Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštov zo zahraničia. Novela je aktuálne v druhom čítaní, no v koalícii stále nie je dohoda na podpore zákona. SNS žiada zvýšenie kvóra na prekrúžkovanie sa na kandidátke na 8%, no strana Vidieka túto zmenu odmieta podporiť a podmienuje tým aj podporu zákona ako celku. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
3: Ak pán Danko si znova podmienil 8% kvórom na prekrúžkovanie, tak my tento zákon nepodporíme a je to naše stanovisko. Ja hovorím s koaličnými poslancami aj s tým, že veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi, s tým, že sa to dotkne všetkých politických strán.
2: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Iniciovala ju opozičná SAS. Poslanec Alois Hlina je presvedčený, že súčasný minister rozdáva dotácie spriazneným ľuďom.
4: Ten človek bol vymenovaný preto, aby kryl a pokračoval, držal kontinuitu. V skupine ich volám fafokanci, oni si ho držia, pozerajú, že koľko sa ešte dá.
2: Minister pôdohospodárstva tvrdenia odmieta. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj údajný list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Podľa Richarda Takáča takýto list neexistuje.
5: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
2: Rádiožurnál oslovil aj Európsku prokuratúru. Na vyjadrenie čakáme. Pri dnešných izraelských úderoch v oblasti juholibanonského mesta Súr zahynulo 12 ľudí. Izraelská armáda oznámila, že na juhu Libanonu zadržala dvoch ľudí, ktorých odviezla do Izraela na výsluch. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyšle na budúci týždeň do Libanonu tým, ktorý prešetrí možné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, informoval šéf úradu Volker Türk. Príslušníci pluku Azov ukrajinskej národnej gardy spoločne s tajnou službou SBU zaútočili dronmi na okupovaný prístav Mariupol, ktorý Rusi teraz nemôžu využívať. Ukrajinci pri útoku zasiahli loď ruskej tieňovej flotily Lady Augusta. Boli vykonané údery aj na niekoľko elektrických rozvodní, opravárenské zariadenie prístavu, jeho riadiacu väžu, radary a nádrže na palivo a mazivo. Rusi využívajú Mariupol predovšetkým pre vojenskú logistiku a na nelegálny vývoz ukrajinského obilia, uhlia a ocele. Britský premiér Keir Starmer vyzval na pokoj a obnovenie poriadku po včerajších nočných nepokojoch v severoírskom Belfaste. Pred členmi parlamentu odsúdil násilnosti proti etnickým menšinám, označil ich za neopodstatnené. Nepokoje nasledovali po zadržaní sudánskeho žiadateľa o azyl. Je obvinený, že v pondelok nožom v meste pripravil iného muža o oko. Maskovaní demonštranti zapaľovali automobily, autobus mestskej dopravy, aj odpadkové kontajnery, blokovali cesty a útočili na budovy. Terčom útokov sa stali aj domy a obchody spájané s prisťahovalcami.
6: Ľudia sú oprávnene znechutení hrozným útokom, ktorý sa stal v pondelok večer v severnom Belfaste. Sme jednotní vo výzve na pokoj a odhodlaní obnoviť poriadok, podporiť políciu a všetkých, ktorí sú v prvej línii a zabezpečiť, aby bola vykonaná spravodlivosť.
2: Noci a zajtra oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Kolóna v Čaci je odstavené vozidlo na Donovaloch, poďme opäť na cesty. Pol hodinu si v kolóne postojíte v Čaci na Jesenského smerom do centra, na výjazde do Hlohovc z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Smerom z Čace sa zdržíte 15 minút. 20 minút si počkáte na výjazde do Nového mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a na výjazde do Púchova z Dolných Kočkoviec. 15 minút stratíte na výjazde do Šele z Trnovca nad Váhom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minútové kolóny sú na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na výjazde do Popradu z Hozelca. V klesaní z Donoval na Ružomberok je odstavená pokazená dodávka, blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Je také daždivé počasie, Ivana, určite mi dáš za pravdu.
7: Ja?
6: No, tak nie, tá druhá za tebou.
7: No, rozmýšľam, lebo ja som sa na teba pripravila, tak daždivé je napríklad v Žiline. Mm-hmm. A to je všetko.
6: No tak ale môže byť v priebehu nasledujúcich dní aj niekde inde.
7: A ty už vidíš za horizont, dobre?
6: No ja nemám takú guľu ako Pavol Beránek, ale snažím sa do toho trošku fušovať a niekedy nás zastihne aj...
7: A vieš čo? Ja to zase na tej mape SHM-u nevidím.
6: No tak ale niekedy teoreticky
7: môžu aj, ja neviem,
6: stoličky padať z neba. Vieš, aké stromy patria medzi najčastejšie zasiahnuté bleskom?
7: Aha, takže sem smerujeme.
6: No, pripravila si sa?
7: Neviem, vysoké?
6: No aj, dobre na to ideš, ale sú to duby.
7: Jasné,
6: dobre. No, ale naozaj fakt.
7: Pozor na duby.
6: Takže ak náhodou niekde bude pršať, bude búrka, tak rozhodne nie pod dub, ale pod úplne iný strom.
7: Prosím vás, Mark vás tu vyplašil. Nechystá sa žiadna búrka podľa mňa v najbližšej budúcnosti. Prší len tak, kde tu, takže vlastne máme krásny deň. No, počúvate nesprávneho človeka. Krásne popoludnie.
1: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. We'll be right back.

0: takto si tu môžeme vyspavovať, vy si môžete s Rádiom Slovenskom i s vami. Marko, včera si bol úplne rozkošný, keď si sem doniesol do nášho vysielania dvoch maskotíkov, jedna žirafka, síce bez krku bola, ale dobre, dajme tomu, že to bola žirafa, a tigrika, ukradol si to v úvodzovkách svojej dcere, ktorá ťa s tým vyslala.
1: Nie.
0: Dobre.
1: Ona ma s tým vyslala, že ona vyslala. Pôjde do škôlky s hadom, ja berem tigra a žirafu do roboty.
0: Prečo ich tu nemáš dnes,
1: deal. Prosím. Tak lebo dnes sa rozhodla, že pre istotu ich nechá doma, lebo včera videla tie fotky, ja som to všetko dokumentoval a teda sa bála, že sa zvieratka už nevrátia.
0: Aha, no tak ale ty si zodpovedný rodič, takže zvieratka sa vrátili. A o zvieratkách, dnes by sa nám teda zišli maskotíkci, pretože o zvieratkách to dnes bude. O zvieratách a zveroch a tak ďalej. Čo sa na mňa pozeráš tak?
1: Prečo si niečo nedoniesla?
0: No, pretože ja už mám veľké deti a zvieratka už sú pašli.
1: Tak ale máš
0: niekde.
1: Psa? Ten tu mohol behať, štekať, niečo tu vyparatiť.
0: Áno, aj rybičky by som mohla priniesť.
1: Máš rybičky?
0: No, a aj dokonca škrečok bol kedysi a ten už teda tiež už nie je medzi živými.
1: No,
0: ale ja teda si myslím, že deti, keď sa ich opýtaš, či by chceli doma živé zvieratko, no tak samozrejme, že by chceli.
2: Áno, lebo je taká milá a dá sa s ňou hrať.
3: Ja by som chcela zvieratko, chcela by som dostať mačiatko.
4: No ja si myslím, že by to bolo fajn. Mala by som sa s kým hrať aj bez toho, aby som potrebovala na to sestru. Asi pes, s tým sa dá najlepšie hrať. Asi mačku, lebo mačky sú zlatšie.
1: No, a potom by si sa mala opýtať rodičov, že či by oni chceli niečo takéto.
0: Tak to už je druhá vec, ale opýtala som sa opäť detí, že keby tie zvieratka naozaj mali, či by tie zvieratka robili aj nejakú neplechu?
4: Tým, že maličky tak potrebuje všetko kúsať, hrísť, tak by nám tu ohryzol gauč, koberec, kresla.
3: No, mačička by mohla niečo dohrísť a možno niečo ocikať, že by nás doškriabala.
4: Mohla mi zneúctiť nábytok.
0: A toto ja tak poznám. My máme doma všeličo zneúctené od nášho psa, ktorý je s nami už krásnych 8 rokov.
1: No kto vie prečo? No vieš, to zviera ti vždy dáva niečím takýmto, niečo najavo.
0: No, chápem, no, ale tak no. Nedá sa s ním byť 24 hodín denne, čiže občas si tú zlosť aj vybije a u niekoho viac, u niekoho menej. A nemusí to byť len pes, mačka, môže to byť papak aj škrečok.
1: Lama na balkone.
0: My teraz máme holubov. Normálne nám vysedúvajú vajíčka.
1: Takže polievka bude v nedeľu.
0: Neviem, čo bude, ale v každom prípade nechcela som tie vajíčka zrušiť. No, ale chceme vedieť, čo také zaujímavé, akú neplechu vyviedli vaši domáci miláčikovia.
1: Áno, áno, napíšte nám, čo najhoršie zničil váš domáci miláčik. Môžete to napísať na náš facebookový profil alebo jednoducho pošlite ako hlasovku na 0919 24 23 24 a dnes opäť dva exkluzívne lístky na festival Rock pod kameňom. Inak na tomto festivale sa ocitne aj americká formácia Black Eyed Peas. Rádio

0: život.
1: Myself a pripijam na život a my si ideme pripiť na predpoveď počasia. Na linke už je Cyril Siman, ktorému želáme pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe, Cyril. Tak ako je na území Slovenska?
2: Tak máme aktuálne zväčša také oblačné až zamračené počasie, ale niekde aj vykúka slnko, aj menej oblakov, najmä na juhu, prípadne na východe, kde miestami je zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú tiež miestami, teraz je to taký pás, najmä prehánok búrok nad stredným Slovenskom, teda nad tým stredným Slovenskom sú aj búrky, inde zrážky iba vynimočne a v teplote sú veľké rozdiely. Na Kysuciach a Orave máme iba okolo 12 alebo 13 stupňov a úplne na krajnom juhovýchode máme až takmer 30 stupňov.
3: To je pekný rozdiel, teda 12 stupňov na Kysuciach. Tuto Marko je z Kysuc, tak zima s ním prišla túto do našich južných končín. Ale keď sa pozrieme na noc, ako bude?
2: Tak vlní sa nad našou oblasťou studený front a bude to pokračovať aj v noci a príde ďalšia vlna zrážok. V noci očakávame oblačne až zamračené počasie a postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky a zrážky budú aj výdatné, najmä nad stredným Slovenskom. K ránu potom opäť ustávanie zrážok, teplota vzduchu 13 až 8, na juhu a východe miestami 18 až 13 a viac bude slabý, ale v západnej polovici severozápadný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť.
1: Cyril, čo štvrtok, aký bude?
2: Očakávame vo štvrtok veľkú miestami prechodne zmenšenú oblačnosť, no a potom nočnom daždi cez deň bude zrážok výrazne menej, vyskytnú sa ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo občasný dážď, 19 až 24 stupňov v Žilinskom a Trenčianskom kraji a tiež aj na Spiši a Hore Hroní bude iba 13 až 18 stupňov, v 1500 metroch 6 stupňov a viac bude severozápadný vietor do 30 narazoch do 55 km za hodinu.
3: Ďakujeme a pozdravujeme.
2: Do počutia, pekný deň.

0: máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
1: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
5: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
6: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu. Stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Júnový koncert pre Slovensko sa uskutoční 22. júna v Dome kultúry v Čadci, na ktorom vystúpia Peter Stašák, Pavol Hrobárik a Marta Kryžanová. Kysucký prameň zo Šťadnice sa teší na vás 26. júna v Dome kultúry Liptovský Mikuláš, predpredaj vstupeniek v pokladni Domu kultúry v Čadci, Liptovsko-Mikuláši a na www.dobrakultura.sk. Prichádza nový historický román od obľúbenej autorky Jany Pronskej Vlci. Strhujúci ľúbostný príbeh s napätím a dramatickými zvratmi vás zavedie do stredovekého Uhorska v časoch vlády Béla IV., keď krajinu sužujú ničivé mongolské vpády. Kým panovník bojuje o záchranu svojho kráľovstva, dve spriaznené duše veria, že pravá láska dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky. Knihu Vlci nájdete vo všetkých dobrých kníhkupectvách.
7: Rádio Slovensko, krátke správy.
8: A Eugen Schnierer.
9: Podľa nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca v koalícii zatiaľ nie je dohoda na podpore návrhu strany Vidieka k fondu na podporu umenia. O návrhu sa má rokovať dnes na koaličnej rade. Romanovi Malatincovi prekáža, že fond nepodporuje regionálne festivaly a musí byť podľa neho odblokovaný. Ústavný súd posúdi ústavnosť odobratia dávok v hmotnej núdzi pri odmietnutí práce. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Návrh v stredu prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Britská vláda dnes ostro kritizovala majiteľa sociálnej siete X Elona Muska, ktorého obvinila z podnecovania napätia na internete pred nepokojmi v severoírskom Belfaste. Ukrajina vyvinula novú strelu FP7XFT, ktorá je lacnejšou alternatívou k americkej strele PAC-3 MSE systému Patriot. Výrobca, spoločnosť Firepoint, ju testoval minulý týždeň a spolumajiteľ firmy označil výsledky testu za veľmi úspešné. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 24 stupňov. Je 15 hodín 32 minút.
7: Zelená vlna.
10: Kolóna všelia v Hlohovci, pozrime sa na cesty. V kolóne na viazde do Šelestrnovca nad Váhom si postojíte pol hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z D1, v Čadci na Jesenského smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, smerom v Čadce stratíte 10 minút. 15 minút si pripravte na viazde do Nového mesta nad Váhom z diaľnice D1 pri Cestároch, na viazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a na viazde do Púchova z Dolných Kočkoviec. 10 minútové zdržanie je na viazde z Martina na Košťany na Turc Hrabcom, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť výšte na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov, sú tam na vozovke popadané gurtne. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Ak ste aj vy na ceste domov a máte doma napríklad nejaké malé šteniatko, tak ani neviete, do čoho sa môžete vrátiť. Ja si pamätám, že som sa raz vrátila do rozcupovaného na dlhé kúsky a úplne rozmixovaného záchodového papiera. Lebo celý byt bol...
12: Bohu, už som si predstavoval úplne niečo iné, ale toto je dobrá správa.
11: Šteniatko celý byt pokrylo teda vece papierom. No a píše nám Ľubo Hubčík, ktorý píše, že to boli knihy a obaly z LP. Bela si dala záležať, vybrala si samé životopisy, najviac sa jej páčila kniha Dark Horse, George Harrison.
12: Inak z toho, ak to môžem takto povedať, ťa ide poraziť, že ty máš niečo, čo si naozaj kúpiš, čo máš rada a čo si šetríš, uchovávaš, pestuješ a zrazu behom jedného krásneho popoludnia, šup, je to všetko preč. Mm-hmm. A je to už nenávratne preč.
11: Úplne. No. Jedine, že by si počkal na ten druhý východ.
12: Tak toto som nemyslel, ale dobre, Ivana. No a poďme si vypočuť, to nám povedala naša kolegyňa Anna Vargová. Tá má ruský chrtov a má celkom zaujímavé príhody.
13: No ten úplne prvý, keď bol šteniatko, tak ten s obľubou čítal cestu.

0: žrať celé risotto.
1: Takže aj kuchárov mala doma. Stolár, kuchár, literárny vedec, ochutnávač. No. Ako ste na tom vy? Čo najhoršie zničil váš domáci miláčik? Dajte nám to vedieť. Máme tu pre vás dve vstupenky na festival Rok pod kameňom. Na tomto festivale bude aj skupina Black Eyed Peas. No a samozrejme najlepšie urobíte, pokiaľ nám pošlete hlasovku na 0919 24 23 24.
2: Rádio Slovensko. Viac

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: No a dnes je tu dobrá správa pre školákov. Síce sa blíži koniec školského roka, ale je tu dobrá správa pre školákov.
2: No je mi to jasné, že by asi boli najradšie, keby sme im povedali, že prázdniny sú tu už od zajtra, ale ešte teda nie, ešte nejakých, tuším, 20 dní však treba vydržať. Ale pre školákov a ich rodičov je tu dobrá správa, že sa opäť dá prihlásiť do programu Budúcnosť inak. Je to program, v ktorom môžu deti získať moderné vzdelávanie hrou. No a to, že je fakt potrebné sa učiť, to mnohé deti chápu.
3: Treba zapracovať, netreba lajdačiť, aby taký ako vzorný žiak.
4: Treba sa veľa učiť.
5: Musíš aj pracovať na sebe, preca.
6: Dosť dlho, aby ste sa to naučili.
5: A to je koľko, rok?
6: Nejaké 2-3 roky.
7: Musíš byť pracovitý a nadaný. A potom ťa nikto nedobehne.
2: No a keď sa človek čo najviac pre veci pre život naučí v škole, tak už potom naozaj nemusí prácne dobiehať veľa vecí v dospelosti.
1: No a čo tento program školákom do budúcnosti dá?
2: Tak treba povedať, že to nie je súčasť osnov. Je to mimoškolský program, vytvorila ho nadácia Ponty. Sa spolupracovali na ňom odborníci z celej krajiny. Výučba je zameraná na rozvíjanie talentu, podnikavosti, kritického myslenia, podporuje sa tu kreativita, sebadôvera, tímová práca, premena nápadov na akciu. Deti totižto počas 2 rokov prejdú cestou od objavovania svojich silných stránok až po vytvorenie vlastného mini projektu, ktorý rieši reálny problém v ich okolí. A je isté, že aj deti takéto nápady majú. Program trvá 2 roky, takže je dosť času ísť vo veciach do hĺbky. Deti sa stretávajú 2-krát týždenne a začína sa v septembri.
1: No a keďže je to nadačný program, tak asi sú s ním spojené aj dobré finančné správy.
2: To jednoznačne. To, čo by rodičia ako mimoškolskú činnosť za normálnych okolností platili kdesi na krúžkoch alebo na kurzoch, je v tomto prípade celkom bezplatné. Moderné vzdelávanie je tak prístupné akémukoľvek dieťaťu bez ohľadu na ekonomické zázemie. Program Budúcnosť inak je určený školákom z 5. a 6. ročníka základnej školy. Týka sa to Trnavy, Zvolena a Prešova. A prihlasovanie už je otvorené, takže stačí vyplniť prihlášku, ktorá je na nete pod hlavičkou Budúcnosť inak.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgo.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Hokejový útočník Tomáš Tatar má za sebou jednu z najnáročnejších sezón v kariére. 35-ročný útočník sa po návrate zo Zámoria udomácnil vo švajčiarskom Cugu, no kvôli chronickému zraneniu mal od spokojnosti ďaleko. Viac zisťoval Samuel Prekop.
2: Pekné popoludne, Tomáš Tatar odohral v NHL 14 sezón a 900 zápasov, potom sa vrátil do Európy, v Cugu opäť našiel stratenú chuť do hokeja, ale počas celého ročníka ho, ako si spomenul, limitovalo chronické zranenie brucha. Napriek tomu absolvoval 41 zápasov a pripísal si 33 bodov.
3: Nie je to také zranenie, že ktoré by ťa vyradilo úplne, alebo by si kvôli tomu nemohol hrať, ale tá bolesť sa zhoršuje, zlepšuje a je to skôr také, by som povedal, nekomfortné a snažíme sa to nastaviť tak, aby tá bolesť bola možno úplne minimálna, možno žiadna a aby sa hlavne nemenila, nezosilňovala, nezoslabovala, lebo akože v nejakom štádiu sa dá odohrať zápas alebo sa dá niečo robiť, ale mám trochu obavy z toho, že keď príde opäť akože extrémny zápasový load, že čo to môže spraviť potom.
4: Na olympijskom turnaji v Miláne však nechýbal.
2: A dokonca ako kapitán priviedol Slovensko k skvelému 4. miestu. Po návrate do Švajčiarska sa však zdravotné problémy opäť zhoršili a na majstrovstvách sveta preto neštartoval.
3: Majstrovstvá pre mňa úplne vypadli, to nepripadalo, akože keby som chcel začať túto sezónu, tak to by som nemal šancu a možno to ako keby zaváňalo aj tým, že na tých majstrovstvách sa to môže tak zhoršiť, že tá operácia už by možno bola asi nutná.
1: Dobre, a ako je teda na tom zdravotne aktuálne?
2: Momentálne sa už pripravuje na novú sezónu, trénuje v posilňovni a pokračuje v rehabilitácii. Od plnej záťaže však má ešte stále ďaleko, spomínanej operácii sa však chce určite vyhnúť a priznal, že v istej chvíli mal dokonca obavy o svoju hokejovú budúcnosť.
3: Keby naozaj mal podpísanú zmluvu, tak vôbec neviem, čo by bolo. Možno by som naozaj uvažoval o tom, že by som si dal tú pauzu o moc dlhšiu, vôbec by som sa neponáhľal na ten štart a by som tak rozmyslel, že uvidím potom, že či niečo príde, keď nie, tak nie, keď áno, tak by som sa desi pripojil. Ale tak tým, že mám zmluvu, robím všetko preto, aby som bol pripravený na začiatok sezóny tomu klubu pomôcť.
4: Zachytili sme informácie o jeho návrate na Slovensko a spojení so Slovanom Bratislava. Čo je na tom pravdy?
2: Vôbec nič. Spomenutý Slovan a ani iný slovenský klub momentálne nie je v hre.
3: Sú to špekulácie, ktoré možno v mojom veku sú normálne, keďže som starší hráč a som zo Slovenska. Možno niekedy naozaj na Slovensko prídem hrať, ale teraz mám zmluvu, ktorú mám platnú a vzťahy mám v Cugu dobre, takže mne sa nič nemení a idem naspäť.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Make it a Portugal, The Man a Glide z Rádia Slovensko po 16. aj Sarah Xi a Martin Harich. Skladba sa volá Starlight a pridáme aj Georgia Ezru. Green Green Grass po 16. hodine rozhodne zostaňte s Rádiom Slovensko a my vám prinesieme už o pár minút aj zaujímavé informácie.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Rádio Slovensko, Slovensku.
3: Je tu šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom Dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
4: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na SND.sk.
5: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
6: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico tvrdí, že médiá si vybrali zlú tému na kauzu v súvislosti s jeho synom Michalom. Tanker pri pobreží Ománu zasiahla americká strela a lodnú strojovňu zachvátil požiar. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých mal jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 000 eur. Tvrdí, že médiá nič nedájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
2: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérove vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
3: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže sa chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Treba rýchlo vyriešiť otázku, či Arménsko zostáva členom organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, teda vojenskej aliancie 6 bývalých sovietských štátov. Vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov s tým, že Arménsko má podľa neho nedoplatky na členských poplatkoch. Pohrozil preto vylúčením.
4: Mimochodom 7. júna v deň arménskych volieb môj kolega, arménsky minister zahraničných vecí Ararat Mirzoyan povedal, neplatíme členské poplatky, pretože sa jednoducho nezúčastňujeme. Toto je priama citácia. Čo by sme mali v tejto situácii robiť? Dnes sme o tom diskutovali a Arménsko má už viac ako 2 roky nedoplatky. A dnes sme sa dohodli, že zvážime uplatnenie príslušného článku charty organizácie.
1: Arménsko sa snaží znížiť svoju závislosť od Ruska a čoraz viac sa orientuje na západ. Svoje členstvo v organizácii zmrazilo vo februári 2024. Dôvodom bola nespokojnosť tým, že aliancia vedená Ruskom neposkytla Jerevanu pomoc v konflikte o región Náhorný Karabach. Tanker pri pobreží Ománu zasiahla americká strela a lodnú strojovňu zachvátil požiar, po ktorom je jeden člen posádky zranený a dvaja sú nezvestní. Britská spoločnosť Vanguard, ktorá sa špecializuje na bezpečnosť námornej dopravy, oznámila, že tanker Settebello, plaviaci sa pod vlajkou štátu Palau pri Suháre v Ománskom zálive, vyslal tiesňový signál, že jeho strojovňa bola zasiahnutá raketou a že na palube vypukol požiar. Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe, CENTCOM, sa k veci zatiaľ nevyjadrilo. Belgický súd odsúdil 7 členov medzinárodnej siete financujúcej organizáciu Islamský štát na tresty odňatia slobody v trvaní od 5 do 15 rokov. Oznámil to Europol, podľa ktorého táto skupina zabezpečovala finančnú a logistickú podporu pre aktivity džihadistov v Sýrii a v Strednej Ázii. Odsúdení boli súčasťou siete tvorenej prevažne osobami čečenského pôvodu, žijúcimi v Európe a boli silno zradikalizovaní. Odsúdeným súd okrem väzenských trestov uložil aj vysoké finančné pokuty. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 a kolóna na Kysuciach, pridávame aj pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru. Na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si pripravte 40 minút, smerom Ščace 10 minút. Pol hodinu stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Šalestrnovca nad Váhom. 15 minút si počkáte na D2 za Stupavou smerom na Malacky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri Cestároch a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Žiline na Hradeckej na križovatke pri metre nefungujú semafory, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšte aj na diaľnici D1 za Liptovským Jánom smerom na Poprad, je tam na ceste veľa vody. Dajte si na cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Možno ste práve teraz na ceste domov, ako spomínala Ivana za svojím domácim miláčikom, a možno rozmýšľate, čo vám zničí najbližšie. No, Gretka to má jasné. Na intraku stiesnené podmienky mi náš domáci podkaník stiahol cez mreže do klietky blúzku, ktorú som si oprala a sušila sa na skúšku. Čo som mala mať teda na ďalší deň? Tá blúzka bola ako rešeto.
7: Rešeto. A ja veľmi súcitím so Simonetou, ktorá mala psa Rufusa, keď bol mladý, rozhryzol topánky, na ktoré som si šetrila. Bola som šťastná, že ich mám. Mala som ich na nohy iba dvakrát.
6: No tak možno boli ešte také použiteľné, vieš?
7: Veľmi, áno.
6: Palce trčali, tak to bolo všetko v poriadku. No a zaujímavú hlasovku poslala aj posluchačka Slavka.
8: Mala som takú krásnu mačičku, vevericu, ktorá sa mi jedného dňa dostala do synovej izby, keď som bola hľadať knihu Masaker škrečkov, ktorú som mala vrátiť do knižnice. No a môj syn, keďže síce škrečky nechoval, ale choval nejaké myši, tak ona sa mi nenápadne dostala do jeho izby. No a kým som ja hľadala knihu, tak sa zašila do postele. Keď sa syn vrátil zo školy, tak naozaj sa tam stal masaker škrečkov.
6: To bol zážitok tak, a potom to áno. Upratovať. No, čo najhoršie zničil váš domáci miláčik? Dajte nám to vedieť, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme dva lístky na festival Rock pod kameňom.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Sarah C a Maťo Harich, Starlight, počúvate Rádio Slovensko. Veľké firmy u nás nezarábajú len pre seba, cez tzv. Spoločenskú zodpovednosť vracajú čas úspechu krajine. Nie je však napríklad iba o osadenie stromčekov. Moderné korporácie dnes reálne pomáhajú tam, kde štát nestíha. Konkrétnejšia bude Michaela Bagalová.
1: Najlepšie to funguje, ak firmy pomáhajú v oblasti, kde sú tak povediac doma. Tak napríklad pre veľké obchodné reťazce ide o potraviny, ktoré denne darujú ľuďom v núdzi. Zástupkyňa jedného z najväčších obchodných reťazcov Mária Zerzanová.
2: Sme lídrom v darovaní nepredaných potravín, z ktorých bolo možné za celé obdobie fungovania tohto projektu pripraviť takmer 53 miliónov porcií jedla. Ďaka potravinovej zbierke sme ľuďom v núdzi darovali takmer 1300 tón potravín.
1: Ďalším modelovým typom z praxe je využívanie chránených dielní. Veľké výrobné koncerny ich čoraz viac zapájajú priamo do svojich dodávateľských reťazcov a ľuďom so znevýhodnením tak dávajú stabilnú prácu. Zástupkyňa medzinárodného koncernu Jana Čupková.
3: Posledné dva roky sa nám darí aktívne spolupracovať s chránenou dielňou. Zamestnanci tejto konkrétnej chránenej dielne sa podieľajú nielen na výrobe darčekov, ale aj príprave programu či výzdoby a sú priamo súčasťou realizácie našho interného podujatia.
1: Rovnako to robia aj technologickí alebo finanční giganti. Mobilní operátori zase bezplatne učia seniorov, čoho sa vyvarovať na internete. Hovorkyňa telekomunikačného operátora Tatiana Švrčková.
4: Maďarsko má napríklad vynikajúci projekt Hello Parent, vďaka ktorému vzdeláva rodičov, aby dokázali držať krok v digitálnych technológiách so svojimi deťmi. Poľsko má projekt, ktorý je zameraný na odstraňovanie nenávistí z online priestoru. Kolegovia nás inšpirujú programom Digitálny senior, ktorý sme priniesli na Slovensko a vďaka tomu dnes pomáhame chrániť seniorov pred digitálnymi podvodmi.
1: Veľké bankové domy zase priniesli do škôl vlastné programy finančného vzdelávania. Zástupkyňa jednej z bank Barbara Henterová.
5: Sme asi najviac hrdí na náš vlastný autorský program finančnej gramotnosti FinQue, ktorý sme vytvorili v roku 2018 a do ktorého bolo ku koncu roka 2025 zapojených 345 základných a stredných škôl naprieč Slovenskom. Program je akreditovaný ministerstvom školstva a zaznamenáva mimoriadne pozitívne výsledky pri testovaní zapojených žiakov a žiačok.
1: Tradičné oblasti pomoci majú v projektoch firiem stále pevné miesto, no aktuálna situácia na Slovensku si vyžaduje viac. Mimovládny sektor upozorňuje, že ak chceme zvrátiť zhoršujúcu sa atmosféru spoločnosti, firmy by mali začať viac reagovať aj na celospoločenské témy. Pokračuje Radana Deštíková z neziskovej organizácie, ktorá rozvíja firemnú filantropiu.
6: Tradične boli najprirodzenejšie bezpečné oblasti ako vzdelávanie, zdravie alebo šport, pretože sa ľahšie komunikujú. Dnes však Slovensko potrebuje, aby firmy mali odvahu vstupovať aj do ťažších tém, ako sú demokracia, duševné zdravie mladých ľudí, sociálna súdržnosť či inklúzia.
1: Spoločenská zodpovednosť firiem sa tak u nás posúva od marketingu k riešeniu reálnych problémov. Podľa expertov z tretieho sektora bude pre budúci rozvoj domáceho podnikania kľúčové práve to, aké stabilné prostredie sa firmám a ich partnerom podarí v krajine udržať. Rádio

0: Rádio Slovensko vám všetkým posiela popoludnejší pozdrav a samozrejme aj predpoveď na zajtrajší deň. Má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinela na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota by mala byť 19 až 24 v Žilinskom, Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 40 minút. Na D2 pri Lozorne smerom z Bratislavy na 42. kilometri sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. Všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia a zdržíte sa 20 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút a na viazde do Hoc z D1 si pripravte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Piráti z Karibiku nie sú len rozprávkou pre dospelých, ale realita, ktorú poodhalili archeológovia na Bahamách. O prvom výskume svojho druhu nám povie viac Rado Tomáš.
2: Medzinárodný tím morských archeológov počas expedície New Providence Pirates Expedition objavil na Bahamách prvé vraky lodí spojené so skutočnými pirátmi z Karibiku. Čierno Fúz a Calico Jack patrili medzi tých, ktorí v rokoch 1690 až 1720 premenili Nassau na ostrove New Providence na úkryt, v ktorom si delili korisť. Po vôbec prvom oficiálnom povolení na potápanie v uzavretej zóne prístavu Nassau expedícia našla 6 vrakov, z ktorých 3 možno vysledovať do zlatého veku pirátstva. Jeden z vrakov by mal byť legendárnou Fancy, vlajkovou loďou Henryho Averyho, najhľadanejšieho piráta svojej doby. Výskum vrakov je len na začiatku. Archeológovia zatiaľ objavili vraky, delá a roztrúsené debny. Neurovedci z Okinawského inštitútu vedy a techniky identifikovali kľúčový mozgový signál, ktorý nám pomáha zbaviť sa starých návykov a prispôsobiť sa, keď sa okolnosti náhle zmenia. Sledovaním myší, ako sa pohybujú vo virtuálnom bludisku, výskumníci zistili, že sklamanie, keď sa nedostavila očakávaná odmena, spustilo prudký nárast neurotransmiteru acetylcholínu, vďaka čomu boli ochotnejšie vyskúšať novú stratégiu. Keď bol acetylcholín blokovaný, myši boli menej flexibilné a s väčšou pravdepodobnosťou sa držali starých návykov. Vedci zdôrazňujú, že ide len o časť skladačky. Lepšie pochopenie, ako v našom mozgu funguje tento neurotransmiter, však pomáha zlepšiť liečenie obsedantno-kompulzívnej poruchy a Parkinsonovej choroby.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc,

0: Obľúbená skupina nášho technika Roberta Bergera No Name a Múza. Počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorene s Annou Vargovou. A Annu Vargovú už vítam v štúdiu.
1: Pekné popoludne. Dnes budem diskutovať s podpredsedom parlamentu za Progresívne Slovensko Martinom Dubécim o tom, že opäť nebola schôdza o odvolávaní Tomáša Druckera ani Richarda Takáča.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák Zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
8: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu. Stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
9: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na Kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sierneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: A Eugen Schnierer.
11: Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Stretla sa s prezidentom Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Novú európsku stíhačku bude vyvíjať aliancia šiestich nemeckých firiem spolu s európskym výrobcom lietadiel Airbus a európskym výrobcom rakiet MBDA. Hovorca Airbusu informoval, že oficiálne bude spolupráca na projekte stíhačky 6. generácie podpísaná vo štvrtok na medzinárodnom leteckom veľtrhu v Berlíne. Nemecko a Francúzsko budú spolupracovať aj na novej dátovej sieti pre protivzdušnú obranu a koncept projektu vypracujú do júla. Oznámil to dnes podľa agentúry Reuters nemecký kancelár Friedrich Merz. Japonská vláda rokuje so Spojenými štátmi o predložení výnimky zo sankcií na dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu z ostrova Sachalin na ruskom ďalekom východe. Platnosť výnimky vyprší 18. júna a rozhovory o jej pokračovaní vstúpili do záverečnej fázy. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov, 16 hodín 33 minút.
12: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
13: Neodaná R1 na D2, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 40 minút. Na D2 pri Lozorne smerom z Bratislavy na 42. kilometri sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a zdržíte sa 15 minút. Nehoda pribudla na diaľnici R2 pred Detvou smerom zo Zvolena, krátko sa zdržíte. Medzi obcami Komárany a Jastrabie na Topľov havarovalo osobné auto, prejdete striedavo. V kolóne si 20 minút postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
15: Držíme vám palce, aby ste sa po návrate domov nedožili ničoho, čo by vás trošku vyšokovalo. Aj keď napríklad také niečo, že nejde elektrina, sa môže stať a môže za tým byť domáci miláčik. Edo nám napísal, že vraj ten ich rozhryzol elektrický kábel, až vypadla elektrina. Dostal aj on riadnu šupu, zotavoval sa mesiac, ale našťastie prežil. Odvtedy ho voláme Miňo Elektrikár.
0: To napísal aj Maroš. Máme doma trikrát Jack Russell Terrier, trikrát Milovia z filmu Maska a jednu

0: teda.
1: Veľký. Milovník.
0: Milovník, toto.
1: No, to sa nedá ani inak nazvať.
0: Čistá láska. Aj naša správarka, Barbarka Čierna, má doma miláčika. Čo ten robí?
2: Je známe, že mačky rozmýšľajú v priestore vertikálne, nielen horizontálne. A aj keď má priestor na šplhanie, tak bohužiaľ na to využíva aj závesy. Keď sa oprie o záves, tak sa druhou lapkou oprie o žalúzie a tým pádom nemáme žalúzie na žiadnych oknách. A už ani garníže, lebo aj tie strhla.
0: No, takže Barbara vidno do bytu vďaka mačke určite.
1: To je jediný byt, ktorý tam nájdete, to v paneláku, tak ak uvidíte byt bez žalúzí, tak tam býva Barbara Čierna. A takto to má posluchač Robert.
3: My sme raz mali psíka a cez zimu bol v garáži, lebo mu bola zima a v garáži moji rodičia si skladovali aj toaletný papier, ktorý nakupovali vo veľkom a keď ho tam dali, tak to ráno ste mali vidieť. Nezostalo z toho záchodového papiera.
1: Inak mňa zaujíma, že čo je to pojem vo veľkom, vieš?
0: Ja
1: dve
0: si
1: balenia,
0: myslím, že 100 kotúčikov, ktoré boli všade. No nič, aj od vás chceme vedieť, čo také vyviedli vaši domáci miláčikovia. 0919 24 23 24. Toto je

0: Rádio Slovensko.
1: V severoírskom Belfaste sa rozhoreli protiimigračné nepokoje. Spúšťačom bol brutálny útok sudanského občana, ktorý nožom zaútočil na muža.
2: Áno, ten utrpel početné zranenia, do ulic vyšli stovky demonstrantov, ktorí poškodili aj niekoľko domov. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zeber.
3: Pekné popoludne. Spomínané udalosti sa udiali včera večer a dnes už pred súd v Belfaste predviedli 30-ročného Sudančana Hadiho Alodida, ktorého po útoku obvinili z pokusu o vraždu, z držby podného alebo sečného predmetu na verejnom mieste. Aj z vyhrážania sa smrťou na súde zaznelo, že obeť, 40-ročný muž zo Škótska, prišiel o ľavé oko, druhé má zranené a rovnako utrpel aj zranenia krku a chrbta.
1: Elena, prečo vôbec došlo k masívnym nepokojom, ktoré okrem Belfastu prepukli aj v ďalších mestách Severného Írska?
3: Útok Sudanca, ktorý v Severnom Írsku požiadal o azyl, nahrali svedkovia na video zázname. Sedí obkročmo na obeti ležiacej na zemi a opakovaniu boda. Okolo idúci zasiahli a snažili sa to zastaviť. Po zverejnení týchto záberov začali viacerí ľudia patriaci k britskej krajine pravicovej scéne na sociálnych sieťach vyzývať na protesty. Tie sa však premenili na násilnosti, ako sme už spomínali. V jednej oblasti dokonca stovky maskovaných mužov niesli fľaše a tehly, zakladali požiare v odpadkových košoch a skandovali cudzinci von. Maskovaní demonstranti zapalovali aj autá, blokovali cesty a útočili aj na domy či obchody spájané s prisťahovalcami. Niektorí sa pokúsili aj vniknúť do ich bytov.
2: Aké boli doteraz reakcie?
3: Britský premiér Keir Starmer, prvá ministerka Severného Írska Michelle O'Neillová aj poslanci britského parlamentu odsúdili násilný čin nepokoje a aj podnecovanie nenávisti voči migrantom. Štátny minister Spojeného kráľovstva pre Severné Írsko Hilary Benn sa vyjadril tiež.
4: Nič nemôže ospravedlniť násilie, ktoré sme videli včera večer v uliciach Severného Írska, keď sa maskovaní násilníci snažili podpáliť a zastrašiť ľudí a vyhnať ich z ich domov. Tí, ktorí organizujú tieto protesty, tvrdia, že to robia na ochranu komunít. V skutočnosti robia pravý opak. Poškodzujú komunity a ubližujú ľuďom, ktorí sú nevinní a ktorí sú vydesení. Skutočnosť, že ľudia v Severnom Írsku sú terčom útokov pre farbu ich pleti, by mala znechutiť každého zdravého, rozumného občana Spojeného kráľovstva.
3: Na záver dodám, že vyšetrovatelia včerajší útok na teraz nepovažujú za teroristický čin.
1: V štúdiu bola Elena Zeber.
0: Rádio Slovensko.

0: Pekné popoludne všetkým z Rádia Slovensko o 16.46. Zajtrajšok by mal byť u nás väčšinou v miestami prechodne zmenšenej oblačnosti, ojedinele na severe a východe môže byť dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Na Spiši a na Hore Hroní očakávajte teplotu v rozmedzi 13 až 18 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Poďme opäť na cesty. Na R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 30 minút. Na D2 pri Lozorne smerom z Bratislavy sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. V Šalina hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 15 minút. Nehoda je aj na diaľnici R2 pred Detvou smerom zo Zvolena. Krátko sa zdržíte. Medzi obcami Komárany a Jastrabie na Topľov havarovalo osobné auto, prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolone počkáte pol hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Mačka má mačiatka, to naša poslucháčka vie. Ale čo má presne kačka? Kačiatko alebo káčatko? Keďže vnúčatu rozpráva rozprávku o škaredom káčatku, rada by od Cibily Myslovičovej vedela, či je slovo káčatko spisovné.
2: Naša pani poslucháčka chce, aby vnúčik hovoril pekne spisovne po slovensky a pýta sa, ako je to správne, či je kačiatko alebo káčatko. Správne je káčatko a možno si to overiť aj v slovníkoch. Dokonca, ak sa pozrieme do slovníka súčasného slovenského jazyka na stránke jazykovedného ústavu, tak slovo kačiatko tam je s hviezdičkou a hneď je tam odkaz, že správne je káčatko. To znamená, že len to káčatko je v slovenčine spisovné.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio
3: Slovensko. Dnes sa nám vyslovene tá naša slovenčina hodila do témy, keďže máme takú zvieraciu tému, zistíme, čo vyparatili vaši miláčikovia, tak možno aj takéto káčatko, aj to mačiatko vie niečo vyparatiť. Všakže
1: napríklad... Keby mal niekto v paneláku káčatko, to by bolo zaujímavé.
3: Ale to by bolo super náhodou. No a napísala aj Líza, že práve jej mačička zničila nové kožené masážne kreslá. Všeličo vedia tie stvory zjesť, napríklad jeden zjedol Barbine ruku. A jednej zjedol zase bežecké tenisky. Dobrú chuť želáme
1: no,
3: všetkým.
1: No, keď im chutia,
3: zvieratkám.
1: To je veľmi dôležité. Apetit je veľmi dôležité, pretože potom môžu priberať a rásť.
3: No, ale vieš čo zase apetit ako apetit? Veterinárka Michala Baluchová teda kadečo už videla, čo napríklad psíky vedia pojesť.
4: Bolo tu tričko, ktoré sme vyťahovali vlastne z črevka psíkovi a ja konkrétne som bola pri prípade, čo zožral takú ponožku do baleriniek, ale našťastie to sme vyvolali zvracanie, to vyvrátilo. Ale už sme tu mali aj psíka, čo zožral parketové lišty. Napríklad prerábali byt a bolo to tam, proste musel sa psíček otvárať.
3: Ja no. Nechápem, čo to bolo, či to bol dlhý pes nejaký, alebo lišty boli na...
1: Jazvečík. No,
3: taký
1: určite.
3: Nasekaný za sebou.
1: Pán Klobáska, vyrovnaný, chodil stále rovno. No, tak ako, no. Ja by som nechcel byť potom, keď to vyberajú. Áno, ten veterinár to má naozaj potom veľmi náročné, pretože už tá hamba príde s tým psom, že no čo pojedol, no tak klince, koľko? 2 kilá. No, nie je to náročné. Je. Túto hlasovku poslal náš posluchač Jaroslav.
5: Ja mám takúto príhodu s mojim psíkom. Zachutili mu topánky. Problém bol v tom, že to boli topánky mojej návštevy, ktorá prišla priamo z Prahy a odo mňa návšteva odchádzala v šlapkách do najbližšej predajne.
1: No, tak asi tieto topánky nesmrdeli, tak jednoducho sa na ne ulakomil. Ako ste na tom vy? Čo najhoršie zničil váš domáci miláčik? Máme pre vás 2 vstupenky na festival Rok pod kameňom. Na tomto festivale bude aj skupina Black Eyed Peas. Tak posielajte hlasovky na 0919 24 23 24.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jej vášňou sú lyže, dobrodružné cestovanie, no najmä divadlo. Vraj je to choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Riaditeľka divadla Jána Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, však pozná recepty na šťastie. Stano Štepán ju pozval na premiéru v Nočnej pyramíde. Dnes o 22.20.
2: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezidentský palác odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Nemecko vyjadrilo optimizmus, že prístupové rokovania s Ukrajinou o vstupe do Únie sa môžu začať čoskoro. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Prezidentský palác z nejasných dôvodov odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Reaguje nezaradený poslanec Miroslav Radačovský a poslanec hlasu SD Peter Kmec.
2: Nemám žiadne informácie už mesiace o zmene. Žiadne.
3: Čakáme na oficiálny termín, takže tak proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agremánu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD priznal, že dôvody, prečo palác otáľa, nepozná, no nový termín by mal byť čoskoro známy.
4: Mal som nejakú informáciu, že by do 24 hodín malo byť oznámené, kedy bude prípadne náhradný termín, alebo čo to spôsobilo.
1: Opozícia prezidenta žiada, aby veľvyslancov nevymenoval, pretože sa obávajú reputačného rizika. Úrad pre reguláciu hazardných hier zvýši počas majstrovstiev sveta vo futbale dohľad nad reklamou na hazardné hry. V prípade zistenia porušenia zákona okamžite zasiahne. Hráčov zároveň úrad varuje pred podvodmi, ktoré využívajú falošnú identitu známych značiek. Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti. Rodina muža zo Severného Írska, ktorý utrpel zranenia pri brutálnom útoku nožom, v reakcii na nočné nepokoje v Belfaste vyzvala na upokojenie situácie. Príbuzní reagovali na udalosti z útorka večera, keď do ulic Belfastu a ďalších severoírskych miest vyšli stovky maskovaných demonstrantov. Tí útočili na políciu, podpaľovali autá, odpadkové koše, ale aj domy, v ktorých podľa nich bývali prisťahovalci. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk označil násilie namierené proti migrantom v Severnom Írsku za šokujúce. Nemecko vyjadrilo optimizmus, že prístupové rokovania s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie sa môžu začať čoskoro, hovorí šéf nemeckej diplomácie Johann Wadepool.
5: Rokovania medzi Ukrajinou a Maďarskom o právach menšín už prebiehajú. Za to by som chcel vyjadriť úprimnú vďaku obom stranám. Medzi tým som hovoril aj s ukrajinským kolegom Andriom Sibihom. Rozhovory prebehli dobre. Po dlhom čakaní sme však teraz plne pripravení byť trpezliví, aby sa tento proces mohol pokojne a opatrne uzavrieť. Som optimista, že sa tak stane čoskoro.
1: Nadchádzajúca revízia systému emisných kvót ETS 1 predĺží bezplatné prideľovanie emisných kvót pre priemyselné podniky výmenou za investície v Európskej únii. Uvádza to dokument Európskej komisie, do ktorého nahliadla agentúra Reuters. Eurokomisári mali viesť o zmenách systému debatu práve na dnešnom pravidelnom zasadnutí Európskej komisie. Žiadne detaily z diskusie ale zatiaľ neboli zverejnené. Komisia by mala revíziu predstaviť 15. júla. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13, denná 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neodaná R1 a kolóna v Lohovci, pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na novú nehodu upozorňujete v obci Nová Ves nad Žitavou smerom na Zlaté Moravce, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. Nehoda pribudla aj za Krakovanmi smerom na Podolie, blokovaný je jeden pruh. Nehodu odstraňuje aj na diaľnici R2 pred Detvou smerom zo Zvolena, krátko sa zdržíte. vydržíte. V kolóne si 20 minút postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, 15 minút stratíte na vjazde do Trnavy z Dolnej Krupej a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové kolóny sú na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri Sestároch a v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Príjemné popoludne. Parlament včera ani dnes neotvoril schôdzu o odvolávaní Tomáša Druckera z funkcie ministra školstva. Koalícia neprišla vôbec, ale ani opozícia nebola v plnom počte. Podobne dopadla mimoriadna schôdza o odvolávaní Richarda Takáča. V prípade Tibora Gašpara plénum bolo včera uznášania schopné, ale program sa neschválil. Premiér minulý týždeň povedal, že ak opozícia bude odvolávať podpredsedu parlamentu za Smer, ten navrhne odvolanie Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Na tom však aspoň zatiaľ nie je schoda v koalícii. Bude sa opäť meniť rokovací poriadok. Otvorenie s Martinom Dubécim, podpredsedom Národnej rady z Progresívneho Slovenska.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
9: Ďakujem za pozvanie.
8: Prečo nesedí opozícia v plnom počte, pán Dubéci, keď chcete odvolávať ministrov? Ja viem, môžete mať nejaké služobné cesty a tak ďalej, ale napríklad včera pán Danko povedal, že koalícia tam v podstate nechodí preto, lebo ani opozícia v tom plnom počte tam nie je.
9: Ja úplne nerozumiem tomuto argumentu, lebo v rokovacom poriadku ani v ústave nie je napísané, že Národná rada sa bude rokovať len vtedy, keď príde opozícia v plnom počte. 71 ľudí, každý si vie predstaviť aj vo svojom pracovnom kolektíve, že sú nejaké choroby, sú nejaké zahraničné cesty, kadečo. A jednoducho Národná rada má zasadať. A nedá sa vyhovárať stále na to, že keď prídete všetci a budete oblečení v modrej košeli a ešte sa nám pekne pozdravíte, tak potom.
8: No dobre, ale vy chcete odvolávať tých ministrov. Áno, nemáte na to počet hlasov, ale nedá sa, vy ste vo vedení parlamentu, nedá sa dohodnúť s predsedom parlamentu, aby zvolal tú schôdzu, čo ja viem, na nejaký konkrétny deň do 7 dní podľa zákona a vy budete garantovať, že tam budete sedieť plus minus všetci.
9: Ja opäť, ale viete čo, ja s vami nebudem súhlasiť v tej veci, že tam musia byť všetci stále. Proste takto tá otázka nestojí. Keď kolegovia majú fantastické argumenty a keď naozaj, že chýbajú, ale to veľmi často chýba proste zo pár ľudí, 3, 4 a 5, hoď aj 10, keby
8: no,
9: to bolo.
8: Dneska 42, 49, 46.
9: Pani redaktorka, vám rovno poviem, že ak je to štvrtý pokus, ja rád robím veci zmysluplne, ja som tu zvolený na to, aby som zastupoval svojich voličov efektívnym spôsobom, prísť ráno o 8 na to, aby som vedel, že sa niečo neotvorí, tak ako to je už naozaj jedno. Ja viem, že proste možno sa to nebude každému páčiť, ale aby sme tu na tretí pokus, ktorý už koalícia dopredu hovorí, že ho nebude spúšťať, boli tu a tvárili sa, že proste tak my aspoň sme tu, pán riaditeľ nás predvolal, tak sme prišli, tak toto nefunguje.
8: A potom význam vôbec dávať tieto návrhy na odvolanie?
9: To je veľmi dobrá otázka. Myslím si, že ten význam je, lebo proste treba na tie veci upozorňovať. Skôr je otázka toho, že aký význam má Národná rada ako taká, keď a akým význam majú ustanovenia o tých mimoriadnych schôdzach a vyslovaní nedôvery, keď sa tu ustanoví taká parlamentná kultúra, že jednoducho sa právo opozícia aspoň na nejakú diskusiu nerešpektuje. A ja vždy toto vravím aj koaličným kolegom. Predstavte si, že by to bolo naopak. Hovorí sa aj v politickej filozofii, je také ako pravidlo, že spravodlivé pravidlá sú také, ktoré bez ohľadu na to, či ste na jednej alebo druhej strane, tak ste ich ochotní akceptovať. Že neviete, ako by ste si hodili mincov, predstavte, že by ste boli poslanec Národnej rady, hodíte si mincov, či ste opoziční alebo koaliční, ale budete rešpektovať tie pravidlá. Kolegovia z druhej strany, keby sme toto robili, tak sa tu hádžu o zem, tu robia protesty a neviem, čo všetko možné. A teraz proste za to, že môžu, tak to robia. A jednoducho tak parlament nefunguje. Ja len pripomínam, že parlamentná väčšina momentálne je koľko? 4-3 poslanci? Viete, že to nie je tak, že tu teraz celé Slovensko proste volilo vládnu koalíciu. My tu máme naozaj tesnú väčšinu a to sa týka mimochodom otázky aj mojej osoby ako podpredsedu Národnej rady. Parlament je unikátny v tom, že tu sme spolu, koalícia je opozícia. Reprezentujeme celú krajinu. Vláda, to je koalícia. Dobre, tam proste oni dostali mandát, tam si to vykonávajú, ale v Národnej rade by sme sa mali začať k sebe správať aspoň základným rešpektom, nie voči nám ako poslancom, to nie je o Dubecim a Šimečkovi a Mesterovi, ale to je o ľuďoch, ktorých to zastupujeme, ktorých bolo by the way, mimochodom, tak o 100 tisíc menej ako
8: ešte
9: druhej strany.
8: Ešte na chvíľu včera, ale popoludne bola iná situácia, lebo tam bolo plénum uznášenie schopné, keď prišiel návrh na odvolanie podpredsedu pána Gašpara, akurát sa program neschválil, tam je nejaký iný postup, keď sa odvoláva podpredseda parlamentu.
9: Áno, tam to súvisí, že vyslovovanie nedôvery členovi vlády je v inej ústavnej procedúre, než v zásade bežná schôdza, na ktorej by sa rokoval nejaký bod, sa do okolnosti teda odvolávanie podpredsedu. A to je opäť dôkaz toho, že koalícia len o tom nechce diskutovať, takže toto je najkračšia cesta, ako to vie zmiasť zo stola.
8: Premiér povedal teda, keď opozícia, že chce odvolávať pána Gašpara, tak Smer dá návrh na odvolanie vás. Uh-huh. Zatiaľ aspoň teda aj včera tu pán Danko povedal, že on nemá rád také situácie alebo také postupy, že oko za oko, zub za zub. Hlas tiež ústami pána Druckera povedal, že oni nepodporia ani jedno, ani druhé odvolávanie. Čo sa hovorí v kuloároch? Bude sa odvolávať Martin Dubeci alebo nie?
9: Pokiaľ viem, zatiaľ sa to nechystá, nie je na tom nejaká ani zhoda, aj však tie vyjadrenia, ktoré ste citovali, sú zrejme. Ja musím povedať, že keby som, viete, bol veľmi zlý, tak to poviem, že sú to až také mafiánske reči, že ak oko za oko, zub za zub. Dokonca by som teda ale pripomenul, že to nie je úplne to isté, lebo teda pán Gašpar zrejme nebude odvolaný, tak to nie je to isté potom odvolať opozičného podpredsedu, tak jediné, čo môžu spraviť, je, keby to bol oko za oko, zub za zub, tak ako dať návrh.
8: Pán Dubeci, hypoteticky, keby vás odvolali, ale naozaj musí byť na to, akože je spoločná tá zhoda v tej koalícii, tak čo by robilo Progresívne Slovensko?
9: To si vyhodnotíme, potom ja o tom nebudem teraz dopredu rozprávať, naozaj to nie je ani otázka, sa mi zdá, že najbližších dní, takže tak dovolíte, nechajme si aj nejakú ako keby taktickú výhodu o týchto veciach neinformovať, ale úplne posledná, viete, vec, ktorá ma to mala najviac akože trápi, je to, že predseda vlády sa tu zaoberá všetkým možným vrátane opozičného podpredsedu Národnej rady, ten istý podpredseda vlády, ktorý, teda predseda vlády, ktorý mal priniesť prorastové opatrenia, ktoré by mal riešiť problémy tejto krajiny. Hoc by som s nimi aj nesúhlasil, ale vidím, že rieši veci, ktoré sa týkajú Slovenska. Ja sa pýtam, kde pre živého Boha má predseda vlády Slovenskej republiky čas sa zaoberať takýmito vecami.
8: Ale ja sa toho musím dotknúť, je ten argument, že keby vás dávali odvolávať, tak bol ten, že vy ste robili svojho času vedúceho predvolebnej kampane pánu Procházkovi a že tam vlastne nie všetky peniaze išli cez transparentný účet, sa tam nejaké peniaze vraj na čierno v igelitkách nosili. Ja som si zrovna dnes pozrela na YouTube ten rozhovor pána Procházku s pánom Matovičom vtedy ešte, kde sa hovorí o tom, že teda chcel by nejaký inzerát v tých vtedy periodikách, že pol na pol, oficiálne bez DPH, neoficiálne pán Matovič tam reaguje, že nikdy nedávali nič bez bločika. Bolo tam, ako to tam bolo vedené?
9: Ja odpoviem na tú otázku, len poviem ešte predtým druhú vec, že a to je teda fascinujúce, že pán premiér, ktorý jednak teda však bol som zvolený pred rokom, takže to nie sú žiadne nové nejaké obvinenia alebo informácie. Áno, vtedy sa
8: pádal, len skočím do toho, vtedy sa objavili tiež také informácie, som niekde čítala, že ako môžete byť podpredsedom parlamentu, keď vlastne ste vtedy robili toto a vtedy pán Procházka povedal v roku 2014, že o tých nejakých nelegálnych peniazoch sa on dozvedel až potom, ale vedeli o tom blízki spolupracovníci.
9: Ja vám na to odpoviem, ale druhá vec, že najviac ma to teda baví, že pán premiér, ktorý objavil teda nový vysoký štandard morálky a transparentnosti, tak on s pánom Procházkom išiel do koalície v roku 2016, takže de facto pán premiér nejako priznáva, že išiel s niekým, kto bol čierne financovaný. No celé to nedáva zmysel a úplne zrejme z toho, že je to proste nejaký politicky vymyslený útok. Pani redaktorka, čierne peniaze v politike sú mi odporné. Nikdy žiadne čierne peniaze cez moje ruky nikdy neprešli. Jediná vec, ktorá bola v súvislosti s mojou osobou spomínaná, je jedna zle zaúčtovaná operácia 2 dní po skončení volebnej kampane, ktorá nič sa netýkala ani mňa, ale môjho kolegu, a teda pán Procházka vtedy spomenul, že teda bola to zodpovednosť dvoch jeho podriadených a oni za to nesú nejakú zodpovednosť. V živote voči mne nebolo vedené žiadne obvinenie, žiadne konanie. Toto tu všetko, o čom rozprávate, je mimochodom vec, ktorá sa v súvislosti aj s mojou osobou objavuje posledné 3 roky, odkedy som vstúpil do Národnej rady a cez rôzne, ako aj by som povedal, také monitorovacie nástroje, ktoré vidíme, ktoré sledujú také, by som povedal, temnejšie zákutia internetu, sa rozširuje tento hoax a inak sa to nedá ani nazvať. Ja, na rozdiel od pána podpredsedu Národnej rady Gašpara, som nebol z ničoho obvinený, žiaden prokurátor špeciálny voči mne nezniesol obžalobu a žiaden súd neprijal žiadne konanie voči mojej osobe. Toto všetko, o čom tu rozprávame, sú ste vymyslené veci a ja teda zásadne ako každého, kto týmto smerom sa chce vydať, vyzývam, aby si dával pozor, lebo to naozaj je ako súdne preskúmateľné.
8: Poďme sa pozrieť do parlamentu. Začali ste dnes diskusiu o tej voľbe, zmene voľby zo zahraničia. Bude sa o tom hlasovať, lebo Tam viem, že napríklad pri zmenách volebného zákona pán Danko tu včera hovoril, že oni trvajú na tom, aby sa to prekružkovacie kvórum zvýšilo na 8%, to blokujú poslanci okolo pána Huliaka. Tak odsunie sa to na jesennú schôdzu, alebo sa bude o tom hlasovať?
9: Ja vnímam nejaké napätie v koalícii alebo diskusiu o rôznych ustanoveniach. Ono ukáže aj táto rozprava, že vlastne ktoré pozmeňujúce návrhy naozaj prinesú do plena, či sa odhlasujú, nehlasujú. Ide jedna verzia tohto príbehu, že sa o tom bude hlasovať až teda, ako ste povedali, na septembrovej schôdzi, ale teda pripomínam opäť pre poslucháčov a poslucháčky. Toto je to, čím sa zaoberá Národná rada momentálne. Ak ste mali pocit, že je najväčší problém Slovenska to, že sa hlasuje poštou zo zahraničia, tak sa nebojte, lebo Národná rada sa tým zaoberá. Lenže takých ľudí asi, no neviem, niekoľko a väčšinou sedia v poslaneckom klube strany Smer, lebo inak to nikoho iného netrápi. A opäť toto je proste téma, ktorú sa na tieto schôdzi budeme zaoberať. V čase, kedy máme 0% hospodársky rast, v čase, kedy je vojna u našich susedov, v čase, kedy sa dejú zásadné veci vo svete, tak my sa zaoberáme tým, aby sa nedalo hlasovať poštou zo zahraničia. Gratulujem koaliční kolegovia.
8: Zase pán Dubeci, hypoteticky, keby to prešlo, lebo vieme, že Smer má na tom záujem, aby ten spôsob voľby sa zmenil, malo by to byť osobne na ambasádach, konzulátoch a tak ďalej, tak potom tam by sa robili tie volebné komisie. Bude mať PSK záujem poslať tam nejakých svojich ľudí aspoň na niektoré tie ambasády, kde sa dá očakávať, že bude najviac Slovákov voliť?
9: No, tak predpokladám, že budeme robiť vo všeobecnosti, budeme musieť robiť všetko preto, aby bola zabezpečená integrita volieb. To je niečo, v čom spočíva napríklad aj obsadzovanie volebných komisí. A musím vám povedať, že to, že my dnes sa reálne posúvame do situácie, kedy vládna strana si rok pred voľbami, alebo rok a pár mesiacov pred voľbami, mení volebné pravidla tak, aby jej vyhovovali. Normálne, že jediná motivácia toho, čo robí strana Smer momentálne, je to, že veľa ľudí zo zahraničia volí strany opozície, potrebujem s tým niečo spraviť, tak si vymyslia nejaký príbeh o tom, aby sa jednoducho volilo ťažšie. Ja som si vždy myslel, že úlohou politikov je pracovať na tom, aby bola vyššia účasť vo voľbách, aby sa čo najviac ľudí mohlo zúčastňovať, aby táto inštitúcia, ktorá aj teraz sedíme, mala čo najvyššiu legitimitu, ktorá spočíva v tom, že čo najviac ľudí hlasovalo. Naopak, dnes proste vidíme, že kolegovia tieto pravidlá chcú meniť a ja sa len bojím toho, že čo príde potom. Či sa budeme baviť o volebných preukazoch, či sa budeme baviť o nejakej veľkosti miestnosti, o nejakej identifikácii ľudí, o dokladoch a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré už tak ako poletujú vo vzduchu a ja teda vyzývam kolegov koalície, prestaňte meniť demokratické pravidlá hry. Nie politici si vyberajú voličov, voliči si vyberajú politikov.
8: Štátny infostát zverejnil po dlhšom čase prieskum, kde je rozdiel medzi progresívnym Slovenskom a Smerom, to sú 4%, čo je akože celkom pekný rozdiel, pretože predtým tie rozdiely boli také zanedbateľné alebo veľmi malé. Ako vnímate v progresívnom Slovensku vlastne tie prieskumy? Vieme, že v niektorých stranách sa hovorí, že to len také, netreba to bariť vážne, ale zase na druhej strane áno, je to vlastne nálada tých voličov v tom okamihu, keď sa ich pýtajú, ale zase môže niečo naznačovať ten prieskum.
9: Myslím, že to naznačuje, netreba prieskumy preceňovať ani podceňovať. To bola taká odpoveď. Ja ďakujem každému za dôveru, ktorú PSK dáva, teda dlhodobo Progresívne Slovensko je na čele tých prieskumov. Samozrejme, to nestačí, lebo nestačí byť prvý v prieskumoch. Podstatné je to, aby mohla vzniknúť stabilná, predvídateľná vláda, ktorá bude riešiť problémy Slovenska. Preto ja sa musím priznať, že tak ako samozrejme vždy si pozriem, že v akom stave je preferencie Progresívneho Slovenska. Zápätí rovnako dôležité a považujem to, aby bolo čo najmenej strán v tej zóne ohrozenia. Lebo my v Progresívnom Slovensku môžeme robiť čo najviac na to, aby sme dostali výsledok dobrý, ale viete, ak vám prepadne jedna zo strán, ktorí sú váš potenciálny koaličný partner, tak je celá táto snaha márna. A preto všetky tie diskusie, však čo sme v minulých týždňoch viedli ohľadom toho, aby či už nie nejaká predvolebná koalícia alebo nejaká takzvaná archa, ako sme to nazvali, tak to práve smeruje k tomu, aby sme garantovali to, aby žiaden demokratický hlas nepropadol.
8: Len sa chcem pán Dubeci opýtať, že keď ste mali trochu pokles tých preferencií, tak oni vlastne tí voliči sa nejak len preskúpili v rámci toho opozičného bloku. Neobávate sa, že vlastne keď je tu teraz tá kauza, prípad projekt Fórum, že to ešte bude rezonovať aj ten budúci rok a že vlastne toto môže ťahať preferencie dole a či je správne, že teda pán Šimečka zostal predsedom PS?
9: Je to absolútne správne, lebo to by sme boli na tom veľmi zle, keby Robert Fico si vymyslel nejakú kauzičku a tu zaútočil na opozičnú stranu a hneď by sme sa všetci roztriasli. Ja len ako pripravme sa rovno na to, že toto je len slabý odvar toho, čo bude prichádzať. Ja myslím, že my všetci, ktorí sme v opozícii, sa už aj tak mentálne nastavujeme, že proste tá špina sa na ľudí vyťahuje.
8: A komunikovali ste to dobre, lebo čítala som názory niektorých marketingových odborníkov aj politológov, že od začiatku celú tú kauzu ste nekomunikovali dobre, že najskôr sa tam hovorilo o tom, že možno nejaká účtovná chyba, potom sa ukazuje, že nejaký možný subvenčný podvod, však polícia vedie šetrenie, potom sa ukázalo, že ešte je tam viac toho, že ešte môže niečo z toho výjsť, že mali ste možno byť všetci ticho a počkať si, kým sa to všetko naraz ukáže a potom to nejakým spôsobom sa komentovať.
9: Tisíc ľudí, tisíc názorov, podstatné považujem to, že tá dôvera, ako ostatne, ako ste začali túto tému tým prieskumom, od tých voličov prichádza. Ja si myslím, že valná väčšina voličov chápe, čo sa tu jedná, a to je proste o snahu Roberta Fica prekryť jednak kauzy vlastných ľudí, však ja prepitujem, podpredseda Národnej rady je na súde, momentálne to nie je metafora, to je proste fakt, ktorý proste vaše spravodajstvo a každé iné spravodajstvo v tejto krajine pokrýva. Jednak sa snaží odputať pozornosť od neschopnosti riešiť problémy Slovenska. Takže viete, no tak všetko sa dá robiť lepšie, ale ja rovno dopredu vravím, že toto bude len pokračovať. Ostatne to, čo zažívam ja teraz v posledných dňoch, je presne také, že keď si potrebujete kopnúť do supera alebo keď potrebujete presvedčiť vašich voličov, tak to nebude kvalitou vašich výsledkov jednoducho tým, že obkydáte každého.
8: Čo bude s tou archou? Nie je už potopená od začiatku, lebo Saska KDH idú samostatne. Demokrati tuším hovoria niečo, že keď tak formu nejakej spolupráce, akože v koalícii, ale vy nemáte dobrú skúsenosť s koalíciou.
9: Pozrite, že je to vec interných diskusí, čo ja a myslím si, že kým niečo nie je dohodnuté, tak o tom netreba o tom rozprávať. A zatiaľ nič také dohodnuté nie je, ale ja opäť apelujem na všetkých. Treba sa zamyslieť nad tým, že či v tejto situácii, kedy Slovensko je v mimoriadne vážnej a komplikovanej situácii, kedy sa nám rúcajú základy právneho štátu, či chceme ísť v opozícii do volieb s tým, že je koľko, 4-5 subjektov, alebo 3 subjekty, ktoré sa naozaj pohybujú okolo...
8: No dobre, tak ako by ste si to predstavovali potom tú archu, ako by ste išli v nejakej veľkej koalícii ala SDK a ten úspech sa už nemusí zopakovať, lebo ten svet je už úplne niekde, to Slovensko je niekde inde. Ako si to predstavujete?
9: Pozrite, že... Ja vám to poviem ako keby negatívne. Čo ja určite viem, čo nechcem. Nechcem, aby sme si 2 týždne pred voľbami a až po volebnú noc obrízali nechty, že či bude mať strana 5% alebo nie. Naozaj. A my to tu robíme po štvrtýkrát, mám pocit, že zase sme v tej situácii, že namiesto toho, lebo potom to vedie k druhej veci, že pokiaľ opozícia ide do volieb s tým, že tam niekoľko subjektov, ktorým oveľa viac záleží na tom, že či budú mať tých 5%, lebo tam to je hranica prežitia, a či budú mať 6 alebo 7, versus to, že sa všetci nejakým spôsobom zladíme, a ja už neviem, či to je predvolebná koalícia alebo hoci čo iné, ale jednoducho, že sa budeme sústrediť na ten cieľ, čo je výmena vlády Roberta Fica. Ja čo by som dnes najviac vyčítal opozícii, a to sa často týka aj nás samotných, ja to teraz nehovorím, že my sme v tomto úplne dokonali, to, že my vedieme ten vnútroopozičný súboj oveľa intenzívnejšie, niekedy mám pocit ako ten súboj s vládnou koalíciou. No, ako ste sama aj povedali, že vlastne aj ten posun v tých preferenciách, že tí voliči sa prelievajú z jednej strany na druhu, tento mesiac niekto zaujal, druhý mesiac zaujal niekto iný, ale mňa trápi to. Poďme presvedčiť nevoličov a poďme presvedčiť voličov koalície.
8: Tých je inak veľmi veľa je tých podľa tých prieskumov nerozhodnutých a sú takí nevoliči, ktorí sú presvedčení, že vôbec nepôjdu voliť, ale potom sú asi dôležitejšie z tohto pohľadu tí voliči, ktorí ešte nevedia, presne koho tak, budú voliť.
9: Presne tak. A tých voličov nepresvedčíte tým, že sa budú hádať strany, medzi ktorými sú rozdiely, by som povedal,
8: no skôr veci, malé. A nie je to preto, že akú má víziu opozícia, okrem toho, že chcete všetci poraziť Roberta Fica?
9: To je základný predpoklad a úplne súhlasím v tom, že to nestačí. A tá vízia je podľa mňa jasná. Proeurópska orientácia Slovenskej republiky, lebo to sú veci, ktoré sú spochybňované v tejto vláde, fungovanie právneho štátu, opäť veci, ktoré sú spochybňované v tomto štáte, ochrana inštitúcií, nezávislosť súdnictva, nezávislosť verejnoprávnych inštitúcií a ekonomický rast. Toto sú veci, o ktorých som ja presvedčený, že všetky strany, vrátane konzervatívnych, liberálnych, dokonca by som povedal ešte aj maďarskej strany, s ktorou o týchto veciach diskutujeme, môj osobný názor, keď sa proste uzatvoria nejaké otázky a diskusie, tak toto je vec, na ktorých my máme základnú zhodu a toto je zostava, ktorá dokáže proste tento program realizovať a dostať Slovensko späť na nejaký jasný kurz.
8: A ste schopní, povedzme, povedať, keď hovoríte, keď kritizujete tieto prorastové opatrenia alebo konsolidačné opatrenia, že vy na druhej strane by ste im povedali, ale úplne otvorene na rovinu, že vážení, ak my budeme vo vláde, tak budeme robiť takéto a takéto drastické opatrenia, bude to bolieť nejaký čas ešte, ale treba to urobiť, lebo zase ľubivé reči môžu pomôcť, ale keď niekto príde s tým, že počúvate, tak bude ešte horšie, tak tam asi nezoženete veľa úspechu.
9: Viete čo, ale ja úplne už mám pocit, že slovo drastické dajme bokom, lebo to je tak ako hodnotovo zafarbené, už to tak rovno strašiť. Ja by som začal takým radikálnym návrhom, že začať vôbec niečo robiť. Lebo to som, povedzme, súčasná vláda, my sme práve dnes s jednou kolegyňou sme sa o tom bavili, že vlastne vláda už ani neposiela zákony do Národnej rady, že my tu máme ako druhé čítanie a také ako keby zopár nejakých vecí, ale vláda nepríjma nejaké reformné opatrenia a ten prorastový balíček, ktorý sa plánoval, že príde na tieto schôdze, sa tam vytváral priestor na to, aby sme vedeli rokovať o tých veciach, tak vzhľadom na to, že koalícia je pohádaná, tak sa posúva až na september a Boh vie, čo z toho vôbec dopadne. Ale aby som aj odpovedal na vašu otázku, treba niektoré veci povedať jasne. Napríklad treba povedať, že sociálna pomoc aj 13. dôchodky majú byť adresné. A ja niekedy chodím do relácie a mám pocit, že kolegovia koaliční ma tak tlačia. No vy sa to ani bojíte povedať, že vy to chcete adresne. Áno, nebojíme sa to povedať. Má to byť adresné. Jednoducho v súčasnom stave, kedy sa Slovensko rapidne zadlžuje a keď má minimálny hospodársky rast, jednoducho, ak budeme pokračovať v tomto kurze, tak Slovenská republika skrachuje. Tak ako v Grécku v roku 2011, potom neriešili to, že či bude 13. dôchodok. My v Grécku v jednom momente žiaľ mali ako na 7 dôchodkov, lebo jednoducho sa tá krajina stratila schopnosť si vôbec požičiavať. A toto sú veci, ktorými máme predísť. A toto je kampaň, ktorú my budeme viesť, my ľuďom jasne povieme, že čo sú naše riešenia a povieme im aj pravdu o tom, kde sa nachádzame a vďaka komu sa tam nachádzame.
8: Spomínala som ten Infostat, tam prekvapivo je tam zaujímavé, že na 3. mieste je Hnutie Slovensko, pretože všetky ostatné prieskumy ukazujú, že na 3. mieste Republika. Viete si v tejto opozičnej spolupráci predstaviť aj Hnutie Slovensko?
9: Ja osobne o tomto hovorím veľmi otvorene, tak ako som vám pred chvíľou odpovedal otvorene. Ja nechcem ľuďom klamať a ja si nemyslím, že dokáže vzniknúť stabilná vláda. Nejaká vláda dokáže vzniknúť s Hnutím Slovensko, to bez diskusie minimálne určite na úvod všetci budú nadšení, ale ja, ak by som mohol poprosiť voličov opozície o jednu vec, tak to je to, že prosím, nevoľte len strany, ktoré kričia najviac a ktoré vás najviac zabávajú, ale aj myslite na to, že dáte mandát politikom a nemusí to byť Progresívne Slovensko, ale kľudne KDH alebo SAS alebo demokrati, ktorí ľuďom, ktorí viete, že budú schopní sa dohodnúť. No, pripomínam, pani redaktorka, vy to veľmi dobre viete, posledná nesmerácká vláda, ktorá vydržala celé volebné obdobie, skončila v roku 2002. 22 rokov. 22 rokov, to je viac než polovica môjho vlastného života, mimochodom, je nedokázala dovládnuť celé obdobie nesmerácká vláda. Dedičný hriech opozície je to, že sa háda. A dosť veľa z tohto hriechu, by som povedal jablka, už neviem, kde túto biblickú metaforu ťahám, tak pochádza žiaľ teda od Igora Matoviča a jeho schopnosti otvárať neustále konflikty, však keď sa pozriete na jeho výstupy v poslednom období, mám pocit, že on, ja dostávam kritiku teda od Tibora Gašpara a od Igora Matoviča. V rovnakej miere, keď si ráno pozriem monitoring, tak nerozumiem úplne tomuto prístupu.
8: Takže podľa vás by sa opozícia mala prestať hádať a radšej pracovať na spolupráci?
9: Ja si myslím, že tie strany, o ktorých my dlhodobo hovoríme, že s nimi si vieme vytvoriť spoluprácu stabilnú, tak myslím, že by sme mali konečne prestať sa zaoberať sami sebou a prejsť k formulácii jasného programu, sústrediť sa na voľby, sústrediť sa na voličov koalície a týmto stráviť posledný rok.
8: Povedal podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko Martin Duveci. Ďakujem pekne.
9: Ďakujem vám pekne.
8: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Linda Okšová, Miro Bakoš, Milan Stanislav a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
7: Deje sa toho veľa nielen doma, ale aj v zahraničí. Všetko sleduje naša spravodajská redakcia. Viac povie moderátorka večerného rádiožurnálu Renata Brimich-Špačková.
10: Áno, pekný podvečer.
7: No, vláda sa dnes mala zaoberať posudkom Národného bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.
10: Mala, ale vláda o expertíze nakoniec nerokovala. Pokračuje riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
11: My sme boli predvolení na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
10: Samozrejme, povieme viac a povieme aj to, čo sa deje v parlamente. Na neotvorení mimoriadnej schôze stroskotal ďalší pokus opozície odvolať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Dôvodom sú pochybnosti o systéme udeľovania agrodotácií aj výhrady Európskej prokuratúry k ochrane európskych financií. Opozícia sa opiera aj o list adresovaný Európskej komisii. Minister jeho existenciu spochybňuje. Európska prokuratúra ho však pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu potvrdila, aj tu povieme dozvieme oveľa viac.
12: A pozrieme sa aj do zahraničia.
10: Severoírsky Belfast sužujú násilné protiimigračné nepokoje. Dnes sa Sudánec, ktorý včera brutálne napadol muža, postavil pred súd. Nuž a riešiť sa začala aj tým pádom britská azylová politika.
7: Počúvajte Rádio Slovensko 18.
0: Rádiožurnál.
13: Nestáva sa často, aby sme v dobrom ráne mali viac ako jedného hostia a vo štvrtok ich budeme mať hneď troch. O svojej skladbe nám prídu povedať Kuli, Kali a Myself.
12: No a my sa tešíme na túto nielen žánrovú pestrosť, ale aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Máte doma pravého futbalového fanúšika, ba až fanatika, tak nám o nich dajte vedieť.
13: Kabike
12: a Richardovi.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory. Taste of Anku a Taste of Brass.
14: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
0: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí. A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
15: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
16: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
17: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu

0: práve v predaji.
1: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
2: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Eugen Schnierer.
5: Ukrajina chce mnohonásobne navýšiť výrobu vojenských dronov a tvrdí, že s dostatočnou finančnou podporou od spojencov by mohla vyrobiť až 20 miliónov bezpilotných lietadiel ročne. Krajina sa stala jedným z najväčších výrobcov vojenských dronov na svete a má potenciál pre oveľa väčší rast, pripomenul portál Kyjev Post. Japonský parlament schválil návrh právneho rámca, ktorý má zmierniť hroziacu krízu v nástupníctve na trón. Cisárskej rodine je totiž v súčasnosti len jediný mladý mužský následník trónu. Je ním 19-ročný princ Hisahito, ktorý je synovcom cisára Naruhita. Mesiac máj 2026 bol celosvetovo druhým najteplejším májom od začiatku meraní. Zvlášť výrazné teplotné odchýlky zaznamenali oceány, kde teplota morskej vody dosahovala rekordné hodnoty, a tiež Európa, kam prišla neobvykle skorá a silná vlna horúčav. Informovala o to meteorologická služba Európskej únie Copernicus. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 24 stupňov. 17 hodín 33 minút.
3: Zelená vlna.
6: Neodaná R1 a kolóna v Lohovci, pridávame aj pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh. V obci Nová Ves nad Žitavou smerom na Zlaté Moravce sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. Za Krakovanmi smerom na Podolie havaroval auto, blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Trnavy z Dolnej Krupej stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: My, ktorí máme doma zvieratá, vieme, že je s nimi veľmi zábavný život a že po príchode z práce môžeme čeliť tvárou v tvár rôznym katastrofám.
8: Nemyslíš zvieratka ako nás mužov, že? Nie, dobre. Som si vydýchol. Sú to domáce.
7: Domáce, väčšinou štvornohé, niekedy samozrejme bez nôh, keď máme na mysli nejaké hady alebo lietajúce. Ja som mala aj škrečka, ktorý ma občas privítal tým, že na mňa zvane vyprskol zásoby mrkvy, ktoré mal na zhromaždené.
8: Keď sa videl, asi ti chcel niečo naznačiť. Ale náš posluchač napísal, že ryba nám zničila nervy, akváriová zožrala nové rybky a dokonca aj slimakov. Ľuboš.
7: Naše ryby zjedli malilinkých ráčikov.
8: Tak ale píranie mať doma v akváriu.
7: Nie píranie, no cyklidy, ale dcera to oplakala, to teda musím povedať.
8: No chudák.
7: Kto?
8: Dcera.
7: Dobre.
8: A cyklidy.
7: Aj tie ráčiky.
8: No áno.
7: No, veru. Čo nám píšu, alebo teda hovoria naši posluchači?
8: Hovoria veľmi pekné veci, inak musím ich pochváliť. Napríklad naša posluchačka Ľubka chváli svojho psíka.
9: Švagor nám daroval bieleho boxera. No a už keď tak podrástol, taký 7-8 mesačný, tak mi začal robiť neplechu. Na dvore mám nádhernú skalku a tam, kde boli najkrajšie skalničky, doslova vankúše kvetov, tak sa tam vytrepotal.
8: Inak Ľubka, ako to opisuje, tak normálne si to viem predstaviť a ten pes, ako to tam zničil, ten musel dostať vyprask.
7: A to bola krásne, jednak ako keby rozprávka na dobrú noc.

0: nestalo a poruchu nám nevyúčtoval.
1: Čože?
0: Takže ja by som navrhla, pošleme Danielke dnešnú výhru a Danielka musí pána opravára za toto zobrať so sebou na koncert. Čo povieš?
2: No, tak to som zvedavý, ako tieto dve duše prepletieš, ale je to len ale na tebe. Čiže našej poslucháčke gratulujeme, získavať dve vstupenky na festival Rock pod kameňom.

0: Michala z Buckingham a milí budúci, a ideme sa venovať aj budúcim autám alebo budúcej kúpe auta. Dôverovať, ale preverovať, to platí pri kúpe auta jednoznačne, najmä pri množstve najazdených kilometrov. Viac Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Ivanka, čo je čiernou dierou ekonomiky?
2: Daňové podvody, poistné podfuky.
1: Aj, ale také stáčanie kilometrov. Slováci do tej čiernej diery ročne nahádžu 220 miliónov eur.
2: O koľko zvýšia upravené kilometre cenu auta?
1: Až o 20%.
2: No pekne.
1: Ale toto je zábavné na tom smutnom.
2: Som samé ucho.
1: Karlova univerzita v Prahe preverila v 2017 390 tisíc inzerátov najazdené autá, aby zistili zastúpenie číslic v najazdených kilometroch.
2: Asi fanúšikovia štatistickej matematiky.
1: No ale im hlavne vyšlo, že u stočených vozidiel v Českej republike sa číslice od 0 po 9 vyskytovali rovnako často.
2: U dovezených?
1: Markantný rozdiel.
2: Nedýcham.
1: Špekulanti zjavne najčastejšie kilometre stáčajú na dvojky a trojky.
2: No toto?
1: Najmenej obľubujú nuly a deviatky.
2: Tak priatelia, u nás to nebude inak. Ak si kúpujete ojazdené auto,
1: a je zvonku,
2: pozor na dvojky a trojky na odometri. Vtedy blik, kontrolka.
1: Lebo ak sa jedná o...
3: O toto sa jedná, aha.
1: Monkey business.
2: Rozumej, švindle, darebáctva.
1: Pravidlá idú bokom, potvrdí Vlastimil Frič z prostredia overovania aut.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Možno sa môžete držať aj za ruky a môžete popri tom pozerať našu jednotku o 20-30 príbeh z populárneho cyklu francúzskych detektívnych filmov Vraždy vo Verdone.
1: A vyzerá to tak, že na dvojke pôjdeme vyslovene do budúcnosti. Futurologický dokumentárny seriál vám dnes ponúkne pohľady na budúcnosť potraviny a voda.

0: Dúfame, že my sa teraz prepojíme napríklad aj vďaka tomu, že od nás k vám ide predpoveď počasia. Zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelá na severe a východe, miestami dážď alebo prehánky. Zajtra bude 19 až 24 stupňov v Žilinskom, Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní len do 18 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Sabinove a na R1. Pozrime sa na cesty. Nová nehoda pribudla v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinov. Pozor, je to v zákrute. Nehodu odstraňujú na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Za Krakovanmi smerom na Podolí havarovalo auto, blokovaný je jeden pruh. V obci Nová Ves nad Žitavou smerom na Zlaté Moravce sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. Na viazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 20 minút, 15 minút si postojíte všali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 minút strátite na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: 5 a Sunday Morning. Počúvate Rádio Slovensko, je streda popoludní a ja tak rozmýšľam trošku, či sme niekoho nevyľakali tým, čo všetko môžu štvornohy miláčikovia doma dokázať a že či sme niekoho neodradili od kúpy takéhoto miláčika, vieš?
1: Vôbec nie, lebo tá láska, ktorú ti ten miláčik dá, aj taká rybička v akváriu ti vie dať svoju lásku, tak trošku, no, tak
0: to vynahradí. Pokiaľ to nie je Nemo, tak áno.
1: No, tak my máme zdedeného jedného Nema a ten celkom lásku dáva, dá sa povedať, no.
0: Tak čo aj dostaneš, vrátiš späť, ako sa hovorí. A dúfame teda, že aj tých vašich miláčikov máte radi a sme radi za to, že ste počúvali Rádio Slovensko a že ste sa pochválili tým, čo vám všetci tí vaši miláčikovia aj vyparatili.
1: No tak nech toho ešte nie je o mnoho viac, ach, tak len to pozitívne. Pozdravujú vás dvaja navzájom miláčikovia však.
0: To som
1: aj
0: nečakal.
1: Aj keď po sebe neštekáme, treba povedať. Marko Varmus, Ivana Jugová, krásny večer vám všetkým želáme.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Z tvých dnešných slov sú viete holí, to, co ladilo dřív.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Je to jeden z najznámejších podnikov, ktoré pôsobili na území dnešného Slovenska. Sandrik založili v Hodruskej doline ešte na konci 19. storočia.
2: Továren sa na začiatku orientovala na výrobu luxusného strieborného tovaru, predovšetkým príborov.
1: Ďuro Šimková zoberie do Slovenského národného múzea, historického múzea na výstavu s názvom Sandrik. Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska prokuratúra pre Rádiožurnál potvrdila existenciu listu k systému agrodotácií. Podľa šéfa agrorezortu takýto list neexistuje. Koalícia nemá definitívnu dohodu na zrušení voľby poštov zo zahraničia. Sprevádzajú zákulisné vyjednávania aj politické kompromisy. Severné Írsko po brutálnom útoku Sudánca zasiahla vlna násilností. Britská vláda čelí kritike za azylovú politiku. Je streda 10. júna, príjemný podvečer pri Rádiožurnále želá Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvodom ďalšieho odvolávania ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo smeru SD mali byť aj podozrenia Európskej komisie okolo udeľovania dotácií či list Európskej prokuratúry, ktorý poukazuje na obavy o bezpečnosť európskych peňazí. Podľa šéfa agrorezortu takýto list neexistuje. Európska prokuratúra jeho existenciu pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu potvrdila.
2: Parlament sa štandardne pokúsil otvoriť mimoriadnu schôdzu dvoma pokusmi. Pri tom poslednom bolo v sále prítomných len 55 poslancov a Národná rada ju tak neotvorila. Poslanec Alois Hlina z SAS, ktorý rokovanie inicioval, je presvedčený, že minister Richard Takáč na svojej stoličke nemá čo robiť a jeho rezort udeľuje dotácie spriazneným ľuďom.
3: Ten človek bol vymenovaný preto, aby kryl a pokračoval, držal kontinuitu skupine, ja ich volám Fafoka. Oni si ho držia, pozerajú, že koľko sa ešte dá.
2: Opozícia sa odvoláva aj na list Európskej prokuratúry, adresovanému Európskej komisii, ktorou mala prokurátorka Laura Kövesi kritizovať súčasné nastavenie systému vyplácania agrodotácií aj osobám, ktoré sú trestne stíhané. Podľa ministra však takýto list neexistuje.
4: Existuje jedna tlačová správa. Žiaden list neexistuje, my sme ho žiadali, nemáme ho vôbec k dispozícii, lebo nie je taký list.
2: Rádiožurnál preto k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný prokurátor list poslal a odkázala nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme. List mal odoslať 1. júna.
5: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
2: Stanovisko z Európskej prokuratúry prichádza len necelé 2 mesiace po liste z Európskej komisie, v ktorom podľa jej vyjadrení žiada ministra, aby pre podozrenia okolo zneužívania agrodotácií pôdohospodárskej platobnej agentúre udelil len dočasnú akreditáciu. Minister podobne ako teraz najprv tvrdil, že takýto list neexistuje. Neskôr hovoril, že tlačová správa, ktorú komisia zverejnila, je nepravdivá. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštov zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby sa zvýšila dostupnosť volebných miestností, teda aby nebola povinnosť voliť len na veľvyslanectvách. Túto požiadavku im koaliční partneri podporili, no ani počas aktuálnej schôdze sa nenašla dohoda medzi stranou Vidieka a SNS.
6: Národniari aj naďalej požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Ak však tento pozmeňujúci návrh prejde, strana Vidieka nedodá hlasy na schválenie zákona ako celku. Platí to aj naopak. Ak SNS neprejde zvýšenie kvóra, zákon ako celok odmietnú. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec akúkoľvek podporu odmieta.
7: Veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
6: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia čas zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť. Predpokladám, že premiér možno bude komunikovať s pánom Holiakom, že čo to znamená, respektíve boli nejaké dohody na koaličnej rade a to oni sa nejak posúvajú.
6: Koalícia podľa podpredsedu parlamentu za Smer SD Tibora Gašpara musí napĺňať očakávania voličov.
9: Ak niektorá zo strán prispieje k tomu, že by to neprešlo, tak bude to musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu.
6: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko to vníma ako predvolebný boj.
10: Každý jeden zákon bude predmetom predvolebnej kampane tých strán. Ja očakávam, že sa podarí ledva schváliť štátny rozpočet. Čo je nevyhnutná vlastnosť zlepenca, ktorý tu Robert Fico vytvoril v momente, kedy tu sú 3-4 poslanci, ktorí každý drží kľúče od miešačky.
6: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda sa dnes mala zaoberať posudkom Bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Materiál nakoniec kabinet z programu vypustil. Podľa ministra investícií obsahoval faktografické chyby.
11: Aj keď expertízu zaradili na úvod programu, vláda o nej nakoniec nerokovala. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
12: My sme boli predvolaní na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
11: Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že posudok, ktorý je tajný, obsahuje faktografické chyby a dostal sa k nemu len včera.
13: Nevenovali sa cene, venovali sa de facto, môžem povedať, iba nejakým hardverovým riešeniam, ale vôbec sa tam v tom posudku nerozoberá softverové riešenie, nerozoberajú sa licencie. Naozaj nerad by som hovoril o nejakých detailoch.
11: Šéf rezortu by uvítal zverejnenie posudku. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
14: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
11: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
15: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
11: Zároveň ocenil prístup ministerstva a dodal, že chcú spoločne urobiť kroky, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti. Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú nateraz pozastavené. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico po rokovaní vlády reagoval na informácie, podľa ktorých mal jeho syna prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 000 eur. Premiér tvrdí, že médiá si vybrali nesprávnu tému na kauzu, pretože v tomto prípade nič nenájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
15: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena, ako konateľ súkromnej obchodnej spoločnosti.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérove vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
14: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže sa chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
0: Stručne z domova.
2: Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Vláda schválila aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnej jednosti sa zvýši o 59 centov. Minister práce Rik Tomáš.
16: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
17: Od roku 2027 plánuje štát vyčleniť vyše 300 miliónov eur na financovanie domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov. Podpora bude smerovať aj do vybraných zariadení krízovej intervencie. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom výstavby nového jadrového zdroja. Vláda je preto stanovila nový termín do 10. júla. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
15: Yes je spoločnosť, kde máme dvoch vlastníkov. Je to Slovensko cez spoločnosť Javis a je tam Česká republika cez ČEZ.
17: Ústavný súd posúdi ústavnosť odobratia dávok v hmotnej núdzi pri odmietnutí práce. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na ústavnom súde skupina opozičných poslancov. Súd prijal návrh na ďalšie konanie v celom rozsahu. Koalícia odsunula hlasovanie o novele Fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán zaplatí za pridlhé vyjednávania o ukončení konfliktu. Pohrozil na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Posťažoval sa, že Teherán rád rozpráva, ale nekoná. Ešte v útorok prezident tvrdil, že dohoda je možná v priebehu dvoch dní.
18: Tyran Blízkeho východu je mŕtvý, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump, ktorý pohrozil, že Irán zaplatí za dlhé vyjednávania o ukončení konfliktu. V útorok americká armáda opäť bombardovala ciele v Iráne. Išlo o odvetu za zostrelenie útočnej helikoptery Apache v Ománskom zálive. Tu v pondelok zasiahol iránsky dron. Obaja piloti vyviazli bez zranení. Iránsky prezident Masoud Pezeškian dnes v Tehráne zdôraznil, že bombardovanie Iránku kapitulácii neprinúti. Musíme ukončiť tento stav, keď nie je vojna, ale ani mier. Vojna nie je v záujme krajiny. Keď si však myslia, že pošliapaním našej dôstojnosti a suverenity nás prinútia kapitulovať, tak o tom môžu naďalej snívať. Inflácia v USA stúpla už tretí mesiac po sebe. Za maj narastli spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 4,2%. Hlavným dôvodom sú vysoké ceny energií pre vojnu s Iránom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Pred súd v Belfaste sa dnes postavil Sudánec, ktorý nožom napadol muža a spôsobil mu viaceré zranenia. Severným Írskom sa v reakcii na to včera prehnala vlna násilnosti. Mnohí politici to odsúdili. Premiér Keir Starmer hovoril o tom, že nič nemôže ospravedlniť násilie a nepokoje. Populisti v krajine naopak obvinujú britskú azylovú politiku, že sa tak do krajiny dostali nebezpečné osoby.
19: Stovky demonštrantov, z ktorých mnohí mali zakryté tváre, včera v Belfaste aj v iných mestách demonštrovali proti pondelkovému útoku 30-ročného sudánskeho žiadateľa o azyl na muža zo Škótska. Nepokoje prerástli do útokov na políciu, zamaskovaní demonštranti podpaľovali aj auta a poškodzovali domy. Pokračuje štátny minister Spojeného kráľovstva pre Severné Írsko Hilary Benn.
20: Nič nemôže ospravedlniť násilie, ktoré sme videli včera večer v uliciach Severného Írska, keď sa maskovaní násilníci snažili odpáliť a zastrašiť ľudí a vyhnať ich z ich domovov. Tí, ktorí organizujú tieto protesty, tvrdia, že to robia na ochranu komunít. V skutočnosti robia pravý opak. Poškodzujú komunity a ubližujú ľuďom, ktorí sú nevinní a ktorí sú vydesení.
19: BBC napísalo, že okrem Belfastu sa včera protestovalo aj v Glasgow, Edinburgu, Southamptone a dnes aj v Dubline. Poslanci britského parlamentu násilný čin, nepokoje aj podnecovanie nenávisti voči migrantom odsúdili. Pokračuje premiér Keir Starmer.
21: They are united in saying we should all be calling for calm.
22: Sme jednotní vo výzve na pokoj a odhodlaní obnoviť poriadok, podporiť políciu a všetkých, ktorí sú v prvej línii a zabezpečiť, aby bola vykonaná spravodlivosť.
19: Rodina muža, ktorý po útoku prišiel o oko a utrpel ďalšie zranenia, na Facebooku napísala, že si neželá, aby bola tragédia zneužitá na rozdeľovanie ľudí. Práve cez sociálne siete sa včera šírili výzvy z radou extrémistov ísť do ulíc. Severoírska francúzska premiérka Michelle O'Neillová povedala, že sú ľudia, ktorí pondelkový útok využívajú na podnecovanie rozdelenia a vytváranie nenávisti. Zdôraznila nie rasizmu a akejkoľvek forme nenávisti. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Maďarsko podporí vstup Ukrajiny do Európskej únie po splnení všetkých kritérií vrátane dodržiavania práv menšín. Zhodli sa na tom šéfovia diplomácií Maďarska a Nemecka na rokovaní v Berlíne. Anita Orbánová a Johan Vádefúl sa stretli krátko po prvej oficiálnej návšteve maďarského premiéra Petra Maďara v Berlíne.
3: Energetika, doprava, digitalizácia či podpora vzdelávania a výmenných programov pre mladých ľudí. To boli hlavné témy rokovania ministrov zahraničných vecí Maďarska a Nemecka v Berlíne. Reč bola aj o Ukrajine a podpore jej členstva v Európskej únii. Predchádzajúca vláda Viktora Orbána naznačovala, že ambície Kieva bude blokovať aj pre stav maďarskej menšiny na Ukrajine. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Vádefúl v tejto súvislosti na tlačovej konferencii pripomenul.
4: Rokovania medzi Maďarskom a Ukrajinou o menšinových právach sa skončili pozitívne, za čo treba obom stranám výslovne poďakovať. Hovoril som o tom už aj s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Po dlhom a trpezlivom čakaní treba tento proces uzatvoriť a som optimista, že sa tak čoskoro aj stane.
3: Šéfka maďarskej diplomácie Anita Orbánová dodáva.
19: V súčasnosti pripravujeme stretnutie na najvyššej úrovni medzi maďarským premiérom a ukrajinským prezidentom. Maďarsko je zástancom toho, aby sa Ukrajina rovnako ako každý, kto má záujem o vstup do Európskej únie, stala jej členom na základe splnenia prístupových kritérií. Všetci ich musia splňať a implementovať v súlade s metodikou Európskej únie pre úspešné ukončenie prístupového procesu.
3: Anita Orbánová rokovala v Berlíne aj s kancelárom Friedrichom Mercom o európskej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Pred návratom do Budapešti sa na pôde nadácie Konrada Adenauera blízkej Kresťansko-demokratickej únii CDU stretla s jej šéfkou Annegret Kramp-Karrenbauerovou z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
17: Švajčiarsko podpísalo najväčšiu zmluvu na nákup delostreleckých zbraní za posledné 10 ročia, keď si od Európskej obranej skupiny KNDS objednalo 32 kolesových samohybných húfnic. Píše o tom vojensko-obranný web Defense Blog. Rozhodnutie Švajčiarska o nákupe zbraní má vzhľadom na v ústave zakotvenú neutralitu krajiny osobitný geopolitický význam. Príslušníci pluku Azov ukrajinskej národnej gardy spoločne s tajnou službou SBU zaútočili dronmi na okupovaný prístav Mariupol, ktorý Rusi teraz nemôžu využívať. Ukrajinci pri útoku zasiahli loď ruskej tieňovej flotily Lady Augusta. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská je na návšteve Prahy. Stretla sa s prezidentom Petrom Pavlom, českým ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila tiež Senát. Pavel ocenil, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike zhoda. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva oznámil, že do Libanonu vyšle misiu, ktorej úlohou bude zhromaždiť dôkazy o údajnom porušovaní ľudských práv od vypuknutia vojny medzi militantným hnutím Hizbalah a Izraelom.
1: Slovensko pomôže v rozvíjaní digitálnych zručností žien v Keni. Minister Juraj Blanár v rámci návštevy Nairobi odovzdal organizácii Refugee, ktorá sa venuje vzdelávaniu utečeniek v Keni, finančnú podporu vo výške 10 000 eur.
5: Organizácia Refugee nepatrí medzi klasické utečenecké centrá. Hlavným cieľom totiž nie je poskytnúť iba bývanie a humanitárnu pomoc, ale aj vzdelávanie ženám, ktoré utiekli pred vojnou či prírodnými katastrofami. V špeciálnej škole v Nairobi sa učia šiť, no zlepšujú si aj digitálne zručnosti. A práve na tento účel im Slovak Aid prispel finančnou pomocou, hovorí minister zahraničných vecí Juraj Blanár.
23: A ten úspech je obrovský, pretože 80% tých žien alebo dievčat, ktoré sú v tomto centre a podporujeme to zo Slovak Aid, sa potom zamestná a má svoju novú kariéru.
5: Práve ženy a deti tvoria v Kenii až 75% všetkých utečencov a takmer polovica z nich si zažila sexuálne a rodovo podmienené násilie. Väčšina žien, ktoré sú v tomto zariadení, pochádza z Južného Sudánu, ktorý je zmietaný konfliktmi, hovorí riaditeľka organizácie Rose Kanana.
24: The biggest challenge is first
7: are as they come in, we deal with mental health. They've gone through so much trauma, so we have to ensure that they have healed first.
5: Organizácia Refuši pomáha 1200 ženám. Celkovo však v Keni žije viac než 680 tisíc ľudí so statusom utečenca. Z Nairobi Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: A vrátime sa opäť na Slovensko. Ochorenie zlaté žltnutie viniča postupuje a napáda čoraz viac viníc na Slovensku. Zatiaľ, čo na východe bolo zatiaľ jeden potvrdený prípad, na juhu a západe krajiny sa rátajú už v desiatkách. Pestovatelia aj v týchto dňoch vo veľkom striekajú vinice voči cikádam, ktoré chorobu prenášajú. Príznaky ochorenia pritom vnímajú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili.
8: Vo Veľkom Kýre vyšli všetky vzorky na ochorenie negatívne. Vinár Tomáš Sládeček však príznaky zaznamenal. Aj preto už vlani viacero krov z vinice odstránili.
9: Tu vlastne aj vidno na týchto miestach, že je vlastne medzera. A už v tomto období sme znova nepokojní, lebo už vidíme, že ten rast je spomalený aj pri tých ostatných koreňoch. Takže čakáme na to, či sa nám nejaké príznaky prejavia. Nechcem hovoriť teda nejaké čierne scenáre, ale zatiaľ nie sme spokojní s vývojom.
8: Vo vinici už robili viacero postrekov proti cyklu. Istotu, že sa príznaky nevrátia, nemajú.
9: Ideálny stav by bol ten, keby sme mali spravený labák na každý jeden koreň. Technicky nemožné.
8: Vo Vrábloch už pozitívne vzorky zaznamenali. Región je v karanténe, potvrdil vinohradník Marian Burieta.
10: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam. Už tento rok máme za sebou dva postreky. Pripravujeme sa na tretí a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady trikrát do týždňa.
8: Vinári ako aj úrady upozorňujú, že opatrenia by mali robiť všetci pestovatelia, aj tí, ktorí pestujú vinič v malom, napríklad v záhradách. Jozef Záhorský z vinárstva vo Vrábloch.
24: My sa snažíme ako vinárstvo troška tých menších edukovať a zapájať, lebo toto je boj nie len nás, to je boj celého regiónu. To je hlavná podmienka, aby sme fungovali všetci aj jednotne.
8: To môže pomôcť aj podľa Samuela Waldnera z najväčšieho slovenského vinárstva so sídlom v Topolčiankach.
25: Veríme teda, že koordináciou opatrení proti tomuto zlatému žltnutiu sa to podarí spomaliť, až ideálne eliminovať, čo bude aj tak náročné, keďže ide o niečo, čo je voľne v prírode. Samozrejme, to zlaté žltnutie je vo všetkých vinohradoch, ako v našich, je to po celom Slovensku a bude to ešte aj následné roky problém.
8: Ochorenie sa v Európe šíri od 50. rokov, kedy bolo zaznamenané poprvý raz vo Francúzsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V dvoch chovoch oviec a kôz na Slovensku potvrdili prítomnosť kliešťovej encefalitídy. Štátni veterinári preto nariadili kroky, ako šíreniu ochorenia zabrániť. Chovatelia oviec a kôz tvrdia, že opatrenia robia už teraz a ich výrobky sú bezproblémové.
26: Vírus kliešťovej encefalitídy objavili štátni veterinári v dvoch chovoch malých prežúvavcov v Žilinskom kraji, pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
27: Som prijal mimoriadne núdzové opatrenie, pokiaľ máte ovce, kozy na pastve a v prípade zistenia vírusu kliešťovej encefalitídy počas celej salašníckej sezóny až do jej konca bude musieť byť toto mlieko pasterované.
26: Pri nepasterizovaných výrobkoch totiž podľa odborníkov hrozí riziko prenosu nákazy na ľudí. Vysvetľuje virológ Boris Klempa.
28: Absolútna inaktivácia vírusu najspoľahlivejšia je pri aspoň krátkom povarení. Zvykne sa hovoriť, že stačí 65 stupňov 30 minút, ale ani toto nemusí byť 100%.
26: Na Slovensku máme vyše 3500 registrovaných chovov oviec a kôz. Chovatelia tvrdia, že už dnes opatrenia dodržiavajú. Napríklad farmári z Hornej Nitry vďaka ním za viac ako 10 rokov hospodárenia problém nemali. Pokračuje farmárka Jana Letajová Kováčiková a po nej predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský.
29: Si dávame robiť rozbor toho mlieka, kde teda zistujeme prítomnosť encefalitidy u zvierat a samozrejme je tu na mieste aj očkovanie.
30: Naši chovatelia cítia taký dosť veľký hnev voči mediálnej vojne, ktorá sa rozputala a naozaj presviečajú všetkých svojich spotrebiteľov, že ich produkty sú zdravé, bezpečné.
26: Virológovia aj lekári sa pritom zhodujú, že najväčším zdrojom ochorenia kliešťovej encefalitídy je priame uhryznutie kliešťom, pokračuje infektológ Ladislav Lužinský.
31: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia.
2: najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť, potom dezinfikovať.
26: Účinnou ochranou proti kliešťom sú podľa lekárov repelenty a pobyt v prírode v dlhom oblečení. Proti kliešťovej encefalitíde je možné sa aj zaočkovať. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: V priestoroch Národnej banky Slovenska pribudli dve výstavy. Pod názvom Ikony sú maľby múz, bohyň a významných predstaviteľiek svetového umenia Noémy Kolčákovej-Sakálovej verejnosti prístupné do 2. júla. Malá retrospektíva tvorby sochára Milana Lukáča je nainštalovaná v átriu až do konca augusta. Átrium, ktoré zvyčajne nebýva prístupné, bude mimoriadne otvorené pre verejnosť aj v sobotu.
6: Milan Lukáč dal na výstavu 50 sochárskych diel. Najstaršia je ležiaca bronzová hlava, portrét neznámeho z konca 80. rokov. Medzi vystavenými dielami sú napríklad stély, kolokvium, v ktorom urobil Sovis Motík, alebo kolekcia 7 hlavných riechov.
11: Východiskom je krompáč z ďalších odlievaných segmentov, z kľúčiek, závaží, sú figúry vtáka, kráčavca. Napríklad lakomstvo je kráčavec, ktorý obkročuje si stráži kopec peňazí, to sú skutočné dnes už neplatné mince, ktoré som pozváral.
6: Kurátorka Mária Horvátová.
12: Dokáže vytvoriť diela, ktoré sú dôsledne figuratívne, ktoré sa týkajú histórie, ľudských drám. Na druhej strane vie byť aj hravý, niekedy ironický.
6: Noémy Kolčáková-Sakálová sa predstavuje kolekciou s názvom Ikony. Fiktívne i reálne ženy, predstaviteľky surrealizmu.
13: Samozrejme Frida Kahlo. Namalovala som ju dvakrát. Štylizované portréty som venovala napríklad Kay Sage, ktorá bola manželkou Eva Tangiho. Zobrazila som napríklad aj Leonoru Carrington. Ona je pre mňa asi jedna z najbližších umelkýň.
6: Pre maľby je typická figuratívnosť, žiarivá farebnosť a výrazné línie. Kurátor Roberto Leka upozorňuje, že maľby žien doplňajú textilné miniatúry.
14: Priamo súvisia s konkrétnymi dielami. Objekty, ktoré nájde divák na plátnach, ešte aj vystupujú akoby z diel v podobe textilných objektov. Noémy mi je veľmi blízka, jej tvorba, jej expresivita.
6: Noémy Kolčáková-Sakálová pôvodne vyštudovala na VŠVU odevný dizajn. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinela aj búrky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja, na východe miestami 18 až 13, cez deň vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ja doplním už len záverečné informácie. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofónoch boli Lenka Karlubíková a Renata Brmich-Špačková. Ďalší rádiožurnál pripravujeme na 22. hodinu. Pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda na D1 a kolona v Lohovci. Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pred Vážcom smerom zo Žiliny na kilometri 301,5 sa prevrátilo auto. Prechádzajte opatrne. Nehodu dokumentujú v Červenici pri Sabinove smerom na Sabinov. Prejdete striedavo a pozor, je to v zákrute. Za Krakovanmi smerom na Podolie havarovalo auto. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj pred Budkovcami smerom z Dúbravky. Nezdržíte sa. A na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si v kolone počkajte 20 minút. Jazdite opatrne. Hana Hurbaniekova, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
18: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
16: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
20: Nová báječná žena je tu. Týždenník, ktorý prináša inšpiráciu.

0: práve v predaji.
1: Balet Národného divadla Košice hosťuje na doskách Slovenského národného divadla. Čakajú vás dva výnimočné večery plné tanca, emócií a silných príbehov. V piatok 12. júna vás očarí baletná rozprávka Chudobných rodičov syn podľa Pavla Dobšinského a v sobotu 13. júna spoznáte svet divadelného zákulisia v divákmi oceňovanej inscenácii Nočná skúška, príprava na muzikál. Vstupenky nájdete na snd.sk alebo v pokladni Slovenského národného divadla.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Už zajtra sa začnú majstrovstvá sveta vo futbale. Hlavné centrum bude v Spojených štátoch amerických. Kluby domácej najvyššej súťaže začínajú prípravu na novú sezónu. Pri mikrofónoch Rádia Slovensko boli aj nový tréner hokejistov Michaloviec Jakub Ručkaj alebo skúsený útočník Tomáš Tatar. Pripravený je súhrn športových aktualít. Zo štúdia pozdravujú Robert Berger a Samuel Prekop.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Už zajtra otvorí 23. svetový šampionát brány pred úvodným zápasom medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Dejisko tohto stretnutia vstúpi do dejín, rovnako ako brankárska ikona domácej reprezentácie. Zaujímavosti pred štartom šampionátu pozbieral Martin Kajgl.
4: Estadio Azteca alebo Aztecký štadión v hlavnom meste Mexika bude ako prvý stánok histórie hostiť stretnutia troch odlišných svetových šampionátov. Mexiko drží ešte jedno prvenstvo. V dejinách majstrovstiev sveta je najčastejšie otvárajúcim tímom turnaja. V prvom stretnutí šampionátu si zahrá po 9. raz a v opačnom garde si zopakuje otvárací duel z Mundialu 2010 v Juhoafrickej republike. Napriek rozšíreniu o 16 tímov budú mať majstrovstvá sveta iba 4 nováčikov – Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Pričom Curaçao je so 156 tisícmi obyvateľmi najmenšou krajinou histórie, ktorá sa predstaví na svetovom šampionáte. Demokratická republika Kongo a Haiti sa na pôdu majstrovstiev sveta vracajú po dlhých 52 rokoch. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao akurát tieto týmy mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských tímov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstva.
4: Tie môže veľkým mužstvám priniesť aj mladá hviezda Barcelony Lamine Yamal. Ak si však myslíte, že 18-ročná megastar bude najmladším hráčom turnaja, tak vedzte, že sa nezmestila ani do top desiatky. Beniaminkom je len 17-ročný mexický supertalent Gilberto Mora. Naopak jedným z najstarších hráčov bude Portugalčan Cristiano Ronaldo, ktorý sa spolu so svojím odvekým rivalom, Argentínčanom Lionelom Messim a mexickým golmanom Guillermo Mochom predstaví na 6. majstrovstvách sveta v kariére. Ešte na jeseň však legendárny Portugalčan v rozhovore pre americkú televíziu CNN priznal, že to budú jeho posledné majstrovstvá.
6: Keď dosiahnete určitý vek, mesiace rátate ako si rýchlejšie. Užívam si čas v národnom tíme, ale buďme úprimní. Zvládnem to už len rok či dva. Budem mať 41 rokov a futbalu, ktorý robím 25 rokov, som dal úplne všetko. Som na to hrdý.
4: Na turnaji bude až 8 štyriciatnikov, okrem iných aj Luka Modrič, Edin Džeko či brankár Kapvert, ktorého poznáme z pôsobenia v Trenčíne, Vozíňa. Messi bude presne o 2 týždne oslavovať len 39. narodeniny. Dnes už nie sú ťažiskovými hráčmi svojich národných tímov, ale člen klubu ligových kanonierov Tomáš Vedveď vyzdvihuje práve ich líderské roli.
7: Je jasné, že nemajú takú výkonnosť, akú mali pred 15 rokmi, hej, alebo 20. Tak bolo by to fantastické, keby znova hviezdili na tomto mundiale, ale myslím si, že sú tam mladší, dravší a už nebude až taký tlak na nich, aký bol pred možno predchádzajúcimi majstrovstvami sveta, ako je to teraz, ale určite tie kľúčové veci môžu priniesť do národných tímov a môžu pomôcť k tým výborným výkonom daného tímu.
4: Ani jeden zo spomenutých hráčov však nebude najstarším. Toto prvenstvo na turnaji patrí v 43 rokoch škótskemu brankárovi Craigovi Gordonovi. Najvyššieho hráča budú mať na turnaji Rakúšania, je ním 205 cm brankár Florian Wiegele. Najnižším bude iba 160 cm vysoký panamský obranca Cesar Janis.
3: Šampionát síce organizujú tri krajiny, ale hlavné centrum bude v Spojených štátoch amerických. Stretnutia sa uskutočnia spolu v 11 mestách. Dlhé roky žije v USA náš zahraničný spravodajca Martin Rajec. Rozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
0: Ako Amerika aktuálne žije futbalovým sviatkom?
8: Tie pocity sú zmiešané. Ten dôvod je veľmi jednoduchý, že na jednej strane majstrovstvá sveta sa už druhýkrát konajú v Amerike a konajú sa v čase, keď tá popularita toho futbalu rastie. Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky po americkom futbale a basketbale je futbal tretím najpopulárnejším športom. Predbehol aj baseball alebo hokej, čo sa týka počtu fanúšikov v Spojených štátoch amerických. Na druhej strane každý deň sa objavujú v médiách správy, ktoré nie sú veľmi pozitívne, čo sa týka organizácie a ľudia si začínajú uvedomovať ten paradox, že na jednej strane ide o najväčšie majstrovstvá sveta v histórii, na druhej strane tá imigračná politika v Spojených štátoch vyvoláva napätie, nepustili do krajiny rozhodcu zo Somálska, irackého útočníka vypočúvali 7 hodín, irackého oficiálneho kameramena nepustili do krajiny, zamietli víza pre desiatky fanúšikov z Maroka, 19 krajinám USA už vôbec nevydávajú víza, vrátane Iránu, pobrežia Slonoviny, Haiti a Senegalu. To sú krajiny, ktoré sa zúčastňujú v majstrovstiev sveta. Ďalej sú to problémy s vysokými cenami lístkov, takže zmiešané pocity.
0: Vy bývate ďalej od tých šampionátových miest, takže v tej vašej oblasti majstrovstvá sveta rezonujú, či skôr nie?
8: Ten futbal je prítomný, pretože je v médiách. To znamená, že všetci Američania to vnímajú. Ľudia, ktorých poznám, boli nadšení tým, že sa tie majstrovstvá sveta organizujú v USA, ale sa obávajú, že to nedopadne dobre pre tie Spojené štáty americké. A napríklad Donald Trump, myslím, pred týždňom vyhlásil, že všetky zápasy v USA sú vypredané. Ani prvý zápas momentálne nie je vypredaný, kde hrá samotná Amerika s Paraguajom a tento zápas sa koná piatok a nie je vypredaný. Takže vyzerá to tak zvláštne, že mal by to byť najinkluzívnejší turnaj v histórii a aj tí samotní Američania si uvedomujú na základe tých príbehov, ktoré presakujú do médií, že to až taký inkluzívny turnaj minimálne na území USA nebude.
0: V médiách sa o

0: Aj takisto počet ľudí, ktorí navštívili USA za tie posledné 2 roky výrazne klesol. Takže v tom by som nejaký problém nevidel. Ale určite tí miestni ľudia nie sú nadšení zo zvýšenia poplatkov, či už za dopravu, alebo zvýšenia cien v tej danej oblasti. Aj máme naplánovanú cestu do Bostonu a nepozreli sme si to a presne v tom čase sa tam hrá zápas. No a cena hotela trojnásobne stúpla, takže s tým nie som ja nadšený. No.
1: A vy osobne sa tešíte na majstrovstvá sveta?
0: Ja som aj rozmýšľal, že by som išiel, lebo moje deti hrajú futbal, ale ja som tiež jeden z tých ľudí, keď sa pozreli na tie ceny stupeniek a takisto ceny hotelov a celého toho cestovania, tých nákladov na ten futbal. Jednoducho sa to pohybovalo v takých číslach, že to jednoducho nie som ochotný na futbal dať a budem to sledovať v televízii.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Slovenské futbalistky sa predstavia v prvom kole play-off kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Postup do tejto fázy si vybojovali v záverečnom kole B divízie triumfom v Lotyšsku 2-1. So 6 bodmi obsadili tretie miesto, pokračuje Peter Štern.
4: Zápas sa pre naše reprezentantky nevyvíjal dobre. V 45. minúte dostali gól do šatne. Slovenky pritom herne aj štatisticky dominovali. V druhom polčase však stav otočili a zaznamenali druhé víťazstvo v skupine, ktoré im zaručilo pokračovanie v boji o postup na svetový šampionát. Tréner Peter Kopúň.
5: Vedeli sme, že budeme si kontrolovať zápas, ale bohužiaľ neboli sme schopní premeniť naše šanci z úvodu zápasu alebo v priebehu prvého polčasu a tak ako to by vo futbale, keď nedáš, dostaneš, to znamená 44.5. Bohužiaľ sme ju zahrali zbytočnú ruku, vďaka čomu sme posunuli domácich na konia, no ale druhý polčas sme v podstate naozaj išli za tým, že to víťazstvo patrí nám a že tie body chceme, takže aj ten druhý polčas v podstate už sme ich do ničoho výraznejšieho nepustili, mali tam myslím, že ešte nejakú tyčku, ale bolo to z tých už situácií, keď my sme sa snažili naozaj tlačiť, získať všetky 3 body.
4: Víťazstvo nášho národného tímu zariadila v druhej minúte nadstaveného času Dominika Gondová. Pre 18-ročnú útočníčku Slovana Bratislava to bol vôbec prvý gól v najcennejšom drese.
6: Plním si svoj detský sen, o čom som snívala. Neskutočné, emócie fakt extrémne som mala vtedy. Bola som rada, že som dala ten gól a pomohla som spoluhráčkam k víťazstvu.
4: Spoluhráčkam k víťazstvu pomohla aj Diana Lemešová, ktorá v 78. minúte vyrovnala a vrátila naše futbalistky späť do hry. Stredopoliarka ocenila aj skupinku slovenských fanúšikov, ktorá ich povzbudzovala od úvodných minút.
7: Ťažké emócie, pretože nebol to ako keby víťazný gól, ale o to viac ma to tešilo, že sme sa vrátili do zápasu a že proste sme mohli pokračovať a nakoniec sme to dotiahli. Neskutočná atmosféra, akože strašne sa teším, keď sme vonku a máme domácich fanúšikov, bolo to wow, niečo neskutočné. Od prvej minúty začali spievať, tlieskať a pozbudzovali nás neskutočne, takže bola to veľká energia od nich.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Žilina dnes odštartovala prípravu na novú sezónu. Víťazov slovenského pohára čaká sústredenie v Rakúsku, 16. júna žreb Európskej ligy a 9. júla prvý zápas v tejto súťaži. V Žiline bol aj Vladimír Ochodničan.
8: V kádri pod Dubňom k veľkému pohybu nedošlo. Odišli brankár Sláček a hráči Santo, Mendoza a s týmom nebude pokračovať ani Juliš. Tréner Pavol Staňo.
9: Zobrali sme niektorých hráčov z B tímu. Máme doplnenie brankárskej pozície. Tí brankári sú kvalitní a ešte sa tam vlastne tlačia aj z akadémie šikovných chalani. Čakáme ešte na nejaké posily, ktoré sú v štádiu riešenia. My ako stav by sme privítali, keby sme na každej pozícii mali ďalšieho hráča, ktorý by zvýšil konkurenciu. Najviac by sme chceli doplniť akože na stranách to mužstvo.
8: Po hráčoch pozerajú doma i v zahraničí.
9: Žilina v rámci Slovenska scoutu je dlhodobo, tak určite aj slovenskí hráči prichádzajú do úvahy, ale je to ťažké z toho finančného hľadiska tu niekoho pretiahnuť z iného mužstva. Pozeráme aj na zahraničné možnosti.
8: Letná príprava potrvá 3 týždne. Už 9. júla ich čaká prvý ostrý európsky zápas v rámci Európskej ligy.
9: Nechceli by sme zopakovať možno tú sezónu pred rokom, kedy sme začali náročný program a dá sa povedať, že na tej lavičke sme nemali dostatočnú kvalitu a trošku sme trpeli na konci tých zápasov.
8: Na úvodnom zraze bol k dispozícii 25 členný káder. predĺžené voľno mali reprezentanti Faško, Bari a Narimanidze.
9: Určite sa teším z toho, že pre chalanov to je impuls. Pre mňa ako pre trenera v klube je to problém navyše, lebo tie zápasy boli v takom termíne, v ktorom tí hráči mali oddychovať. Je to nejaké vyznamenanie ich práce. Uvidíme, ako to vyhodnotia v realizáku národného mužstva.
8: V Žiline vyriešili aj brankársky post. Do klubu prichádza z Košíc Dávid Šípoš.
10: V Košiciach

0: Končila zmluva, kde sme sa nejako nedohodli, alebo Košice so mnou nejako momentálne ďalej nepočítali. Ozvala sa Žilina, mňa to zaujalo. Boli tam aj nejaké iné kluby, ale tá Žilina bola podľa mňa taká najviac priama v tých rokovaniach a vlastne následne som sa len nejako poradil s rodinou, s manželkou. Momentálne som po zranení, hlavne sa sústredím na to, aby som deň za dňom sa zlepšoval. Zdravotne by som mal byť na 100% poriadku, ale keď 6-7 mesiacov nestojíte brane, asi to nezabudnem, ale niektoré tie detaily ešte budem musieť vychytať, ale na to je letná príprava, teším sa na novú spoluprácu.
1: Letnú prípravu na novú sezónu odštartoval tiež nováčik Dukla Banská Bystrica. Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo 20 hráčov v poli a traja brankári. Spomedzi posíl rezonujú najmä dve známe mená v ofenzíve. Na úvodnom zraze bol s mikrofónom Jozef Balko.
2: 38-ročnému Michalovi Ďurišovi, ktorý prišiel z Trnavy, sa pridal aj 30-ročný Robert Polievka. Ten prichádza z MTK Budapešť. Obaja skúsení útočníci sú odchovanci bystrického klubu a budia patričný rešpekt. K týmto príchodom sa pozitívne vyjadril aj tréner Juraj Jarábek, ktorý doviedol Duklu z druhej ligy po roku do prvej a pokračuje s tímom.
3: Teším sa z toho, lebo stále veľa hráčov, ktorí majú naozaj srdcový vzťah k tej Dukle. Sú to výborní futbalisti, aj keď teda ten vek už majú, by som povedal taký, ale vôbec to nie je rozhodujúce, pretože sú to profíci obidvaja. Jasne, Robo je 30-tník, ale Miško je troška starší, ale hovorím, ako čo sa týka tej kvality a mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti, je to veľké plus.
2: V kádri je celkovo viac skúsených hráčov a pri pohľade naň nepôsobí vôbec nováčikovský. Športový riaditeľ klubu Jozef Mores priznáva, že s posilami zďaleka nekončí.
4: Dneska sme mohli predstaviť 4 posily. Budúci týždeň verím tomu, že predstavíme ďalšie 2 posily. Potrebujeme bezpodmienečne ešte vyriešiť brankársky post, takisto aj stoperský post budeme vyriešiť. A uvidíme potom samozrejme, kde nás bude tlačiť nejaká topánka počas prípravy, uvidíme a tak vieme ešte zareagovať jedným menom.
2: Pozitívne emócie na úvodnom zraze letnej prípravy neskrýval navrátilec Robert Polievka, ktorý sa v bystrickom drese pred 3 rokmi stal spolu s Barsegianom najlepším strelcom Nike ligy.
5: Vedel som, kam prichádzam, takže o to je to pozitívnejšie pre mňa, nie je to nič nové pre mňa, takže cítim sa tu ako doma a už tie prvé minúty naznačujú, že bude to presne taká istá atmosféra, keď som odchádzal, takže teším sa na to. Som zvedavý a ja na tú skladbu toho mužstva. Neverím, že sa to vyskladalo veľmi dobre a že budeme konkurencieschopní aj v tej prvej lige.
2: Polievka sa teší na spoluprácu so skúsenejším Michalom Ďurišom. Zatiaľ spolu ešte nehrali.
5: Michal je obrovská legenda a všetci ho tu rešpektujeme, takže teším sa určite na tú spoluprácu s ním.
2: Polievka mal v Budapešti malú minutáž a strelecky sa mu nedarilo. Preto je pred aktuálnou sezónou vo vyjadreniach opatrný.
5: Sám neviem, v akej športovej forme má to celé zastihne. V prvom rade potrebujem odmakať celú prípravu, odohrať pár zápasov v príprave, pretože som naposledy hral zápas pred 3 mesiacmi, takže to bude prvotný cieľ. A keď na konci prípravy sa budeme takto rozprávať, tak si budeme možno povedať niečo aj do tých osobných cieľov, ale momentálne je na to prískoro prvý deň prípravy a po ťažkom období pre mňa.
1: Futbalistov Komárna v najvyššej súťaži bude viesť v budúcej sezóne Norbert Cibor. Ten sa stal dočasným hlavným trénerom na konci apríla po konci odvolaného Mikuláša Radvániho.
6: Chcel by som pokračovať v Komárne. To, že ako hlavný alebo asistent, pre mňa to jedno, ale pre mňa Komárnou strašne veľa znamená.
1: Hovoril 30-ročný Norbert Cibor po tom, čo sa mu podarilo zachrániť Komárno medzi domácou elitou. V tabuľke obsadil KFC na konci nadstavby predposlednú priečku a v následnej baráži nepustil do najvyššej súťaže Zvolen. Vtedy ešte dočasný kouč bol spokojný najmä s prístupom svojich zverencov.
6: To, že som to prebral, to je super, ale obrovské ďakujem patrí chalanom, lebo oni sú na ihrisku. Ja im ponúknem niečo a oni, že to podľa plánu splňajú, tak to je klobúk dole pred nimi.
1: V závere minulej sezóny sa musel zamerať najmä na výsledky. Keďže Komárnu chýbali dôležité body, nemal dostatok priestoru na implementáciu vlastných nápadov. Tie teraz môže využiť počas letnej prestávky.
6: Samozrejme, že mám svoju myšlienku. Každý progresívny tréner, mladý tréner, to je jedno ako to nazývam, má svoju myšlienku, ale tí hráči, ktorí sú v tréningovom procese a robia denne báze niečo a sú zvyknutí na niečo, tak nemôžeme všetko zmeniť zrazu.
1: Vedenie klubu bolo s prácou realizačného tímu pod vedením Norberta Cibora v záverečných kolách uplynulej sezóny a tiež v baráži spokojné a preto mu ponúklo zmluvu aj na budúci ročník, dodáva prezident KFC Juraj Barát.
7: Mladí ľudí mám rád a on, náš tréner, ten má UEFA pro licenciu, bol na stáži v Maďarsku, bol v Španielsku na stáži, on zdieľa, má FTVŠ, takže všetky tie atributy, ktoré potrebuje poriadny tréner, tak má.
1: Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majster sa už tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika. Banská Bystrica teda privítá úradujúceho 8-násobného šampióna Slovan Bratislava. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch. Hokejisti Caroliny vyrovnali finálovú sériu zámorskej NHL na 2-2. Vo štvrtom dueli zvíťazili na ľade Vegas 5-3. Piate stretnutie o Stanleyho pohár je na programe v noci na piatok na štadióne Hurricanes. Hokejové Michalovce majú nového trénera. Po nečakanom odchode Erika Čaládiho do Nitry sa ním stal Jakub Ručkaj. Zmeny nastali aj na iných postoch a rovnako aj v kádri. Viac povie Joachim Benedikt Šulík.
8: Už štvrťfinálová séria vysoko favorizovaných Corgoňov s Michalovcami poriadne zamiešala kartami. Nitrania počase nadviazali kontakt s Erikom Čaládim a tak sa vedenie Michaloviec stretlo za okrúhlym stolom, aby vyriešilo ťažkopádnu situáciu. Športový riaditeľ Peter Tirpák.
9: Samozrejme, my sme či prípravu, či káder sme spolu skladali, takže samozrejme, že nás to zabrzdilo, ale sme radi, že sme túto otázku vyriešili a dneska je tu Jakub Ručkaj.
8: Pre 42-ročného trénera je to veľká príležitosť, no Erik Čaládi ukázal aj pri odchode charakter a Ručkajovi odovzdal celý tým doslova s návodom.
10: Určite sme si prešli nejaké typy hráčov a rozprávali sme sa o tom, ako to tu on nadstavil a akou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
8: Jakub Ručkaj ukončil aktívnu kariéru po sezóne 2018-2019. Okrem Piešťan, Nitry, Žiliny a Trenčína pôsobil niekoľko sezón aj v Rakúsku. Ako tréner viedol doposiaľ iba týmy z druhej najvyššej súťaže. Do Michaloviec prišiel Stopolčian.
10: Samozrejme, je to jedna z najväčších víziev momentálne na Slovensku. Je to najvyššia liga. Mňa to posunulo ešte viacej pracovať a zdokonalovať sa.
8: Nový kormidelník Dukly nebude nechaný na pospas osudu. Po svojej pravici bude mať 7-násobného extraligového jeho majstra a rekordéra Mareka Bartánusa.
11: Zistil som jednu vec, že ten trenerský život je ešte možno viac stresujúci ako ten hrácky, takže na to si budem musieť zvyknúť určite.
8: Bartánus dodáva, akým typom asistenta trénera by chcel byť v spolupráci so svojím bývalým spoluhráčom.
11: Tréneri, čo boli takí moc tvrdí, myslím si, že to už nie je teraz v móde a skôr tí tréneri, ktorí s tými chlapcami rozprávajú a snažia sa vcítiť do ich kože, niekedy možno skôr takým smerom by som sa chcel oberať. Ja.
8: Dvojica Ručkaj Bartánus bude mať pod sebou takmer nezmenený tím oproti minulej sezóne. Až 17 hráčov si udržalo miesto v kádri. Ten posilnili ešte strieborný medailista z uplynulej sezóny Eduard Šimon, ďalej obranca Dávid Stránsky a Kanaďan Harrison Reese s bohatými skúsenosťami z NCAA, uzatvára Jakub Ručkaj.
10: Máme tam ešte stále otvorené nejaké okienka, hlavne v tých importoch, ale to gro toho tímu, hlavne tých domácich hráčov, by sme chceli udržať. Ešte sa tam doplňajú nejaké mená, takže ešte čakáme aj od slovenského jedného dvoch hráčov, že sa nám podarí ich podpis. Myslím si, že ten tím by mal byť kompletný.
1: Útočník Tomáš Tatar má za sebou jednu z najnáročnejších sezón v kariére. 35-ročný krídelník sa po návrate zo Zámoria udomácnil vo švajčiarskom Cugu, no kvôli chronickému zraneniu mal od spokojnosti ďaleko. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
12: Tomáš Tatar odohral v NHL 14 sezón, na konto si pripísal viac ako 900 zápasov, no povedal si dosť a vrátil sa do Európy. Vo švajčiarskom Cugu opäť našiel chuť na hokej, no počas celého ročníka ho brzdila športová hernia. Chronické zranenie mäkkých tkaní v oblasti slabín a podbrušia. Napriek bolestiam odohral 41 zápasov a pripísal si na konto 33 bodov.
13: Nie je to také zranenie, že ktoré by ťa vyradilo úplne, alebo by si kvôli tomu nemohol hrať, ale tá bolesť sa zhoršuje, zlepšuje a je to skôr také, by som povedal, nekomfortné a snažíme sa to nastaviť tak, aby tá bolesť bola možno úplne minimálna, možno žiadna a aby sa hlavne nemenila, nezosilňovala, nezoslabovala, lebo akože v nejakom štádiu sa dá odohrať zápas alebo sa dá niečo robiť, ale mám trochu obavy z toho, že keď príde opäť akože extrémny zápasový load, že čo to môže spraviť potom.
12: Ako kapitán priviedol Tomáš Tatar náš olympijský tím v Miláne k skvelému štvrtému miestu, keď v zápase o bronz stroskotal na Fínoch. Po návrate do klubu sa však zdravotné problémy opäť zhoršili a na majstrovstvá sveta ho nepustili.
13: Majstrovstvá pre mňa úplne vypadli, to nepripadalo, akože keby som chcel začať túto sezónu, tak to by som nemal šancu a možno to ako keby zaváňalo aj tým, že na tých majstrovstvách sa to môže tak zhoršiť, že tá operácia už by možno bola asi nutná.
12: Momentálne sa už odchovanec dubnického hokeja pripravuje na novú sezónu. Pozvolne trénuje v posilňovni a pokračuje v rehabilitácii. Od plnej záťaže však má ešte ďaleko. Spomínanej operácii sa chce vyhnúť, no priznal, že v istej chvíli mal obavy o svoju hokejovú budúcnosť.
13: Keby naozaj mal podpísanú zmluvu, tak vôbec neviem, čo by bolo. Možno by som naozaj uvažoval o tom, že by som si dal tú pauzu o moc dlhšiu, vôbec by som sa neponáhľal na ten štart a by som tak rozmyslel, že uvidím potom, že či niečo príde, keď nie, tak nie, keď áno, tak by som sa desi pripojil. Ale tak tým, že mám zmluvu, robím všetko preto, aby som bol pripravený na začiatok sezóny tomu klubu pomôcť.
12: Zákulisné v úvodzovkách zaručené informácie o jeho návrate na Slovensko a spojení s bratislavským Slovanom skúsený útočník na teraz poprel.
13: Sú to špekulácie, ktoré možno v mojom veku sú normálne, keďže som starší hráč a som zo Slovenska. Možno niekedy naozaj na Slovensko prídem hrať, ale teraz mám zmluvu, ktorú mám platnú a vzťahy mám v cudu dobre, takže mne sa nič nemení a idem naspäť.
1: Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále tenisového challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7. Pred bránami štvrťfinále skončil aj Lukáš Pokorný. Nasadenej šestke Pavúka Kolážovi z Česka podľahol 4-6, 4-6. Už zajtra sa v portugalskom Montemore začínajú majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike. V akcii bude 10 slovenských pretekárov. Vysoké ambície má ženský štvorkajak, ktorý by chcel nadviazať na 5. a 6. miesto z májových svetových pohárov. Viac povie Svetlana Barátová.
14: Posádka Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šídová naznačila svoju silu už minulý rok, keď získala titul majsteriek Európy aj sveta do 23 rokov a na svetovom seniorskom šampionáte skončila 5. V tejto sezóne Slovenky nadviazali na svoje úspechy a v silnej konkurencii na svetových pohároch obsadili 6. a 5. priečku.
15: Tak určite by sme chceli dopadnúť aspoň tak dobre ako na svetových pohároch, to by bolo určite super, ale myslím, že každá jedna z nás by bola rada, keby že to dáme nejak spolu, že s dobrým pocitom hlavne.
14: Povedala pred odchodom na šampionát Sofia Bergendiová, ktorá sa pred rokom v Račiciach tešila z 5. miesta K4 na majstrovstvách Európy. Terajšia posádka však jazdí v inom zložení.
15: Tedy sme boli za Dadou Čulenovou a Katkou Pečukovou. Vlastne jediné dve, čo sme zostali, bola Hanka Gavorová a ja. Ale myslím, že táto štvorka je teraz lepšia. Mali sme viac času trénovať a zlaďovať, takže nám to ide oveľa lepšie. Už to ukázal vlastne aj minulý rok. A to bol vlastne taký prvý akýby náznak, že tá ženská štvorka môže ísť veľmi dobre svetovo a my to zatiaľ iba potvrdzujeme ďalej.
14: Na šampionát sa Slovenky pripravovali doma na Zemníku, kde pod vedením trénera Eugena Hontyho absolvovali dva náročné týždne.
16: Najviac sme pracovali na štarte, lebo tam máme tie najväčšie nedostatky. Si myslím, že dievčatá našli tam niečo a pevne verím, že to aj podajú na tých tratiach.
14: Obidva svetové poháre vyhrali v K4 na 500 metrov Číňanky, ktoré budú na európskom šampionáte chýbať. Slovenky patria k adeptkám na medailu, veď v Brandenburgu za bronzom zaostali iba o 60.
16: Jednoznačná favoritky sú Španielky a potom Nemky, Maďarky, Bielorusky a Slovenky sú na jednej line. Čiže ja si myslím, že keď dajú bezchybnú jazdu a aj šťastie popria, tak môže z toho byť aj medaila.
14: Šťastie budú dievčatá určite potrebovať, pretože prostredie v stredisku Montemor o Velo je známe silným vetrom, ktorý vie poriadne zamiešať poradím. Uvedomuje si to aj Bianka Šidová.
17: Bohužiaľ, tie dráhy sú trošku nespravodlivé. Väčšinou času tam fúka z boku a jednotka, dvojka, trojka sú také viac skryté a tie ďalšie krajiny ako 9, 8, 7, tam je to už veľmi cíti ten vietor.
14: 22-ročná Šamorínčanka absolvuje na majstrovstvách Európy dva štarty. Okrem K4 sa predstaví aj v K1 na 500 metrov.
17: Predtým ten svetový pohár sa mi nepodaril podľa predstav, takže hlavne, aby som mala fakt to lepší pocit a to finále tiež tam by som chcela byť.
1: To bola posledná informácia aktuálneho Športžurnálu. Lúčia sa Robert Berger a Samuel Prekop. Športžurnál.

0: je Rádio Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Pálenie záhy trápi množstvo ľudí, no väčšina mu nevenuje veľkú pozornosť a berie ho len ako bežnú nepríjemnosť po jedle. Aký je rozdiel medzi pálením záhy, refluxom a refluxovou chorobou pažeráka? Kedy stačí zmena životného štýlu a kedy už treba vyhľadať gastroenterológa? Aké sú dnes možnosti liečby a prevencie detí aj dospelých? V kontaktoch s Evou Pribilincovou. Dnes po 20. Od pondelka 1. do piatka 12. júna bude mať Rádio Slovensko plánovanú technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 102,47 MHz v čase od 9. do 18. hodiny. V dotknutej lokalite môžete počúvať Rádio Slovensko online na webe STVR.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska prokuratúra pre Rádiožurnál potvrdila existenciu listu k systému agrodotácií. Americký prezident Donald Trump pohrozil obnovením tvrdých odvetných úderov proti Iránu. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Podľa Richarda Takáča takýto list neexistuje.
3: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
2: Rádiožurnál preto k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázala nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
4: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
2: List mal európsky prokurátor odoslať 1. júna. Koalícia odsunula hlasovanie o novele Fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
5: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
2: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Pokračuje šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michalko.
6: My v súčasnosti nepodporíme toto znenie, nepodporíme to do druhého čítania.
2: Opozícia sľúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezradených poslancov. Americký prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil, že USA podniknú nové veľmi tvrdé útoky proti Iránu. Ten dnes zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko pobrežia Ománu. Ide o najväčšiu eskaláciu konfliktu od 8. apríla, keď začalo platiť prímerie. Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na svojom zasadaní vo Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby okamžite poskytol úplné informácie o svojich zásobách obohateného uránu a o jadrových zariadeniach. Rezolúciu predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Agentúra zároveň žiada, aby Teherán umožnil jej inšpektorom potrebný prístup na overenie týchto údajov. Stála misia Iránu pri agentúre označila na platforme X rezolúciu za smiešnu a Spojené štáty za agresora. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja, na východe miestami 18 až 13. Cez deň vystúpi na 19 až 24. V Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroni bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30. V nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1, odstavený kamión na D2, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Vážcom smerom zo Žiliny na kilometri 301,5 sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy upozorňujete na pokazený kamión, počítajte preto so zdržaním. Radar vás nameria v Košiciach na Jantárovej smerom z centra, v Menašiciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a pred Podbielom smerom zo Zuberca. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer.
0: večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
8: Už ste počuli aj v predchádzajúcej polhodine, všetko sa schyľuje k zajtrajšiemu začiatku majstrovstiev sveta vo futbale. Aj my sa v najbližších desiatkách minút budeme venovať futbalu. Pripomenieme si triumf našich futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. 20. júna to bude 50 rokov. No nielen futbal, čaká nás množstvo ďalších tém. V kontaktoch napríklad problém s pyrózou, čiže pálením záhy, a dostaneme aj informácie, čo možno očakávať zajtra od počasia. Príjemný večer a pohodové počúvanie.
0: Dobrý večer, Slovensko.
1: Dobrý večer, Slovensko.
0: S Milanom

0: Rádiu Slovensko sledujeme situáciu v doprave, ideme na cesty.
1: Blesková zelená vlna.
2: Prinášame mimoriadne upozornenie. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad. Úsek je momentálne neprijazdný. Obchádzať môžete cez Liptovský Mikuláš. Zopakujem informáciu ešte raz. Diaľnica D1 je za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad neprijazdná pre nehodu. Obchádzať môžete cez Liptovský Mikuláš. Hana Hurbanieková, 0800 900 800.
1: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

0: Sme proste Dream Team.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 19 hodín 21 minút. Vo viacerých odbornejších článkoch môžete naraziť na termín metabolické zdravie. Čo to vlastne je, zisťovala Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
3: Metabolické zdravie. Píše sa o ňom, hovorí sa o ňom a čo to vlastne je, nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
4: Metabolické zdravie je stav, keď telo efektívne spracúva energiu, teda cukor, tuky a bielkoviny bez toho, aby sa niečo zaseklo. Existuje takých 5 základných ukazovateľov metabolického zdravia. Číslo 1 je hladina cukru v krvi, tzv. Glykemia na lačno po jedle. Po druhé je to krvný tlak. Po tretie, obvod nášho pásu, ktorý nepriamo hovorí, koľko máme asi tuku okolo vnútorných orgánov. Po štvrté sú to tzv. Trigliceridy, zjednodušenie tuky v krvi. Číslo 5 je hladina nášho cholesterolu.
3: To je celkom slušná zbierka ukazovateľov nášho metabolického zdravia. Keď máme všetky v poriadku, naše metabolické zdravie prekvitá.
4: Podľa istej štúdie z roku 2019 len 12% Američanov spĺňa všetkých 5 kritérií. Situácia v Európe je len o niečo lepšia. Prečo na tom vôbec záleží? Zlé metabolické zdravie zvyšuje totižto riziko vzniku cukrovky druhého typu, srdcových ochorení, demencie a dokonca aj niektorých nádorov, teda rakoviny. A tiež každodennej únavy a zlého spánku. Takže nie je to len o tom vyzerať dobre, ale aj byť zdravý a cítiť sa dobre.
3: A ešte povzbudenie na záver.
4: Dobrá správa je, že metabolické zdravie sa dá veľmi rýchlo zmeniť správnou stravou, pohybom a spánkom. A to rýchlejšie než väčšina iných zdravotných ukazovateľov.
3: Takže naozaj nie je jedno, čo máme na tanieri a my vám v našej rubrike budeme ďalej informačne nápomocní v dobrom výbere.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jej vášňou sú lyže, dobrodružné cestovanie, no najmä divadlo. Vraj je to choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Riaditeľka divadla Jána Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, však pozná recepty na šťastie. Stano Štepán ju pozval na premiéru v Nočnej pyramíde. Dnes o 22.20.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.
1: Je tu šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielate v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Alenka Karlubíková.
3: Parlament ukončil dnešné rokovanie debatou k novele trestného poriadku, ktorou sa mení aj trestný zákon. Nová legislatíva z dielne rezortu spravodlivosti má upraviť a doplniť úpravu týkajúcu sa spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov, ich benefitov a podmienok ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Poslanci Národnej rady zvolili Martina Valenta do funkcie člena dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zároveň zobrali na vedomie, že Štefan Durdík sa vzdal postu člena dozornej rady úradu. Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 21 dní. Počas inkubačnej doby sa u neho neprejavili žiadne príznaky ochorenia. Pridávam aj počasie, zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. 19.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazná D1 a pokazený kamión na D2, pripravené sú informácie z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad. Úsek je neprejazný, obchádzať môžete cez Liptovský Mikuláš. Nehodu odstraňujú na D1 pred Vážcom smerom zo Žiliny na kilometri 301,5, kde sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy upozorňujete na pokazený kamión, zdržíte sa pol hodinu. Na D1 za Štrbou smerom na Žilinu na kilometri 309,5 je pokazené vozidlo, blokovaný je jeden pruh. Pred Klokočom časťou Výbohová poľana smerom z Výgľaša je na ceste spadnutý strom, prejdete striedavo. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
2: Linda Okšová a Milan Jeluš vám želajú príjemný večer. Táto polhodina patrí v pondelok výletu po slovenských turistických zaujímavostiach, v útorok filmovým typom a streda zážitkom cestovateľov na vlastnú pesť z ďalekých krajín. Dnes budeme spoznávať Južnú Kóreu. Poďte s nami.

0: my musíme ísť, vyrážame do sveta a poriadne ďaleko.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Južná Kórea, oficiálne Kórejská republika. Krajina vo východnej Ázii a jedna z najsilnejších ekonomík sveta. Na rozdiel od susednej Severnej Kórei je to parlamentná demokracia, je otvorená pre turistov a cestovateľov. Rebeka Valovičová sa tam vybrala v roku 2022 ako dobrovoľníčka. 3 mesiace spolupracovala s organizáciou, ktorá pomáha severokórejským utečencom. Takže nazrela jednak do príbehov týchto ľudí, ale najmä mohla vidieť zaujímavosti a niekedy prekvapivé pravidlá miestneho života. Eve Vasilovej povedala, že na prvom mieste je tam vždy slušnosť.
2: Podobne ako Japonci, tí Korejci sú veľmi slušní, veľmi príjemní a vždy sa snažia pomôcť, aj keď nevedia možno anglicky. Samozrejmosťou je to známe klaňanie sa, či už v obchode, v pracovnom živote, dokonca aj v súkromnom.
3: Oslovujú sa podľa veku. Čo to znamená v tom bežnom živote?
2: Príklady môžem uviesť. Staršia žena nazve mladšieho muža opa, naopak staršia žena staršiu ženu nazve oni. Potom sú to také všeobecné pomenovania pre staršiu ženu Ajuma a pre staršieho muža Ajushi. Čiže naozaj ako keby sa ani nepoužívali mená, a to nie len v nejakom pracovnom styku, ale aj medzi kamarátmi.
3: Čiže ty si počas tých 3 mesiacov pochytila tú juhokorejčinu?
2: Ja som sa ju učila pol roka dopredu sama. Nebolo to veľmi jednoduché, ale výhodou tohto jazyka je abeceda. Tá je naozaj veľmi jednoduchá v zásade ako naša, A, B, C, D a tak ďalej, na rozdiel od japončiny alebo čínštiny. Takže ja som sa snažila pripraviť sa na to, lebo to, že sa hovorí, že nevedia po anglicky, je pravda.
3: Zaujímavé je, že keď sa s niekým zoznámiš a ten človek chce o tebe vedieť niečo viac, musíš byť pripravená na naozaj čudné otázky.
2: Pýtajú sa najmä 2 základné otázky, a to, aká je tvoja krvná skupina, čo opäť myslím si, že je absolútny unikát vo svete. Na základe krvnej skupiny si tak myslia, že môžete byť viac vášniví, vy ste možno viac taký hambliví. Opäť nejaká logika za tým asi nebude, ale takto to fungovalo. A ďalšia veľmi, veľmi používaná otázka, aký si typ osobnosti. Sa myslí tzv. MBTI typ osobnosti. Ide o 16 typov v 4 základných kategóriách, ktoré sa teda ďalej delia. Čiže vedia na základe toho povedať opäť, či ste viac introvert, extrovert, v pracovnom živote možno aký ste, na akú úlohu sa hodíte, aký ste vo vzťahu, naozaj tých kategórií je neskutočne veľa.
3: Keď sme na návšteve, keď jeme, tak tam je tiež striktne stanovené, čo smieme a čo nie.
2: Áno, opäť to základné pravidlo 2 rúk, naozaj podávanie, to tam platí, samozrejme všetko spojené s tým vekom. Korejci nenávidia fúkanie si nosa pri stolovaní, naopak srkanie, akékoľvek vydávanie zvukov počas toho jedenia, hlavne polievok, absolútne dovolené, ba až také dôležité by som povedal, tým naznačujete, že vám veľmi chutí.
3: Je tam veľa vecí, ktoré miestnym zjednodušujú alebo zľahčujú život.
2: Či už je to na autobusových zastávkach, ktoré sú v zime vyhrievané, naozaj sú veľmi pekné, sú čisté, je tam teplúčko. V lete naopak sú to obrovské dážniky na prechodoch prechodcov, vďaka ktorým necítite veľmi až takto teplo. Takisto vysvietené bývajú tieto prechody na zelenú, červenú.
3: Tie svetlá sú na zemi, čiže to je vlastne možno pre takých zamyslených ľudí.
2: Alebo skôr na tých, ktorí sú neustále na mobilných telefónoch, čo v Koreji žiaľ je veľká väčšina obyvateľov.

0: Ale vie to samozrejme veľmi pomôcť. Okrem toho, pred obchodmi, pred vstupmi, prežiaky, napitie, čo máte so sebou, na dážniky.
1: Je pravda, že v Južnej Koreji sa vôbec nekradne?
0: Nechcem povedať, že vôbec, ale naozaj tá bezpečnosť je na neskutočnej úrovni. Necháte si mobil, peňaženku na stole v nejakom podniku, zatiaľ čo idete na toaletu, môže to byť 15 minút, je to tam. Dajme tomu, že stratíte niečo, vypadne vám platobná karta na ulici, na tom istom mieste tá karta bude, maximálne bude niekde položená, aby ste si ju všimli, vzali späť.
1: Dokonca, že aj keď vám prinesú balík a nie ste doma, tak pokojne ho môžu nechať niekde na ulici pred vchodom?
0: Toto potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Ja keď som odchádzala, nakúpila som si viac, ako by bolo vhodné, čiže som posielala obrovský balík vo veľkosti v podstate toho najväčšieho kufra, aký je možný. 2 týždne ten kufor bol na ulici. Nič sa mu nestalo, kým teda prišla tá spoločnosť a zaniesli mi ho na Slovensko.
2: Po pesničke nahliadneme s Rebekou Valovičovou aj do života juhokorejských mladých ľudí.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Zaujímavosti života v Južnej Kórei, čiže Korejskej republike, dnes poznávame s Rebekou Valovičovou, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka. Ako povedala Eve Vasilovej, doslova kľúčovým pre celú krajinu býva deň prijímacích skúšok na vysokej školy.
2: Je to skúška, ktorá sa nazýva Sonong, ktorú absolvujú všetci stredoškoláci, ktorí teda sa snažia dostať na vysoké školy, čo v Južnej Koreji je asi tak 99,9%, lebo opäť je tam ten nátlak zo spoločnosti, zo strany rodičov, byť vyštudovaný medik, právnik, nazvime to najúslužnejšie práce, ktoré teda budú aj pekne platené.
3: Tá skúška je v jeden deň úplne v celej krajine.
2: Je to vyslovene jeden deň na 8 hodín, je to celoštátna skúška, ktorá pozostáva z matematiky, dejín, korejčiny, angličtiny a tak ďalej a naozaj tá krajina sa zastaví. Čiže neprechádzajú vôbec lietadla počas 25-minútovej skúšky z angličtiny, keď sa počúva ten jazyk. Ľudia chodia do práce neskôr, aby tí študenti mali možnosť prísť na tú skúšku. Policajti, ak vidia náhodou, alebo ich niekto osloví, že meška, pomáhajú tým študentom, čo najskôr sa dostať na tú skúšku. Rodiny sa modlia v chrámoch, rôzne amulety dávajú tým svojim deťom, takže naozaj celá krajina túto skúšku pociťuje v tento jeden deň.
3: Čo sa týka mladých ľudí, tak kultúrnym šokom pre človeka, ktorý tam príde zo zahraničia, je spôsob ich randenia.
2: Predsa len ešte stále je to taká tradičnejšia, uzavretejšia spoločnosť, aj keď aj v tejto oblasti samozrejme už sú takí otvorenejší, nazvime to tomu západu, dokonca by som povedala, že mnohí domáci aj vyhľadávajú spoločnosť zahraničných návštevníkov, ale áno, stále je tam veľmi bežné randenie cez niekoho, cez známych, čiže rodina vám niekoho dohodí na rande naslepo, dostanete nejaké základné informácie, stretnete sa a to randenie je tak veľmi intenzívne a rýchle, vôbec nejako u nás, čo môžete sa stretávať niekoľko týždňov a stále je to také neisté, tam naozaj možno trikrát a už je to vážne, sme spolu, už sú tam prejavy lásky.
3: Dvojice už aj počas toho spoznávania oslavujú viaceré momenty toho svojho vzťahu.
2: Je to 100 dní, 200 dní.
3: Čiže 100 dní vzťahu.
2: Niekoľko valentínov. Ten náš klasický toho 14. je mužský, kedy muž dostane od nás nejaký darček o mesiac, neskôr je to naopak žena. Do toho je to 11. 11.
3: To je Pepero Day, čiže ano. Pepero deň. Vysvetlíme, ako vlastne vznikol tento názov a o čo ide.
2: Sú to veľmi známe také tyčinky, ktoré sú poliaté čokoládou hocičím a pripomenajú vedľa seba stojace dve jednotky.
3: Ty si počas tých troch mesiacov spolupracovala s neziskovou organizáciou, ktorá pomáhala utečencom zo Severnej Kórey, teda z Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, čo je obrovský rozdiel aj v zriadení oproti tej Južnej Kórey. Aké zázemie majú?
2: Väčšinou teda chodia cez Čínu, Mongolsko a tak ďalej. Ak majú šťastie, že ich nikto nejako nenájde, že sa im podarí dostať do tej južnej, tak naozaj myslím si, že Južná Korea neskutočne sa o nich vie postarať. Na začiatku bývajú, myslím, že 3 až 6 mesiacov v takých výchovných úvodzovkách, centrách, kde sú vlastne učení bežnému životu, čo oni nezažívajú. Čiže je im vysvetlený systém peňazí, čo je to bankomat, ako sa používa, ako sa cestuje, aký je systém metra, čiže naozaj ako keby učenie úplných základov. Samozrejme je tam aj nejaká finančná pomoc. Opäť myslím, že je to 6 mesiacov po ich príchode, okolo 600-700 eur, čo v krajine ako je Korea vyjde tak na ubytovanie. Ale stále je to aspoň niečo.
3: Čo tebe ako človeku dala táto dobrovoľnícka práca práve s týmito utečencami zo Severnej Korei?
2: Tie emócie boli veľmi silné. Veľakrát som si aj poplakala, keď som počúvala tie príbehy týchto utečencov. Naozaj iné je to, keď to možno čítate, keď to niekde počujete, keď sa stretnete s tými ľuďmi a hlavne keď stále vidíte tú ich bolesť v očiach a počujete, ako sa im trasie hlas, keď o tom rozprávajú. To je to naozaj veľmi, veľmi silný zážitok.
1: Rebeka Valovičová si z Južnej Kórey priniesla aj ďalšie skúsenosti a postrehy. Napríklad, ako sa žije tamojším starším ľuďom a aké je tam bežné bývanie. Takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo aj na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Rádio Slovensko.

Ak ste si dali výdatnú večeru alebo jedlo, ktoré vám celkom nesadlo, možno sa už ozval nepríjemný pocit v žalúdku, pálenie až bolesť za hrudnou kosťou. Kedy ide v úvodzovkách len o pálenie záhy a kedy o refluxovú chorobu, to bude náplň dnešných kontaktov.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nestáva sa často, aby sme v dobrom ráne mali viac ako jedného hostia a vo štvrtok ich budeme mať hneď troch. O svojej skladbe nám prídu povedať Kuli, Kali a Myself.
3: No a my sa tešíme na túto nielen žánrovú pestrosť, ale aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Máte doma pravého futbalového fanúšika, ba až fanatika, tak nám o nich dajte vedieť.
2: Kabike
3: a Richardovi.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia nemá definitívnu dohodu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil investičné projekty v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Dohody v zákulisi parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri prekrúžkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekrúžkovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
1: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia časť zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
1: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Premiér Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých mal jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 tisíc eur. Tvrdí, že médiá nič nenájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
4: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérove vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
5: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže sa chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil počas mája a júna investičné projekty v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Podpora smeruje do zlepšenia podmienok bývania, zabezpečenia prístupu k pitnej vode, výstavby čistiarne odpadových vôd a kanalizácie, odstránenia nelegálnej skládky a v neposlednom rade k financovaniu projektových dokumentácií ako základného predpokladu k budúcemu rozvoju obcí a miest. V Bruseli sa konal 11. summit Európskej únie a Korejskej republiky, ktorý podľa Európskej komisie priniesol sériu konkrétnych výsledkov zameraných na posilnenie hospodárskej odolnosti, spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu a prechodu na čistú energiu. Strany podpísali prelomovú dohodu o digitálnom obchode, ktorá doplňa dohodu o voľnom obchode medzi Úniou a Koreou platnou od roku 2011. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja, na východe miestami 18 až 13, cez deň vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazd na D2, nehoda na D1, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión, úsek je neprejazný, obchádzajte po starej ceste cez Malacky. Následky nehody odstraňujú na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad, úsek je už prejazný v ľavom jazdnom pruhu. Pozornosť výšte na D1 za Štrbou smerom na Žilinu na kilometri 309,5 je pokazené vozidlo, blokovaný je jeden pruh. A radar vás nameria v Humennom na Mierovej oboj smerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Fibróza alebo pálenie záhy, ako jej predchádzať alebo ju liečiť, viac v kontaktoch.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Pálenie záhy trápi množstvo ľudí, ale väčšina mu nevenuje veľkú pozornosť a berie ho len ako takú bežnú nepríjemnosť po jedle a možno aj teraz sme vás z Rádia Slovensko zachytili pri tom, ako riešite trošku tento zdravotný problém. Pálenie za hrudnou kosťou, tlak v žalúdku, kyslá chuť v ústach alebo nočné budenie môžu výrazne ovplyvňovať každodenné fungovanie aj kvalitu spánku. A práve preto my dnes v Rádiu Slovensko budeme o pálení záhy hovoriť. Pozvanie k nám prijali dve dámy a bude to naozaj veľmi zaujímavá medicínska osveta. Je tu doktorka Silvia Masaryková, všeobecná lekárka. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
6: A pani doktorka Božena Pekárková, krajská odborníčka pre gastroenterológiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
6: Ktoré potraviny a návyky patria medzi najväčších spúšťačov? Aký je rozdiel medzi pálením záhy, refluxom a refluxovou chorobou pažeráka? Kedy stačí zmena životného štýlu a kedy už treba vyhľadať gastroenterológa? O tom začínajú dnešné kontakty. Všetkých vás vítame.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Pálenie záhy teda ľudia poznajú, ale nie každý vie, že čo sa pri ňom vlastne deje. Vieme si to tak v skratke prebehnúť.
8: Pálenie záhy je teda taký nepríjemný pocit pálenia za hrudnou kosťou. Ide o to, keď sa kyslý obsah zo žalúdka dostane do pažeráka. Môžeme si to predstaviť tak, že na konci pažeráka je taký zvierač, ktorý oddeluje pažerák od žalúdka. Keď tento zvierač dobre nedolieha, môže sa ten kyslý obsah vrácať naspäť do pažeráka. Alebo je to v tom prípade, keď síce dolieha dobre, ale otvára sa práve v tých nevhodných momentoch.
6: Príčina asi nie je jedna.
8: Tých príčin je samozrejme niekoľko. Môže to byť teda nezdravý životný štýl, konzumácia potravín, ktoré spôsobujú zvýšenú tvorbu tejto kyseliny. Mám viacero teda faktorov, ktoré ovplyvňujú tvorbu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku, alebo ovplyvňujú tonus toho zvierača.
6: Zastavme sa pri tom, pani doktorka Pekárková, že či máte viac pacientov vy s refluxom alebo s pálením záhy?
9: Reflux je návrat kyseliny alebo obsahu žalúdka do pažeráka. Tento reflux raz za čas môže byť fyziologický a nespôsobuje ťažkosti. Pálenie záhy, to je už prejav, chorobný prejav refluxu. To znamená aj rozdiel, keď hovoríme o gastroezofagiálnom refluxe, keď hovoríme o pálení záhy a keď už hovoríme o refluxovej chorobe pažeráka, to vlastne sú už tie chorobné prejavy refluxu. To pálenie záhy je už súčasťou refluxovej choroby pažeráka. Jedným z prejavov refluxovej choroby pažeráka. To, ako sa refluxová choroba pažeráka prejavuje, závisí aj od štádia tej refluxovej choroby. Pretože je rozdiel, či pacient má len občasný reflux a podráždenie tej žalúdočnej sliznice, či už má vlastne komplikáciu, že má zápal pažeráka, kde existujú až 4 stupne závažnosti, alebo má napríklad už druhotné také fibrózne väzivové zmeny v oblasti dolného pažeráka. Tí pacienti mávajú aj pocit problémov pri prehltaní, mávajú pocit zastavenia sústa, mávajú pocit tlaku na hrudníku. A ešte, aby to nebolo také jednoduché, okrem tých pažerákových prejavov existujú aj mimo pažerákové prejavy refluxovej choroby pažeráka, kedy pacient ani nemusí mať pálenie záhy, ale má napríklad defekty zubnej skloviny, pretože tá kyselina sa dostane až do dutiny ústnej, býva zachrípnutý, má takú laryngitídu, teda hrtan má poškodený, zapálený. No a veľká časť týchto pacientov má pľúcne komplikácie, medzi ktoré teda patrí chronický kašel. Jedinou príčinou chronického kašla môže byť táto pľúcna manifestácia alebo aj bronchiálna astma. To znamená, to sú tie mimo pažerákové prejavy, ale to všetko je refluxová choroba.
6: Z roka na rok vám rastie počet pacientov?
9: Ja by som to zaradila medzi civilizačné ochorenia, A tým, že civilizačné ochorenia, nezdravý životný štýl sú stále častejšie, tak áno, aj častejšie sa stretávame s problémami, ktoré súvisia s gastroezofageálnym refluxom.
10: Uh-huh. Ak sa vrátime k pojmu reflux, môže za to oslabený zvierač medzi pažrákom a žalúdkom?
9: Týchto príčin je viacero, tak je to jednak ten dolný pažerákový zvierač, ale stále ako si viac vidíme u ľudí, že otvor, ktorým v bránici prechádza pažerák do žalúdka, tak ten otvor je uvoľnený, tam sú tzv. Ramená bránice. Tam musia byť určité anatomické pomery, ktoré utesňujú ten dolný pažerák. A je to súčasť súhry aj s tým dolným pažerákovým zvieračom.
10: Uh-huh.
9: Ale niekto môže povedať, a prečo to ovplyvňuje ten pažerákový otvor. A tam už môžeme ísť do toho, že pacient je obézny, je zvýšený stav bránice, rozširuje sa ten hiatus. Pacient veľmi používa brušný list. Často pracuje v predklone. Nosí veľmi tesné nohavice alebo sukňu a tým sa zvyšuje tlak na tú bránicu. Príliš plný žalúdok. Keď sa veľmi naje, tak ľahšie vznikne reflux, ako len keď je pacient primerane. Takže áno, ten dolný pažerákový zvierač je nesmierne dôležitý, ale tých faktorov by sa dalo nájsť viacero.
10: Ale práve preto určite treba vyhľadať gastroenterológa, kedy má človek si jednoducho povedať, že už nebude tú návštevu lekára odkladať.
8: Prvotne, ako by mal pacient navštíviť najskôr svojho všeobecného lekára. Mnohí pacienti odkladajú tento problém práve preto, že tie ťažkosti majú z počiatku len také sporadické. Keď sa im to objaví nejak jednorazovo, vedia si, povedzme si, pozrieť na internete, vedia si sami s tým pomôcť, alebo vedia, že urobili nejakú dietnú chybu, tak to jednorazovo, keď sa to objaví, samozrejme netreba hneď ísť k lekárovi. A treba však spozornieť práve vtedy, keď sa začne zvyšovať tá frekvencia tých atakov pálenia záhy. Keď to, čo si svoj pomoc nevedeli tým pomôcť, robili nejaké režimové opatrenia, keď im to prestane zrazu účinkovať, alebo sa tie problémy začnú zhoršovať, objaví sa nejaké vracanie. Prvé kroky by mali ísť najskôr teda k všeobecnému lekárovi, ktorý robí základné vyšetrenie a ten potom rozhodne, či toho pacienta pošle ďalej ku gastroenterologovi, alebo je to teda v takom stave, že vedia si ešte poradiť v tej ambulancii.
10: Ale to vracanie, to už je taký dosť intenzívny varovný signál.
8: Áno, samozrejme. To už keď je vracanie po jedle, opakovanie, tak vtedy určite nečakať a hneď ísť k lekárovi.
9: Totiž to veľmi dôležitý faktor je, že koľko rokov má ten pacient. Úplne ináč reagujeme u pacientov mladých a u pacientov tak po 45. roku života. U nás teraz taký prelomový, kde sme veľmi ostražití aj pri iných ochoreniach, je po tej 40-ke, 45-ke. A keď lekár pacienta, všeobecný lekár poučí, aké by mal dodržiavať režimové opatrenia, napíše mu lieky, ťažkosti mu prejdú, tak nemusí ísť gastroenterologovi. Ale keď sa tie ťažkosti opakujú alebo neprešli, tak by mal hlavne pacient vo vyššom veku navštíviť gastroenterológa, aby sa definitívne uzavrelo, že jedná sa o takéto ochorenie a stanoviť štádium toho ochorenia. Lebo podľa štádia ochorenia sa potom aj na mieru indikuje liečba.
10: A to už počujeme mnohých, ako hovoria, no ale ja tam nepôjdem, oni mi budú pchať tú hadičku do žalúdka.
9: Tak hlavne u tých pacientov mladých, ktorí nereagujú na liečbu, ktoré im dal všeobecný lekár, ale oveľa častejšie u ľudí, teda starších, indikujeme endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika. Je to teda ezofagogastroduodenoskopia. Áno, je to veľmi obávané vyšetrenie a pacienti s veľkou radosťou sa navzájom strašia, že aké to bolo strašné.
10: Mm-hmm.
9: Ja ale musím povedať, že ak pacient je dobre informovaný O tom, čo mu budú robiť, ako dlho to bude trvať, či to bude bolieť, tak ja mám veľmi dobré skúsenosti, že tí pacienti spolupracujú. To znamená, obstrekne sa lokálne vstup do hrdla, potom sa zavedie trubička, ako to pacienti volajú, veľkosti asi ženského malíčka. To v podstate zavedie lekár, nie, že ja to neprehltnem, to vôbec neplatí, tam ten pacient vôbec hltať nemusí. Zavedie sa hladko cez teda dutinu, snu, pažerák, do žalúdka až do dvanástnika. Vyšetrenie nebolí. Trvá to, tak správna gastroskopia má trvať 6 minút, to hovoríme bez histológie, ale podľa samotného výkonu samozrejme sa to upraví aj podľa toho, či sa berú vzorky. Ak sa berú vzorky, to vôbec nebolí. Inervácia tej sliznice je taká, že vy odber vzorky vôbec necítite. Dôležitá vec je, že pacient môže počas celého vyšetrenia dýchať. Môže dýchať nosom aj ústami. Treba si uvedomiť, že pažerák je jedna trubička a dýchacie cesty, to sú zase niečo, čo je mimo. To znamená, to, že pacientovi zavádzame prístroj a zadrží dých, to je niečo, o čom ho ja vždy teda upozorním predtým. Stále si kontinuálne, kľudne dýchajte, nič iné robiť nemusíte. Takže drvivá väčšina pacientov toto zvládne veľmi dobre. Ale dnes už sú aj možnosti podávania takých tlmivých látok do žily. A dnes už je aj možnosť celkovej anestézii. Tej sa pacienti dosť obávajú, ale to nie je anestéza intubačná, ako keď vás operujú.
10: Ano.
9: To sa len dá liek do žily. K nám teda chodí anesteziolog, ktorý dá do žily a odsleduje si toho pacienta. To sa jedná u takých dráždivých, ustráchaných ľudí. Sú ľudia, ktorí nevedia prekonať
10: strach
9: a to vedomie, ale ja by som to považovala, čo sa týka gastroskopie, za krajnú možnosť. Skutočne je to ambulantné vyšetrenie, pacientovi to urobíme a môže ísť fungovať v ten deň ďalej bežne.
10: Vieme ešte spomenúť pojem Barrettov pažerák.
9: To je už závažná komplikácia refluxovej choroby pažeráka. Pri opakovanom neliečenom refluxe, pri neliečenom pálení žáhy, neužívaní liekov, nedodržiavaní opatrení, nastane taký presun žalúdkovej sliznice do dolnej časti pažeráka a tam je veľký prekancerózny potenciál. Ak sa to ďalej nerieši, môže to prejsť aj do adenokarcinómu pažeráka, čo je už naozaj veľmi, veľmi závažná vec. Preto aj odporúčame tú gastroskopiu, hlavne u tých vyšších vekových skupín a vidíme, na pohľad nemá pacient nič na tej sliznici, alebo má tam malé erózie, alebo väčšie erózie, alebo podľa toho volíme intenzitu a dĺžky liečby, alebo nájdeme tam ten Barrettov pažerák a ten už je v sledovaní endoskopickom, teda samozrejme aj histologickom a je na dlhodobej, intenzívnej, neprerušenej liečbe liekmi, ktoré zabraňujú gastroezofageálnemu refluxu.
10: Čiže prizvukujeme jednoducho, ten lekár je alfa omega?
9: Áno.
10: Tehotné ženy?
8: Tehotné ženy, to je osobitná skupina. Je to vlastne zmenou aj hormonálnou zmenou, anatomickými zmenami. Je to niečo, čo po pôrode odoznie. Takže ak sa predtým s tým nestretla, samozrejme prvá základná liečba sú režimové opatrenia. Keď tie režimové opatrenia ale nie sú dostatočné a nepomáhajú, aj napriek tehotenstvu teda vieme dať účinnú a efektívnu liečbu. Takže buď mala by sa s tým poradiť u svojho všeobecného lekára, alebo u svojho gynekologa, podľa toho, kam chodí častejšie, a ten ju môže násmerovať teda k všeobecnému lekárovi, alebo teda...
10: Mm-hmm. Ďalej. Ďalšou cestou. Nech sa páči.
9: U tých tehotných žien, tam v podstate rizikový je prvý trimester, čo sa týka liekov, pretože vtedy prebieha organogenéza, to je kľúčové. A vtedy oni ani nemávajú to pálenie záhy, nemajú ešte vysoko tú bránicu, veľké to brúško. Takže ak by tam sa to vyskytlo, tak sú tie voľnopredajné rôzne cúmacie tabletky.
10: Tak sa to volá?
9: Áno, ale to väčšinou netreba a máme istotu, že neovplyvníme tú organogenézu. Už v tých druhom a treťom trimestri tam už môžeme byť smelší a keď naozaj nepomôže, ako bolo povedané, režimové opatrenia, tak potom už samozrejme to musí byť manažované lekárom, vieme im pomôcť aj medikamentózne.
10: Ak sa zastavíme pri deťoch, tak si to asi rozdelíme, že tie malé bábetká a dojčatá do 2 rokov majú problém s refluxom. Vy ste spomenuli, že je to moment, z ktorého to dieťa vyrastie.
9: Áno, dojčatá majú vlastne prirodzene gastroezofageálny reflux. Jednak není ešte tá oblasť kardie a zvierač, není to až také vyvinuté, ale treba si uvedomiť, že to dieťa pije tekutiny, ktoré ľahšie sa vrátia do pažeráka, je v horizontálnej polohe a skúsenosti pediatrov sú také, že do tých 1,5 až 2 rokov sa to spontánne upraví.
10: Ešte ak ostaneme chvíľku pri deťoch vo veku 10-15 rokov, alebo dajme tomu aj pre ten prechod do puberty jedno s druhým, kde každé dieťa aj skúša rôzne potraviny a tie kombinácie sú niekedy také, že sa za hlavu chytáme, ale aj v tomto veku majú deti problémy s pálením záhy.
8: Prvý krok by vždy mal byť tá úprava toho životného štýlu. To aj, či sú to deti, alebo mladiství, dospelí, nikdy nie je len, že dá lekár liek, ktorý robí všetko za pacienta. Vždycky je liek a úprava životného štýlu. Po čím sa teda rozumie to, že človek by si mal odsledovať, čo mu nerobí dobre, aká potravina, aké kombinácie, lebo u každého to môže byť aj trocha individuálne. Plus potom samozrejme sú potraviny, ktoré zvyšujú tú tvorbu kyseliny chlorovodíkovej, obmedzovať teda také palivé jedlá, korenené jedlá, kofeínové nápoje, čo môže byť teda v kombinácii citrusy, čokoláda. Plus potom sú niektoré také, čo u každého, u niekoho to môžu vyvolať tie ťažkosti, u niekoho nemusia.
10: A to sú napríklad?
8: Cibuľa, cesnak, paradajky, niektoré bylinky to môžu spôsobovať.
9: Strava má byť chemicky a fyzikálne vyrovnaná. Fyzikálne znamená, že nič ľadové, nič horúce, chemicky, tak ako hovorila pani doktorka, napríklad presladené jedlá veľmi zvyšujú tvorbu kyseliny, čo si pacienti neuvedomujú. Niektorí nevedia, že čo a celý deň smúľajú mentolové cukríky. Je to sladké, aj tá mentol. Na tom veľa pacientov akože ochorie a stačí to vynechať. On vie, že dá si paradajkovú polievku a bude ho páliť záha. Vie, že dá si makový koláč, je to kysnutý koláč, je sladký a je tam mak. To oni už presne vedia, že z tohoto budú mať ťažkosti. Takže bolo by dobre, ak by sa nejako ovládli. No a masa je často a menšie množstva.
10: To sú tie režimové opatrenia?
9: Áno. Väčšina mladých neraňajkuje. Ja zhodou okolností som mala včera jednu, ktorá mi povedala úplne kľudne, že na raňajky ona má 3 kávy. A potom jedáva, až keď dojde zo školy, čo ja viem, o 4. o 5. To znamená, si uvedomte, že ten chemizmus žalúdočný, tá kyselina, je stále v styku s tou holou sliznicou, áno, pretože tá potrava, ktorá je primeraná, ona aj rozriedi tú žalúdočnú šťavu a vlastne pôsobí optimálne v tom žalúdku, lebo určité pravidelné stravovanie treba dodržiavať. Ja vždy hovorím pacientom, aspoň nejaké ľahké raňajky, aspoň niečo trošku si dať, už ten žalúdok sa naučí ako ďalej reagovať, alebo niekto povie, že v práci nemá možnosť ísť na obed, tak hovorím, tak si zoberte desiatu, zoberte si 2 malé desiate, ktoré pri väčšine zamestnaní sa dá aspoň niečo zjesť, keď už teda nemajú inú možnosť.
10: Čiže jedna vec je dodržiavať pravidelný režim so stravovaním sa. Čo potom také ako okna, alebo niečo, čo máme dodržať, aby ak sa veľmi najeme, tak nebudeme za chvíľu jesť hneď niečo ďalšie.
9: No žalúdok sa vyprázdni za 4 až 6 hodín. To si treba povedať. Teraz je taká móda toho lačnenia. Myslím si, že je to veľmi aj individuálne, kto to ako znáša alebo neznáša, pretože existuje veľká skupina ľudí, ktorí nevedia dobre fungovať, keď majú prázdny žalúdok. A zase je veľká skupina, ktorí proste im to vyhovuje, ale môžu sa aj tak prispôsobiť, že predsa večer, keď jedia, čo ja viem, o 5. o 6. a neraňajkujú, tak až budú obedovať, ak budú obedovať, to je už príliš veľké okno. Ako by ste povedali, okno.
10: A to večerné jedenie, ak niekto nevie zaspať hladný a ešte od tej 9:30 večer si dá trochu vianočky s mliekom?
8: Áno, je dôležité, aby teda pevne si láhne do tej vodorovnej polohy, nemal nejakú veľkú porciu jedla. Nie len teda aké typy potravín, ale vedieť si to aj tú potravinu nadávkovať, že kedy to zje, v koľkých jedlách denne. Keď sa naje, nemal by si hneď zláhnuť, lebo tá vodorovná poloha uľahčuje to, že tá žalúdok je vo vodorovnej polohe s tým pažerákom a ľahšie tá kyselina môže prenikať.
9: Pacienti hovoria, v noci mám pálenie záhy, tak mám dve podušky pod hlavou. Áno, tá poloha tela je dôležitá, ale ak si vydáte dve podušky pod hlavou, tak vlastne sa zalomí svojím spôsobom to telo. Ešte sa rozširuje tá oblasť, ako je bránica, a nezabraňuje to. Ak niekto má naozaj vážny reflux, tak musí sa len veľmi málo, niekoľko centimetrov podložiť, aby celá tá posteľ bola taká ľahúčko šikmá, že miesto, kde je hlava, má byť trošku vyvýšené oproti nohám, ale celá posteľ nerieši to poduškami a zalamovaním tela, pretože tam sú potom také anatomické pomery, ktoré vôbec nie sú vyhovujúce pre tých pacientov.
10: To je výborný tip. Čiže ak to preskočíme, aké chyby robia podľa vás pacienti najčastejšie, že poriešim si to doma?
9: Ja by som veľmi chcela upozorniť na to, že pacienti si dávajú sódu bikarbónu. Treba si uvedomiť, že tá sóda bikarbóna zreaguje v žalúdku s tou kyselinou, zneutralizuje sa. Naraz má žalúdok na chvíľu málo kyseliny. Mm-hmm. A receptory sa aktivizujú a začne tvoriť žalúdok ešte viac kyseliny. Že on si vlastne v konečnom dôsledku ublíži, ten pacient.
10: A to sú majstri, ktorí hovoria, že tú sodu máte piť každý deň.
9: Áno, tak rozhodne nie, čo sa týka týchto indikácií. Pred takýmto treba varovať a nechcem, aby odznelo v médiu, že dobre, že keď idete na nejakú grilovačku raz za rok, dajte si to. Len vám môžem povedať, že v zásade mu to neublíži, ale to nie opakovanie, nemá to byť jeho zvykom, nemá si to nosiť so sebou, že pálim a dám si to, takže toto určite je potom beh na veľmi krátke trate.
10: Poďme sa dostať k tým možnostiam, ktoré máme, ako postupovať pri liečbe. Povedzte, sú momenty, kde to vieme úplne vyliečiť, alebo dokážeme to mať stále nejakým spôsobom pod kontrolou?
8: Dokážeme tie ťažkosti zmierniť, alebo tak, aby aj úplne vymuzli. Snahou je o to, aby sa tá kvalita života u toho pacienta zlepšila. Ako som spomínala, nielen, že dáme nejaký zázrak, ale keď ten pacient tiež spolupracuje na tom, že si upraví to, čo v tom jeho životnom štýle možno mu vyvolávalo tie ťažkosti. Je to v tej fáze toho ochorenia, ešte v tých počiatočných fázach, tak vieme to tou liečbou úplne vymiznú mu ťažkosti.
9: To znamená, u pacienta sa tieto refluxové ťažkosti nemusia nikdy viac vrátiť a potom dĺžka už ako tých tabletiek, ktoré pacient užíva, závisí od toho, aké na začiatku boli tie ťažkosti. Tak, jak neexistuje jediná refluxová choroba pažeráka, ale rôzne jej stupne, by som povedala, pokročilosti ochorenia, tak od pokročilosti sa potom aj rozvíja tá intenzita tej liečby.
8: Ja by som len ešte chcela povedať, aby si medzi sebou tí pacienti neporovnávali tú liečbu, že ty to bereš 2 týždne, ja 3 mesiace. Ako bolo spomínané, každý má na začiatku iné štádium ochorenia, iné ťažkosti, tak je možné, že niekto to bere kratšie, niekto dlhšie. Ale to, ako to má užívať, o tom rozhoduje ten lekár, ktorý vie, a v akom štádiu bolo to ochorenie, aké tam boli ťažkosti, aký má vek ten pacient a aké sú tam už iné chronické ochorenia. Takže naozaj ono môže užívať ten istý liek, ale každý ho užíva úplne v inej dĺžke.
10: Dnes večer sme sa určite zhodli na tom, že ak nás páli záha, tak má význam upraviť si jedálniček, upraviť si ten režim, kedy jeme, ako jeme. Prestali sme sa báť hadičky do žalúdka alebo trúbičky, ako vy to hovoríte. Alfa omega toho je nebyť vždy len svojpomocným doktorom doma, ale neodkladať to a navštíviť najskôr všeobecného lekára, potom gastroenterológa. Dobre som to zhrnula?
8: Ak je potrebné.
10: Ak je potrebné. A inak si môžeme zaželať krásne tie grilovačky, nie? Môžeme trošku zrešiť v lete.
9: Ale áno, je to ľudské.
10: Ďakujem veľmi pekne. Viem si predstaviť, že ako doktorky máte nesmierne veľa práce, tak ďakujem, že ste si našli čas. V štúdiu Rádia Slovensko boli doktorka Silvia Masaryková, všeobecná lekárka. Ďakujem krásne za návštevu.
8: Ďakujem aj ja.
10: A bola s nami aj doktorka Božena Pekárková, krajská odborníčka pre gastroenterológiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ďakujeme.
9: Ďakujem za pozvanie.
10: Všetko, o čom sme hovorili, pálenie záhy, bežný problém, ktorý ľudia často podceňujú, nájdete v archíve, v kontaktoch, všetko je na webe radioslovensko.sk. Naďalej pekný večer želá Eva Priblincová.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý pop.

0: s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú na stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Lenka Karlubíková.
4: Parlament ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru SD. Poslanci opäť neboli uznášania schopní, ďalší pokus bude Národnú radu čakať zajtra. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizbalah, pričom vyhlásil, že toto proiránske libanonské militantné hnutie si vzalo ich krajinu za rukojemníka. Hnutie Hizbalah zatiahol Libanon do blízkovýchodnej vojny 2. marca, keď spustilo raketovú paľbu na Izrael s cieľom podporiť Irán. Britský princ William vyhlásil, že bezdomovectvu v Spojenom kráľovstve je možné predísť vďaka technológiám podporovaným umelou inteligenciou. Na konferencii London Tech Week hovoril aj o projekte, ktorý jeho charitatívna organizácia Homeworld spustila v snahe zlepšiť na národnej úrovni využívanie dát a technológií na včasné odhaľovanie varovných signálov, že človeku hrozí strata bývania. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Presný čas je 20 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nepriazná D2 a obmedzenie na D4 pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión. Úsek je nepriazný, obchádzať môžete po starej ceste cez Malacky. Následky nehody odstraňujú na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad. Úsek je priazný v ľavom pruhu. V Bratislave na diaľnici D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale priazná. Obmedzenie naplánované do 5. hodiny ráno. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Dnes večer vysielajú za technikou Linda Okšová a pri mikrofóne je Milan Jeluš. Už sme si zvykli, že prehliadky historických objektov absolvujeme len s hlasovým sprievodcom, ale mnohí nedajú dopustiť na priamy ľudský kontakt so živým znalcom histórie daného hradu alebo zámku. Netradičných sprievodcov majú v kaštieli v Hodkovciach a my vás tam pozývame.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: 10 minút po pol deviatej. Tento termín má tradične vyhradená predpoveď počasia. Júnové dažde sú tu, dnes sa opäť blískalo a hrmelo. Aký bude štvrtok a piatok, to nám povie Dávid Frnda. Dobrý večer.
1: Príjemný večer prajem.
0: Ale najskôr sa pozrime na to, ako sa ťahal ten pás týchto búrok a dažďa dnes nad Slovenskom.
1: A tak začnem aktuálnou situáciou. Oblačno a zamračené, ale na zemplíne aj ojedinila, inde máme zmenšenú oblačnosť. A na strednom Slovensku aj východnom Slovensku miestami prehánky alebo búrky. No a tie búrky sú na východnom Slovensku aj intenzívne podobe supercieľ, takže treba si dávať pozor. No a čo sa týka tých zrážok, tak aktuálne, alebo teda počas dnešného dňa, bol taký pás búrok od Nízkych Tatier až po Starú Ľubovňu. Tam máme úhrny až do 52 mm, najviac teda na stanici vo Vyšnej Boci, kde úhrn za 12 hodín je 53 mm, čiže to je celkom výrazné. A čo sa týka tých teplot ešte teraz, tak momentálne najchladnejšie na Malom Javorníku 12 stupňov, no a najteplejšie je v Štrkovci 23 stupňov a fúka nám slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach je prechodne aj silnejší.
0: Čo sa bude diať v noci, ako to bude pokračovať?
1: Bude oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, ktoré môžu byť stále intenzívne. No a nočná teplota 13 až 8 stupňov na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 17 až 13 a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, v západnej polovici miestami v nárazoch okolo 55, no a na stredom a východnom Slovensku miestami slabý vietor, ale pri búrkach si stále treba dať pozor, lebo prechodne bude zosilňovať.
0: Mm-hmm. No a budú pokračovať takéto intenzívne dažde aj zajtra. Na čo sa máme nachystať?
1: Zajtra by to už malo byť z pohľadu dažďa a búrok trošku lepšie. Bude určite menej zrážok a búrky by sa už nemali vyskytovať. Bude stále oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. No a denná teplota 19 až 24 stupňov, v severnej polovici na hore Hronie a dolnom Spiši väčšinou 13 až 18, na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov a bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale na strednom Slovensku a Spiši miestami len slabý vietor.
0: A doplňme aj výhľad na piatok.
1: Malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe a popoludní v západnej polovici územia oblačno až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky, na východe v noci výnimočne môžu byť búrky, nočná teplota 13 až 8.

0: doliach miestami 8 až 3 stupne, no a denná teplota 19 až 24, na severe miestami okolo 17 a bude fúkať západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: To bol Dávid Frnda, ďakujem a do počutia.
0: Pekný večer, do počutia.

0: nahneval Hollywood, ale my teraz ideme na východ Slovenska. V klasicistickom kaštieli v Hodkovciach na Spiši sprevádzajú turistov počas prehliadok klienti domova sociálnych služieb, ktorý tam má sídlo. Kultúrna pamiatka zo 17. storočia patrila rodu Čákijovcov. Na prehliadku sa tam vybral Lukáš Mano a sprevádzal ho Jozef Dotko.
1: Vítam na Slavníku Čákijovcov, dúfam, že sa vám prehliadka bude páčiť. Bola trema aj niekedy aj je. Z začiatku to bolo také učenie sa. Musel sa veľa učiť. Ale som si vždy povedal takto, že keď niečo chcem dokázať v tom živote, tak niečo musím pre to urobiť. Tak som to tak sa snažil a to ma viedlo, keď som videl, že sú šťastní ľudia, že to robím dobre.
2: Jozef trpí duševným ochorením, ale vďaka nastavenej liečbe na ňom nevidieť žiadne príznaky. Ukazuje mi salónik, ktorý sa skladá z troch častí.
1: Prvá je fajčiare. Stredná miestnosť je taká trošku o histórii textovej. Tá tretia je s obrazami. Potom sa ide do francúzskej, anglickej záhrady. No a máme tu mini kontaktnú zóru, čiže deti si prídu na svoje. A po prehliadke, keď majú malé deti, im zahrám na pianie alebo kosolováme harmonium z 18. storočia aj na ňom hrám.
3: Je to aj taká dzivočka. Môže byť?
2: Môže byť. V domove sociálnych služieb má Jozef povesť showmana. Ako mi povedal, vstupné na prehliadku je dobrovoľné a počas sprevádzania už zažil všeličo.
1: Sa mi stalo raz, že som sa stretol s potomkom Čákijovcov. Bolo to z 2010. Žijú v Kanade. Pri cintoríne sme sa stretli, myslím. Ona mi hovorí, tu leží moja mama, tu je pochovaná. Bolo to pekné. Stretol sa prvýkrát v živote s potomkom Čákijovcov.
2: Vedúci sociálneho turizmu v kaštieli Hodkovce Igor Bodo si Jozefovú prácu pochvaľuje.
4: On bol jediný, ktorý sa to dokázal naučiť. Bol to ešte jeden prijímateľ, ale ten odišiel do iného zariadenia, takže ostalo to len na Dodovi. A nesme sa hambiť, musí mať trošku vrodené také teatro divadelné. A toto Dodo splňa. On vie aj zahrať, on sa v tom vyžíva prosto.
2: Hlavná turistická sezóna sa aj u nich začína 15. júna a potrvá do polovice septembra. Otvorené majú denne. Sociálny turizmus je však u nás zatiaľ len v začiatkoch. Riaditeľ zariadenia Ladislav Vastuško.
5: Celá myšlienka sociálneho turizmu vznikla s tým, aby sme sa otvorili majoritné spoločnosti a aby sme sem prilákali čo najviac turistov, ktorí prídu na Spiš, na špeciálne na Spišský hrad. Preto vlastne aj naši prijímatelia sa naučili túto históriu a začali sprevádzať.
2: Vďaka čomu si aj privyrobia.
5: Tento inštitucionálny charakter, ktorý tu bol etablovaný v 50. rokoch, kedy boli títo ľudia skrývaní práve do týchto kaštieľov, tak teraz je to úplne iný trend, je tu vlastne otvárať komunitné bývanie. Tieto prieniky a vlastne tieto možnosti, ktoré táto doba prináša, sú pre nich dverami do budúcnosti.

0: Výchova psa si vyžaduje trpezlivosť a disciplínu. Ak chcete mať dobre vychovaného psa, vypočujte si dnešných neposlušných a Barbaru Štubňovú.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, keby si mal povedať najčastejšiu chybu pri výchove psa, ktorá by to bola?
3: Jednoznačne to, že majiteľ poslúcha svojho psa úplne prvoplánovo a v momente, keď si pes niečo vypýta. Treba si uvedomiť, že pes má byť ten, kto dostáva od majiteľa nadiktované, ako sa jeho život vyvíja a nemá vedieť rozdávať povely. Pokiaľ majiteľia poslúchajú svojich psov, pes následne za tým začne mať pocit, že to má byť všade a preto si to začne vynucovať. Toto je základom budúcej agresivity voči samotnému majiteľovi.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľky.

Čo sa stane, ak na vašej ulici v členitom teréne zrazu chýbajú schody, ktoré tam roky boli? No tak to budete naďaleko obchádzať, alebo sa nevyhnete tomu, že musíte vstúpiť na cestu. Problém chýbajúcich schodov budeme riešiť v občianskej rubrike.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jej vášňou sú lyže, dobrodružné cestovanie, no najmä divadlo. Vraj je to choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Riaditeľka divadla Jána Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, však pozná recepty na šťastie. Stano Štepán ju pozval na premiéru v Nočnej pyramíde. Dnes o 22.20.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére dnes o 21. na 24.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnavskom kraji zasahuje polícia v rámci akcie Kurier, zadržala 3 osoby. Prezidentský palác z nejasných dôvodov odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Národná protidrogová jednotka realizuje v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kurier. Zadržané boli 3 osoby a ďalšia sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omámnymi látkami spáchanom formou spolupáchateľstva. Na sociálnej sieti o tom informuje prezídium policajného zboru. Policajti zasahujú aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov. Prezidentský palác z nejasných dôvodov odložil vymenovanie nových veľvyslancov. Reaguje nezaradený poslanec Miroslav Radačovský a poslanec Hlasu SD Peter Kmec.
2: Informácie už mesiace o zmene.
3: Čakáme na oficiálny termín, takže proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agreementu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD priznal, že dôvody, prečo palác váha, nepozná, no nový termín by mal byť čoskoro známy.
4: Mal som nejakú informáciu, že by do 24 hodín malo byť oznámené, kedy bude prípadne náhradný termín, alebo čo to spôsobilo.
1: Opozícia prezidenta žiada, aby veľvyslancov nevymenoval, pretože sa obávajú reputačného rizika. Tibor Gašpar má plnú podporu poslaneckého klubu strany Smer, zopakoval predseda klubu Jan Richter. Zároveň vyhlásil, že ďalšie návrhy na odvolanie podpredsedu parlamentu budú mať primeranú odozvu.
5: Ak budú pokračovať v tom prípade, predložíme návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu, ktorý reprezentuje opozíciu, pretože v danej situácii po tom všetkom by to asi zaslúžil.
1: Opozičné Progresívne Slovensko avizovalo, že kým bude Tibor Gašpar obžalovaný, mimoriadne schôdze a návrhy na jeho odvolanie bude podávať pri každej príležitosti až do volieb. Úrad pre reguláciu hazardných hier zvýši počas majstrovstiev sveta vo futbale dohľad nad reklamou a hazardné hry. V prípade zistenia porušenia zákona okamžite zasiahne. Hráčov zároveň úrad varuje pred podvodmi, ktoré využívajú falšovanú identitu známych značiek. Od začiatku roka 2026 vykonáva úrad dohľad nielen nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, ale aj zákona o ochrane spotrebiteľa v tejto oblasti. Pod značkou Slovagate pomáha Slovensko mladým utečenkám a dievčatám zo zraniteľných skupín získať v rámci rozvojového projektu Refuši špeciálne vzdelanie, začleniť sa do spoločnosti a získať ekonomickú samostatnosť. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD počas pracovnej cesty v Kenii, kde odovzdal šek vo výške 10 000 eur. Minister je do 12. júna na pracovnej ceste v Kenii a Tanzánii, zameranej na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenska vo východnej Afrike. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja, na východe miestami 18 až 13, cez deň vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroní bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdná D2 úsek v Košiciach, pridáme pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión, úsek je neprejazdný, obchádzať môžete po starej ceste cez Malacky. V Košiciach na moste VSS zo Slaneckej smerom k Optime sa stala nehoda, úsek je neprejazdný, polícia odkláňa dopravu cez Vyšné Opátske. Následky nehody odstraňujú na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad, úsek je prejazdný v ľavom pruhu. No a na viazde do Fintíc Prešova je zaplavená cesta, prechádzajte opatrne. Budem radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Naďalej vám želáme príjemný večer s Rádiom Slovensko. Ďalší orientačný bod v našom programe bude Bratislavská koliba. Chýbajúce schody k zastávke MHD primeli obyvateľov obrátiť sa na našich kolegov z redakcie Občan za dverami už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Na Bratislavskej Kolibe už mesiace chýbajú schody, ktoré spájali ulice so zastávkou MHD. Po ich odstránení koncom roka 2024 musia obyvatelia využívať dlhšie obchádzky alebo frekventovanú cestu. Hoci mestská časť už pred rokom avizovala kroky k výstavbe nových schodov, situácia sa doteraz nepohla. Viac v reportáži Dominiky Velickej.
2: Pred takmer rokom sme informovali o plánoch na obnovu kolibských schodov. K schváleniu potrebnej nájomnej zmluve odtedy nedošlo a obyvatelia sú stále bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Využívajú vlastnú nebezpečnú skratku. Hovorí obyvateľka Bratislavskej Koliby Paulína Šumichrastová.
3: Ľudia si urobili skratku v podstate na stavenisku, ale nečudujem sa tým ľuďom, že si spravili tú skratku, lebo naozaj im to ušetrí pol hodinu času.
2: Kým po mesiacoch čakania obyvatelia hovoria o chýbajúcej komunikácii a nejasnom posune, mestská časť tvrdí, že stavebný úrad postupuje v rámci správneho konania a v súlade so zákonom. Situáciu objasňuje hovorkyňa Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Martina Gofová.
4: Stavebný úrad eviduje tieto predmetné menové podania zo dňa 11.3. aj 10.4.2026. Na uvedenú komunikáciu nebolo odpovedané samostatne, nakoľko jej obsah bol vyhodnotený ako súčasť prebiehajúceho správneho konania. Stavebný úrad komunikuje s developerom primárne prostredníctvom úkonov podľa správneho poriadku a poskytuje mu primeranú súčinnosť.
2: Samospráva hovorí o nedostatkoch v podkladoch, no investor vidí problém inde, v neustále sa meniacich požiadavkách zo strany úradu. Vysvetľuje právnik investora Ján Vajda.
5: Čo sa mení, teda nie je voľa investora stavať, ale menia sa požiadavky a podmienky od samosprávy Bratislava Nové Mesto.
2: Obyvatelia Koliby však hovoria, že zatiaľ, čo úrady a právnici riešia dokumentáciu a procesy, oni stále zostávajú bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Hovorí obyvateľka Bratislavskej Koliby Paulína Šumichrastová.
3: Ja momentálne v tejto situácii chcem vidieť to riešenie. Chcem aspoň vidieť možno nejaký dátum, alebo nejaký ten posun v danej veci, alebo aspoň nejaké niečo, že sa vôbec deje.
2: Podľa nezávislého právnika Milana Ficeka obyvatelia nemajú priamy vplyv na konanie. Môžu však žiadať informácie a tlačiť na samosprávu prostredníctvom petícií či podnetov.
6: Pokiaľ ste len obyvateľ, tak vy môžete napríklad cez infozákon žiadať, aby vám poskytli informácie, že v akom stave sa to nachádza. Ale priamo, že by ste mali právo nahliadať do spisu, robiť nejaké odvolania, takéto veci nemôžete. Môžete na to tlačiť, povedzme, cez petície, cez nejaké žiadosti na mesto.
2: Schody, ktoré mali zjednodušiť život obyvateľom Bratislavskej Koliby, zatiaľ zostávajú len na papieri. Kedy sa ich ľudia dočkajú, je naďalej otázne. Dodáva obyvateľka Bratislavskej Koliby Paulína Šumichrastová.
3: Občan sa môže snažiť, môže žiadať, ale nikoho to nezaujíma.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: lásku, spojenie na život, na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: S tebou a Juraj Hnilica. Príjemný večer s Rádiom Slovensko. V dobe, keď si užívame rôzne formy a ponuky wellness, môže tento prístup ľahko preniknúť aj do duchovného života. Nad jeho následkom sa dnes zamýšľa kňaz a publicista Rastislav Čížik.
2: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
3: Tí, ktorí si civia na pupok. Takto hanlivo opísali neprajníci východných mníchov, vidia z ich dlhé meditácie. Terčom kritiky je presvedčenie, že zmyslom duchovného života je prežívať príjemné pocity, vnútorný pokoj či chvíle povznesenia. No veľké postavy mystiky naprieč náboženstvami upozorňujú na jedno nebezpečenstvo. Ak sa tieto mystické zážitky stanú našim hlavným cieľom. Intenzívne duchovné skúsenosti môžu byť vzácnym darom. Dokážu nás povzbudiť a otvoriť nám dvere k hlbšiemu hľadaniu. Každá skutočná duchovná cesta však vedie aj cez obdobia neistoty, sucha, otázok a tmy. Známy mystik svätý Ján z Kríža v tejto súvislosti hovorí o temnej noci duše, v ktorej človek stráca oporné body a učí sa dôverovať bez pocitových istôt. Navyše, prílišné lipnutie na vlastných duchovných zážitkoch sa môže stať nenápadnou formou sebastrednosti. Iný mystik, majster Eckhart, pripomína, že keby človek prežíval aj tie najvyššie vyterženia, no vedel by o chorom blížnom, ktorý potrebuje jeho pomoc, bolo by oveľa lepšie opustiť vyterženie a z lásky poslúžiť blížnemu. Barometrom duchovného života totiž nie je intenzita našich pocitov, ale ochota a schopnosť milovať v konkrétnej službe. Načenie a silné emócie sú možno dobrým začiatkom, no ak hľadáme iba tie, ľahko nám môže uniknúť to podstatné. Láska, ktorá sa premieňa na konkrétnu službu druhým. Želajme si, aby sme dnes neboli tými, ktorí si, tak povediac, seba stredne civia na pupok, ale hľadia na druhých ako na sestry a bratov.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Nestáva sa často, aby sme v dobrom ráne mali viac ako jedného hostia a vo štvrtok ich budeme mať hneď troch. O svojej skladbe nám prídu povedať Kuli, Kali a Myself.
3: No a my sa tešíme na túto nielen žánrovú pestrosť, ale aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Máte doma pravého futbalového fanúšika, ba až fanatika, tak nám o nich dajte vedieť.
2: Kabike
3: a Richardovi.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: V štúdiu je Lenka Karlubíková.
3: Národná protidrogová jednotka zasahuje v Trnavskom kraji v rámci akcie Kurier. Zadržala 3 osoby a ďalšia osoba sa dohľadáva. Poslancov parlamentu zajtra čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Následne sa vrátia k riadnej schôdzi, kde majú pokračovať v rokovaní o novele trestného poriadku. Americký prezident Donald Trump nariadil svojmu kandidátovi na post riaditeľa národných spravodajských služieb, aby po nástupe do funkcie okamžite znížil počet zamestnancov úradu. V časti Kašmíru spravovanom Pakistanom sa zrútil armádny vrtuľník v dôsledku technickej poruchy, pričom zahynuli všetci vojaci na palube. K nehode došlo počas protestov a štrajku, ktoré zorganizovali členovia zakázanej protestnej skupiny Spoločný akčný výbor AVAMI. Podľa armády nie je súvislosť medzi protestmi a haváriou. Zriadili však vyšetrovaciu komisiu, ktorá má určiť presnú príčinu nehody. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Presný čas je 21 hodín 31,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Nepriazná D2 a úsek v Košiciach, pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión, úsek je nepriazný, obchádzať môžete po starej ceste cez Malacky. V Košiciach na moste VSS zo Slaneckej smerom k Optime sa stala nehoda, úsek je nepriazný, polícia odkláňa dopravu cez Vyšné Opátske. Následky nehody odstraňujú na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad, úsek je priazný v ľavom pruhu. Na diaľnici D1 medzi tunelom Preš a Petrovanmi je pre nepriaznivé počasie znížená rýchlosť na 80 km za hodinu. A v Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky, vetva smerujúca do Rusoviec je ale priazná. Obmedzenie naplánované do 5 hodiny ráno. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: O 24 hodín sa už bude hrať prvý zápas majstrovstiev sveta vo futbale Mexiko, Juhoafrická republika a fanúšikov čaká 5-týždňový maratón. My sa v našom príbehu na týždeň vrátime k úspechu československých futbalistov v roku 1976. Pozdravujú vás Linda Okšová a Milan Jeluš.
4: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: O pár dní to bude 50 rokov od chvíle, keď sa začal finálový turnaj majstrovstiev Európy vo futbale 1976 v Záhrebe a v Belehrade. Po ťažkej kvalifikácii sa na samotných majstrovstvách hrali len 4 zápasy a v nich boli samozrejme aj futbalisti Československa, pripomína Ľudovít Jakubove.
2: Na prvý zápas nastúpili naši reprezentanti v Záhrebe proti Holandsku, finalistovi majstrovstiev sveta spred 2 rokov vo veľmi hustom lejaku. Náš prvý finálový strelec Ján Švehlík si na stretnutie spomína takto.
3: Keď vylosovali nám skupinu, tak sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme aj seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri. Sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo. Ja stále zdôrazňujem, keď debatujeme o týchto majstrovstvách, že podľa mňa zápas s Holandskom v tom daždi bol kvalitnejší ako samotné finále. Ja som tedy bol na lavičke, čo chalani dochádzali v tom zápase skutočne neuveriteľné zvraty. Tam boli náš gól, vlastný gól, potom perfektné striedanie toho Frantu Veselého, ktorý to tam v závere rozhodol, dá sa povedať, gólovou prihrávkou aj samotným gólom. Boli tam kvalitní hráči ako Krajf, Rensenbrick a taký. Pred zápasom som videl na nich, že sú až prehnané sebavedomí, čo niekedy je na škodu a napokon sme zvládli tento zápas.
2: Jana Švehlíka doplňa Jan Pivárník.
4: My sme išli von a sme sa rozsvičovali, neviem, 35-40 minút. Tá rozsvička, aká bola naša, bola v daždi, šprintoch. A nekompromisne sme to brali ako, že ten zápas vážny, že musíme sa dobre ako rozbehať, rozsvičiť. Holandiania ostali v kabíne a na tej takej dlhej chodbe, a či budete veriť alebo nie, Johan Cruyff s cigaretkou takto potiahol si, aj keď bol veľký futbalista, ale to by neurobil ani Eusebio, ani Pele.
5: Oni boli tedy veľmi, veľmi namajstrovaní, mali nosy hore, bez nejakej úcty k nám.
2: Uzavrel najmladší účastník šampionátu Ladislav Jurkemik. Československo sa ujalo vedenia zásluhou kapitána Antona Ondruša v 19. minúte. V druhom polčase nám vylúčili Jaroslava Poláka, prezývaného Bobby, hovorí Marián Masný.
6: Vylúčil nám hráča Bobbyho Poláka, ktorý možno v celej lige spravil 5 faulov a jednu šmykačku si dohodil a ten ďalský hovorca mu dal červenú kartu.
2: Pomoc prišla nečakane z tribúny. Jozef Čapkovič.
7: Tam začali fandiť Jugoši. Vypadli oni, tak komu majú fandiť? Predsa len tým Čechoslovakom fandili vtedy. No, je to určitá pomoc, keď vás pozbudú a idú s vami. Každý útok.
2: Našich bolo o jedného menej a na strane Holandska jedna z najväčších hviezd toho obdobia Johan Cruyff. Marián Masný, po ňom Karol Dobiaš svojou jedinečnou československinou.
6: Dôležité bolo, že Ježo Čapkovič s Dobiašom udržali Krajpa, že ten sa nejak veľmi nepresadil a to bol možno základ nášho úspechu.
8: Ja som hral na nej osobku, trenér Ježek mi dal úkol na našej polovici preberáš Johana Cruyffa. Na ich polovici som nemusel

0: Cel. To znamená, ja som behal všude.
1: Napriek tomu na konci svietilo na tabuli Čehoslovačka, Nizozemská 1-1, Ondruš 19, Ondruš 74. To preto, že nášmu kapitánovi sa podarilo vsietiť aj do vlastnej brány. Na predĺženie nastúpil nezabudnutelný František Veselý, ktorý prihrával Zdeňkovi Nehodovi a potom sám posledný gól strelil.
0: Do 16-ky taká prihrávka bola. Do 16-ky a Franta dal gól.
2: Tobiáš. Výborne udolil Veselého. Šanca. Franto. Gól! Nerozhodnuté, vážení diváci.
3: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Piráti z Karibiku nie sú len rozprávkou pre dospelých, ale realita, ktorú poodhalili archeológovia na Bahamách. O prvom výskume svojho druhu nám povie Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím morských archeológov počas expedície New Providence Pirates Expedition objavil na Bahamách prvé vraky lodí spojené so skutočnými pirátmi z Karibiku. Čiernofúz a Calico Jack patrili medzi tých, ktorí v rokoch 1690 až 1720 premenili Nassau na ostrove New Providence na úkryt, v ktorom si delili korisť. Po vôbec prvom oficiálnom povolení na potápanie v uzavretej zóne prístavu Nassau expedícia našla 6 vrakov, z ktorých 3 možno vysledovať do zlatého veku pirátstva. Jeden z vrakov by mal byť legendárnou Fancy, vlajkovou loďou Henryho Averyho, najhľadanejšieho piráta svojej doby. Výskum vrakov je len na začiatku. Archeológovia zatiaľ objavili vraky, delá a roztrúsené debny. Neurovedci z Okinavského inštitútu vedy a techniky identifikovali kľúčový mozgový signál, ktorý nám pomáha zbaviť sa starých návykov a prispôsobiť sa, keď sa okolnosti náhle zmenia. Sledovaním myší, ako sa pohybujú vo virtuálnom bludisku, výskumníci zistili, že sklamanie, keď sa nedostavila očakávaná odmena, spustilo prudký nárast neurotransmiteru acetylcholínu, vďaka čomu boli ochotnejšie vyskúšať novú stratégiu. Keď bol acetylcholín blokovaný, myši boli menej flexibilné a s väčšou pravdepodobnosťou sa držali starých návykov. Vedci zdôrazňujú, že ide len o časť skladačky. Lepšie pochopenie, ako v našom mozgu funguje tento neurotransmiter, však pomáha zlepšiť liečenie obsedantno-kompulzívnej poruchy a Parkinsonovej choroby.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Jej vášňou sú lyže, dobrodružné cestovanie, no najmä divadlo. Vraj je to choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Riaditeľka divadla Jána Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, však pozná recepty na šťastie. Stano Štepán ju pozval na premiéru v Nočnej pyramíde. Už o chvíľu o 22.20.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča Národná rada ani na druhý pokus neotvorila. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu, ak nepodpíše mierovú dohodu, novým tvrdým útokom. A počasie zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď a teplota od 19 do 24 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Dôvodom ďalšieho odvolávania ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD mali byť aj podozrenia Európskej komisie okolo udeľovania dotácií či list Európskej prokuratúry, ktorý poukazuje na obavy o bezpečnosť európskych peňazí. Podľa šéfa agrorezortu takýto list neexistuje. Európska prokuratúra jeho existenciu pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu potvrdila.
2: Parlament sa štandardne pokúsil otvoriť mimoriadnu schôdzu dvoma pokusmi. Pri tom poslednom bolo v sále prítomných len 55 poslancov a Národná rada ju tak neotvorila. Poslanec Alois Hlina z SAS, ktorý rokovanie inicioval, je presvedčený, že minister Richard Takáč na svojej stoličke nemá čo robiť a jeho rezort udeľuje dotácie spriazneným ľuďom.
3: Ten človek bol vymenovaný preto, aby kryl a pokračoval, držal kontinuitu v skupine, ja ich volám Fafoka. Oni si ho držia, pozerajú, že koľko sa ešte dá.
2: Opozícia sa odvoláva aj na list Európskej prokuratúry, adresovanému Európskej komisii, ktorou mala prokurátorka Laura Kövesi kritizovať súčasné nastavenie systému vyplácania agrodotácií aj osobám, ktoré sú trestne stíhané. Podľa ministra však takýto list neexistuje.
4: Existuje jedna tlačová správa. Žiaden list neexistuje, my sme ho žiadali, nemáme ho vôbec k dispozícii, lebo nie je taký list.
2: Rádiožurnál preto k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný prokurátor list poslal a odkázala nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme. List mal odoslať 1. júna.
5: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
2: Stanovisko z Európskej prokuratúry prichádza len necelé 2 mesiace po liste z Európskej komisie, v ktorom podľa jej vyjadrení žiada ministra, aby pre podozrenia okolo zneužívania agrodotácií pôdohospodárskej platobnej agentúre udelil len dočasnú akreditáciu. Minister podobne ako teraz najprv tvrdil, že takýto list neexistuje. Neskôr hovoril, že tlačová správa, ktorú komisia zverejnila, je nepravdivá. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby sa zvýšila dostupnosť volebných miestností, teda aby nebola povinnosť voliť len na veľvyslanectvách. Túto požiadavku im koaliční partneri podporili, no ani počas aktuálnej schôdze sa nenašla dohoda medzi stranou Vidieka a SNS.
6: Národniari aj naďalej požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Ak však tento pozmeňujúci návrh prejde, strana Vidieka nedodá hlasy na schválenie zákona ako celku. Platí to aj naopak. Ak SNS neprejde zvýšenie kvóra, zákon ako celok odmietnú. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec akúkoľvek podporu odmieta.
7: Veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
6: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia čas zákona, ale zákon ako celok napriek prijačiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť. Predpokladám, že premiér možno bude komunikovať s pánom Holiakom, že čo to znamená, respektíve boli nejaké dohody na koaličnej rade a to oni sa nejak posúvajú.
6: Koalícia podľa podpredsedu parlamentu za Smer SD Tibora Gašpara musí napĺňať očakávania voličov.
9: Ak niektorá zo strán prispieje k tomu, že by to neprešlo, tak bude to musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu.
6: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko to vníma ako predvolebný boj.
10: Každý jeden zákon bude predmetom predvolebnej kampane tých strán. Ja očakávam, že sa podarí ledva schváliť štátny rozpočet. Čo je nevyhnutná vlastnosť zlepenca, ktorý tu Robert Fico vytvoril v momente, kedy tu sú 3 a 4 poslanci, ktorí každý drží kľúče od miešačky.
6: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda sa dnes mala zaoberať posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Materiál nakoniec kabinet z programu vypustil. Podľa ministra investícií obsahoval faktografické chyby.
11: Aj keď expertízu zaradili na úvod programu, vláda o nej nakoniec nerokovala. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
12: My sme boli predvolení na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
11: Minister investícií Samuel Migal tvrdí, že posudok, ktorý je tajný, obsahuje faktografické chyby a dostal sa k nemu len včera.
13: Nevenovali sa cene, venovali sa de facto, môžem povedať, iba nejakým hardverovým riešeniam, ale vôbec sa tam v tom posudku nerozoberá softverové riešenie, nerozoberajú sa licencie. Naozaj nerad by som hovoril o nejakých detailoch.
11: Šéf rezortu by uvítal zverejnenie posudku. Jan Hargáš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
14: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
11: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
15: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
11: Zároveň ocenil prístup ministerstva a dodal, že chcú spoločne urobiť kroky, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti. Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú nateraz pozastavené. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty veľmi tvrdo zaútočia na Irán, ak nebude podpísaná mierová dohoda. Zároveň sa posťažoval, že Teherán rád rozpráva, ale nekoná. Ešte v útorok pritom tvrdil, že dohoda je možná v priebehu 2 dní. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že USA z Iránu vyvážajú milióny barelov ropy a tvrdil, že na to Teherán prišiel až teraz. Americký minister energetiky Chris Wright medzi tým informoval, že o vyvážení ani miliónov barelov ropy z Iránu nevie.
16: Tyran Blízkeho východu je mŕtvý, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump, ktorý pohrozil, že Irán zaplatí za dlhé vyjednávania o ukončení konfliktu. V útorok americká armáda opäť bombardovala ciele v Iráne. Išlo o odvetu za zostrelenie útočnej helikoptery Apache v Ománskom zálive. Tu v pondelok zasiahol iránsky dron. Obaja piloti vyviazli bez zranení. Iránsky prezident Masud Bezeškian dnes v Tehráne zdôraznil, že bombardovanie Iránku kapitulácii neprinúti. Musíme ukončiť tento stav, keď nie je vojna, ale ani mier. Vojna nie je v záujme krajiny. Keď si však myslia, že pošliapaním našej dôstojnosti a suverenity nás prinútia kapitulovať, tak o tom môžu naďalej snívať. Inflácia v USA stúpla už tretí mesiac po sebe. Za maj narastli spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 4,2%. Hlavným dôvodom sú vysoké ceny energií pre vojnu s Iránom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
17: Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na zasadnutí vo Viedni schválila rezolúciu, ktorá vyzýva Irán, aby okamžite poskytol úplné informácie o svojich zásobách obohateného uránu a o jadrových zariadeniach. Rezolúciu predložili Británia, Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty. Stála misia Iránu pri agentúre označila rezolúciu za smiešnú a Spojené štáty za agresora. Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates pred kongresom odmietol akúkoľvek účasť na trestnej činnosti zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Priznal vážnu chybu v úsudku, no tvrdí, že nikdy nikoho nezneužil. Ruské drony poškodili dve civilné lode plaviace sa pod vlajkami Panamy a Barbadosu pri plavbe ukrajinským námorným koridorom v Čiernom mori. Ukrajinský generálny štáb informoval o útoku na tanker z ruskej tieňovej flotily v Čiernom mori. Fakultná nemocnica Bulovka v Prahe prepustila amerického lekára, ktorého v polovici mája hospitalizovala pre podozrenie na nákazu ebolou. V karanténe bol 21 dní. Počas inkubačnej doby sa u neho neprejavili príznaky ochorenia. V Trnavskom kraji zasahuje Národná protidrogová jednotka v rámci akcie Kurier. Zadržali 3 osoby, ďalšia sa dohľadáva. Podozrivé sú zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov.
1: Výstavba novej zjazdovky v Jasnej v Nízkych Tatrách môže pokračovať. Priesko či mokrať, ktoré nedávno objavili ekológovia na okraji násypu zjazdovky Luková Otupné, bude zachované a zjazdovku v danom úseku zúžia. Rozhodlo o tom pracovné rokovanie všetkých dotknutých strán, ktoré v Jasnej zvolal okresný úrad Žilina.
18: Odbor starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade v Žiline rozhodol, že výstavba zjazdovky môže pokračovať pri dodržaní viacerých opatrení. Z písomného stanoviska vyberáme.
19: Mokrať ostane zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný. Mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy.
18: Reaguje Marian Galajda zo spoločnosti TMR, ktorá stavia zjazdovku.
20: Mokrať ostane zachovaná tak, ako sme deklarovali a po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných sa zároveň vytvorí ochranné pásmo s rozlohou približne 500 metrov štvorcových. Zjazdovka bude v danom mieste zúžená a zároveň odklonená tak, aby pri zrážkach alebo topení snehu voda zo zjazdovky stekala mimo mokrať.
18: TMR deklaruje, že splní aj ďalšie podmienky, a to za prítomnosti envirodozoru a pracovníkov správy Národného parku Nízke Tatry na Pant. Opäť Marian Galajda.
20: Zároveň pracujeme na splnení nariadených kompenzačných opatrení. Máme už výnimku, ktorá umožňuje letecké práce od 1. júla. V procese povoľovania je ale ešte rozhodnutie na odstránenie vleku a rovnako tak rozhodnutie o vrátení zjazdovky Spravodlivá do lesného pôdneho fondu a jej ponechanie na samovývoj.
18: Roman Kaliský z iniciatívy My sme les, ktorá na Priesko upozornila, rozhodnutie okresného úradu v Žiline víta.
21: My očakávame, že ďalším krokom bude rozhodnutie stavebného úradu v Demenovskej doline, ktoré dá podmienkam navrhnutým tým okresným úradom nejakú právnu záväznosť.
18: V trase navrhovanej stavby sa nepotvrdil výskyt jaskinných systémov. Lokalizované medzibalvanové dutiny vytvorené v granitoidných nekrasových horninách podľa odborníkov nespĺňajú definíciu jaskyne. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
22: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuchšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či si to musím stále zanalizovať.
17: Zajtra odštartujú 23. majstrovstva sveta vo futbale. V úvodnom zápase sa o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na šampionáte sa premiérovo predstaví 48 tímov. Medzi nimi aj 4 nováčikovia, Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
23: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských tímov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstva.
17: Nová sezóna futbalovej Nike ligy sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majster sa tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika. Banská Bystrica teda privíta Slovan Bratislava. Komárno sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži. Vedenie klubu dnes oznámilo, že po záchrane na lavičke pokračuje tréner Norbert Cibor.
2: Samozrejme, že mám svoju myšlienku. Každý progresívny tréner, mladý tréner, to je jedno ako to nazývam, má svoju myšlienku, ale tí hráči, ktorí sú v tréningovom procese a robia denne báze niečo a sú zvyknutí na niečo, tak nemôžeme všetko zmeniť zrazu.
17: Hokejistov Michaloviec povedie v budúcej sezóne Tipsport ligy nový tréner Jakub Ručkaj. Dukla jeho angažovaním reagovala na odchod Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal ročný kontrakt.
3: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
17: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine spolu s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát odštartuje 22. apríla v Minnesote. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open nebude mať domáceho víťaza. Na antukových dvorcoch Slovana prehral v druhom kole Andrej Martin v pozícii kvalifikanta s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný podľahol ďalšiemu Čechovi Kolážovi 2x4-6. V singlovej súťaži už nezostal slovenský zástupca.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja na východe miestami 18 až 13, cez deň vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroni bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ak ste boli s nami aj v túto neskorú večernú hodinu, ďakujeme. Editor Tomáš Šandor, zvuková technička Linda Okšová a pri mikrofóne boli Lenka Karlubíková a Renata Brimich-Špačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj v Košiciach, ponúkame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Pokazený kamión na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy už odstránili. Úsek je znova prejazdný. Následky nehody odstraňujú na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Ďalšia nehoda sa stala v Košiciach na moste VSS zo Slaneckej smerom k Optime. Premávku riadi polícia. Medzi Devičím a Krupinou kráča po ceste neosvetlený chodec. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je ale prejazdná, obmedzenie je naplánované do 5. ráno. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
0: Rádio Slovensko, Slovensku.
24: Je tu 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stane národný štafetový Back the Run a prinesieme vám ho v pondelkovom dobrom ráne. Pomáhať však môžete už teraz. Darcovskú SMS v hodnote 5 eur posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
25: Zajtra sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Nebudú vám chýbať diváci v hľadisku kvôli nim?
26: Dúfajme, že nie. Pevne veríme, že ich vieme prilákať aj v takejto veľkej konkurencii.
25: V akej intenzite je vzťah vy a futbal?
26: veľmi dobre. Ja mám manžela, ktorý miluje futbal aj ako divák, aj ako praktik, samozrejme v laickej rovine. A zároveň my sme v Trnavskom divadle urobili taký legendárny počin. My sme zinscenovali futbal priamo na javisku a prilákali sme do auditoria trnavských ultrafanúšikov a to bola nezabudnutelná chvíľa.
6: Dobrý nápad, inak samozrejme, pretože to bežne divadla nerobia. Takže to prepojenie, umenie s futbalom vo vašom prípade nutí vás manžel sledovať doma zápasy?
26: To nie, ale stane sa, že keď sa deje niečo veľmi významné, tak to baví aj mňa. On najprv mi musí vysvetliť, kto je kto a ja potom v tom nájdem drámu a už ma to baví.
6: Tento príjemný hlas patrí nášmu hosťovi dnes. Je ním Zuzana Hekel, riaditeľka divadla Jana Palárika v Trnave. Dobrý večer.
26: Dobrý večer.
6: Som rád, že ste si našli čas a príjemné počúvanie želá aj Boris Lozan od mixážneho pultu.
0: Rádio Slovensko.

0: Selena Gomez nás uviedla do dnešnej nočnej pyramídy, ale ja keď sa tak pozerám na väčšinu fotografií Zuzany Haeckel, vlastne takmer všetky, ktoré som videl, na nich máte žiarivý úsmev. Je to signál radosti zo života?
1: Áno, áno, áno. Myslím si, že to sa veľmi ťažko predstiera a ťažko sa to zatají.
0: Čiže žiadna kamufláž?
1: Žiadna kamufláž, to mne ani nikdy veľmi nešlo.
0: No ale napriek tomu sa mi zdá, že ste takmer nevyliečiteľne chorá, takže to sa trošku bije. Teda aspoň podľa vášho sloganu, že divadlo je choroba, z ktorej sa len tak ľahko nevyliečite. Chcete sa z nej vôbec liečiť v úvodzovkách?
1: Nie, nie, budem rada, ak si budem môcť túto diagnózu niesť ešte veľa rokov, lebo je to skutočne tak, že to prostredie má istú mágiu, ktorá keď vás raz opantá a je to väčšinou záležitosť niekoľkých sekúnd.
0: A vám sa to stalo?
1: Áno, áno, tak už
0: život?
1: Sa toho nezbavíte. Je to tak, áno.
0: Aby som sa nedopustil fópa, všade uvádzate svoje priezvisko, len Zuzana Haeckel, riaditeľka divadla Jana Pálárika v Trnave, teda bez prechyľovania, takže nie Haeckelová, ale len Haeckel. Prečo?
1: Je to iba čisto estetická záležitosť, že to meno sa mi zdá, že takto lepšie vyzerá a lepšie znie, takže je za tým len takýto veľmi subjektívny, sebecký dôvod. Nie je to ani feministický statement, ani nedostatok pocitu príslušnosti k môjmu manželovi, len ako rodená Šajgalíková som vždy musela vysvetľovať, že je to z J s dlhým, krátkým, dlhým, mekým I a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá vidina toho, že môže mať krátke a zrozumiteľné priezvisko, ma absolútne uchvátila.
0: Takže nie je to tým, že by sa vám nechcelo podpisovať?
1: Nie, to sa to nie.
0: Kde ste sa s manželom Martinom zoznámili?
1: Na svadbe jeho sestry, ktorá bola aj doteraz je mojou veľmi dobrou kamarátkou, a tam nejak tak to osud chcel, že sme sa práve ocitli v takých životných etapách, že každý z nás tam bol v tom single kútiku, a tak nás tá svadba a všetko, čo so svadbou súvisí, zviedlo dohromady.
0: On o sebe hovorí, že je dobrodružný typ. Asi vy to hovoríte tiež o ňom a vy ste tiež?
1: Ja som tiež, ale v inom slova zmysle. Inom slova zmysle ako môj manžel. Teraz nedávno mu naša dcéra 5-ročná vystavila úplne asi najpríhodnejšie vysvedčenie na túto tému. Lebo boli sme na divadelnom predstavení interaktívnom, kde performeri vyzývali deti, aby vyzvali svojich rodičov, nech sa pridajú. A jedna z tých účinkujúcich performeriek povedala, že má tu niekto odvážneho tatina? A naša Hanka na celú sálu zakričala, že ja! A ukázala na môjho muža. Takže áno, akože myslím si, že to, že odvážny tatino, že to ona takto vníma, tak to súvisí s tým, s tou dobrodružnou povahou, ktorú on má. A teda ja samu seba by som takto neoznačila, pokiaľ si pod tým predstavíme, povedzme, cestovanie alebo adrenalinové športy a tak ďalej a tak ďalej. Ale svoju odvážnosť vnímam asi skôr v inej oblasti, možno v tej profesnej. Takže niekde sa stretávame.
0: Mimochodom, ako dlho mu trvalo, kým vás prehovoril na cestu do Afriky?
1: To bolo celkom krátko, lebo to znelo fantasticky od prvého okamihu. Mali sme si tam so spoločnými priateľmi, ktorí sú skvelí, a na to som sa veľmi tešila. Takže toto nebol až taký veľký problém.
0: Nebáli ste sa?
1: Ani nie, nie. To zase ja moc v sebe nemám takého, že by som sa bála akoby ďalekých ciest alebo nebezpečenstva, ktoré nás tam môže stretnúť. To nie, to vôbec.
0: Je pravda, že ste išli na svadobnú cestu do Ománu?
1: Áno, ale do toho takého Ománu, pod ktorým si netreba predstaviť tie krásne rezorty v blízkosti Maskatu.
0: Čiže do púšte, hej?
1: Ale do púšte.
0: Prečo?
1: Áno, my sme do takého autíčka, ktoré má na vrchu, alebo autíčka, to bolo celkom veľké terénne vozidlo, ktoré malo na streche stan, ktorý ste si takým celkom akoby šikovným ťahom vedeli rozložiť, a v ňom sme spali. A išli sme tam práve preto, že teda môj muž je zástancom toho autentického spoznávania krajiny medzi miestnymi a čo najviac v prírode a tak ďalej a tak ďalej. Takže ma akoby naviedol na tieto chodníčky, a musím povedať, že to bolo nezabudnutelné. Naozaj bol ten Oman krásny. Ten taký ten Oman, ktorý spoznáte mimo rezortov.
0: Nebolo to tak, že si vás testoval, že čo vydržíte?
1: Ináč vidíte, že to mi nikdy nenapadlo, ale možno aj áno. Však? Dúfam, že som obstála.
2: Slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ak

0: Zuzana Hekel, náš dnešný host, je riaditeľka divadla Jana Pahárika v Trnave. Má 5-ročnú dcérku a 3-ročného syna. Brávate deti do divadla?
1: Áno.
0: Často?
1: Áno, áno, áno. Na všetko, čo...
0: Dúfam, že len na rozprávky.
1: To, čo je v ich vekovej kategórii, lebo na to si dávam... Teda myslím si, že je dôležité sa pozerať na to, pre aké deti je to dané predstavenie určené, a my si na tom dávame záležať v našom divadle, takže ja tiež akoby z úcty ku kolegom, ktorí to vymysleli a prinášajú to umenie, pozerám na tie vekové kategórie a neberiem ich tam, kde majú byť staršie deti.
0: A ich beriete do zákulisia niekedy?
1: Áno, áno, už aj také veci, že aj také situácie sa stali, teda obzvlášť pri staršej dcére, čiže áno, už tak pomaličky začínajú rozumieť tomu, že my v tých divadlách niekedy nie sme iba divákmi, ale že sa potom ocitneme vzadu a rozprávame sa s hercami a že myslím, že už začínajú rozumieť tomu, že ja nejak patrím k tomu svetu.
0: Ja vás podozrievam, že infikujete.
1: To sa veľmi snažím nerobiť, ale viete, to sú presne tie veci. Človek nikdy nevie, či to nerobí nevdojak.
0: Vy ste pôvodne nechceli byť herečkou?
1: Nie, túto ambíciu, ani túžbu, ani sen som nemala nikdy, ani na chvíľočku. Vôbec.
0: Takže to, že ste zakotvili potom na VŠMU, to nesúviselo s tým, že by ste chceli byť na scéne?
1: Nie. Tá cesta išla akoby cez literatúru.
0: A lyžiarkou ste chceli byť?
1: To vlastne tiež nie, lebo už bolo na to neskoro, keď som tento šport, teda mňa otec viedol k lyžovaniu od úplne útleho detstva, ale keď sa prebudila taká tá veľmi veľká vášeň lyžiarska, tak už bolo neskoro na profi kariéru.
0: No ale ja viem o vás, že máte vášeň pre lyžovanie.
1: Áno, áno, to je pravda. A doteraz mi to zostalo, uvidíme, samozrejme teraz som mala nejaké nútené prestávky súvisiace s materstvom a výchovou fakt ešte veľmi malých detí, ale už obidvaja lyžujú. Musím sa pochváliť. Takže áno, ale toto je šport, ktorý ma odjakživa mimoriadne bavil a jeden z mála športov, ktorý mi aj naozaj ide. Myslím si, že objektívne, na rozdiel od mnohých iných športov, obzvlášť takých, kde sa používajú lopty. Takže toto ma vždy lákalo, bavilo. Aj kamaráti moji zdieľajú so mnou túto záľubu, takže je to aj taká spoločenská vec.
0: Zuzana, ste ten typ, ktorý príde na svah a chce tam zažiariť v dokonalom oblečení?
1: Nie, že by mi to oblečenie bolo ukradnuté, to by som klamala, ale ak by ste si predstavili také tie dámy, ktoré kde ten dizajn toho oblečenia prevyšuje kvalitu toho športového výkonu, tak to ja rozhodne nie som.
0: Váš otec, bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, vás vraj tlačil na štúdium prírodných vied. Polužartom odolali ste?
1: Áno, áno, ale treba povedať, a teraz neviem, že či to je pre môjho otca vlastne dobré alebo zlé vysvedčenie, ale že ten tlak bol taký veľmi decentný. Veľmi decentný. Že,
0: nenútil vás.
1: Nenútil. Povedal, v čom vidí význam štúdia prírodných vied a prečo si myslí, že by sa mi to hodilo. A potom povedal, že ale urob si, ako si ty prosíš a všetko bude v poriadku.
0: Takže... No dobre, tak potom kedy a kde sa začalo vlastne... Kde začal klíčiť vzťah k umeniu, kedy vás začalo priťahovať, osobitne divadlo?
1: Ja vidím toho, keby sme išli úplne k bodu nula, tak tým bodom nula si myslím, že v mojom živote bola mama, ktorá aj mňa, aj moju sestru viedla od detstva k literatúre, vážnej hudbe a tak ďalej, akoby k humanitným vedám, nazvime to, alebo k humanitnej oblasti. A počas štúdia na gymnáziu mňa začalo veľmi baviť písanie. Teda akoby cesta išla cez literatúru, ale nie až tak cez čítanie, ako cez písanie. A postupne ma to doviedlo k úvahám o tom, že by ma možno bavila kariéra filmovej scenaristiky. A teda cez sledovanie klubových filmov v gymnáziálnom veku a paralelne popri tom sledovanie divadelných inscenácií som tak vajatala medzi týmito dvoma svetmi a podala som si prihlášku aj na FAMU, aj na VŽMU. A teda osud chcel, že ma zobrali na VŽMU a tým pádom sa tá výhybka akoby pohla tým smerom, že sa zo mňa stal divadelník.
0: Poriadna výhybka, ale vy ste pozoruhodné sestry, lebo vaša sestra pôsobila v Slovenskom národnom divadle a teraz je vo Viedni, v Burger teatri.
1: Áno, áno, áno. Moja sestra Barbora má naozaj z môjho pohľadu bez nejakého väčšieho preháňania fantastickú umeleckú kariéru. Ona je vyštudovaná architektka z Technische Universität Wien, kam išla študovať na základe toho, že študovala bilingválne nemecké gymnázium, pretože keď bola základoškoláčka, bola s mojim otcom vyše roka v Nemecku, keď tam on bol na Humboldtovom štipendiu, takže nemčina je v podstate jej druhý lomka prvý jazyk. A teda s týmto vzdelaním sa venovala architektúra, ale paralelne popri nej grafickému dizajnu a postupne akoby propagačnému dizajnu a tak ďalej, čo ju dovedla až do Slovenského národného divadla, kde bola ešte prednedávnom šéfkou marketingu a odtiaľ akoby taký zvláštny oblúk späť ku svojmu študentskému mestu a teda k Viedni, kde ešte stále má kontakty a nejaký svoj kontext a teda momentálne je šéfkou marketingu Viedenského Burgtheatru, čo je jedna z najprestížnejších adries vôbec akoby v celom našom divadelnom európskom svete. Takže za mňa obrovský klobúk dole, Barbora je jeden multitalent.
0: Aj si radíte navzájom niekedy?
1: Áno. Ja jej radu veľmi vítam, oceňujem, potrebujem a vyhľadávam. A myslím si, že tým, že teda ja som divadelnička, tak vice versa, tie spätné väzby, ktoré si navzájom dávame, sú pre nás dôležité.

0: Opäť snap.
1: Usmiatá Zuzana Hekel sedí s nami v štúdiu a vy ste mi prezradili, že ste koketovali aj s filmom, takže cesta na VŠMU bola cieľene kvôli filmu alebo kvôli divadlu?
2: Kvôli... Takto, že ja som veľmi sa zalúbila v tom maturitnom ročníku.
1: To robia tesne dievčatá vo vašom veku.
2: Aj teda, aj samozrejme do slovenských hercov, aj keď tá veta smerovala inám, ale pravda je, že samozrejme tak ako drvia väčšina mojich spolužiačok z gymnázia sme milovali Janka Koleníka a Tomáša Maštalíra a tak ďalej a tak ďalej. To je úplne prirodzené. Ale teda ja som milovala klubový film a nevedela som sa úplne sama v sebe rozhodnúť, že ktorý z tých dvoch svetov by mi viac svedčala, ktorý vlastne nakoniec by ma viac lákal. A myslím si, že ono to rozhodnutie sa asi nedá urobiť bez tej osobnej skúsenosti. Takže ja som sa pripravovala na obe tie fakulty veľmi ako zodpovedne a napokon to skončilo tak, že som teda bola prijatá na fakultu divadelnej, na katedru divadelnej režie a dramaturgie na divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. A tam teda nastal ten zlom, že ako náhle som vkročila na tú fakultu a začali sme sa dennodenne intenzívne venovať divadlu a prvýkrát sme videli, ako divadlo naozaj vzniká ako študenti, tak to bola tá láska, o ktorej sme hovorili na začiatku, taká tá, ktorá vás úplne premkne a myslím si, že je veľmi ťažké sa z nej, ako sme sa rozprávali v úvode, vyliečiť.
1: Už tam nemusel byť ani Koleník na scéne.
2: Už nemusel byť ani Janko Koleník, samozrejme, neskôr sme sa stretli profesne a skamarátili aj s Tomášom a tak ďalej, to s mojimi niekdajšími študentskými idolmi. Ale teda to, tá možnosť nahliadnúť do toho rodiaceho sa divadelného aparátu, tak to je niečo, na čo sa nezabúda.
1: Prečo sa viaže divadelná réžia s dramaturgiou?
2: Ono to na fakulte je tak, že boli obdobia, kedy to bolo spojené v bakalárskom ročníku, boli obdobia, kedy sa to od začiatku študovalo oddelene. Náš prípad, nášho ročníka bol práve ten spojený a teda podľa mňa tá myšlienka nebola úplne zlá, ktorá je za tým a tá bola taká, že prvé 3 roky by mali tí študenti sami najprv si odpovedať na otázku, či chcú byť režisérmi alebo dramaturgami a na to slúži ten bakalársky študijný program a po ňom skončia ako režiséri a dramaturgovia, tak to máme všetci napísané na bakalárskych diplomoch. A následne tí, ktorí chcú byť režisérmi, sa budú hlásiť na magisterské štúdium na divadelnú režiu a dramaturgovia na divadelnú dramaturgiu. Čiže toto je to, čo je za tým a tak sa to stalo aj v našom prípade.
1: Profesor Ľubomír Vajdička vo vašom ročníku, čo vám dal do života?
2: Profesor Vajdička bol pre nás prvý veľký mentor. Myslím, že pre celý náš ročník a teda možno na tomto mieste by som ráda povedala, že náš ročník bol taký pomerne výnimočný, lebo sa v ňom stretlo mnoho ľudí, ktorí dodnes divadlo aktívne robia a sú v ňom veľmi úspešní. Režisér Jan Luterán, režisérka Mariana Luteránova, vtedy ešte Ďurčeková, vtedy ešte nie jeho manželka. Veronika Dianišková, kolegyňa odtiaľto zo Slovenského rozhlasu, ktorá robí Rádio Junior, Rádio Litera a mnohé ďalšie skvelé relácie. Moja spolužiačka ďalšia Joanna Zrada-Biel z Poľska, ktorá sa momentálne stala riaditeľkou prestížneho Varšavského divadla venujúceho sa tiež práci pre deti a mládež, čiže akoby taká nejaká moja súputnička v tej našej ceste. Naozaj Adriana Totiková, televízna režisérka, čiže moji spolužiaci všetci, okrem toho, že sme dodnes výborní kamoši, tak sú to skvelí profesionáli divadelníci a ľudia pôsobiaci v audiovízii. Čiže pre nás bolo veľmi ťažké sa teda dohodnúť, kto bude ten režisér a kto bude ten dramaturg. A napokon sa to nejako upratalo, myslím, že sa to upratalo veľmi dobre, ale trošku to s nami vtedy zatriaslo v tom bakalárskom ročníku. A pán profesor Vajdička, keď sme na tú školu prišli, bola taká prvá veľká osobnosť spoločne s pani profesorkou Váša, ktorí nám dali oni dvaja tie úplne divadelné základy. Pretože na VŠMU to je skvelé, sa to učí tak, že režiséri dramaturgovia chodia v druhom ročníku minimálne jeden semester na herectvo a tam z tej praxe nasajú mimoriadne veľa. Čiže toto boli naši dvaja hlavní mentori. Profesor Vajdička

0: nás zasvetil najmä do chápania divadla cez analýzu dramatického textu. To sú také tie úplne základné korene aj môjho rozmýšľania o divadle, ktoré pochádzajú od neho. A zároveň nám ukázal aj v praxi istý režijný štýl, ktorý mne veľmi imponuje, ktorý je veľmi pokojný, založený veľmi intelektuálne, bez nejakých vážnejších, akoby na prvý pohľad vážnejších výbojov, ale pritom je veľmi poctivo položený.
1: Takže vy nekričíte v divadle?
0: Ja veľmi nekričím, ale to nie je len kvôli profesorovi Vajdičkovi, to je asi aj nejakým naturelom. A zároveň samozrejme milujem režisérov, ktorí majú temperament, k tomu sa možno ešte niekedy dostaneme. Ale teda my sme dostali tú takú veľmi kultivovanú, veľmi intelektuálne opretú základnú školu od profesora Vajdičku a od pani profesorky Vášariovej.
1: Neviem, či to nie je netaktné, ale môžem na vás prezradiť, že ste ukončili Vysokú školu muzických umení v roku 2010.
0: Áno, áno, je to úplne v poriadku.
1: To priznávate.
0: Jasné.
1: Inscenáciou Beckettovho čakania na Godota, takže to už bola režia.
0: Áno, áno, ja som síce teda patrila medzi tých, ktorí išli študovať dramaturgiu, ale tiež mi to tak nejak nedalo a nakoniec ja som teda urobila absolventskú inscenáciu a zhodou okolností dramaturgia v tom čase stratila akreditáciu, čo bola úplne iba situačná vec, nejako nesúvisiaca s osudmi nášho ročníka. Teda ja mám napokon na tom absolventskom diplome napísané divadelná réžia, ale tie 2 roky som študovala dramaturgiu. A áno, čakanie na Godota bolo asi dôležitá kapitola v mojom živote. Mám na ňu aj krásne, aj trpké spomienky, ale bola to akoby veľká škola, alebo sme si siahli po veľkej literatúre, veľmi, veľmi, veľmi náročnej. Určite sme na ňu neboli pripravení, ale veľa sme sa s kolegami na tom naučili. Teraz tedy so spolužiakmi, dnes už kolegami.
1: Zuzka, mimochodom, režirujete aj doma? V domácnosti?
0: To je otázka na môjho muža, ale obávam sa, že by povedal, že áno.

0: dnes večer sa rozprávame nielen o divadle s riaditeľkou divadla Jana Pohárika v Trnave Zuzanou Hekel, ale ja na vás môžem prezradiť, že vy ste sa ocitli na chvíľu aj možno na rok a pol aj v Slovenskom rozhlase. Čo ale vás prilákalo?
1: Ja už si presne nespomínam ten úplný začiatok, ale spomínam si na taký moment, kedy vtedajšiemu riaditeľovi Rádia 9 Silvestrovi Lavríkovi som prezentovala svoju koncepciu, ktorá sa volala Rádio Leto. Neskôr sa z toho stalo Rádio Junior, ale teda bolo to zadanie, ktoré som od neho dostala, aby vznikla programová služba, ktorá bude výhradne pre deti. A mňa to veľmi bavilo to vymýšľať. A bola som vtedy veľmi, veľmi, veľmi mladá. Podľa mňa som o práci s deťmi naozaj nevedela vôbec ani prakticky, ani teoreticky, ale strašne ma to zadanie akoby lákalo a bolo to nesmierne vzrušujúce dostať takú veľkú dôveru, že teda vymyslíte to. Samozrejme, potom sme to inak zostavili spoločne, ale bola to krásna príležitosť.
0: Takže trošku náhoda, alebo cieľene ste išli za mládežovú?
1: To bola náhoda. To bola skutočne náhoda. Ja som teda literárnu tvorbu a divadelnú tvorbu Silvestra Lavríka skúmala ako študentka vo svojej bakalárskej práci. Možno, že tam je niekde ten začiatok. Mm-hmm. Teraz si práve som si na to spomenula. Ale to, že to dopadlo tak, že potom tá práca v rozhlase mi bola pridelená, práve tá práca na Rádiu Junior, bola absolútna náhoda.
0: Ja si vás celkom dobre viem predstaviť, prepáčte mi ten výraz, ale v takej schizofrénii. Aj by ste rada písala, aj dramaturgiu robila, aj réžiu. Ako to všetko mladé dievča, keď ste vlastne začínali kariéru, zvládať? Podľa čoho ste sa rozhodovali?
1: To je veľmi ťažká a veľmi dobrá otázka, ale možno, že viac, než som ja robila tie rozhodnutia, tak tie rozhodnutia robili mňa akoby, že život prinášal príležitosti, situácie a nejako sa vyvíjal a ja som sa snažila čo najlepšie a najzodpovednejšie na to reagovať a to ma teda doviedlo za každým niekam, kam ma to doviedlo a dnes až povedzme do toho Trnavského divadla, ale to kauzalitu medzi tým možno niekedy by sme aj ťažko hľadali.
0: Vy máte za sebou množstvo dramaturgických počinov v našom umení, aj nejaké réžie, ale ja si nespomínam, aj nejaké scenáre sa tam objavili samozrejme, ale nespomínam si na nejakú ťažiskovú veľkú literatúru. To nerobíte.
1: Nie, že by som bola jej autorkou. Nie. Tam už ako náhle, ako by do toho môjho života vstúpilo divadlo a teda praktická dramaturgia, tak to bolo to, čo ma bavilo najviac. Teda pracovať s textami iných ľudí.
0: Tak to skúsme našim poslucháčom vysvetliť, čo to vlastne dramaturgia je. Vy upravujete texty?
1: Áno, vlastne dramaturgia sa dá realizovať v dvoch polohách. Jedna je na úrovni inscenácie, čiže dramaturg pripravuje divadelné predstavenie spoločne s režisérom a potom je dramaturgia akoby inštitucionálna, kedy dramaturg vytvára dramaturgiu nejakého divadla. A to sú podobné, ale aj odlišné disciplíny. Ak by sme sa rozprávali o dramaturgovi inscenácie, tak ten spoločne s režisérom vymýšľa, ako danú látku zinscenujú a dramaturg je ten, ktorý má na starosti pátranie, najmä v prvom rade analýzu dramatického textu a pátranie v literárnych zdrojoch, teda robí tomu režisérovi akoby nejakú takú intelektuálnu oporu. Mal by to byť človek zorientovaný v literatúre, zorientovaný v sekundárnej literatúre, v tom, čo sa deje vo svete, etc., etc. Čiže toto je veľmi zaujímavá práca. V praxi to naozaj znamená častokrát aj to, že na základe tých spoločných diskusí a rešerší, ktorý dramaturg urobí v sekundárnej literatúre a v iných zdrojoch, sa dohodnú povedzme na skrátení textu a dramaturg je tou osobou, ktorý vymyslí, prečo a ako sa čo kde môže alebo nemôže škrtnúť, samozrejme, ale zároveň vie dramaturg veci zaujímavo upravovať, vie byť režisérovi pravou rukou aj pri mizanscénovaní, teda tým pádom má čo povedať aj do toho výsledného inscenačného tvaru. Je to strašne kreatívna, skvelá robota.
0: Mám dve zákerné otázky. Čo keď sa dramaturg a režisér nevedia dohodnúť?
1: Stáva sa to niekedy a krátka odpoveď by znela: nakoniec má pravdu vždy režisér.
0: Je pánom na scéne.
1: Áno, je to tak.
0: A druhá otázka súvisí s tým, že nie je potom výhoda byť jednej osobe aj dramaturgom, aj režisérom? Nie je to potom zraniteľné zase na druhej strane?
1: To by som, teda môže sa to stať, rozmýšľam, či by som vedela povedať príklad, ale neodporúčala by som to z toho dôvodu, že potom je pre tú jednu osobu, ktorá obsahuje obe tie profesie, ťažké viesť dialog sám so sebou a najmä byť dostatočne kritický sám voči sebe. Takže je fajn, keď je to rozdelené do dvoch osobností.
0: Kto ešte môže pri tvorbe inscenácie vám do toho hovoriť? Do vzťahu dramaturg-režisér?
1: Veľmi dôležité slovo majú profesie, ktoré sa zaoberajú vizuálnou zložkou inscenácie, teda kostýmoví výtvarníci a scenickí výtvarníci, respektíve výtvarníčky, pretože tá vizuálna podoba inscenácie má veľmi, veľmi veľký vplyv na to, aké bude posolstvo tej inscenácie. Čiže oni sú vlastne rovnocennými spolutvorcami.
0: A to posolstvo musí byť také, aby ho diváci pochopili.
1: Je to žiaduce, áno, je to žiaduce.
0: A občas sa to nepodarí.
1: Občas sa to aj nepodarí. Občas možno to, čo si predstavíme naprvú pod pojmom pochopiť, nemusí byť tým hlavným cieľom, lebo niekedy prežiť je tiež dosť. Takže, ale to už by sme išli do veľmi sofistikovaných debát, ale áno, samozrejme ten tvorivý tím sa usiluje, aby to, čo vložia do inscenácie, bolo odčítateľné, aby si to diváci mohli zo sebou odniesť domov.
0: Našim hostom je dnes Zuzana Hekel, ja len naznačujem, že to so mnou nebudete mať ľahké v nasledujúcej hodinke po 23. hodine, lebo teraz prichádza priestor pre spravodajstvo, ale potom sme opäť až do 24. hodiny v Nočnej pyramíde. Mimochodom, naše kontakty sú ako zvyčajne slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-ka na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera text. Prípadne k dispozícii je Facebook Rádia Slovensko a Zuzana Hekel vám rada odpovie na otázky, ak nejaké prídu.
2: Počúvate Nočnú pyramídu so Stanom Štepánom.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Posudok o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk je podľa rezortu investícií faktograficky zlý. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zriadil Deň síl bezpilotných systémov. Sláviť sa bude 11. júna. Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť s teplotou 13 až 24 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Vláda nerokovala o neverejnej správe Národného bezpečnostného úradu k ústrednému portálu Slovensko.sk. Minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD, ktorý modernizáciu portálu za vyše 90 miliónov eur predčasom zastavil, so správou bezpečnostného úradu nesúhlasí a nemá problém ani s jej zverejnením.
2: Veľmi krátkom preštudovaní sme skonštatovali, že tento posudok je faktograficky zlý. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD vláda sa správou bude zaoberať v budúcnosti. Na rade sú teraz rokovania medzi štátnou agentúrou NASA s Národným bezpečnostným úradom a tajnými službami.
3: Samotná správa bude ešte prerokovaná, pretože tá diskusia o nej by dnes nebola produktívna, pretože neodstraňuje všetky veci a všetky otázky, ktoré sa si s problémom samotného portálu.
1: O týždeň čaká končiacich základoch školákov druhé kolo prijímacích skúšok. S procesom prijímačiek pokračuje aj kritika systému e-prihlášok. Pre problémy čelí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD aj odvolávaniu v parlamente. Riaditeľka základnej školy Ostredkova v Bratislave Erika Drgoňová v relácii Rádia Regina Západ Klub komunálnej politiky priblížila, že pre riaditeľov boli náročné najmä prvé dva týždne.
4: Všetko sa to dialo a tie procesy sa nastavovali za pochodu. My sme ešte nevideli ten výsledok na konci, ktorý príde. A najmä teda sme boli pod tlakom tej rodičovskej verejnosti, lebo rodičia boli nervózni, zneistení. Je to prirodzené, lebo veď ide o budúcnosť ich detí.
1: Podľa riaditeľa občianskeho združenia Rodičia Mateja Stužku by sa rodičia nevyhli nervozite, aj keby bol systém bez chýb. Každá zmena je podľa neho náročná.
5: Ale keďže ide o deti a ich príjmanie na školy, čo v súčasnosti si trúfam povedať je veľmi citlivo vnímaná téma, a najmä keďže máme silné ročníky a tá téma príjmania na školy proste je téma, ktorá dominuje pri debatách rodičov, tak tie emócie by zrejme prišli, aj keby to bolo všetko perfektné.
1: Ministerstvo školstva v súčasnosti vypracúva audit na zistenie nedostatkov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal výnos, ktorým sa 11. jún stáva pamätným dňom na počesť ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov. Zdôraznil, že Ukrajina ako prvý štát sveta vytvorila takúto samostatnú zložku ozbrojených síl, ktorá je podľa neho dnes vzorom pre mnohé armády sveta. Vyzdvihol význam dronových jednotiek vo vojne proti Rusku. Dodal, že od svojho vzniku zasiahli ruské vojenské a strategické ciele v hodnote takmer 40 miliard dolárov. Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 stotín sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
6: Myslím, že prvú zastavku fúkal proti vietor a tým, že bola zima, tak ma dostalo viac energie a tým pádom aj ten finish už bol trošku náročnejší a aj v cieli som mala toho dosť a dnes aj výnimočne som sa cítila veľmi vyčerpaná.
1: Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severa a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja na východe miestami 18 až 13, cez deň vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroni bude 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30, v narazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pokazený kamión na D1 aj práce na ceste na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 na výjazde z odpočívadla Levoča smerom na Prešov stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu, rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Michalovciach na Vyňanskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Bratislave na D4 je uzavretý zjazd z Lužného mosta do Petržalky. Vetva smerujúca do Rusoviec je prejazdná. Obmedzenie je naplánované do 5 ráno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Stanom Štepánom.
8: Ale hlavne s našim hosťom Zuzanou Hekel. Všímate si, nie hostkou, ale hosťom hovorím. Pretože sa mi to zdá ako... No, je to také... Hostka nie je celkom pre mňa príhodné pomenovanie.
9: Ale ja keď som pracovala v divadle Arena, tak som mala na vizitke, že dramaturg. Lebo sa mi to zdalo viac cool.
8: Presne. No ale teraz je riaditeľka divadla Jana Palárika v Trnave a skôr než sa dostaneme k samotnému divadlu trnavskému, ešte na vás prezradím, že vy robíte aj preklady z cudzích jazykov, teda z angličtiny hlavne. Učili ste sa rýchlo?
9: Angličtinu áno, a aj my sme mali na gymnáziu kombináciu angličtina a francúzština, takže aj francúzštinu. A myslím, že mi to išlo, že ja som bola ten jazykový typ, len pri nemčine to trochu zhavarovalo.
8: Na rozdiel od sestry Barbary.
9: Je to tak.
8: Vy ste s prekladmi začínali pre divadlo Arena?
9: Áno. Áno, tam boli tie začiatky.
8: A to bolo, že vás oslovili, alebo vy ste sa do toho dostali?
9: Áno, taká kombinácia. Tým, že som tam pracovala ako interná dramaturgička, išli sme robiť nejaký anglofónny titul z anglicky hovoriaceho prostredia, tak to nejak tak akoby prirodzene vyplynulo. A vtedy som dostala veľmi peknú spätnú väzbu na ten preklad, tak sa to potom tak nejak začalo nabaľovať.
8: Ja len spomeniem pár titulov. David Mamet, November, režia Martin Čivčák, Agatha Christie, Bod 0, režia Roman Polák. David Eves, Venuša v kožuchu, mimochodom to som videl s režisérkou Eniko Esceny.
9: Áno.
8: Ale aj Írska kliatba napríklad, mm-hmm, taká populárna komédia s režiou Jura Bielika. Mm-hmm. Neskôr potom preklady a následne aj dramaturgia pre divadla v Nitre, v Prešove, v Košiciach, v Žiline. Stíhali ste?
9: Áno, áno. Ja, ono, v tom období, kedy som pracovala v divadle Arena 2010 až 2015, tak to bolo veľmi intenzívne divadelné obdobie a najmä som robila pre Arénu, ale tie dva alebo trikrát sa mi podarilo odskočiť si aj do iných regionálnych divadel a bola to skvelá skúsenosť.
8: A môže dramaturg nadávať na prekladateľa a naopak, ak ide o toho istého človeka?
9: Ak ide o toho istého človeka, je to zriedkavé, ale je pravda, že...
8: No, sa to stalo.
9: Áno, áno, že pri preklade skvelej Memetovej hry November, ktorú sme robili v Arene, ktorú ste aj spomenuli v titulnej roli, alebo teda titulnej hlavnej roli s Tomášom Maštalírom, ktorý hral amerického prezidenta, tak asi na štvrtej repríze som si uvedomila, že v záverečnom monologu je jeden absolútny flop jazykový. Ale teda nie zmysel, že by išlo o gramatickú chybu, ale išlo o nesprávnu interpretáciu, kvôli ktorej podľa mňa nevyšiel dobre jeden fór. A ja som si to naozaj uvedomila 4 dni po premiére. Tak vtedy som tú prekladateľku, keby som to nebola ja, tak normálne by sme išli na nepríjemnú kávu.
8: A potom ste to ešte opravili?
9: Nie, nie, už som to nechala. Tak nemala som tú odvahu zavolať tomu Tomášovi, že si to má prepísať. Možno to ešte niekedy spravím.
0: Rádio Slovensko,

0: štúdiu máme riaditeľku, máme aj dramaturgičku, aj režisérku a ešte sme pomínali aj preklady. O, mimochodom, čo je najťažšie na cudzojazyčných prekladoch, na dramatizáciách?
1: Ak sa rozprávame o tom, že čo je najťažšie na prekladaní, či už je to dramatický text, alebo pôvodný, alebo dramatizácia, tak z môjho pohľadu je to znalosť slovenčiny. Lebo paradoxne vy potrebujete, z môjho pohľadu dobrý prekladateľ musí v prvom rade poznať jazyk, do ktorého prekladá.
0: Kvôli výstižnosti?
1: Kvôli výstižnosti, presne tak. Aby ste vlastne našli ten správny ekvivalent, nie jednak jednej, lebo častokrát ten umelecký preklad je výrazne o posunoch, ale aby ste dokázali svet tej hry vlastne pretransformovať z pôvodného jazyka do sveta slovenčiny, tak aby ostal zachovaný svet tej hry. To je veľmi ťažké. Častokrát musíte pracovať s veľmi rafinovane zvoleným slangom, slovenčina pomerne má chudobný, musíte kalibrovať, povedzme, vulgarizmy, ale to nie je, nechcem sa tváriť, že by to bolo iba o tomto, ale nájsť tú energiu v slovenčine, ktorú to má v pôvodnom jazyku, to je najťažšie.
0: Takže priznávate, že ste sa aj spotili niekedy?
1: Áno, mimoriadne. A teda, neviem, či úplne fyzicky, ale mozog teda ten z toho tieklo.
0: Aj mávate také stavy, že sa v noci budíte, že toto ešte by som mohla prerobiť?
1: Áno, áno, toto mám, ale od istého obdobia svojho života, myslím, že asi od vysokoškolských štúdií, ja som ten typ, ktorý sa... nie je to úplne, že by som sa v noci zobudila, skôr je to to, že dlho neviem zaspať, lebo nejaká myšlienka akoby obsedantne ma nevie opustiť, kým na niečo neprídem.
0: Ale prídete na... To je hlavné.
1: Zväčša príde.
0: Dobre, tak teraz sme to posunuli do žartovnej polohy, ale vy ste z roku 2015 sa stali aj riaditeľkou odboru kultúry a cestovného ruchu na úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Vraj ste mali prsty v stratégii rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji, vznik takzvanej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Vám hrozilo, že sa stanete úradníkom?
1: Áno, ja som bola aj tieto 3 roky svojho života naozaj hrdým úradníkom, hrdou úradníčkou. A ja na to doteraz veľmi dobre spomínam. Ja si myslím, že to bolo vlastne druhé kľúčové obdobie môjho života po období práce v divadle Arena, kde teda takou formatívnou osobnosťou pre mňa bol vtedajší riaditeľ Juraj Kukura a umelci, ktorí v jeho bezprostrednej blízkosti vtedy tvorili profil toho divadla, Martin Čičvák, Martin Kubran, Rastislav Balek, etc. A teda, ale aby som sa vrátila k BSK, tak ja som mala to šťastie pracovať tam počas druhého volebného obdobia župana Pavla Freša, ktorý sa rozhodol mimoriadne podporiť kultúru. To bolo obrovské šťastie. Doteraz vlastne neviem, či by som vedela pomenovať tie príčiny, ale tá kombinácia akoby mojej prítomnosti ako človeka z praktického umenia a teda jeho tohto rozhodnutia, že do toho bude investovať svoju politickú energiu, priniesla tie skvelé veci. Že teda vznikla tá stratégia, tá by vznikla tak či tak, ale že v jej rámci sme spoločne s tedajšími kolegami pôsobiacimi na tomto odbore kultúry vytvorili BRDS, teda Bratislavskú regionálnu dotačnú schému, čo je v podstate fond na podporu umenia v malom. Fond na podporu umenia určený...
0: Ale len pre kraj.
1: Len pre kraj. Čiže akoby také... Hovorím to aj preto túto paralelu, lebo to vznikalo vlastne skoro úplne naraz. My sme ešte s vtedajším riaditeľom Fondu na podporu umenia Jozefom Kovalčíkom pri tom zrode grantových programov fondu spolu diskutovali o tom, že aký používajú software a že či nám nemôžu poradiť, že ako urobiť tie prihlasovacie softwarové náležitosti, tak aby to bolo efektívne a tak ďalej. To je taká anekdota. Ale teda urobili sme takú malú grantovku regionálnu, ale podarilo sa nám aj vďaka vtedajšiemu, podľa mňa nemalému politickému výkladu vytlaku predsedu Komisie kultúry Ladislava Snopka naozaj dostať do tej grantovky veľa peňazí. A bolo to skvelé.
0: Nebolo tam riziko, že úradnícka práca v úvodzovkách, alebo teda riešenie projektov vás odtiahne od reálneho umenia?
1: Bola a myslím si, že ono by sa to pokojne aj mohlo stať, keby neprišla ďalšia akoby nejaká séria zhôd okolností, o ktorých sme už tiež dnes hovorili, lebo mňa tá úradnícka práca naozaj bavila. Vtedy aj fungovalo také voľné zoskupenie ľudí, volali sme sa, že Klub úradníkov dobrej vôle, ja myslím, že oni dodnes existujú, ten Klub úradníkov dobrej vôle, lebo to by ste neverili, že koľko zaujímavých a veľmi agilných, nadšených ľudí pracuje na najrôznejších úradoch, nielen v oblasti kultúry. A sme tak nejak spolu začali chodiť na kávy a ja som zistila, že tam je veľmi veľa inšpiratívnych ľudí, s ktorým sa rada porozprávam o spravovaní vecí verejných, o spoločnosti, o veciach, ktoré nás všetkých trápili alebo zaujímali. No, ale teda mňa tá úradničina naozaj bavila. Ja by som tam kľudne bola aj doteraz.
0: Čo bolo hlavným motívom? Zlepšiť kultúru?
1: Áno, áno, áno. Akoby poviem to teraz naschvál tak vzletne, že zmeniť svet. Viete, že toto je to, čo ma na tom najviac nadchlo, lebo sa ukázalo, mne sa to prvýkrát akoby pred očami ukázalo, že sa to dá. To bolo fascinujúce.
0: Nebolo tam tak trochu aj... Nebola tam štipka naivity?
1: Áno, ale ak by sme toto v takom prípade ju vlastne si so sebou nesiem doteraz, lebo a asi sa to bez nej ani veľmi nedá v tej našej oblasti, možno v žiadnej, to neviem, že ja mám tak trochu pocit, že ju asi potrebujem a že mi prináša častokrát možno tú kvapku energie, ktorú treba nazvyš, aby ste to ťahali ďalej.
0: Zuzana, za vami je aj čiastočne projekt Nová Cvernovka?
1: Áno, áno, to bolo projekt tohto obdobia, ktoré sme si pred chvíľkou tak nejak rozkreslili a tam sa opäť spojili skvelé okolnosti, lebo štyria páni zakladatelia Novej Cvernovky lídovali ten projekt a vložili do toho obrovské množstvo energie a na to, aby sa zo starej Cvernovky celá tá komunita presiavala na nové miesto a našli podporu práve vo vtedajšom manažmente Bratislavskej župy a u vtedajšieho župana a tým, že ja som bola na odbore kultúry, tak som to pomohla facilitovať.
0: Ale veľa vecí sa rozbiehalo na kolene.
1: Áno, áno, absolútne. Absolútne.
0: Čiže motor bolo nadšenie.
1: Motor bolo nadšenie, ale zároveň, čo treba povedať pri projekte Novej Cvernovky, lebo to je veľmi dobrý príklad na toto, že úrad Bratislavského samosprávneho kraja fungoval úplne fantasticky. Na tom projekte pracovali vlastne asi 7 útvarov. Hlboko sa tomu venoval investičný odbor, právny odbor, projektový odbor, že to bola jeden veľký strategický projekt Bratislavskej župy v tom roku 2015 a tá robota za tým, čo ústilo potom k tomu, že sa schválil materiál v zastupiteľstve, ktorý je nejakou 10-stranovou nájomnou zmluvou, ale to všetko, čo je za tým ako je odbornej roboty, bolo obdivuhodné. Naozaj to bola proste strategická priorita vtedajšieho roka na župe.
0: No a aby sme uzavreli túto kapitolu, čo vás vlastne teda odtiahlo z tohto prostredia do Trnavy do divadla?
1: To bola...
0: Okrem manžela.
1: Toho som práve vtedy v tomto období toho prechodu iba spoznala. Ale to bola zhoda okolností, lebo keďže komunálne voľby priniesli v Trnavskom samosprávnom kraji zmenu politického vedenia, tak nový župan Jozef Vyskupič chcel zaviesť do kultúrnych inštitúcií, ktoré Trnavský samosprávny kraj zriaďuje, princíp výberových konaní. Takže vyhlásil postupne výberové konanie na úplne všetkých 18 tých riaditeľov alebo riaditeľky kultúrnych inštitúcií TTSK. A teda ja som sa vlastne dozvedela, že je vypísaný konkurs na riaditeľku Trnavského divadla, ale dozvedela som to tak, že kolegovia, ktorí už vtedy v divadle pôsobili, aj herci, aj vtedajší interný režisér Juraj Bielik za mnou prišli a povedali, že či by sme to neskúsili spoločne vymyslieť. A ja som, keďže to divadlo je tá nevyliečiteľná choroba, tá moja diagnóza, tak ja som sa na to akoby tešila, že poďme to skúsiť, že skúsme, uvidíme. Mala som aj nejakú skúsenosť tú úradnícku, ktorá sa dala zúročiť pri tom uvažovaní o nejakom projekte pre inštitúciu. Takže sme to nejak dali dohromady. Vytvorila som teda nejakú krátkodobú 5-ročnú stratégiu, ktorú bolo treba odovzdať a nejak to tak dopadlo, že som tam.
0: Ste príkladom alebo dôkazom toho, že nie všetky výberové konania sú dopredu dané?
1: Áno, áno, áno. Ja teda musím povedať, že myslím si, že na Trnavskej župe nie som výnimkou v tomto slova zmysle a teda veľmi si vážim transparentnosť ich výberových konaní a to moje je naozaj také bolo. Komisia mala zastúpenie odborníkov zo zahraničia, mala prevahu odborníkov nad poslancami. Z komisie bol vyhotovený zverejnený zápis. Tých členov komisie, tuším, bolo 11. Teraz dúfam, že som nepovedala zlé číslo, ale bolo ich nad 10 a bol to nepárny počet. Čiže naozaj pomerne veľkolepé výberko na to, že išlo o regionálne divadlo.
0: No skoro ako keby to bolo dnes. Tak to by to mal byť, nie?
1: Áno, áno, ja v to verím.

0: taký je názov pesničky, ktorú nám spievala vaša menovkyňa Zuzana Mikulcová. Bolo to dávno, ale aj nie tak dávno, čo ste nastúpili do Trnavského divadla. Mali ste trému?
1: Áno, veľkú. Ale vtedy Spartak vyhral titul, vtedy sa Spartak dostal do Európskej ligy.
0: No veď preto.
1: Tak to bolo, dostal sa Európskej ligy v 18. roku a viem, že keď som mala prvé stretnutie so všetkými budúcimi kolegami, kde teda som bola predstavená, že teda toto je tá dáma, ktorá to vyhrala, tak som povedala, že by som bola rada, aby sme sa aj my spoločne raz dostali do Európskej ligy. Tak to som...
0: Budovali ste.
1: To mi ten futbal prihral túto pointu, za to som bola veľmi vďačná.
0: Mimochodom tejto súvislosti Roman z Bratislavy sa pýta, dobrý večer, pozdravujem pani Zuzanu, budem mať 65 rokov a chcem sa jej opýtať, či vie, že EŠPZ Trnavy TTA znamená tretí titul Andelu.
1: To som doteraz nevedela, ale už teraz budem vedieť. To zadávam vždy pri parkovaní do tej SMS-ky.
0: Presne. Ďalšie otázky od našich poslucháčov. Vraj už sú v nočnej košeli. Kedy ste naposledy dostali kvety?
1: Myslím, že od manžela na MTŽ. A bola to taká kytička z potravín, ale bolo to veľmi milé.
0: A v divadle na scéne, lebo herečky dostávajú.
1: Áno. A my dostávame tiež na premiérových ďakovačkách. Naše úžasné kolegyne z prevádzky to robia tak, že dostane úplne celý tvorivý tým, ale teda aj umelecká šéfka, aj riaditeľka.
0: Aj vám sa ujde.
1: Aj mne sa ujde.
0: Máte doma hudobný nástroj? Ďalšia otázka od našich poslucháčov.
1: Áno, ja som flautistka. Ja mám za sebou teda základnú umeleckú školu, priečnú flautu aj s absolutóriom.
0: Prečo flauta?
1: Ja som začala, k tomuto ma doviedla mama, ktorá chcela, aby sme mali takú akoby so sestrou akože kinderštúbe, že jazyky, nástroj, literatúra a tak ďalej. Takže ja som dostala flautičku sopránovú a bola som zapísaná na takúto hudobnú prípravku podľa mňa ešte v predškolskom veku alebo v prvom ročníku na základke. A nedostala som veľmi na výber. Zobrala som pišťalku, išla som a potom postupne od tých zobcových flaut ma to doviedlo k tej priečnej, čo je taká akoby úplne lineárna trajektória a nebola som nikdy žiadny fenomén, ale mňa to napokon tie posledné roky už aj začalo veľmi baviť.
0: Veľmi dokonca.
1: To muzicírovanie ma bavilo, mal som úžasnú pani učiteľku.
0: No lebo ja, keď som chodieval na klavír, na hodiny klavíra, tak bolo mi veľmi ľúto, že sme stále museli len rôzne stupnice, etudy cvičiť, tie klasické a žiadne populárne pesničky, takže ja som pomerne rýchlo zdúbkal. Nie, že by som mal obrovský talent, ale dodnes ľutujem, že teda nezahrám poriadne na klavíri nič. Vy ešte na flaute zahráte?
1: Áno, ale ja som nikdy sa nedostala do toho štádia, že by som dokázala improvizovať a povedzme niekto by hral na iný nástroj, ja sa k nemu pripojím.
0: Takže žiaden jazz.
1: Žiaden jazz, žiaľ.
0: Lebo váš otec má rád jazz.
1: Áno, to on by bol možno, že aj rád, keby som sa mi podarilo niečo viac, ale tu som tiež narazila na nejaký talentový limit, takže ja keď som si chcela zahrať populárnu pieseň, tak som niekde zohnala noty a hrala som ju z nôt, lebo nemala som ten talent dostatočný na to, aby som to dokázala bez nôt. Ale napriek tomu, ja som veľmi rada, že som to hudobné vzdelanie absolvovala a dokonca raz sme so sestrou boli na výlete v Ríme, iba my dve, spoznávať krásy Ríma, tam som tú flautu zobrala a hrali sme pred fontánou Trevi. Teda ja som hrala a sestra robila, vyberala do klobúka.
0: Pekne, dobre číslo ste vy dve.
1: To bolo jediný krát.

0: die. So Zuzanou Hekel pokračujeme v našej nočnej pyramíde a už by sme sa mohli dostať aj k samotnému divadlu Jana Palárika v Trnave. Ja si to tak pamätám, že to bolo najmä divadlo pre mládež. Dnes je to aké divadlo?
1: Dnes je to znova divadlo pre mládež.
0: Vážne?
1: Ale nie len, samozrejme, ale my sme sa rozhodli, že sa k tomu odkazu vrátime, ale že prevedieme ten odkaz do 21. storočia a s tou základnou myšlienkou, ktorá je pod tým, že pre tú mládež tvoríme nielen preto, že si tým vytvárame naše budúce publikum, ale aj preto, že veríme, že ak v mládeži cez divadlo rozvíjame imagináciu, tak tvoríme akoby silnejších, odolnejších, vyspelejších občanov a že vlastne tým prispievame akoby k zlepšovaniu sveta, to je zase tá moja stará téma, ale my v toto akoby hlboko veríme, že divadlo má patriť do obdobia vývoja mladého človeka, pretože mu otvára imagináciu, umožňuje mu zaujímavejšie, nekonvenčnejšie myslieť a preto vlastne k nám výrazne pozývame mladých ľudí a fokusujeme sa na nich.
0: Ste modernejšie divadlo?
1: Myslím si, že áno.
0: Teda, dávate priestor experimentom?
1: Áno. Áno, áno, to robíme. To sme robili odjak živa. Už to začala dramaturgia aj pred môjim príchodom a ďalej sme v tom spoločne pokračovali. Samozrejme, nejak sme tiež hľadali tú správnu cestu, ako to celé kalibrovať, aby naši tradiční diváci, nedaj Bože, nemali pocit, že sme sa experimentu začali venovať viac, než iným úlohám, ktoré regionálne divadlo má mať. Ale experimentujeme naďalej, experimentujeme lepšie.
0: Ja, prepáčte, teraz sa usmievam na chvíľočku, lebo preruším toto vaše rozprávanie. Prišla práve v tejto chvíli SMS-ka. Slovná kadencia hostky, tá ide, riaditeľka, palec hore.
1: Ďakujem.
0: Jaro vás pozdravuje. Dobre, vrátime sa k Trnave. Ako máte teda koncepciu, program, zameranie?
1: Tá hlavná myšlienka spočíva práve v tom, že sa chceme vrátiť k odkazu z roku 74, kedy bolo Trnavské divadlo založené ako divadlo pre deti a mládež a opäť vytvárať v prvom rade štruktúrovanú a veľmi zaujímavú ponuku pre túto cieľovú skupinu, teda primárne pre mládež a zároveň popri tom byť repertoárovým divadlom s večerným programom, ktorý by mal byť natoľko bohatý, vrstevnatý a zaujímavý, že si v ňom nájde svoje každý, pretože naša pozícia je špecifická v tom, že my sme jediné profesionálne kamenné divadlo v celom kraji, takže my sme niečo ako Slovenské národné divadlo Trnavského kraja. A preto u nás musí byť každý občan nášho kraja schopný nájsť si svoj program.
0: Ako správna riaditeľka, teraz ste si to prilepšili.
1: to je len na porozumenie akoby toho formátu. Hej, to, samozrejme kvalitatívne to je iná téma.
0: Akú šancu má regionálne divadlo v konkurencii veľkých scén na Slovensku? Pretože Nitra je relatívne blízko. Bratislava je blízko.
1: Áno, áno, Bratislava a Nitra predstavujú našu najväčšiu konkurenciu, ale napriek tomu dopyt na Slovensku po divadle je taký, že aj 4 až 5 bratislavských divadiel, dve nitrianske a naše trnavské si dokážeme nájsť svojich divákov. A nevybíjame sa. Takže každý si našiel svoje špecifikum, svoju estetiku a ľudia nás vyhľadávajú.
0: Ale vy ako riaditeľka musíte dbať aj o to, aby ste teda boli komerčne úspešní, čiže vy potrebujete tituly, ktoré priťahujú ľudí a máte plné hľadisko.
1: Áno, je veľmi dôležité mať plné sály, nielen z ekonomických dôvodov, ale aj z reputačných dôvodov, z pozičných dôvodov, takže my sa snažíme našu dramaturgiu spoločne najmä s dramaturgami a pod vedením našej skvelej umeleckej šéfky Lucie Mihálovej robiť tak, aby mainstream, ktorý plní sály, bol na takej vysokej kvalitatívnej úrovni, že my sme s ním stotožnení a dokáže zniesť porovnanie s tými najlepšími. Ale stále je to, teraz nechcem, aby to znelo, že tým naše komerčne úspešné tituly dávam do kategórie menej umelecky zaujímavý titul, lebo to tak nie je. Práve naopak, aby aj tie komerčne zaujímavé tituly postavené napríklad na známej literatúre, na známych príbehoch, na veľkých drámach boli na vysokej umeleckej úrovni a zároveň uspokojili potrebu nášho diváctva.
0: Stretávate sa s reakciami divákov, že porovnávajú, že videl som niečo podobné, ja neviem, v Národnom divadle alebo v Bratislave alebo povedzme vo Zvolene a že vás porovnávajú?
1: Stáva sa nám v poslednej dobe častejšie, na čo som veľmi hrdá a som naplňa ma to šťastím, že zaznie veta, že táto inscenácia by sa nestratila ani, nechcem povedať, že v Národnom divadle, ale ani v prestížnejšom divadle.
0: Áno.
1: Čiže zrejme sa nám darí pomaličky kontinuálne dvíhať tú estetickú látku.
0: Niekde som zachytil, myslím si, že to bola informácia práve od vás, že do divadla stále chodí menej ľudí, ako číta knihy, čo je asi logické, ale vy ste to niekde definovali na 4% áno, obyvateľstva. Áno. Takže čím pritiahnuť ďalších, aby tých percent bolo viac?
1: Naša hlavná stratégia vedie cez mladých ľudí. My sme založili divadelnú akadémiu, to je vlastne divadelný krúžok. Môžete si to predstaviť ako dramatickú výchovu na základnej umeleckej škole, len s tým rozdielom, že u nás ju vedú naši herci a realizuje sa v prostredí nášho divadla, čiže vlastne v profesionálnom prostredí. A záverečným výstupom tohto divadelného krúžku každý rok je vlastne mikroinscenácia tvorená na profesionálnom javisku s profi výbavou.
0: Vy hovoríte o krúžku, ale to je niečo ako detská divadelná akadémia?
1: Áno, áno, takto sa to aj volá. Takto sa to volá a vlastne toto je jedna z ciest, nie je jediná, ale je to jedna z ciest pre nás, ako sa dostať k mladým ľuďom, ako im vytvoriť priestor na seba realizáciu, ako dať im možnosť, aby ich hlas zaznel. A tie najstaršie detská, ktoré už sú absolventmi tejto divadelnej akadémie, dokonca tvoria svoje vlastné inscenácie. Máme na repertoári už, teda v našej histórii už vznikli dve, jedna z nich je ešte momentálne na repertoári, lebo je pomerne nová. A tým pádom sa vlastne tí mladí ľudia stávajú reálne súčasťou nášho programu. To znamená, že ich videnie sveta a to, ako oni rozmýšľajú, čím žijú, to je normálne súčasťou našej dramaturgie. Čiže my sa prepájame so svetom mladých ľudí úplne integrálne.
0: Je tam väčší záujem rodičov pritiahnuť svoje deti do vašej detskej akadémie, alebo samotné deti majú záujem?
1: Aj. My už tým, že to robíme od 2019. roku, tak tá tradícia už je pomerne akoby rozšírená v Trnave a bezprostrednom okolí. Čiže my máme oveľa väčší dopyt, ako máme počet miest v tých jednotlivých triedach.
0: No ale potom to sklamanie, keď takéto dieťa, ktoré absolvuje vašu akadémiu, sa prihlási na VŠMU a nezoberú ho.
1: Musím ale povedať, že máme prvé veľké úspechy, lebo vlastne ten ročník, ktorý bol ten najstarší a vytvoril tú prvú inscenáciu, ktorá mala premiéru v 24. roku, tak oni potom minulý rok sa dostali do toho maturitného veku a začali sa hlásiť na vysoké školy. A poprvýkrát, lebo dosiaľ od toho 2019 oni k nám nastúpili ako deti.
0: Áno.
1: A z piatich, ktorí sa hlásili na VŠMU, zobrali piatich.
0: Pekné.
1: Takže fantastické. Sme šťastní.

0: Riaditeľku Zuzanu Hekel pozdravuje naša poslucháčka Ivana. Či ste prísna riaditeľka, či rozdávate pokuty alebo napomínania?
1: Jasné, ono to k tej práci patrí. Aj,
0: a nevyzeráte?
1: Je pravda, že musíme si definovať, čo znamená prísnosť, ale áno, samozrejme, keď vznikne taká situácia, že je nevyhnutné nejako konať, tak to musíme spoločne s kolegami zvládnuť a urobiť to, ale keby sme si predstavili nejakú tú základnú moju komunikáciu, tak myslím si, že by ju moji kolegovia nenazvali prísnou.
0: Áno. A keď niekto nepríde na predstavenie, tak tedy to je problém, nie?
1: To je veľký problém. Ono sa to stáva našťastie extrémne zriedka, myslím, že teraz hovorím aj za iné divadlá, ale môže sa to stať z rôznych dôvodov, z rôznych, a to sú naozaj veľké nepríjemnosti.
0: Ako si buduje mladá riaditeľka rešpekt?
1: Ja nemám asi sformulovanú metodiku, ale verím, že ak niekto z mojich kolegov ma rešpektuje, tak možno, že preto, že sa snažím byť ľudská a spravodlivá.
0: Pomáha vám to, že máte za sebou celkom pekný súpis, teda buď už dramaturgických počinov alebo aj režií?
1: Myslím si, že čiastočne áno, ale medzi to, vďaka čomu možno môžem pôsobiť vyrovnane v tom pracovnom prostredí, by som zaradila aj tú úradnícku časť môjho života.
0: Lebo ju poznáte.
1: Áno, že poznám to fungovanie verejnej správy a tým pádom sa možno nestratím v niektorých situáciách.
0: No a podľa čoho si vyberáte repertoár? To by ma celkom zaujímalo.
1: To je otázka skôr na umelecké vedenie, lebo nám sa podarilo za posledné roky aj vďaka tomu, aký kolektív sme v divadle vybudovali, naozaj tú umeleckú víziu delegovať na umelecký úsek riadený Luciou Mihalovou a jej dramaturgickým tímom. Takže môj hlas sa stal poradným a mne sa to veľmi páči, tento model, pretože ma to mimoriadne odbremenuje. Sú to ľudia, ktorým absolútne dôverujem, ale zároveň ten náš vzájomný rešpekt je taký, že si uvedomujú aj oni, že mám právo veta a môžem ho použiť. Čiže je to vyrovnané.
0: Dobre, a Zuzka, už sa stalo, že ste niekedy mali pochybnosti, či ten titul je alebo nie súci pre vašu scénu a nakoniec to dobre dopadlo? Alebo naopak?
1: Áno, stali sa oba prípady. Stali sa oba prípady. Ono bez tých pochybností si to neviem veľmi predstaviť, lebo my ich prežívame, my divadelníci, vlastne pri každom titule. Nedá sa, samozrejme, sú tituly, kde ste si istejší, lebo sú to povedzme známe príbehy. Áno, ale 100% istota neexistuje a keď chcete trošku vykročiť na terra incognita, tak tej pochybnosti prežívate intenzívne.
0: A keď sa to stane, pripustme tú alternatívu, že niektoré predstavenie sa nevydarí, potom čo? Stiahnete ho alebo si to rozoberáte, že prečo to nevyšlo?
1: Áno, my robíme teda po každej premiére máme také celkom hĺbkové evaluácie.
0: Nechcem podsúvať neúspechy, ale stáva sa.
1: Stáva sa, áno. Čiže zhodnocujeme všetky premiéry a veľmi do hĺbky, aj tie úspešné, aj tie menej úspešné z titulu diváckeho záujmu, lebo samozrejme sú aj iné ciele. Divácky záujem je jedna vec, reputačná rovina je druhá, vec, umelecký progres, tretia a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa ale teda stane, že na niektorú novú premiéru nechodia diváci, tak to je tá najväčšia rana, ktorá sa môže stať. Ale samozrejme, sme na to pripravení, stáva sa to ono. Pokiaľ by sme išli iba na istotu a nikdy by sa nám to nestalo, znamená to, že to divadlo sa neusiluje hýbať sa vpred. Čiže vy musíte raz za čas urobiť chybu, aby ste vedeli, že sa o niečo snažíte, pretože kto nič nerobí, tak nikdy neurobí ani žiadnu chybu. To bola inak aj filozofia Juraja Kukru, ale to som odbočila. Čiže keď sa to stane, tak musí prísť derniera v nejakom čase. My sa usilujeme samozrejme veľa preto robiť, aby tá derniera bola čím neskôr, ale ona musí prísť.
0: A to je bolestivé pre hercov, nie?
1: Veľmi, veľmi. Aj pre nás. Ono naozaj tým trpí celé divadlo.
0: A keď takýto nejaký problém riešite, tak znásobuje

0: Viete marketing?
1: Áno, áno, o to sa usilujeme vždy. A keď vyčerpáme tie zdroje, tak vtedy to je ten taký už jasný rukolapný signál toho, že problém je v inscenácii samotnej. Bohužiaľ, to sa stáva.
0: Aký veľký je ten, to vlastne také veľké je zázemie, myslím teraz režisérske, ktoré s vami spolupracuje?
1: My sme od toho 2018 roku vlastne zrušili funkciu interných režisérov, takže všetci režiséri, ktorí s nami spolupracujú, sú externisti a snažíme sa minimálne raz za sezónu, niekedy je dvakrát, priniesť niekoho, kto u nás ešte nebol.
0: Je to zrušenie interných pozícií, to je z ekonomických dôvodov?
1: Nie, my sme chceli vytvoriť viac programových slotov pre väčší počet režisérov, aby sa obmieniali estetiky a prístupy a vôbec divadelný jazyk, takže toto bol ten hlavný dôvod, ale aj preto, že sme mali režirujúceho umeleckého šéfa.
0: Ale potom to vlastne divadlo nemá jednoliatý rukopis.
1: Nie, nemá. Nemá. Má akoby ono tú stabilitu a identitu vytvára dramaturgia a nie estetika zjaviska. Ale dramaturgia je tá, ktorá to drží. My robíme dramaturgiu postavenú na silnej myšlienke pre každú sezónu. Máme vytvorenú jednu silnú myšlienku a zároveň tie myšlienky k niečomu smerujú. Čiže tam je akoby aj nejaký príbeh, ktorý sa píše pomedzi tie sezóny.

0: Na to, že Trnavské divadlo je regionálnym divadlom, vy máte pomerne smelé ambície, teraz narážam na medzinárodný festival.
1: Áno, áno, teraz sa skončil, trval od 29. mája do 3. júna, voláme ho Teen Theatre Fest, skrátka je TT Fest, takže tam tá trnavská značka sa objavuje.
0: Pre tínedžerov.
1: Festi Andelo a je pre tínedžerov, áno, ale je to vlastne, to je zaujímavé, jediný festival svojho druhu vo Vyšegrádskej štvorke, lebo sme si uvedomili, že tá naša profilácia na mládež už nadobudla také rozmery a vďaka členstvu v Európskej divadelnej konvencii sme získali aj veľmi silné medzinárodné kontakty, že už sa môžeme porovnávať akoby s Európou a začať k nám volať veľmi zaujímavé divadlá, ktoré pracujú podobne. Takže na toto sme ozaj hrdí, že sme prekročili už nielen tú hranicu regiónu, ale už aj hranicu našej krajiny.
0: Prvý ročník je za vami, bolo to obohacujúce pre vás?
1: Dokonca už druhý, aj keď prvý bol pilotnejší, ale tento je už druhý, je to mimoriadne obohacujúce. Dozvedeli sme sa od kolegov z Európy skvelé veci, ako pracujú s pedagógmi, ako vnímajú decka, ako ich ešte viac vedia zapojiť do hry, teda mladých ľudí, čiže pre nás to boli úžasne inšpiratívne rozhovory.
0: No a motív medzinárodnej koprodukcie pri tvorbe inscenácie, aj to sa u vás objavilo. To vy ste taký multi.
1: Áno, áno, tá akoby snaha prekročiť hranice našej krajiny a nadviazať kontakt s tými najlepšími sa prejavila z môjho pohľadu asi najviac pri inscenácii Negatívy snehu, ktorá mala premiéru približne takto pred rokom v máji 2025 v režii Dávida Pašku, ktorý je aj autorom textu. A musím povedať, že to je asi vec, na ktorú ja osobne a podľa mňa aj polovica mojich kolegov, alebo možno aj všetci, sme najviac hrdí. Lebo sme vytvorili koprodukčnú inscenáciu s poľským divadlom Jana Kochanovského v Opole, čo je podobne regionálne divadlo ako my, len podstatne väčšie. A pomáhala nám Akadémia divadla a digitality v Dortmunde, čiže mali sme nemeckého partnera, čo je pre nás akoby divadelná veľmoc, ktorá je veľmi hľadáme, myslím, že všetci divadelníci v slovenský a možno aj český. Takže spravili sme skutočne európsky projekt s veľmi silnou témou, lebo sme sa vrátili do druhej svetovej vojny a ukázali sme aj známe, aj menej známe príbehy viažúce sa na toto obdobie našich dejín. A za Slovensko sme priniesli príbeh úteku z Auschwitzu, Vrbu a Vetzlera, keďže Vetzler je ešte navyše aj Trnavčan.
0: Docenia túto vašu snahu diváci?
1: Áno, musím povedať, že Negatívy snehu nás veľmi milo prekvapili, že vzbudili veľký ohlas. Jasné, že to nie je inscenácia, ktorá sa dokáže udržať vypredaná repertoári tak dlho ako Goldoniho Sluha dvoch pánov, ale myslím si, že aj trnavským publikom, aj publikom zo širšieho okolia sme skutočne akoby pohli.
0: Nespomínali sme ešte vaše herecké zázemie. Samozrejme, ľudia chodia najmä na hercov. Sú stálice, ktoré ti priťahujú divákov?
1: Áno, bez pochyby. My máme to veľké šťastie, že členmi nášho súboru sú ešte stále také osobnosti, ako je Tatiana Kulišková, Vladimír Jedľovský. To sú naši bardi. A naša...
0: Nechceli vám utiec?
1: Ku podivu, ja som veľmi šťastná a dojatá, že nie. A máme skvelé vzťahy a teda sú to osobnosti, ktoré si mimoriadne vážime. A zároveň ale sa nám darí lákať do súboru aj nové tváre mladých ľudí. Máme Lukáša Herca, Evu Gribovú, to sú naše najnovšie prírastky. Teraz príjmame čerstvú absolventku, alebo teda budúcu absolventku, dokonca Katku Novotkovú z VŽMu. Bola u nás Danka Dropová, tá teda odišla do Martina, ale to bola tiež teda vynikajúca kolegyňa. Tak sme šťastní, že máme takýchto skvelých ľudí v hereckom ansámbli.
0: Našu pyramídu sme začínali témou futbal. Pritom samozrejme sme sa bavili najmä o divadle, ale vy ste spomínali inscenáciu futbalovú, o čo išlo?
1: Inscenácia sa dokonca aj volala futbal, čo mne sa podarilo presadiť, lebo mala všelijaké názvy, ale ja hovorím, decka, nazvime to futbal, lebo to je o futbale. A bol to úžasné, spracoval to Danko Majling v režii Jana Luterána ešte s dramaturgiou Mira Dacha a bol to príbeh veľkej prehry trnavského Spartaka z Sobotou v Rímavskej sobote s Košicami v 90. rokoch a bol to pre mňa jedna z najdôležitejších inscenácií, aké kedy sme v Trnavskom divadle za mojej éry urobili.
0: Prečo?
1: Pretože ona poukazovala na to, ako nesmierne dokáže futbal a ten športový zážitok a zdieľanie tej spoločnej športovej vášne vlastne hýbať spoločnosťou. Objavili sa v tej inscenácii také temnejšie tóny, ako by tých 90. rokov na Slovensku, ale pre mňa bolo najsilnejšie je to, ako veľmi dokáže ten futbal ľudí spojiť a ako strašnú emóciu im vie dať. A tým, že prišli na tú predpremiéru, tí ultras zo Spartaka, tak my sme tam zažili ten fenomenálny zážitok.
0: Vy by ste potrebovali takých ultras divákov aj pre vaše divadlo?
1: Áno, áno, ja verím, že niektorí z nich chodia do dnes, stále v to dúfam.
0: Jednu vec ešte spomeniem, lebo už máme málo času, ale v našich divadlách sa rozmohlo to, že ľudia veľmi rýchlo vstávajú zo sedadiel a to robia tzv. Standing ovation. Vlastne už pri prvej kláňačke, čo mne sa nezdá celkom fér. Zažívate to aj vy?
1: Áno, áno, deje sa to aj v našom divadle. My zatiaľ proti tomu nevytvárame žiadne opatrenie, alebo sa vlastne na jednej strane tešíme, ale súhlasím s vami, že niekedy sa to aj mne zdá prískoro.
0: No lebo potom vlastne to, kedy sme to zažívali, že tých opôn takzvaných bolo 10-12, že diváci čakali na svojich miestach a vytlieskávali hercov, ktorí sa vracali na scénu, tak to sa vlastne míňa účinkom, pretože ľudia sa postavia a po dvoch, troch klaňačkách sa končí všetko.
1: Presne tak, presne tak. Ja verím v to, že to je, že sme v istej sinusoide a že sa to opäť vráti späť.
0: Želám vám, aby v živote ste mali čo najviac standing ovation za vaše podujatia, ale samozrejme, aby sa vám darilo v divadle a aby prosperovalo, pretože naša kultúra to potrebuje.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Naším hosťom bola dnes riaditeľka divadla Jana Palárika v Trnave, Zuzana Hekel, a spoločne s Borisom Lozanom vám želáme aj príjemné počúvanie Rádia Slovensko po 24. hodine, pokiaľ ešte na to máte chuť a čas a samozrejme aj sily. Rádio Slovensko.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od pol piatej do pol siedmej. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11:00.

0: USA začali s novými vzdušnými údermi na Irán. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia sprevádzajú v parlamente dohody a kompromisy. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Pekný štvrtok vám želá Peter Kolárik. Spojené štáty začali s novými vzdušnými údermi na ciele v Iráne. Teherán informovala o explóziách v niekoľkých oblastiach. Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%. Bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si však nemôžu byť istí, že zmena prejde. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
1: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekružkovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
0: Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
2: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia čas zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
0: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisie s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Podľa Richarda Takáča takýto list neexistuje.
3: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
0: Rádiožurnál preto k téme oslovila Európsku prokuratúru, ktorá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázala nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
4: Ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V úvodnom zápase šampionátu sa dnes o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia. Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
6: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských týmov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstvá.
0: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na východe aj pokazený kamión na diaľnici, prinášame dopravné spravodajstvo. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Kamenica nad Cirochou do Dlhého nad Cirochou, kde zrazilo auto lesnú zver. Prejdete striedavo. Na výjazde z Torisy do Brezovice došlo k zosuvu pôdy, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad je v zákrute odstavený pokazený kamión, prechádzajte opatrne. Na D1 na výjazde z odpočívadla Levoča smerom na Prešov stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Príjemné polnočné bdenie vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Pozývame vás na spoločnú púť až do rána do 4:30. Vám, ktorí pracujete a musíte byť pozorní napriek tejto nočnej hodine, možno by sa hodil zrak a sluch, ktorý má rys ostrovit. Loví hlavne za súmraku a v noci. Dnes má sviatok, je Medzinárodný deň rysa. Dokáže skoliť srnčie jedince alebo aj jelenia či diviaka. V prvej polovici 20. storočia v Európe takmer vyhynul. V Karpatoch sa však podarilo udržať jeho populáciu a dnes má u nás pomerne stabilné podmienky. Želáme pohodové počúvanie.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Piráti z Karibiku nie sú len rozprávkou pre dospelých, ale realita, ktorú podhalili archeológovia na Bahamách. O prvom výskume svojho druhu nám povie Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím morských archeológov počas expedície New Providence Pirates Expedition objavil na Bahamách prvé vraky lodí spojené so skutočnými pirátmi z Karibiku. Čiernofúz a Calico Jack patrili medzi tých, ktorí v rokoch 1690 až 1720 premenili Nassau na ostrove New Providence na úkryt, v ktorom si delili korisť. Po vôbec prvom oficiálnom povolení na potápanie v uzavretej zóne prístavu Nassau expedícia našla 6 vrakov, z ktorých 3 možno vysledovať do zlatého veku pirátstva. Jeden z vrakov by mal byť legendárnou Fancy, vlajkovou loďou Henryho Averyho, najhľadanejšieho piráta svojej doby. Výskum vrakov je len na začiatku. Archeológovia zatiaľ objavili vraky, delá a roztrúsené debny. Neurovedci z Okinawského inštitútu vedy a techniky identifikovali kľúčový mozgový signál, ktorý nám pomáha zbaviť sa starých návykov a prispôsobiť sa, keď sa okolnosti náhle zmenia. Sledovaním myší, ako sa pohybujú vo virtuálnom bludisku, výskumníci zistili, že sklamanie, keď sa nedostavila očakávaná odmena, spustilo prudký nárast neurotransmiteru acetylcholínu, vďaka čomu boli ochotnejšie vyskúšať novú stratégiu. Keď bol acetylcholín blokovaný, myši boli menej flexibilné a s väčšou pravdepodobnosťou sa držali starých návykov. Vedci zdôrazňujú, že ide len o časť skladačky. Lepšie pochopenie, ako v našom mozgu funguje tento neurotransmiter, však pomáha zlepšiť liečenie obsedantno-kompulzívnej poruchy a Parkinsonovej choroby.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode. Enrique Iglesias. Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Pokazený kamión na diaľnici aj zo suvy pôdy, ponúkame pohľad na cesty. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad je v zákrute odstavený pokazený kamión. Prechádzajte opatrne. Na výjazde z Torisy do Brezovice došlo k zosuvu pôdy, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Boris Lozán a Milan Jeluš. Ako som spomínal, dnes má svoj medzinárodný deň rys ostrovit a svoj sviatok majú aj dobroslavy. Zaujímavé, že aj do ich charakteristiky patrí čosi z vlastností rysa. Dokážu sa popasovať so všetkými prekážkami, no výraznejšie sa prejavia až vtedy, keď je to nutné. Vyčkajú na ten vhodný okamih a potom konajú. Sú pozoruhodne životaschopné, opatrné, vyrovnané a vedia šetriť svoje životné sily. Dobroslavy, nech sa vám dnes darí šíriť dobro.

0: klasicistickom kaštieli v Hodkovciach na Spiši sprevádzajú turistov počas prehliadok klienti domova sociálnych služieb, ktorý tam má sídlo. Kultúrna pamiatka zo 17. storočia patrila rodu Čákijovcov. Na prehliadku sa tam vybral Lukáš Mano a sprevádzal ho Jozef Dotko.
1: Vítam sa v Liniku Čákijovcov. Dúfam, že sa vám prehliadka bude páčiť. Bola trema, aj niekedy aj je. Z začiatku to bolo také učenie sa. Musel sa veľa učiť. Ale ja som si vždy povedal takto, že keď niečo chcem dokázať v tom živote, tak niečo musím pre to urobiť. Tak som to tak sa snažil a to ma viedlo, keď som videl, že sú šťastní ľudia, že to robím dobre.
2: Jozef trpí duševným ochorením.

0: V domove sociálnych služieb má Jozef povesť showmana. Ako mi povedal, vstupné na prehliadku je dobrovoľné a počas sprevádzania už zažil všeličo.
1: Sa mi stalo raz, že som sa stretol s potomkom Čakijovcov. Bolo to z 2010. Žijú v Kanade. Pri cintoríne sme sa stretli, myslím. Ona mi hovorí, tu leží moja mama, tu je pochovaná. Bolo to pekné. Stretol sa prvýkrát v živote s potomkom Čakijovcov.
0: Vedúci sociálneho turizmu v Kaštieli Hodkovce Igor Bodo si Jozefovú prácu pochvaľuje.
2: On bol jediný, ktorý sa to dokázal naučiť. Bol to ešte jeden prijímateľ, ale ten odišiel do iného zariadenia, takže ostalo to len na Dodovi. A nesme sa hanbiť, musí mať trošku vrodené také teatro divadelné. A toto Dodo splňa. On vie aj zahrať, on sa v tom vyžíva prosto.
0: Hlavná turistická sezóna sa aj u nich začína 15. júna a potrvá do polovice septembra. Otvorené majú denne. Sociálny turizmus je však u nás zatiaľ len v začiatkoch. Riaditeľ zariadenia Ladislav Vastuško.
3: Celá myšlienka sociálneho turizmu vznikla s tým, aby sme sa otvorili majoritné spoločnosti a aby sme sem prilákali čo najviac turistov, ktorí prídu na Spiš, na špeciálne na Spišský hrad. Preto vlastne aj naši prijímatelia sa naučili túto históriu a začali sprevádzať.
0: Vďaka čomu si aj privyrobia.
3: Tento inštitucionálny charakter, ktorý tu bol etablovaný v 50. rokoch, kedy boli títo ľudia skrývaní práve do týchto kaštieľov, tak teraz je to úplne iný trend, je tu vlastne otvárať komunitné bývanie. Tieto prieniky a vlastne tieto možnosti, ktoré táto doba prináša, sú pre nich dverami do budúcnosti.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Na bratislavskej Kolíbe už mesiace chýbajú schody, ktoré spájali ulice so zastávkou MHD. Po ich odstránení koncom roka 2024 musia obyvatelia využívať obchádzky alebo frekventovanú cestu. Hoci mestská časť už pred rokom avizovala kroky k výstavbe nových schodov, situácia sa doteraz nepohla. Viac v reportáži Dominiky Velickej.
2: Pred takmer rokom sme informovali o plánoch na obnovu kolíbskych schodov. K schváleniu potrebnej nájomnej zmluve odtedy nedošlo a obyvatelia sú stále bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Využívajú vlastnú nebezpečnú skratku. Hovorí obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Ľudia si urobili skratku v podstate na stavenisku, ale nečudujem sa tým ľuďom, že si spravili tú skratku, lebo naozaj im to ušetrí pol hodinu času.
2: Kým po mesiacoch čakania obyvatelia hovoria o chýbajúcej komunikácii a nejasnom posune, mestská časť tvrdí, že stavebný úrad postupuje v rámci správneho konania a v súlade so zákonom. Situáciu objasňuje hovorkyňa bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Martina Gofová.
4: Stavebný úrad eviduje tieto predmetné e-mailové podania zo dňa 11.3. aj 10.4.2026. Na uvedenú komunikáciu nebolo odpovedané samostatne, nakoľko jej obsah bol vyhodnotený ako súčasť prebiehajúceho správneho konania. Stavebný úrad komunikuje s developerom primárne prostredníctvom úkonov podľa správneho poriadku a poskytuje mu primeranú súčinnosť.
2: Samospráva hovorí o nedostatkoch v podkladoch, no investor vidí problém inde, v neustále sa meniacich požiadavkách zo strany úradu. Vysvetľuje právnik investora Ján Vajda.
5: Čo sa mení, teda nie je voľa investora stavať, ale menia sa požiadavky a podmienky od samosprávy Bratislava Nové Mesto.
2: Obyvatelia Kolíby však hovoria, že zatiaľ, čo úrady a právnici riešia dokumentáciu a procesy, oni stále zostávajú bez bezpečného spojenia medzi ulicami. Hovorí obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Ja momentálne v tejto situácii chcem vidieť to riešenie. Chcem aspoň vidieť možno nejaký dátum, alebo nejaký ten posun v danej veci, alebo aspoň nejaké niečo, že sa vôbec deje.
2: Podľa nezávislého právnika Milana Ficeka obyvatelia nemajú priamy vplyv na konanie. Môžu však žiadať informácie a tlačiť na samosprávu prostredníctvom petícií či podnetov.
6: Pokiaľ ste len obyvateľ, tak vy môžete napríklad cez infozákon žiadať, aby vám poskytli informácie, že v akom stave sa to nachádza, ale priamo, že by ste mali právo nahliadať do spisu, robiť nejaké odvolania, takéto veci nemôžete. Môžete na to tlačiť, povedzme, cez petície, cez nejaké žiadosti na mesto.
2: Schody, ktoré mali zjednodušiť život obyvateľom bratislavskej Kolíby, zatiaľ zostávajú len na papieri. Kedy sa ich ľudia dočkajú, je naďalej otázne. Dodáva obyvateľka bratislavskej Kolíby Paulína Šumichrastová.
3: Občan sa môže snažiť, môže žiadať, ale nikoho to nezaujíma.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13. Rádio Slovensko. Viac skvelé hudby. King Shaolin.

0: Nestáva sa často, aby sme v dobrom ráne mali viac ako jedného hostia a vo štvrtok ich budeme mať hneď troch. O svojej skladbe nám prídu povedať Kuli, Kali a Myself.
1: No a my sa tešíme na túto nielen žánrovú pestrosť, ale aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Máte doma pravého futbalového fanúšika, ba až fanatika, tak nám o nich dajte vedieť.
0: Kabike
1: a Richardovi.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty už druhý deň útočia na Irán. PS avizovalo, že kým bude Tibor Gašpar obžalovaný, snahy o jeho odvolanie budú pokračovať až do volieb. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Všetkých, ktorí nemôžu spať, pozdravuje Boris Lozan a Peter Kolárik. Spojené štáty už druhý deň útočia na Irán. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ide o odvetu za zostrelenie vrtuľníka Apache v Hormuzskom prielive Iráncami. Teherán však popiera, že by stroj zostrelil. Americká armáda oznámila, že v rámci nových útokov zasahuje viaceré ciele. Irán tvrdí, že jeho strely a drony zasiahli americké lode pri Hormuzskom prielive a hlási aj boje na mori. Predseda poslaneckého klubu strany Smer SD Ján Richter zopakoval, že Tibor Gašpar má ich plnú podporu. Zároveň vyhlásil, že ďalšie návrhy na odvolanie podpredsedu parlamentu budú mať primeranú odozvu.
2: Ak budú pokračovať v tom prípade, predložíme návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu, ktorý reprezentuje opozíciu, pretože v danej situácii po tom všetkom by to asi zaslúžil.
1: Opozičné progresívne Slovensko avizovalo, že kým bude Tibor Gašpar obžalovaný, mimoriadne schôdze a návrhy na jeho odvolanie budú podávať pri každej príležitosti až do volieb. Predseda vlády Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získal viac ako 100 000 eur. Premiér tvrdí, že médiá nič nenajdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
3: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérove vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
4: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže sa chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v 3. tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
5: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či sa to musí stranou zanalýzovať.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Zosunutá pôda na východe aj oprava mosta na D2, prinášame dopravné spravodajstvo. Na výjazde z Torisy do Brezovice došlo k zosuvu pôdy, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most, premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na ceste číslo 582 pri obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave opravujú most, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pri obci Jur nad Hronom je uzavretý most pri betonárke pre zlý stav, obchádzka vedie cez kruhový objazd pri Malých Šarovciach. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Vašimi nočnými spoločníkmi sú Boris Lozán a Milan Jeluš. Našim operačným priestorom bude v najbližších minútach doprava. Vysvetlíme, čo si z nových pravidiel v cestnej premávke aj princípy dynamického parkovného.

0: Národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá okrem iného prináša vyššiu ochranu najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky, chodca, a to pri prechádzaní cez cestu, tak ako je zaužívané v iných európskych krajinách. Podrobnosti správnej úpravy prináša Ľuboš Kasala.
1: Chodec má ponovom prednosť už vtedy, keď sa zjavne chystá vstúpiť na priechod prechodcov. To ale neplatí pre električku, hovorí riaditeľ prezidiálneho odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Ak je na ceste vyznačený priechod prechodcov, vodič je povinný umožniť chodcovi bezpečný priechod cez vozovku, ak vstúpil na priechod prechodcov alebo sa naň chystá vstúpiť. V novele sa zavádza zvýšená ochrana chodcov pri prechádzaní cez cestu po priechode prechodcov. Čiže tá novinka, ktorá sa zavádza, je to, že vodič musí dať prednosť chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na vozovku.
1: Pozor ale, stále však nebude môcť chodec vstúpiť do vozovky náhle. Vodiči sa musia približovať k priechodu prechodcov primeranou rýchlosťou. Ale opäť pozor, električka má prednosť pred chodcom aj na priechode prechodcov. V mestách však pribúdajú aj tzv. Miesta na prechádzanie, teda priechody bez zebier. Má chodec prednosť aj na tomto mieste?
2: Ak je na ceste vyznačené miesto na prechádzanie, znamená to, že toto miesto je určené a prispôsobené na bežné prechádzanie cyklistov a chodcov cez cestu. Toto miesto nedáva chodcovi zvýšenú ochranu, tak ako je to v prípade priechodu pre chodcov. Takéto miesto na prechádzanie sa vyznačuje iba priestor, kade má chodec prechádzať cez vozovku a používa sa iba v kombinácii so svetelne riadenou križovatkou, respektíve na miestach, kde je pohyb chodcov riadený svetelnou signalizáciou.
1: Chodec je najslabší účastník cestnej premávky a aj preto by okrem vodiča mal byť mimoriadne obozretný aj sám chodec, už len tým, aby ho bolo vidieť. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
3: Keď sa chodec oblečie maskáče alebo čierne oblečenie, aby ich nebol vidieť, tak sa nesmie čudovať, že naozaj tí vodiči ho nevidia, zrazia ho.
1: A čo hovoria sami vodiči?
4: Aby som ja pozeral na nejakého chodcu, že či ide, nejde, nemyslím, že to pomôže ničomu, skôr to skomplikuje situáciu, lebo bude to brzy tu premávku.
5: Stanú sa rôzne situácie, ale kým sme na seba ohľadúplní a zodpovední, tak si myslím, že sa to dá prežiť. Ale samozrejme, tá pozornosť je potreba ako zo strany vodiča, tak aj toho chodca.
6: Je to troška problém večer, keď je vlastne tma a sú všetci oblečení čierno, takže je problém ich vidieť aj na prechode prechodcov a toto by si mali hlavne teda tí chodci uvedomiť, že sú ten slabší, ten účastník tej premávky.
1: Ako by dopravná situácia mala vyzerať v praxi, opäť hovorí Jozef Drahovský.
7: Chodec musí v prvom rade sa pozrieť pred seba, aby nestúpil do prichádzajúceho vozidla, potom sa musí pozerať na prichádzajúce vozidla. Ak vidí vozidlo s právom prednostnej jazdy alebo električku, tak musí mu zabezpečiť plynulý prejazd. Musí sa pozerať na tých vodičov a snažiť sa o očný kontakt. Vodiči majú povinnosť sledovať dopravné značenie tak, aby keď vidia, že je priechod prechodcov, spomalili, pozerali sa na chodcov, či tam je nejaký chodec, ktorý sa snaží o očný kontakt.
1: Právny predpis bude účinný od septembra tohto roka.

0: Svoje povolanie si vysnil už ako chlapec. Dnes zastáva post zástupcu šéfa športovej redakcie Slovenského rozhlasu. Aj tento rok bude v našom éteri pokrývať majstrovstvá sveta vo futbale. Martin Kajgl.
1: Oni majú takú obrovskú mágiu, že na to sa teší každý, kto má rád futbal.
0: Kate Martinkovej porozpráva o letách u starej mami, o synovi, ktorý mu nedovolí dlho spať, aj o varení. V sobotu ráno po 8.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: Zosunutá pôda na východe aj práce na ceste v Bratislave. Počúvate správy z dopravy. Na výjazde z Torisy do Brezovice došlo k zosuvu pôdy. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazdy do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. V Zlatnej na Ostrove na Bratislavskej ceste je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Premávku riadia dočasné semafory. Na ceste číslo 9 medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chochol na Velčice budujú nové mosty. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Trenčín. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Futbal bude od dnešného večera ďalších približne 5 týždňov priťahovať všetkých fanúšikov na svete. Úvodný zápas majstrovstiev sveta Mexiko-Juhoafrická republika má výkop o 21. My sa v našom príbehu na týždeň vraciame k úspechu československých futbalistov v roku 1976. Už o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: O pár dní to bude 50 rokov od chvíle, keď sa začal finálový turnaj majstrovstiev Európy vo futbale v roku 1976 v Záhrebe a v Belehrade. Po ťažkej kvalifikácii sa hralo vlastne len semifinále a finále a v ňom boli aj futbalisti Československa, pripomína Ľudovít Jakubove.
2: Na prvý zápas nastúpili naši reprezentanti v Záhrebe proti Holandsku, finalistovi majstrovstiev sveta spred 2 rokov vo veľmi hustom lejaku. Náš prvý finálový strelec Ján Švehlík si na stretnutie spomína takto.
3: Keď vylosovali nám skupinu, tak sme prakticky boli v nej outsideri, ale my sme stále boli presvedčení vzhľadom na to, že sme mali dobrú sériu zápasov v reprezentácii. Mali sme seba dôveru, bol dobrý kolektív, kvalitní tréneri, čiže my sme si nemysleli, že sme my takí outsideri. Sme mali určitú vnútornú silu v tom kolektíve a napokon sa to aj potvrdilo. Ja stále zdôrazňujem, keď debatujeme o týchto majstrovstvách, že podľa mňa zápas s Holandskom v tom daždi bol kvalitnejší ako samotné finále. Ja som tedy bol na lavičke, čo chalani dochádzali v tom zápase skutočne neuveriteľné zvraty. Tam boli náš gól, vlastný gól, potom perfektné striedanie toho Frantu Veselého, ktorý to tam v závere rozhodol, dá sa povedať, gólovou prihrávkou aj samotným gólom. Boli tam kvalitní hráči ako Krajf, Rensenbrink a taký. Pred zápasom som videl na nich, že sú až prehnané sebavedomí, čo niekedy je na škodu a napokon sme zvládli tento zápas.
2: Jana Švehlíka doplňa Jan Pivárník.
4: My sme išli von a sme sa rozsvičovali, neviem, 35-40 minút. Tá rozsvička, aká bola naša, bola v daždi, šprintoch. A nekompromisne sme to brali ako, že ten zápas vážny, že musíme sa dobre ako rozbehať, rozsvičiť. Holandiania ostali v kabine a na tej takej dlhej chodbe, a či budete veriť alebo nie, Johan Cruyff s cigaretkou takto potiahol si, aj keď bol veľký futbalista, ale to by neurobil ani Eusebio, ani Pele.
5: Oni boli tedy veľmi, veľmi namajstrovaní, mali nosy hore, bez nejakej úcty k nám.
2: Uzavrel najmladší účastník šampióna.

0: precedentným Čechoslovákom fandili vtedy. No a je to určitá pomoc, keď vás povzbudzujú a idú s vami. Každý útok.
1: Našich bolo o jedného menej a na strane Holandska jedna z najväčších hviezd toho obdobia Johan Cruyff. Marián Masný, po ňom Karol Dobiaš svojou jedinečnou československinou.
2: Dôležité bolo, že Ježo Čapkovič s Dobiašom udržali Krajpa. Že ten sa nejak veľmi nepresadil a to bol možno základ nášho úspechu.
3: Ja som hral na nej osobku. Tréner Ježek mi dal úkol na našej polovici, preberáš Johana Cruyffa. Na ich polovici som nemusel. To znamená, ja som behal všude.
1: Napriek tomu na konci svietilo na tabuli Čehoslovačka, Nizozemská 1-1. Ondruš 19, Ondruš 74. To preto, že nášmu kapitánovi sa podarilo vsietiť aj do vlastnej brány. Na predĺženie nastúpil nezabudnutelný František Veselý, ktorý prihrával Zdeňkovi Nehodovi a potom sám posledný gól strelil.
3: Do 16-ky taká prihrávka bola. Do 16-ky a Franta dal gól.
4: Dobíjaš. Výborne udolil Veselého. Šanca. Franto. Gól! Nerozhodnuté, vážení diváci.
5: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.

0: portugalskom Montemore sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike. Až do nedele bude v akcii 10 Slovákov na čele s našimi najlepšími kajakármi Samuelom Balážom a Biankou Šidovou. 22-ročná Šamorínčanka absolvuje dve disciplíny K1 a K4 na 500 metrov. Oslovila ju Svetlana Barátová.
1: Bianka, ako ste pripravená a naladená na majstrovstvá Európy?
2: Pripravená uvidíme až na pretekoch a naladená pozitívne a veľmi sa teším, že konečne zase budeme súťažiť.
1: Ak disciplíny teda ste si zvolili, ten program bude náročný?
2: K4 a K1 kombinácia a teraz pôjdeme touto cestou. Bohužiaľ, kvôli programu sme museli tú K2 teraz opustiť, ale aj K4 aj K1 spolu ide veľmi dobré časovo a sú to dobré. Jedny moje z obľúbených disciplín.
1: Ako ste sa pripravovali, aká bola vlastne tá príprava?
2: Teraz sme mali dvojtýždňový blok ťažkých tréningov, takže tam sme ešte stihli doladiť, natrénovať a teraz to už dúfam, že ukáže.
1: Zameriavali ste sa v K4, najmä napríklad na čo?
2: Na presne doladenie tých chýb a ten štart hlavne, lebo stále ešte máme oveľa slabšiu prvú polovičku ako ostatné pretekárky, tak na to sa hlavne snažíme sústrediť, aby sme to mali čoraz lepšie a lepšie.
1: Podarilo sa? Cítite, že ste sa posunuli?
2: Tak pocitovo áno, ale výsledkovo ešte to ťažko povedať, ale pocitovo sme sa určite zlepšili.
1: Trénovali ste kde, iba teda na Slovensku?
2: Áno, iba doma v Bratislave sme trénovali.
1: Čo ukázali tie svetové poháre, že vlastne čo naznačili?
2: Naznačili, že sme na dobrej ceste a ako sa aj tak výsledkovo dá povedať, lebo 5. a 6. miesto je veľmi pozitívne podľa mňa takto na začiatok sezóny a chceme len ešte viac od toho.
1: Čiže čo by bolo takým cieľom, že čo by vás naozaj uspokojilo na tom šampionáte?
2: Akože nechcem hovoriť umiestnenia, ale hlavne, aby sme dali fakt takú 100% akože pre nás, aby sme boli spokojné s tým výkonom.
1: Či tam v hlave niečo je, že ste boli dobré na svetových pohároch a že môžete útočiť aj na tú medailu?
2: Tak to je vždy cieľ, útočenie na medailu a budeme to mať v hlave, že sa chceme čo najviac priblížiť.
1: V K4 asi to finále by bolo určite jasné a v K1 vlastne tam by ste si na čo chceli trúfať?
2: Tam tiež ťažko povedať, predtým ten svetový pohár sa mi nepodaril podľa predstav, takže hlavne, aby som mala fakt z toho lepší pocit a to finále tiež tam nech určite by som chcela byť.
1: Ako to vyzerá v Portugalsku, že tú vodu vy poznáte dobre, nie?
2: Áno, už som tam párkrát pretekala a poznáme tú vodu. A bohužiaľ tie dráhy sú trošku nespravodlivé. Niektoré sú výhodnejšie ako tie ostatné a teraz aj zaviedli takú novinku, že nevieme, na ktorú dráhu sa vlastne dostaneme, takže teraz to bude vlastne taká aj hra o šťastí.
1: Prečo sú vlastne tie dráhy také, že nespravodlivé?
2: Väčšinou času tam fúka z boku a jednotka, dvojka, trojka sú také viac skryté a tie ďalšie krajiny ako 9, 8, 7, tam je to už veľmi cíti ten vietor.

0: počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Nestáva sa často, aby sme v dobrom ráne mali viac ako jedného hostia a vo štvrtok ich budeme mať hneď troch. O svojej skladbe nám prídu povedať Kuli, Kali a Myself.
4: No a my sa tešíme na túto nielen žánrovú pestrosť, ale aj na majstrovstvá sveta vo futbale. Máte doma pravého futbalového fanúšika, ba až fanatika, tak nám o nich dajte vedieť.
3: Kabike
4: a Richardovi.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
5: Najbližšia pálenica bude o teplovzdušných balónoch. Niekedy sa mi zdá, že ich a dúhu stvoril ten istý majster. Žiaľ, nikdy som v balóne neletel. Všetko, čo o nich viem, mám od Jules Verna. Tým začínam aj končím. Mojím hosťom bude inštruktor balónového lietania Branislav Končír. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11:00.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie o novele Fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Hormuzský prieliv je opäť uzatvorený. Donald Trump sľubuje, že bombardovanie Iránu sa čoskoro skončí. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Koalícia odsunula hlasovanie o novele Fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadalo to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii.